0: aga loodus, taimeliike, just. Et öeldakse siis, et nagu Euraasia, Aafrika, Galapagose moodi niisugune saareke, et hästi äge loodus. Ja siis inglased tegid sinna mingid matkakesi ja siis mõtlesid meie mehed ka, et kuule läheks vaataks, et äkki õnnestub. Ja siis leitsid sealt kontakti ja ega sinna ise minna ei saa, seal koha peal peab olema keegi, kes sind vastu võtab ja matka organiseerib ja lennupiletid tellib ja viisa sulle tellib. Et kui sealt poolt nagu orgunnitakse, siis saab sinna, et viisa saadetakse nagu telefoni pildiga sulle e-maili, et printi välja ja ma tulen ise vastu ja et sa võtan sind sealt tollist.
1: Noh, see on iseenesest huvitav, sest nii palju kui mina lugesin, siis on välisministeerium annab igal juhul märku, et viisat on sinna riiki vaja ja lähim saatkond asub Varsavis. Ja meil mingisugus konsulaati seal ei ole koha peal kellegi rääkida, kui mingisugune mure kätte juhtub tulema. Aga ju siis sellest Varsavi konsulaadist ikkagi nagu suurt mingit tolku ei ole.
0: Et
1: siis.
0: See kotra on natuke eraldi seisu, et mine see tea, et võibolla selle tava Jeemenis võib sealt saada, aga no seal on ka sõda. No, seal on no, kõik on nagu selline kahtane värk, et seal Sokotra saare peal rohkem nagu no, administratiivvõim raha oli nagu siis nagu Jeemeniga seotud. Aga selline tegelik ruulimine või see oli näha, et nagu emiraadid olid sinna siis nagu järjest rohkem maid ostmas seal seigid, et noh, looduslikult kaunis koht, et siis nagu veidi oma mõju sealt mõjusfääri suurendada, et sealt lend läks ka siis läbi Abu Dhabi, et kahest kohast sinna lennud lähevad siis Egiptusest ja emiraatidest ja korra nädalas siis läheb lend ja siis kui lähed sinna, oled tavaliselt üks nädal siis koha peal, järgmine nädal lendad tagasi, umbes 300 turisti on korraga siis saare peal, umbes saarema suurin saar.
1: See on väga huvitav, et sa ütlesid, et looduse mõttes on ta väga mitmekesine. Ma põgusalt süvenesin nendesse piltidesse, mis seal oli tehtud selle teie reisikäigus ja avastasin, et kõik see tühi liiv ja iga väli ja mõned kaljud siin ja seal, aga mis mulle silma jäid, olid sellised põnevad puud, mis siis on võibolla mingi draakoni puud või kus just, see õige nimetus on, et ta põhimõtteliselt noh, et proovida nüüd silme, et manada seda pilti, siis ta on umbes nagu vihmavari, ainult et see vihmavarju nii-öelda tööosa on valepidi seal.
0: Valepidi, jah. ja kuppel on ikka õiget pidi.
1: et selliseid puid mina oma reisidel ei ole veel kohanud, et tõenäoliselt see siis ka, ma ei tea, kas kuulub sinna endeemsete taimede uuta, aga väga põnevad puud olid. Ja siis olid mingid sellised väikest kasvu ahvileiva puu laadselt.
0: Pudelipuud.
1: Just. Vägagi.
2: Kui me korra mainisime, et ta on nagu kahe mandri piiri peal, et siis tõepoolest on, noh, Jeemen ise ju asub, noh, nii-öelda Araabi poolsaarel, ehk siis Aasia poole peal, aga kuna selle saare puhul on siis selline tore asi, et ta on tegelikult oma ema riigist kaugemal, kui ta näiteks on Aafrikas asuvas Somaalias, siis ametlikult ta kuulub üldse loodusgeograafiliselt siis hoopis Aafrikasse, mis on isenest nagu ka juba tore mõne riigi puhul, aga sealt, jah, sa mainis ikka seda, et nagu sealt kaubad eelnevad möödas Punane meri ja noh, seal on ju võimalik lõigata nii öelda otse Vahemerre läbi.
1: No seal need somaallasi on lõikamas ka.
2: Suessi kanali ja kõik, et on sellise päris pulli koha peal kaubateede ristumispaigas.
0: Ja seal on veel, ühel poolt on eks ju mandrilister ristumiskohal, teistpidi on ta veel nii-öelda merede ristumiskohal, et ühel pool saart on Araabia meri ja teisel pool saart on India ookean. Et lähed seal 20 kilometrit ühele teisele poole, saad ühte või teist siis proovida.
1: Aga kuidas sinna saare peale saab? Noh, ta vist ei ole samasugune saar, nagu meil on siin Ahvenamaa on ju, või siis väärisaared, et kus siis see möödab endelda laeva aega, et mingisuguse peatuse teeb.
2: Või? See on vist lisaks nagu lennukile, on ju, nagu sa ütlesid, et Kairos saab lennata ja siis saab lennata on ju Abu Dhabist, on ju, aga just. Kas see ikka, mina lugesin välja, et seal üks sadam on ka, et kas sinna siis laevaga on võimalik ka sõita või?
0: Nii palju kui mina uurisin, seal käivad nagu kaubalaevad, et kruisilaevad seal nagu ei käi ja ega nad vist väga ei taha minna ka, sest Somaalia sõbrad on lähedal. Et üldiselt käiakse seal jah, ikka lennukitega ja siis kaubalaevad viivad sinna kaupa. Aga seal on nagu selline trikk, et noh, väga äge loodus on, sellest võibolla päris on aga veel hiljem, aga seal on nagu häda ka, et seal on inimesi on nagu ka oma jagu ja siis seal prügiveoga
1: 50 000 umbes on metsed.
0: Prügiveoga on seal jama, et seal pole keegi nagu mõelnud seda, et noh, prügi võiks nagu ära koristada ja siis emiradid tuli tappi ja toovad korra kuus, toovad siis ühe prügikonteineri sinna. No, sellise suure, mis terve auto ära täidab. Nagu. Aga see 50 000 inimest ilmselt ikka noh, toodab rohkem prügi, kui sinna konteinerisse mahub kuu ajaga. Nii et seal on suuremas kohas on Hadibo ja seal on seda prügi üsna palju laial igal pool, mis on nagu kole vaadata, aga noh, mingid organisatsioonid seal jälle teevad nagu lobitööd ja rahastavad, et see asi seal paremaks saaks.
1: No paneme sellele saarele korra siis suuruse märkega juurde, kuhu see 50 000 inimest on ennast itsutanud. Saare pindal on 3600 ruutkilometrit, noh, mis on siis põhimõtteliselt
2: Saarema
1: ja Muhumaa kokku on. Ma ei tea, palju inimesi Saaremaal ja Muhumaal on, ma seda ei ole järgi vaadanud, aga...
2: Vist äkki mingi üle 25 000 ma kokku vist.
0: 30
1: 000 vist. Ja. Ja. Et noh, kui see 50 000 inimest seal elavad, no ilmselgelt seda prügi seal tekib. Ja osade nende piltide pealt, mida me ehk lahkel loal saame ka oma Facebooki lehel jagada, siis saame ka sealt mõned sellised halvemad näited välja otsida ja sinna ülesse panna, sest mulle oli kes mõni pilt tuli ehmatusena just mu eelmise aasta Iraagi kogemuselt, kus oli ka meeletu laga lihtsalt, kõik mis vaha sai visata, kõik vedeles kuskil tee ääred olid kõik pudeleid ja muud sodi täis ja mõtlesin, et huvitav, kas see on siis selline mingi piirkondlik eripära, aga õnneks oli seal ka puhtamaid pilte kui ainult need pudelid kõik.
2: Me räägime puhtusest ja mittepuhtusest pärast reklaamipausi edasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi kõigile. Väints, Karu ja Fred Viidul on täna Jäljed gloobusel stuudios ja Fred sellepärast, et tema on meis kolmest ainukene, kes on käinud riigis nimega Jeemen, mille pärast me oleme tema peale pahased ja kadedad, loomulikult, ja noh, listi tuli jälle üks riik juurde, mille peale mõelda. Ja me räägime Jeemenile kuuluvast Socotra saarest, kus Fred on käinud, aga vaatame korra väntsi abil ka natukene Jeemenil ots, et mis see Jeemen siis üldse on lisaks sellele, et seal on kodusõda?
1: Jaa, no gloobusel asub ta siis, nagu jutuks oli, Araabia poolsaarel ja naabriteks on tal siis Saudi Araabia ja Oman seal külje peal peaks olema küll igati sõbralike tore on. Riik, kes on lahkelt valmis vastu võtma. Ja ümberringi on tal siis ülenud külgedes on siis meri, on ju Punane meri ja Aadeni laht. Ja siis Jeemeni territooriumi hulka kuulub üle 200 saare. Nii et see kõige suurem saart, Socotra oli on ju äälduse poolest.
0: Ja, just.
1: On siis, peaks olema nendes kõige suurem ja ka kõige ilusam, nagu tänasest jutust hakkab paikselt välja tulema. Need inimesed, kes peavad rannast lugu, siis võivad arvestada, et Jeemenil on üle 2000 km rannajoont. Kas seal ujuda saab, mida seal teha saab, ei tea päris täpselt. Aga pikka aega on seal juba elutegevust käinud ja esimesed sellised märgid inimasustusest on leitud 2400 aastat enne Kristust. Ja kuna ta oli täpselt sellise nii-öelda kaubandustee peal, nagu meil see jutus oli, siis seda kaudu on liikunud kõik võimalikud põnevad tooted ühest punktist teise, on ju. Ja lipp on ka mitte üleliia rahulikule ajaloole viitav, neil on siis selline trikoloor, mis koosneb punasest, valgest ja mustast ja loomulikult on siis kõik need sümbolid välja kirjutatud ja must sümboliseerib väga tumedat minevikku. Valge säravad tulevikku, mille pool kõik on teel ja punane on veri, on ju, mida seal ohjeldamatult valatakse ka tänapäeval.
0: Olevikus.
1: Ja olevikus on ju, et küll siis ühel hetkel saabub vabadus ja ühtsus ja siis kogu lipp läheb üleni valgeks, et hommikul, et võtame kardinad eest ära vaatan, milline lipp on, millised on osakaalud, noh, selle järgi äkki tead. Ja natukene ka rahvastikust. Jeemeni naiste keskmine vanus, esimese lapse sündimisel on 21,4. Eestis võtame natuke rohkem aega, kui ma nüüd ei eksi, on 28. Võin ju, aga noh, see on ütleme selle piirkonna naistele, eriti kui me sealt lüppame üle sellesse maailmajakku, kus siis see saar asub Afrika poole peale, siis seal langeb see esimese lapse saamise vanus veel rohkem. Ja mis ta tõuseb, on see, et kui Jeemeni naistel on enamasti 3,2, last ühiku kohta, siis loomulikult Afrikas, noh, kui sinna musta Afrika poole peale satud, siis seal on juba 8, 9, 10, noh, jagub, on ju, nii et tööd on. Ja oodatav keskmine eluiga on siis 66,44 aastat, Eestis see vastu on natuke paremini, on 8, või 78,1. jälle oleme mõnes asjas nendest ees ja suuruse mõttes on ta siis 5300 ruutkilomeetrit, mis on siis noh, suures piiris 10 korda suurem kui Eesti.
2: No 12, meil on loodusklassi poiss on meil.
1: Aha, jah. ja muidugi, mitte 4300, aga nendes puhtes asja vahet ei ole. Aga 34 miljonit inimest on sellesse põnevasse riiki sinna liivatüünide ja kõrbete ja kõikide muude asjade vahele elama sättinud. Ja siis ma muidugi proovisin, et kas ma leian üles ka mõned kuulsad inimesed, kes on öelnud, et nemad on Jeemenis pärit. Ja ütleme ainukene nimi, mis sütitas tulukese minu silmas kõikide nende kohalike nimede seas, oli siis 1978. aastal sündinud laulja, kes täna elab küll Iisraelis, on Iisraeli esindanud ka Eurovisioonil ja selle siis oma lauluga Tiiva kinni pannud 1998. aastal ja tema on siis see Dana International.
2: International,
1: yes.
2: Vahi, jeemeliste.
1: Võt, nii et see oli ainukene selline ütleme laiemale inimuskonnale tuttav nimi.
2: Ja ma oskan omalt poolt lisada, et minu kokkupuuted Jeemeni inimestega on tänu sellel, et ma kahes naaberriigis olen käinud. Ma olen käinud neist nii-öelda idapoole jäävas Omaanis ja ma olen nende kohal olevas Saudi Araabias käinud ja mõlemas noh, ikkagi need, kes on saanud Jeemenist jalga lasta, siis nii Saudi Araabia kui Omaan on ja tegelikult ka Ühendemiraadid loomulikult ja kõik need Katarid ja kõik on nende unelmate nii-öelda elupaigad kõikide jeemenlaste jaoks, sellepärast, et seal noh, mul kuskilt on meeles, et äkki kas kuupalk oli näiteks seal sellel sama saare peal oli mingi alla $100 tublisti vist
0: või? Ja seal selles linnastunud võib-olla natuke üle ja siis maapiirkondades natuke jälle alla või noh, see on selline üsna ikka marginaalne.
2: Ja, et nad hea meelega põgenevad nagu ära ja üks, miks ma Saudi Araabia poolt ma käisin, kuna Saudi Araabia kõrgem tipp ei asu Jeemeni piirist nagu üle liia kaugel, siis ma mäletan, et meid hoiatati nagu kui me alla poole, nii-öelda lõuna poole liikusime sinna Punasemere rannikul lähedalt siis Jeemeni suunas, et ronida Saudi Araabia kõrgemale tipule, siis meid hoiatati, et nüüd te sisenete tsooni, kuhu ulatuvad ka Jeemeni raketid, kui nad peaksid tulistama, et nad seda eriti ei tee, aga kui peaks, siis teadke, et te olete selles õhuäirete tsoonis nii-öelda.
1: No see madal sisse tuleb isenesest tuleb veidi üllatusena sellepärast, et nii nagu kogu see piirkond ju ikkagi on suhteliselt naftarikas ja nii on ka Jeemeni peamised tootmisarud on naftatootmine ja naftarafineerimine ja väärtuslikumad ekspordikaubad on toornafta, kohv, kuivatatud ja soolatud kala ja vedeldatud maagaas, mida nad siis ka kuskilt maapõuest või mere alt õnnestub neil välja urgitseda. Mis iseenest võiks eeldada, et ikkagi ütleme sellises rahulikus riigikorras võiks ju tuua mingisugust õnne.
2: Aga mitte Jeemenis.
1: Ja.
2: Fred, kuidas seal Sokotra saare peal oli? Kas see vaesus lisaks sellel prügile hakkab kohe nagu kargab silma või?
0: No kui minna jah, kuhugi sellisesse asundusse või nagu seal see Hadipoo oli see kõige suurem linn seal, kus oli mitmed kümned tuhanded inimesi, siis seda me noh, kutsuti ka pommiauguks, et ega seal väga nagu ilusaid maju ei olnud ja prügi laga oli igal pool laiale, nii et kui sinna minna, siis võibolla polegi vaja seal linnas väga olla, seal kuskil hotellis ka nagu ei ole kuskil olles, et hotelli seal nagu väga ei ole, et turisti infra on suhteliselt olematu, et pigem kuhugi sellises laagrikohta, mis on nagu mereäärne, et siin tagant järgi tarkusena, kui me käisime, siis esimese öö olime seal Hadipoos siis hotellis, mis oli suhteliselt selline higistama vanev ja kogemus, et tegelikult oleks palju mõnusam olnud minna telkima näiteks kuhugi mereäärde, seal mingid sukeldumiskohad olid siis nagu ära märgitud, kus selles rohkem käiakse ja lähed vaatad, et oo, ilusti killustikuga kaetud teed, värgid lähed vaatad lähemale, et ei olegi killustik, vaid hoopis korallitükid, mida meri on suurte kuhilatena visanud siis nagu randa.
1: Ja pinnast telkimiseks,
0: jah. Ja siis korallidest on ka seal siis vetsud kokku pandud, et noh, selline käepärane ehitusmaterjal, see on see, noh, mida ei tohi kaasa viia, et nii haruldane, aga seal siis mägede viisi neil vedeleb ja kui sa siis maski ette paned ja vee alla vaatad, siis näed seal sadu kalu ümber ringi, korallid need samad seal ujuvad korallide uju tegelikult. Kilpkonn ujus näiteks niimoodi mingi poole meetrine, et sai vist näpuga puudutada ja selline täitsa nagu paradiisi rannamoodi asi hakkas

0: tegelikult seal oli nii soe, et ega seal telki väga vaja läinudki, võib-olla just sellepärast, et noh, võib-olla öösel tuleb kondentsi, et siis see muidu teeb magamiskuti mereks, aga see kuivab sul 15 minutiga ära, kui päike tõuseb. Et meil oli plaan, et teha siis üks viiepäevane matk ja siis paar päeva ringi vurada seal jeepidega. Et üldiselt 90% turistid ja Sokotal käib niimoodi, et jeepid on lennujaamas vastus ja siis kimavad jeepidega mööda Sokotat ringi. Nagu autoturism, Vents teab ilmselt palju rohkem sellest kui mina, aga mulle see autoturism nagu jätab nagu hirmsa tormamise mulje, et mul hea meelega jalutaks paar päeva ja siis meil oligi 3,5 päeva oli sellest jalutamist. Siis Sokotral on ka väikesed mäed ikkagi seal 1,5 kilomeetri kõrgune isegi.
1: 1503 vist on kõrgem punkt.
0: Jah, kuskil niimoodi ja siis ta on selline saare keskel on nagu platoo, mis on seal mõne 100 meetrist kuni seal 800 meetrini selline platoo suurne saar. Rannikud on siis noh, selline rannaäärne mingi kilometer paar siis hakkab see platoo seal keskel. Runisime siis 1-2-3 päeva seal mööda platood. Külastasime seal draakoni puude metsa ja pudeli puid seal ja nägime igas selles mingis ojakeses või looduslikus vannis olid seal krabid ja muud elukad ringi ujumas mingi ustumati kuskil kivialt välja, mis pidi olema väga inimsõbralik, aga teised ikka hoidsid väga kaugele eemale, me ka igaks üks lähemale ei läinud. Ja mingi kola telgid olid meil kaamelitega kaasas. Ja oli näha, et ega seal sisemaal eriti ei käida, et nad ei, kohalikud ei teadnud ise ka, et mitu tundi ühest kohast teise nagu minek läheb ja need teed olid ka üsna aimatavad. Et kui küsisime siis 3. päeval, et noh, kuidas täna on, et eile oli selline raske päev ja noh, 37 graadi ka, et 700 meetrit tõusta 37 graadiga, noh, ikka väsitab ära ja mõned olid sellised vanemad ja kogukamad mehed meil kaasas, et jäi nagu veest puudu ja noh, selline väsitav. Ei, täna on lihtne päev, mingi 1,5–2 tundi rahulikult minekut sileda maa peal. Siis me väga palju vett kaasa ei võtnud ja siis läksime 5–6 tundi otse mäkke. 500 meetrit tõusu jälle. Vahepeal juba vaatasin, et noh, vett oli vähe kaasas, et osadel hakkas juba latvakas kõikuma niimoodi, et siis mul oli paar mangot oli kotis veel, et see fruktoos aitas siis nagu leevendada ja seal tuli välja, et vesi on ikka väga maitsev, kui teda üle hulga aja saada. Ja draakoni puu metsas käisime läbi siis selle 3 päeva jooksul ja draakoni puudega on see trikk, et nad on suhteliselt sellised pehmed oma struktuurid, et saad näpuga täitsa sealt tüki kätte, aga tegelikult nad on päris vanad puud.
2: Me teeme väikse pausi vahel, sest jäime keegi ei vaadanud kella ühel hetkel ja naksti oleme kogu aja täis rääkinud, aga me oleme peale reklaami tagasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere taas, head kuulajad. Paus on läbi, nagu ikka kombeks on. Ja oleme stuudios tagasi, Karu, Vents ja Fred. Ja eelmise blokki lõpus jäime siin käsi põsakil kuulema põnevat lugu, mis lõppes ära üsna järsult draakonipuude juurde, mis visuaalipoolest näevad välja erakordselt ägedad. Räägi natuke nendest draakonipuudest veel. Meil kodus neid endale ei kasva.
0: Ei kasva, jah. Ja seal on neid päris palju. Nende draakonipuudega on see häda, et nad on küll kasvavad päris vanaks seal, enamik väidetavalt pidi olema seal 600–800 aastased, aga kui nad 1000-aastaseks hakkavad saama, siis nad hakkavad ära surema. Ja uus ei ole viimased paarsad aastat peale kasvanud, sellepärast, et inimene tõi sinna saarele kitsed. Ja kitsed pistavad nahka kõik väiksemad võrsed, kui draakoni puud tahab kasvama hakata. Nii et võib juhtuda, et mõne aja pärast on nagu suur väljasuremine seal, et need draakoni puud saavad lihtsalt otsa. Et nüüd on siis looduskaitsjate abiga tehtud selliseid pargikesi, kus siis võrseid kasvatatakse. Kitsevabad alad.
2: Aga, et te tuleks draakoni puude puudus.
0: Just, aga see kitsevaba ala oli piiratud sellise 20 sentimeetri kõrguse kiviaiaga. Ma kardan, et
2: aita küll.
0: Ma arvan, et see kits võib sealt üle saada. Ja seal aia sees oli küll oheliku otsas üks kits kohe näha. Et no ma ei tea, kui hästi nagu see töötab see plaan, aga nii see on. Et huvitavad puud, aga kipuvad käest ära minema.
2: Kui need inimesed, keda te seal kohtasite, kuidas nad teisse suhtusid, kui nad iga päev turisti ei näe nii öelda? Ja kas nad olid sõbralikud, kui pikad? No Fred on nüüd suhteliselt pikk valge mees. et kui nad sellist tüüpi näevad, kuidas nad käituvad?
0: Suhteliselt ükskõikselt.
2: Aha.
0: Jaa, aga lastel on hea meel, sest siis antakse neile ikka kommi. Et tulevad hea meelega kommi küsima.
1: Vähemalt sümboliseerid säravad tulevikku.
0: Ja, aga kus juures mul seal Hadibos hommikul vara mingi enne väikse tõusu või väikse tõusu ajal läksin juba jalutama, et läks hommikul vara uni ära, mingi värk oli kuidagi hommikul ja siis käisin jalutasin ja siis emad ja tütred nagu on hommikuti kuidagi enne kui teised ärkavad on siis ilusasti rohkem vabamalt liiguvad ringi ja täitsa ehmatas ära, kui üks naisrahvas nägi, et oli nägu katmata niimoodi ja pööras pea ära ja keeras selja ja mõtlesin, et noh, ilmselt siis araabia värgid kombed, et ei osanud arvata, et mingi valge mees tuleb ja külavahe tänaval, et see oli selline huvitav olukord, et ilmselt juhtus midagi, mida ei oleks pidanud juhtuma.
2: Millega need inimesed seal tegelevad? Kas nüüdseid rannikul nagu kalapaat ikka lükatakse vette või?
0: Jaa, kalapüük on seal auses ja siis nad kasvatavad seal ka midagi, minust kartulit või mingit sellest asja.
2: Mm-hmm. Noh, omal ajal oli ju selge, vaata, me rääksime ka enne, et nagu kaubateede ristumispunkt eriti nagu Meritsi, nagu on sealt mööda sõidetud aastat ja sõidetud on ta olnud loomulikult ka ju nii-öelda huviorbiidis nii mõnegi jaoks, kes taab hullustid nagu teisi koloniseerida, on ju. Mm-hmm. Et siis, noh, mis seal ajalukku vaadates on ju see, et seal juba, no esimest teatad selle saarest ju üldse ja mingid märgid ju tulevad ikka enne Kristust nii-öelda, aga ma veel kuskilt leidsin, et Portugal on pretendeerinud sellele alale päris pikalt, loomulikult lähedal asuvad igasugused tegelinskid kõik ka, kes on islami usulised, britid on seal käinud ja ma lugesin välja, et isegi mingi 70. lõpus oli seal näiteks ka Nõukogude Liidu mingi mereväebaas oli näiteks selle saare peal
0: ja
2: täitsa nüüd pull on nagu olnud, aga lõpuks nüüd nad on siis ikkagi ametlikult nagu Jeemeni osa, et ma mõtlengi just, et lisaks kalapüügile, et millega, noh, et okei, püüavad kala kasvatavad kartulid, mis nad seal veel teevad?
1: Enamus inimesi interneti annetel iga üluhul tegeleb põllumajandusega.
2: Aha, okei.
1: Okay. Miks nad siis seda kartult ja või midagi muud väärtusi?
0: Ma ei tea, kas see oli kartul midagi nad seal igades
1: asjadus. Ekspordi kaupade all on igal juhul välja toodud kohvi ja kuivatatud soolatud kala, mis on loomulikult otseselt seotud kalapüügiga. Mm-hmm. Ja noh, vaevalt, et sa seda maagaasi seal kodus siis niimoodi harided.
2: Jah, okei. Okay. Kas see keel, mida nad räägivad, või kuidas te üldse hakkama saite? Sest nad räägivad tõenäoliselt mingi araabia keele, mingit lõuna dialekti umbes.
0: Need, kes nagu meiega kokku puutusid, need ikka pursivad inglise keelt.
2: Aha.
0: Et see on sinna ka jõudnud.
2: Mm-hmm.
0: Et üldiselt inglise keelega sai hakkama.
2: Aga rahaga? Kuidas üldse, millega sa maksta saad? Kas seal mingi, kas seal panka siin on, kas seal on kohti, kus kaardiga maksta?
0: Kaardiga on kehvasti, et sula raha tuleb kaasa võtta ja meil oli siis selline case, et
2: vahetada saab nagu?
0: Vahetada saab, jah, okay. Seal kohaliku reaali peale, aga me pidime siis maksma nagu selle oma, noh, tavaliselt makstakse, eks ju, reisikorraldel ette ära seal panga ülekandega. Aga seal see panga ülekanne oli kuidagi üle keeruline teema ja siis öeldi, et kuule, võta nüüd see reisiraha nagu kaasa, et koha peal siis maksad. Ja kuna siis tollis ei lubatud üle 10 000 USA dollari taskus minna, siis jagasime selle nagu mitme inimese peale ära. Et
2: said tagasi ka?
0: Jaa, sain tagasi. Aha. Usaldusväärsed inimesed olid. Ja ega ma polnud nii suuri summasid, niimoodi siis nagu käsitsi maksudki, siis käsin ilusti seal offisis tasumas reisi eest, küsisin tšekiga vastu, kirjutati välja 2 nädalat võtis aega, aga olemas.
2: Ja see on kui suure reisikorraldatud just üks suur peavalu, et või, mida noh, vähem arenenud riik on, et seda keerulisem aegalt on saada ka seda tšekki, millega sa tegelikult pead jugi põhjendama, kuhu see raha nagu tegelikult läks, on ju.
0: No just.
2: Et on üsna keeruline.
1: Mul on üks maalähedasem küsimus, mida kohalikud inimesed söövad ja mida teie seal sõite, et töötame see tavaline toitumisformaat. Nii nagu piirkonnale omane on siis tõenäoliselt ikkagi see, et on liiva väljadel vaip ja siis rahvas istub seal koos ja seal samast vaiva pealt süüakse siis mingisugused asju.
0: Jah, just. Ja meil oli samamoodi, et enamuses ajas oli siis leiti üks mugav koht. Päike kukub, kella 6 maha läheb kole pimedaks, siis leiti mingisugune selline õu, kus oli 2-meetrine tuhablokkide staadi ümber ja siis olime seal, seal oli laud, muidu oli tavaliselt siis maast ja sõime siis valdavalt kala. Kala, riisi, kala, makarone, mingid sellised juurviljad, juurvilja kaste kõrvale ja nad kusjuures endale hästi palju krabisid, kõik rannad jooksevad krabisid igal pool täis, vaksult ja muid mereelukaid, mingid krevetid ja lagustid ja asjad ja neid nad ei söö. Et seal me äritsesime, et kuulge, et tooge meile, teeme õhtul mingisuguse sellise kreveti ja asjavärgi, et seal nad siis eraldi püüdsid neid, oskasid hästi raha küsida nende käest, aga ega need väga hästi nagu teha ei osanud, et noh, maitse sai suhu, aga ega nad ise seda ei söö ja hästi neid nagu teha ka ei taha. Et, aga ma tean, ma saan öelda, mida kitsed söövad seal, see oli väga huvitav.
1: Peale neid puid,
0: peale ja draakoni puudest neid hoiteks eema, nad on leidnud nüüd siis nagu uue nagu toidu endale ja siis nad söövad pappi. Pappkaste, näiteks laine papp läheb väga hästi.
2: Aha.
0: Noh, aga kui kitsed söövad siin meil rohtu, eks ju, seal on ka seda tselluloosi sees, eks ju, mis siis nagu ilmselt nendel on siis toimunud väike areng ja ma tahan nüüd siis laine pappi peale maiad. Ja kui oli kuskil mingisugune söömaaeg, kus siis pandi maha või siis laudade peale sööki, siis nad olid väga agarad neid salfrätikuid ära napsama. Nii kui selja keered on kits laua peale, pistab su salfrätikud kõik nahka. Ja mitte ainult salfrätikud, et noh, mul oli see ukuleele oli kaasas ja mõned laulikud ka ja...
1: See dollaripakke.
0: Ja, dollaripakke just.
2: Näksisid laulikudki või?
0: Ja kits sõi selle esimene tüüri, mis raad siia oli juua, laulisime seda ja kits tuli ja sõi alumised kaks salmi järsku ära.
2: Kus juures sa ei mäletagi ju peas, sul ei ole ühtegi laulu peas.
0: See on pikk laul ja jäigi pooleli korraks, pidi uue laulik otsima, et näh, selles mõttes kui lähete, olge ettevaatlikud oma laulikutega.
1: No eks loomad ikka arenevad ja käivad ajaga kaasas, minu mõnest valdav osa India linnalehmadest toitub üldse ainult kilekottidest.
2: Mul tuli korra meelde see lihtsalt, et tegelikult on seal mingi loogika olemas, sest ma mõtlesin, et see on anekdoot, et kunagi oli mingi räägit, et kuskil vana kino juures kaks kitse krõbistasid filmilinti närida ja siis lõpuks üks ütles nagu sit film ja teine ütles, jah, raamat oli parem, aga siis nagu see vist ongi nagu, et neile nagu paper meeldib tõenäoliselt rohkem.
0: Kusjuures noored kitsed sõid ka plastmest topse, aga see on võibolla järgmine generatsioon.
2: Just, tuleb täiega peale. Kuulge, kuna eelmine set läks nii pikaks, et teeme siin väikese pausi ja oleme koos Fred Viiduliga hetke pärast tagasi Jeemenile kuuluval saarel, mille ilus nimi on Socotra.
3: Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi. Me koos Fred Viiduliga räägime täna ühest toredest saarest, mis kuulub Jeemenile, aga tegelikult on hoopis lähemal Somaaliale. Sinna on ainult 240 kilti, kui Jeemenisse on sealt 380 kilometrit. Socotra on selle saare nimi.
0: Just.
2: Mis põnevaid kohti sa veel nägid selle saare peal ja kus sa käia said?
0: Jaa, sa vahepeal mainisid, et ta oli kunagi Nõukogude Liiduga sõprus suhetes ja sellest ajast on sinna jäänud üks 20 plus tanki, mis on siis seatud sinna rannikule üles erinevates suundades torudega. Ilmselt nad on kaevatud sellise augu sisse, nad seal vist ei liigu väga, aga pidid siis olema...
2: Ja kahurid nagu.
0: Jah, kõva heidutus. Huvitav, et nad sihivad nagu valdavalt selle Jeemeni poole. aga nii nad seal roostetavad ja on nii palju kui lahtiseid metalliohi on need sealt ära viidud, aga kestad on alles. Et see on üks selline märk, mida alati turistid käivad pildistamas seal Socotra rannas.
2: Seal mingid, ma piltide pealt nägin ka, et on ka sellise koopaid ja laguune ja tüüne, mis ulatuvad nii-öelda ookeanini välja ja see tõrse ka.
0: Ja tüünides me käisime ja see oli väga äge, see oli India ookeani ääres selline kuskil 3-4 kilometrit rannast kuni siis sisema poole sellised suured liivaluited ja seal ma esimest korda elus kuulsin siis neid laulvaid liivasid. Et kui sa ajad seal mingisuguse liiva alla kuidagi veerema sealt ühest mingist tüünist, siis selline urin või sumin läheb lahti seal, et see oli päris, jah, täpselt nii.
2: Tänan.
0: Et seal sai käidud ja siis on päris palju koopaid. me suurematesse koobastesse ei jõudnud, sest selle nädalaga ei jõua kõiki kohti läbi kolistada. Jõudsime ühte väiksemasse koopasse, nad ütlesid, noh, see on pisike koobas. No keskmine Eesti supermarket mahtus sinna ära.
2: Aga nagu, seal on nagu elatud ka ajalooliselt või?
0: Koobas me küsisime, et seal on, kui on suuremad tormid, siis küla rahvas koguneb nagu tormide eest sinna varju. Ajalooliselt ja praegu ka pidi olema, et seal on näha, et seal nagu käiakse. On mingid väiksed sellised nurgad kellegi, kus on asjad panna, et tormivarju. Aga seal on ka päris pikad koopad, mis on minu arust seal mingid kilometrid pikad ja uhked laguunid, kuhu me paraku ei jõudnud. Ilmselt tuleb sinna uuesti kunagi minna. Aga kuhu me jõudsime, siis seal on üks hästi äge nii-öelda mereline nagu, kõige suurem laguun, mis on seal saare ühes otsas. Ja see on selline, et ta täitub siis päevasel tuusuajal täitub veega ja õhtul siis kahest kolmandikust kuskil poolest läheb seal see vesi ära, et jääb selline liivapind alla. Ja siis me käisime seal laguuni juures ringi patseerimas ja seal laguuni ääres oli ka üks pisike koobas, mis oli siis nagu eluasemena arvele võetud ühe mehe poolt, kes ütles, et ta on seal laguunis siis nagu sündinud laguuni ääres seal koopas. Ja ta oli nagu noh, turisti atraktsioon, aga väidetavalt siis oli päriselt ka seal alguses elanud oma emaga koos. Ja läksime tolle külla ja mees oli väga rõõmsameelne, rääkis põleval silmil oma seiklustest ja pakkus meile siis kohalike mereande seal maitsta, mis oli oluliselt paremini tehtud kui meie enda organiseeritud õhtusööksis. Ja rääkis ka seda, et kuidas ta oma vennal oli saanud, see jäi hästi meelde, et ema läks siis hommikul kalale ja tuli siis õhtul tagasi kalalt ja ütles, et näe, sul on nüüd vend. kalalkeigu nagu raames oli siis ka üks pere lisa tulnud juurde. Mm-hmm. Et ja siis üks asi veel, mis hakkas silma, et seal laguuni ääres, et kui on neid sõpru, kes söövad austreid, siis seal oli sadu meetreid selliseid austri randase, et mine võtta ja kopsi lahti ja lase hea maitsta. Et kui on tõus, siis nad jäävad kui vee alle ja kui tõus läheb natuke madalamaks, siis nad on ilusti paista ja saab neid sealt lahti kangutada ja maitsta. Ei ole üldse probleeme, igalt pool vedeleb neid.
1: Kas käsite ka mingisuguseid kohalike linde ja loome, sellisel loomasid mingisuguse safari käigus vaatamas? Mulle lihtsalt, kui sa nüüd sellest piirkonnast rääkisid, mulle ka kangastus silme, et kui me kunagi Iraanis kolasime, siis Iraani lõuna osas on rahvusvahelises keeles Keshmi nimeline saar. Ja kui me seal läksime, siis lahkel kutsel paatidega mingisugused flamingosid ja muid merelinde vaatama, kes seal saare ääres elutsesid, siis see kaater tuiskas põhjakaasiga seal mangroovide vahel, et linnud lendasid kahte lehte laiali ja taga mootorikõrvalistus mees, kes laulis härdal häälel kohalike rahvalaule ja kogu see meie vaatlus koosneski ainult lihtsalt mangroovide vahel kihutamisest ja näha, kuidas parvedena ja lainetele loomad ja linnud kadusid sellest seksioonist. Et kas oli ka seal midagi sellist vaadata?
0: Ja väga suuri nagu seks, et maisma elukaid seal nagu silma ei paistnud peale invasiivsete kitsade. Aga flamingosid näiteks oli seal laguunis näha, kus see rõõmus koopamees meid vastu võttis. Ja kui me seal jalutasime seal, siis nagu põlves saati vees, hiljem tuli välja, et ega väga ei ole soovitav sinna laguuni minna, et see oli looduskaitse alal, aga mingit märke seal ülal ei olnud ja kuskil keegi ei olnud ka, et ärge sinna minge. Aga siis me märkasime, et vesi hakkas kuidagi keema seal ees, siis olid mingid sellised 50 sentimeetrised raikalad ujusid seal ringi, et peaaegu oleks sinna peale astunud.
1: Aha, ma just praegu ei mõtlema, et flamingo vist on samasugune hea grillimissõbralik lind, nagu meil on toonekurg, et seal on kohe vardad küljes.
2: ja roosalt liha saab igal juhul nagu.
0: Ja siis otsisime veel delfiine, nii-öelda delfiinimaatlus oli. Vaatasime, et vist juba ei leia, aga siis lõpuks leidsime mingi 150 pealise karja, mis siis üppas ka paadi kõrval seal paari meetri kaugusel veest välja ja igasuguse vingerbusse, et tekis selline National Geographicu tunne, et oled sattunud nagu loodusfilmi keskele.
1: Paljud sealse piirkonna riigid on absoluutselt alkoholivabad, kuidas oli selle saare peal olukord, oli kuskil napsupoed, oli kuskil liikumas või oli samamoodi keelatud?
0: Ei, seal ei olnud jah, mitte midagi. Ei olnud, ei veini, ei mingit alkoholised jooke. Kuna meil Abu Dhabis oli sooduspakkumine lennujaamas, siis meil mõned asjad olid nagu endal kaasas,
2: Et, ära ei võetud piiri peal.
0: Et külm ära ei võtaks. Ma ennem uurisin ja öeldi, et jah, et ei, probleem ei ole ja kohalikud nagu tolereerivad, et selles midagi halba ei ole. Aga meil koha peal seal ei liigu. Järgmine aasta ma kuulsin, et ühel Eesti grupil õnnestus saada väidetavalt viimane pooleliitrine kohalik siis aetud mingi asi kuskil. Mm-hmm. Aga seal pigem ei liigu, jah.
2: Korra hüppame tagasi ka nii-öelda alguses, et Jeemenis viisa saamiseks või ütleme siis selle Sokotra saare peale, et sa saaksid minna, et siis tuleb leida kohalik nagu reisikorraldaja, kellega siis kontakti saada, et saada viisa. Põgusalt ütlesin ka, et üks jama, mis sellega kaasneb, on siis see, et noh, järgmine kord, kui näiteks USA-sse taad minna, siis see ei pruugi olla enam nii lihtne. Räägime selle võib-olla natuke lahti.
0: Jaa, nii see on, sest Jeemen on siis USA reeglite pärast selline mitte sõbralik riik ja kui estat lähed tegema, siis küsitakse, et kus kohas sa käinud oled. Ja siis on kaks võimalust, kas sa paned kirja, et sa oled Jeemenis käinud või ei pane kirja. Kui sa paned kirja, siis pead viisa endale sebima ja kui sa ei pane kirja ja avastatakse, et sa käinud oled, siis pole mõtet enam viisat ka küsima minna. Nii et mulle tundub, et kui järgmine kord on USA asja, siis tuleb lihtsalt viisa aurkundida.
1: Elu on näidanud, et neil on nii rohkem informatsiooni, kui sul valmis andma. Nii et neil on see kõik ette teada ja... Okay. Ja seal ei ole mõtet väga keerutada.
2: Kas me suudame kuulajatel nagu lihtsalt listi panna veel mõned riigid, mis kus käies tuleb arvestada sellega, et tulevikus estat enam ei maksa taotleda, vaid tuleb kohe viisat küsida osasse?
1: No esimesena süttivad kohe siia Iraan, Iraak, minu arust on kui Kuveit, samasugune riik, Saudi-Araabia. No see on ka need Lähis-Ida riikides paljud asjad ja siis ka Põhja-Afrikas on sellised riike. Ja nüüd üks viimased, mis sinna juurde lisandus, oli minu meelest Kuuba. Kus meeletuskoguses ameeriklased ise puhkamas käivad ja lendavad sinna, aga see nüüd kanti ka sinna sellesse ebasobivate riikide nimekirja. Võib-olla lihtsalt mingiks kiusamiseks.
2: See on pull, aga, just nagu, noh, mina käisin mingi 10 aastat tagasi, käisin Kuubal ja siis kui siis just pärast seda, alles esimesed, mõni aasta pärast seda, noh, Fidel oli veel elus, kui mina käisin, ta mingi paari aasta pärast suri, Raul ka mingil hetkel ütles, et kuule, ma ka vist ei viitsi enam väga nagu olla president, on ju. Ja siis natukene nagu lõdvenes ja hakkasid lennud sinna toimuma, aga siis kuidagi jah, nüüdke, noh, USA-st hakkasid lennud toimuma, mis oli nagu selline tore, et nüüd läheb asi jälle käima, aga nüüd siis on jälle tehtud väike väisam.
1: Jah, võibolla see on nüüd juba maha võetud ka, sest see minu mõelest on sõige aasta või pooledise või paari aasta vanune informatsioon. Mine tea, maailmas asjad muutuvad pidevalt.
2: Afreed. Küsin, saate aega hakkab läbi saama, et kas sa läheksid Sokotra saarele tagasi?
0: Ma arvan küll, et osa, et asjad jäid ju üle vaatamata, seal ühe saare poole peal sa käidud, teise saare poole peale nagu väga jõudnud, et tegime väikse sellise jalgsi matka, mis veidi augu maha võttis, aga mis oli jälle teisi pidi hea, et ei ole tormanud.
2: Igal juhul me saame öelda Väntsiga sulle suur tänu teist nädalat järjest juba meie külaliseks olemast. Ja tänu selle eest, et sa panid meile mingi ussi sisse, et Jeemen ei pruugi olla riik, kuhu on nagu noh, mingis mõttes oled mõttes maha tõmmanud, et sinna ei saa nagu nii minna eriti, et siis tõmbata nagu natukene mõttes maha või vähemalt minul on niimoodi, võibolla Väntsa mõtted teistmoodi. Aga nüüd ta kuidagi tuli jälle minu jaoks ka nagu lauale, et selline riik on olemas ja kui maismaale võibolla seal ei tasu minna, siis on olemas Sokotra saar, kuhu kui viitsid vaeva näha, siis on võimalik minna.
1: No just. Jah, mis võibolla on ka üldse tore vaatenurk sellepärast, et sellised riike, kuhu ei ole tore minna, on teisigi. Mm-hmm. Aga võibolla on selle lähedal olemas ka mõni oluliselt sõbralikum ja toresam ja vähem ebaturvaline koht.
2: Aitäh Fredile, aitäh kuulajatele. Me loodame, et Fred annab meile ka pilte, et nii selle kui eelmise saate kohta neid ka oma Facebooki lehel üles panna. Ja siis kohtume järgmisel nädalal. See oli 126. saade sarjast Jäljak Loobusel ja saadet juhtisid nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
1: Meile väga meeldib, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Sörgi Raadio. Tänase saate teises pooles räägib tuntud muusik ja showmees Erich Krieger oma pikaajalisest ja kirglikust suhtest jõusaalidega. Saame teada, miks muusikamehele kangid ja hantlid, kükid ja painutused. Aga enne seda räägib endine tippsportlane, olümpiavõitja Erki Nool sellest, kuidas end ka pärast suurest spordist lahkumist vormis ja toonuses hoida ning kuidas olla üle spordi tüdimusest. Erki Nool, tere tulemast Sörgi Raadiosse!
3: Tere!
2: Ma loodan, et saade Sörgi Raadio ei kõla sinusuguse tipptegija jaoks vähe ambitsioonikalt.
3: Ei ole kindlasti ja ma olen eluaeg üritanud öelda, et noored, kes lähevad sporti, et kõige tähtsam see on liikumisharjumus. Tippsportlasi minu mõttes, minu nägemuse järgi, kes on tippsportlane, ikkagi tuleb väga vähe. Selles suhtes kõige tähtsam ikkagi noortel, kui nad teevad esimesed nagu sammud treeningrühmades, siis ikkagi kõige tähtsam on see, et õpiks liikuma ja õpiks rutiinitaluvust.
2: Et sinu jaoks, kes oled ju ikkagi tipptegija olnud, ei ole see kuidagi vähe tähtis, et inimene järjekindlalt midagi teeb, võib-olla aeglaselt omas tempos ja võib-olla ilma igasuguse soovita kuskil võistelda, peas, et ta teeb. Sinu jaoks see ei ole kuidagi nii nõrk või?
3: Ei ole ja selles suhtes me peame vaatama natukene ikkagi oma geneetikat ja loodusliku eripära ka, et me oleme erineva nagu andekusega, aga kui me võtame seda, et kunst on oluline, kultuur on oluline, aga ilma selleta me saame elada, aga ilma liikumiseta me sureme ära lihtsalt ja sellepärast on liikumine eriti tänapäeva mõistes on ääretult oluline.
2: Eriti tänapäeval, kus on ikka väga palju istuvat tööd ja vähe liikumist.
3: No võtame kas või sellise näite, et kui me vaatame, ma arvan ikkagi 80% lastest, kes trenni tulevad oma vanemate autodega. Võib-olla 80% on liiga palju, aga mingis vanuses kindlasti. Siis ma toon lihtsalt väikse näite. Ma tulin 13 aastalt Tallinnasse spordiinternaat kooli õppima ja kui ma käisin kodus, siis kodus tuli Võrust tuli kaks bussi, ööse 3.15 oli üks ja teine oli 3.20. Üks läks Kanepist läbi, teine ei läinud Kanepist läbi. Aga 6 aastat, kui ma Tallinna spordiinternaat koolis õppisin, ma mäletan 2 korda, kui ma sain istuma bussis. Et hommikul 3.15 kuni 7, kui ta jõudis Tallinna bussi jääma, siis pidi alati jala peal seisma ja minu generatsioon on harjunud jalgade peal olema või vähemalt noorest peast. Tänapäeval hetkel lapsed liiguvad ikkagi kordades vähem kui ütleme 40 aastat tagasi.
2: Ja lisaks näitab see seda, kuivõrd suur pidi olema see soov teha sporti sellisel kõval tasemel, et tulla Võrust bussis jala peal seistes 3 tundi ja rohkemgi, et siis teha Tallinnas vähe kõrgemal tasemel ja süsteemsemalt seda sporti oli nii.
3: No eks see igal ühel meil on ju väiksed unistused, et minu unistus oli pääseda spordiinternaat kooli, teine unistus oli, et jääda püsima sinna, et kuna ma olin ikkagi pisike poiss ja tulemused ei olnud nii head kui võib-olla teistel poistel, aga samsamult need sellised nagu eesmärgid tõusid ja kasvasid ja nii ta spordikarja läks.
2: Sa oled siin viimased aastad olnud ikkagi treener. Kas sinu jaoks on oluline, et treener on heas vormis? Kas või eeskuju mõttes? Kui sa juba juhendad lapsi ja noori, siis sa ei saa ise olla kehvas vormis.
3: Ütleme, see on oluliselt ju lihtsam, kui sa suudad ette näidata. No, ma olen hästi palju treenin noori, kes hüppavad teivast ja teivas hüppes, üks asi on seletamine, et pane käed sinna, pane tõsta jalgu sinna, aga kui sa ikkagi just eriti noorematele, kes alles alustavad seda teivas hüppe, et sa ikkagi näitad mingid harjutusi ette, siis on visuaalne eeskuju on ikkagi loomulikult oluliselt parem ja spordi karjääri järgne ikkagi ennast vormis hoidmine on, noh, on mõistlik ja loomulikult ikkagi, kui sa lähed nagu olümpiavõitjana, lähed noortele esinema või kuhugi kooli ja sa oled umbes 30 või 40 kilo ülekaalus, siis see ei ole nagu tõsiselt võetav, kui öelda, et liikumine tähtis ja tervislikud eluviisid on väga tähtsad, aga ma ise ei viitsi eriti teha, et ma kunagi pingutasin, enam ma ei viitsi midagi teha,
2: et No öeldaksegi, et kui tipptegija või tippsportlane mingil hetkel lõpetab, siis paraku üsna kiiresti tuleb lisakilod ja see vormilangus, et kui sa ei jätka väikest viisi ikkagi edasi, kas see sinu puhul peab ka paika? Et selline äkiline lõpetamine on tervisele ikka päris halb lausa.
3: Kui ma lõpetasin spordikarjääri, siis ma oma tuttavate arstide käest küsisin, et miks on nii, et väga palju tippsportlast saad mõne aasta möödudes infarkti või, noh, või on probleemid ja tegelikult noh, kui sa, ega see seletus on ju väga lihtne, et kui sa oled iga päev teinud 7 tundi trenni vähemalt ja suhtes suure intensiivsusega, nii nagu me kõik teame, et kui me ikkagi treenime, siis me lihas, toonus, lihas mass on päris suur ja täpselt samamoodi on ju ja südamega, et kui sul südame lihas on ikkagi suur ja võimas ja pump on väga, väga võimas, võimsaks treenitud võibolla siin paarikümne aastaga ja siis sa ühel päeval lõpetad päeva pealt ära, siis pump on võimas, aga
2: tegemus seal taga ei ole.
3: Ja siis hakkab nagu need, ütleme, pildikud öeldes nagu rahvakeeli hakkavad klapid läbi laskma, nii et tegelikult ikkagi spordi lõpetamise järgne treening peaks ikkagi olema, noh, kindlasti mitte nii intensiivselt, ikkagi see peaks sammult neid koormusi vähendama, et organism ära harjuks. Samamoodi on ju, kui sa teed 7 tundi päevas treeni, siis sa, su toitumisvajadus on ka ju, noh, kordades ju suurem, aga noh, Et siis lihtsalt minul algselt oli küll toidu, ütleme, norm või ratsioonid vähenesid dramaatilist, aga siis ma mäletan, me läksime poistega laagrisse, seal oli jälle 3 korda päevas söömine, hommik, lõuna, õhtu, siis kui sa niimoodi ette antud pudrukaus, siis ikkagi sööd, et sa pead natukene lihtsalt võibolla kontrollima ja vaatama, et sa lihtsalt üle kätte ei läheks, et noh, võtame kas või lihtsalt üks klaas segu mahla jood sisse ja selleks pead miinimum 30 minutit jalgratas sõitma, et saada nulli, mitte isegi kulutada mingisugust
2: organismi. Seda võiks kuulajad meeles pidada. Kas sind ei tabanud pärast tippspordiga lõpetamist selline tüdimus, üldine tüdimus? Ma tean väga palju endisi kõvasid spordimehi, kes on jätnud kõik, kus see ja teine, selle pärast just, et noh, see senine pinge, selline treening, koormus, selline režiim ja see kõik kokku võttes on sedavõrd närvidele käinud lõpuks, et sa loobud kõigest täiega. Sind selline asi pole tabanud?
3: No, mitte päriselt. Ma mäletan, ma olin spordikarjääri lõpetanud võibolla 1-2 aastat ja tuli üks Ameerika treener siia, käis mu õhtus söömas, küsis, et aga kuidas sa oma selle võistushasardi kätte saad. Ma küsin, mis mõttes? No, et raudselt sa tahad ju kogu aeg võistelda või pingutada, et noh, tippsportlase reegline see on ju loomupärane tegevus, et kellegi võistelda. Võibolla ma olen võibolla natuke ülele keskmise, mulle meeldib igas asjas võidada inimestega, et aga siis ma ütlesin, et no, ma mängin tennist ja käin golfi mängimist. Siis ma saan aru, et ja tegelikult Jah, mulle meeldib täitsa üksi ka mängida golfi, et ma teengi endale eesmärgi, et nüüd pean niimoodi mängima, niimoodi, et ma nagu kogu aeg püstitan endale mingisuguse tobeda eesmärgi, et nüüd pean sellise tulemus saama, et ma võistlen ise endaga ja ma saan sellise nagu võistusmomendi ja rahulduse täitsa kätte. Et...
2: Aga seda spordi tüdimust pole sinul kunagi olnud, no eriti just pärast seda suurt tippsporti.
3: Päris sellist ei ole olnud, et ma olen nagu... Ma jätkasin päris nagu intensiivselt. Ma käisin jalgpalli mängimas päris palju. Ma käisin tennist mängimas ja siis mul on selline traditsioon, et kui ma sporti tegin, siis ma olin iga jõululaupäeva hommik, tegin 800 meetrit aja peale ja rinnalt surumist. Et siis ma mõtlesin, et mu konkurentid kindlasti pikutavad tiivanil, et siis ma saan ühe päeva nagu edu. ja ma olen seda traditsiooni jätkanud ja kuna mul tegelikult need näitajad olid päris suured, et see rinnalt surumise näitaja, ma olen üritanud hoida nagu seda enam-vähem samal tasemel. Või olengi hoidnud samal tasemel, siis, aga see nõuab natukene selleks treenimist, et see on mind natukene motiveerinud ja distsiplineerinud, et muidugi, et ega ma nüüd igapäevan harjutaja ka ei ole, aga just see, et ma jõululaupal pean väga suure raskusega enese jaoks suure raskuse tegema, et siis, siis see nõuab rohkem sellist keskendumist ja distsipliini vähemalt viimast 6 nädalat enne jõule, et siis see süsteem mul nagu toimib, et siis ma saan oma 135 kilo rinnalt surumust ikkagi jätta.
2: Aga mõtleme sellele ja teeme väikese pausi. Jätkame pärast seda sama hooga.
0: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas olümpiavõitja Erki Nool, kellega räägime sportimisest pärast suurt sporti. Nii siis, Erki, sellest, kuidas sina ennast vormis hoiad, sa pisut juba rääkisid. Seal on tennis, seal on golf, seal on iga aasta jõulude järgne väike test, treening või testimine, et palju rinnalt surud ja palju joosta jõuad. Mis sinna veel kuulub? No, igapäevaselt ma mõtlen, kas sörgiring, rattaring, mingisugune rutiine tegevus?
3: Ei päris sellist rutiinset tegevust ei ole. No, ma olen toonud seda kohvi joomise näidet, et ma armastan väga palju kohvi jooma. Ma joon vähemalt iga hommik vähemalt 2 tassi kohvi. Ja kun ma kohvi masina kõrval, kui ta soojeneb, ma nagu seisan. Ma vaatasin, mida põrgu pärast ma peaks seisma, et kui ma võiks midagi teha. Siis ma hakkasin tegema kätekõverdusi ja ma olen täpselt niimoodi, et kui ma vajutan nupu sisse, siis ma lähen kohe põranda peale ja teen 50 kätte kõverdust.
2: Et noh, 50 et seni kuni kätte... valmib üks cappuccino.
3: Ei, mida cappuccino, kui ta soojendab, et kui ta peseb
2: Asso, see
3: pesuvärk on. Et isenest ju 50 kätte kõverdust ei ole mingi raketiteadus, ei ole midagi palju. Noh, mõnel on palju, mõnel on vähem. Aga küsimus ei ole üldse sellest 50. Küsimus on nagu
2: et kord. Et sa teed seda.
3: Et sa iga päev teed ja kui sa võtad nagu kokku aasta jooksul see on... See on 18250 kordust, no. Mis on juba muljet avaldav kordus.
2: On.
3: Täpselt samamoodi on ju igapäevase kõndimisega, sammudega, kui sa ikkagi igapäev kõnnid, pildikud öeldes, 3000 sammu rohkem. See on aastas üle miljoni sammu. Noh, minge kõndige 50 000 sammu päevas. Annab teha. Et füüsilist, et tegelikult see nagu normaalse enesetunde hoidmine ikkagi ongi selline... Igapäev on mingi rutiin. No. 10 kükki tiivani peale jaksab iga inimene teha.
2: No,
3: et kui iga inimene teeks 10 kükki, ma arvan, et nende tervislik seis oleks no, kordades parem. Et sellest nagu liikumine ja liikumisharjumus peab olema väga, väga väikestest asjadest. Ta ei pea olema, et sa pead minema jooksma 10 kilometrit, 5 kilometrit, niimoodi, et sul... Nöör on kaelas, et tegelikult need väiksed asjad ja igapäevased liikumist. Noh, ma ei saa öelda, et ma igapäevad sõidan jalgratast ja ma tahaks võibolla, aga ega aega ka ei ole, aga kuna ma olen igapäevased staadionis, siis ma ikkagi jalgade peal ikkagi nii palju olen, et ma alla 15 000 sammu mul ikkagi ükski päev ei tule.
2: No sul on ikkagi väga sportlik töö, ütleme nii, et sa liigud nii või teisiti.
3: Mul on nagu, ja noh, mõnikord näitad ette, mõnikord venitan, mõnikord teen mingisugust mida iganes harjutusi seal, et selles suhtes mul nagu selle nagu liikumis nagu
2: puudust
3: ei ole üldse, aga jah, kui me käime laagrites, siis seal ütled, et staadion põhjal oli selline 23-25 000 sammu, et noh, et see on ju nagu, ütleme, enam vähem vajalik liikumine, ma arvan, et kui sa mingid harjutusi juurde teed, siis piisab.
2: Aga sind, ütleme, tervisespordi või rahvaspordi ürituste stardis seal maratonide või rattarallide stardis või siis veteranide võistlustel ei näe? Et see
3: ei, mind ei näe, et ma olen sellise, noh, sellise nagu võistlemise vajaduse ma olen saanud, et ma... Kui ma satun golfi võistlusele, sellist võistlemist mulle piisab.
2: Aga jah, et sa päris seal teistega võidu joostad, seda sa enam ei vitsi.
3: No,
2: või ei taha.
3: Ma tean oma iselomu ka, et kui ma läheks nagu reaalselt läheks rattarallile või kuhugi rattavõistlusele, siis ma tean, et ma läheks rumala peaga kohe üritaks kaasa kuhugi minema. Ei, esikohta kindlasti, et mul on selline reaalsus ikka taju olemas, et aga ma tean, et siis kui ma tahan nagu, kui ma läks nagu sportlikus mõttes, siis ma peaks nii palju treenima, et olla üldse nagu enam vähem vormis ja seda esiteks seda aega mul pole, seda teiseks seda nagu tahtmist mul pole ja minu looduslikult võimed ja eeldused ei luba ka vastupidavas alas olla nagu väga edukas. Ma võin siin võibolla nagu kangi teha siin kellegigi võistelda, aga sellist nagu 3-4 tunnist pingutust, see nõuab minu jaoks väga suurt tööd.
2: Me oleme siin jutuks võtnud, et sa oled ju treener ja mulle tundub, et see liikumise arjumus või see rutiin või elustiil iga päev natukene liikuda, et see tuleb kaasa ikkagi lapsepõlvest. Kuidas sulle tundub, kas laste seas hetkel on sport pigem pop või pigem ei ole pop? Meil räägitakse üldiselt nii ja naa. Mõned ütlevad, et no, üldse ei liiguta, teised ütlevad, et no, liigutakse küll, et lapsed ikkagi liigutavad, et kuidas sulle tundub, kas sport
3: ma arvan,
2: on pop?
3: See ongi nii ja naa. Selles suhtes, et väga paljud lapsed ei liigu, kelle vanemad ei suuna neid ja väga paljud lapsed jälle liiguvad, et kui mina võtan oma spordikooli, meil on väga tublid ja usinad lapsed, käivad regulaarselt trennis ja teevad trenni ja pingutavad, käivad võistlustel, mõned ei käi ka võistlustel, käivad lihtsalt trennis. Et ma arvan, et selline nagu, see on täitsa nagu pooleks, et üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, sellepärast, et noh, nagu saadet alustasime, inimesed sõidavad rohkem autodega, kui nad jalutavad, eks vähem sõidetakse ju ühistranspordiga, kui võibolla siin jälle no, 40-50 aastat tagasi et selles suhtes selline üleüldine liikumine kindlasti on vähenend, noh ütleme sammude arv kui selle, ja ma olen toont näiteks, me teeme, meile Eestis meeldib teha igas plakatid, et liikuge, söögi tervislikult, ma ei tea mingit püramiide tehakse kõik, aga tegelikult oleks minu arvates näiteks väga lihtne oleks, kui me teeks nagu Eestis sellise reegli, kõik gümnaasiumi alkoolide õpilased, absoluut 100%, üks kõik, milline kehakaal, milline liikume, kõik peavad läbima aja peale 600 meetrit. Noh, kilomeeter ma arvan, et on palju, sellepärast, et siis oleks ühiskondlik protest liiga suur, aga 600 meetrit ma arvan, et iga inimene, kes käib koolis, võtab ranitsa kaasa pildiga öeldes, on võimel läbi 600 meetrit.
2: No ma usun ka.
3: Ja kui me iga aasta vaataks seda 600 meetri keskmise läbimuse, kas langust või tõusu, siis me saaks aru, kus me oleme. Ma toon lihtsalt selleks näite. Minust oli 85. aastal on üks protokolli nägin Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool ja Põllumajandus Ülikool. Nad iga aasta tegid jooksuvõistuse 100 × 1000 meetrit. 100 üliõpilast jooksid 1000 meetrit.
2: Igast koolist leiti need 100,
3: kes jooksid 1000. Igast ülikoolist leiti üliõpilast 100 üliõpilast, kes jooksid 1000 meetrit.
2: Ja.
3: 85. aastal ma olen teinud väga paljudele kergejõustiklast testi, et mis nad arvavad, mis see keskmine võis olla, 100, nagu 100 üliõpilase keskmise. Siis enamus... Kui ma küsin tüdrukutega, nad panevad umbes 2-3 minutiga mööda. No, poisid panevad natukene, ütleme, selline kuni minutiga mööda. Ja ma küsin, mis võis olla 85. aastal keskmine põllumajandusülikool võitis? Mis oli keskmine kilomeetri läbimise aeg?
2: No ma pakuks, et ikkagi kriipsukene üle 3 minuti.
3: Ja, tegelikult oli 2.53.
2: Ära räägi.
3: Kui me tänasel hetkel... leiame, ma arvan, ülikoolides 100 poissi või tüdrukud, kes jooksevad alla 4 minuti. Ma arvan, on päris hästi leidnud.
2: Ma arvan ka. No,
3: ja vaata, see ongi me ühiskonna liikume. Me teeme igasuguseid tark koosolekuid, tark pabereid ja kõik asju. Aga tegelikult on, see tegelikult aeg näitab ära, kas me oleme rahvana nagu liigume rohkem. Või vähem. See, et meil on fenomenaalselt naiste jooksin, mai jooks, meil on sügisjooksud kõik, et see on teatud klub, aga tegelikult meil on vaja saada kätte see keskmine liikumine. Ja see on oluline, kui palju meil nagu inimesed käivad veresoonkonna probleemidega arsti juures ja see on meil nagu see, see peaks vähenema, no, mitte suurenema.
2: Sulle kuuluvad kuulsad sõnad, et kõige raskem samm nii-öelda trenni minna või oma jooksuringile minemisel on ikkagi see samm, mis tuleb teha diivanilt siis sinna välisukse juurde. Seda paljud ei suuda teha ja samas meil ju räägitaksegi, et me võiksime olla ikka sama sportlikud vähemalt kui siin Põhjamaad. Soomed, Rootsid, Norrad, Taanid, kõik nad on kõvad spordirahvad.

0: et me peaks ikkagi, me kogu ühiskond peaks olema, et ongi, et see on nagu, see liikumine ongi nagu selline ühiskonnas nagu prioriteet, kogu ühiskonna edasi viiv jõud. Ja lapse vanemad peaksid ka sellest aru saama, mitte ei saadaks kooli õpetajatele kogu aeg kaebekirja, et miks minu tütar pidi jalutama staadionile koolimajast 800 meetrit, miks te diskrimineerite? No ma sellised näited on väga palju, paljud treenerid räägivad, kuidas ja siis kutsutakse direktori kabinetti, et miks te diskrimineerite lapsi ja noh, ma tean isegi Viimsis oli kehaliskasvatuse õpetajale siis poistel kukerpalli teha ja järgmine päev oli tegelikult üks punt lapse vanemaid emasid tegid ühisavalduse, et see õpetaja tuleb koolist vallandada, et nad kiusab lapsi, et kui me sellest nagu lollusest nagu lahti saaks, ma arvan, et me oleks juba rahvusena 10 aasta pärast võibolla ei ole palju tervemad.
1: Ja natuke paremas vormis igal juhul.
0: Kindlasti.
1: Olümpiavõitja Erki Nool, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal Sörgi raadiot külastada. Palju jõudu sulle edaspidiseks, meie aga läheme siit kergele pausile.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne. On ääretult hea meel, et minuga nõustus spordijuttu rääkima legendaarne laulumees ja showmees Erich Krieger. Tere tulemast Sörgi Raadiosse, Erich.
3: No, aitäh kutsumast.
1: Pole saladus, et sa oled aastaid olnud nii-öelda jõusaali hunt. Kas pigem hommikune trennimees või pärastlõunane või lausa õhtune trennimees? Milline sa oled?
3: No nüüdke keskhommik.
1: Keskhommik? See on siis kella 10-11
3: paiku? Luban meestel, et olen pool 10 kohal, tulen kella 11.
1: Ja nii on see olnud kogu aeg?
3: Ja nii kogu aeg. Kuna ma käin praktiselt iga päev kriigerdamas. Aha. See pole trenni tegemine, kui mehed ütlevad, aga näed, muskel kasvab ju. Aha. Kõht ka. Kuidas oli naljaga pooleks, et kõht on ainuke lihas, kõhulihas, mida pole vaja treenida, kasvab ise.
1: Aga ülejäänud tuleb järele aidata.
3: Tuleb teistest revoolkond.
1: Aga ikkagi, et siis kella 10-11 paiku on sinu trenni aeg.
3: Jaa, no 11 on alustada keskmiselt kusagil poole üheni, need poolist tundi. Mitte rohkem.
1: Aga
3: pane need harjutused ei ole, mul ei ole ju kusagile kiiret enam, eks, et tippvormi jõudmiseks. Tippvorm on juba saavutatud. tuleb vormi hoida.
1: Aga see on siis iga päev lausa või kuidas?
3: No, 5 korda nädalas vähemalt.
1: 5 korda nädalas? Jaa. See on ikka päris tõsine tegemine.
3: Kusures, ma ei tea, oleks ma nii palju trenni teinud, siis kui ma nagu teadlik tegi olin seal noorem mees, et no, ma ei tea, kuhu oleks jõudnud. Siis käid ikka seal 3-4 korda nädalas aitas küll ja 3 korda oli ka väga hea mehed, ütles 3 korda, see on väga hea, väga hea. Aga nüüd käid 5 päeva, eks, mõnikord 6 korda nädalas ja siis ütleme see 6. Kord on siis paar korda nädalas on lihtsalt nagu aeroobne trenn. Noh, sõtkud seal, ütleme, suvel muidugi nüüd paljud naeravad selle üle, et me saa seal nüüd seal üleval seda ratas sõtkud või seda jooksumasinat või sõude ergomeetrit, eks, aga tegelikult võiks ju väljas see kõike teha. Aga...
1: Just, et väljas tegemise alad suu kaua ei kuulu.
3: No, kuuluvad küll, kui sa oleks kuskil niimoodi vanasti teadlikult, eks oleksid kusagile metsalla jooksma, kõik praegu põlved ei kannata, no jooksmist. Mm-hmm. Nüüd tuleb ka kuidagi niukest mõnusat, niukest ratast, sellist, ütleme, vesiratta tüüpi niukest, noh, ütleme, sellist põlvede jaoks. Noh, et mul on ka tehtud ju mitu oppi, näiteks on olnud siis, ütleme, see meniski opp, eks ju. Siis mis mul veel siin on, kõhust ma ei räägi, eks ju selle songa operatsioon see selleks, aga just menisk. Ja menisk läks, ei absoluutselt ei saa aru, mis pärast läks öelda küll, et see on mul nagu sporditrauma, no nii kõva spordimees ma ka ei ole olnud, et mul oleks läinud, aga näed läks.
1: No juu, siin ka vanus mängib rolli, et keha lihtsalt annab siit sealt järele, midagi pole teha, ja, sellega tuleb harjuda või leppida isegi.
3: Nüüd on niimoodi, et kuna menisk on nii keva, et nüüd ma jooksen naljaga pooleks ainult tüürukutele järele, end siis, kui tee mäest alla läheb. Vastu või?
1: Aga üldiselt siis nii, et ikkagi kõik need trennid, olgu siis jooksud või rattatrennid või siis jõusaalitrennid, kõik need toimuvad ikkagi jõusaalis või saalis sees.
3: Jõusaalis, jah. Mm-hmm. No kui vähegi võimalust on, mul oli omal ajal selline alati motoks oli sangpomm, mis oli mul alati autos kaasas. Mm. Nii, et nüüd mul sangpommina autos ei ole, et lihtsalt oli ka une peletamiseks, kusagilt tuled kusagilt esinemast, uni kipub silma.

0: eksjad , tuled välja , viskad paar korda seal 10 korda ühe käega , 10 korda 2 korda selline hea kerge , pole vaja 32 sinna vedada , eks ju , mis sa ikka seal sikutad , aga on ikka 16-kilone , 24-ne maksimum . Et ja viskad seda ja sõidad jälle rahulikult edasi , nii et alati , alati universaalne selline , kuidas see spordivahend on , sandpomm mehele .
1: jah , klassikaline ja. . Aga see kõik ikkagi räägib sellest , miks sa õhtuti trenni ei saa teha , ongi see , et artisti elu ei võimalda , et sellepärast kella 10 ajal need trennid .
0: No omal ajal oli ükskõik mis kellaaeg . Siis ma võisin õhtuks minna , lausa viimane treeni olin seal , kell 11 pandi uks kinni , Spartas näiteks , et noh , saad välja sealt , eks ju . Aga nüüd ei ole seda nagu seda vaimu ei ole õhtul tegemiseks , et sa ei nagu ei noh , sa teed ära küll selle trenni , aga ta ei ole nagu selline , ta ei ole nagu kosutav üldse .
1: Aga mida annab trenn sulle , kui niimoodi küsida , et no, milleks see trenn ?
0: Ma ei tea , hea tuju , noh , adrenaliin , kõik selle juurde , ma olen värske ja ma olen tihti peale , ma teen seda trenni ka näiteks kas või pooletunnist trenni ka enne esinemist . Mitte niimoodi , et nüüd on , mul on pikk esinemine ees ja kuskilt vastupidi , ma saan nagu sellest trennist saan sellise , no tõesti laksaka , noh . Ja tihti peale on väga, väga vihas enne trenni, et ma olen isegi jõudnud nüüd nii kaugele kusagil, et rinnalt surumine näiteks on 120 kilo, ei ole mingi küsimus, eks ju.
1: Nii, ja kükke teed siis, kui paneme sinna kõrvale veel selle?
0: Kükke ma enam jällegi teen ainult oma keha kaalugu seal kuskil siis heal juhul, siis kui siin nüüd...
1: No aga rinnalt 120.
0: Ja, aga ma ei tee nii suurte rasi, oma kehakaaluga.
1: Aga rinnalt 120, see kõlab ikkagi ja, mehiselt.
0: See on täitsa mehine. Kuigi mu enda rekord ei olegi väga suur seal mehed seal, ega ma hoobelda ei saa, on 135 kilo ainult. Aga see oli, ma ei tea, ma olin siis 35-40 aastane. Aga nüüd ma olen viinud stabiilsust nii palju edasi, et näiteks ütleme selle 50 kilost kangi, ma võin rahulikult seal 50 korda virutada üles. Eks? Et sellega ma teen isegi siin silmad ette selline tõsisematele tegijatele, kellel on lihtsalt on suured lihased ja ta lükkab 160 kilo rinnalt üles, aga seda 50 kilost ta ei jaksa teha nüüd aja peale, et korduste peale, et järjest.
1: Ma olen aru saanud, et see treening või trennis käimine on sinu jaoks ka selline sotsiaalne tegevus, et seal peab olema ka seltskond, suhtlemine, spordist rääkimine, elust rääkimine, on see no, nii
0: täpselt,
1: või olema lihtsalt valest asjadest aru saanud?
0: Edasi seda rohkem, et meil on täitsa nohnäki oma klubi seal tekinud. Et me ikka siin selle vestluse peale päris palju aega mõnikord ja siis on kõige tähtsam, et meil seal klubis on ka lõpetuseks alati, meil on seal ühe-kahe spordisõbraga, meil on alati lõpetuseks ka noolemäng. Ja muidugi vana spordimehe kohaselt paneme väikse õlle vahele,
1: Aha.
0: ühe väikese õlle.
1: Ikkagi nii,
0: võitja saab ohine, võitjal peab kasut sees olema.
1: Ja. Aga ikkagi, noh, et see kõik on ikkagi kõlab nii, et see sportimine peab olema ikkagi... Enne kõike mõnus asi.
0: Ja.
1: Kuidas see jõusaal üldse nagu sinu ellu tuli?
0: Et ta oli ikka muu ajala nõuda ajal, noh, ütleme aastal seal 79.
1: Ta juba nõuka ajast saati.
0: Ja. No millal ma olen muuses, mul on pilet isegi aastast 1979, kui ma olin siis Eesti atleetvõimlemise klubi, mis asus Tartu maantel. Ja siis minu meelest oli see tööjõu reservide selles
1: maadlussaalid
0: olid seal.
1: See sama koht, kus hiljem oli jõusaal Flexer ja nüüd ei ole seal enam midagi, seal on uued majad ja seda kohta polegi.
0: Nii et kuidagi selle moeala ja kuidagi mind huvis kuskil, ma olin mingit pilte näinud ja meie tegijad see rääkimata selle Schwarzeneggerist ja kes meil seal veel olid eks, filmidest, et ja siis sain aru ja siis minu kätte sattus Ernie Lieberti see atleet võimlese õpik. Sattus see õpik, see klassikaline väike selline brosüür, kus oli, no ja siis ma nägin seda, siis ma nägin pealt, kus mis tuleb ja...
1: No härra Liibert oli ju ikkagi selline jõusaalinduse ja no, atleet võimlemise pioneer Eestis.
0: No, pioneer, jah, isa. Just.
1: Ja nüüd iljuti ju lahkus mees
0: eest. Ja vägev mees, et ta ühendas siis nagu ka mitte ainult, et see poleks ainult selline egotsentriline ala, et selleks ka kus seda isik sust arendav ala, et ta oli ju võrratu malemängija.
1: Just, täpselt, male õpetajal on see.
0: Ja male suurmeister, eks ju, ja kõik otsa ja siis hakkas peale ja muuses ütlen ausalt veel, et sain tuttavaks Mati Nuudega.
1: Ta ei usa siis.
0: Ma olin filharmoonias, ma olin noor nolk ja naga ja ma sain õppima aastal 79 Tallinna filharmoonia estraadistuudiosse. Noh, laulu. Ja seal ja siis, noh, vana pop käis ja kuidagi, ma ei tea, võttis noore kuti, noh, minu võttis nagu oma käendusele, et sõtla, kui nüüd on, oleks aeg just ka siis mehe moodi välja reha, aga siit, et oi, ma sain pikki päide jalgu, siis estraadistuudios oli meil legendaarne tantsuõpetaja Kalju Saareke, see ka vaatas, et no, noorel mehel hakkab lihas ikka nii kiirelt arenema. Ja
1: tema tuli, tahtis ja näha võibolla graatsilisemat artisti.
0: Ja et kudagi vajaniksid kleenukesi ja sellised anoreksikud, need sobisid lavale paremini, no, liiks paremini.
1: Aga Mati Nuude siis viiski jõusaalid, tema ise oli vana tõstja, eks?
0: Ja tema mind sinna viiski. Ja ütles, et mul sõbrad seal ees, et tule sadastu läbi ja... Ja ma mäletan seda mulle ja kui ma siis juba olimpiavarjate ees laulsin, see oli see 2 aastat hiljem, oli siis niimoodi, ma mäletan, et ta tegi mulle üks trenni seal oma, noh, ma ütlesin ka, et ma olin siis nii kõva mees, et ma tahtsin umbes samal tasemel teha, noh, mingid asju, aga no see ei õnnestunud muidugi, noh, mis Mati Nuudest rääkida. Ja siis ma mäletan, et mul mikrofon, ma ei saanud käsi biceps, no nii valutus, no kogu par, no kõik käed, mõlemad käed.
1: Pärast raskemat trenni.
0: Ja niimoodi ma õhtu laulma, mulle lõi, no krampi niimoodi, et valus oli, ma ei saanud kätt painutada suu juurde, no niimoodi.
1: Ja siis tuli seda siis esineda. Nii et see jõusaali kultus, see hakkas ikka 70. Lõpus täitsa ja käib siia maani.
0: Ja sang pommi ma virutsin, no ma olin no, nii, endarast nii kõva poiss juba, no, et mul need trikk, need loopimise 32 kilosega, see pole mingi küsimus, mis ka ühe käega, teisega ka püüad, hops kinni. Noh, nüüd ma seda ei tee, et mis pole vaja, eks ju, aga siis oli see, igasugused eeskusid olid mul, no. Luurih oli.
1: Luurih, no nagu väga palju teile.
0: Ja Luurih, miks Luurih, sest et ma ju lõpetasin ka Tallinna Reaalkooli, teise keskkooli.
1: Ja Luurih oli seal terve bareljeef oli.
0: Ja seal Luurihi, minu moodi või mees oli seal bareljeefi peal, see oli Luurih. Erich ja Luurih said kokku.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame inge veidi ja joome vett ja siis läheme sama hooga edasi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning teen täna ühe tingliku jõusaalitrenni koos tuntud muusiku Erich Kriegeriga. Erich, küllap oled kursis, kas sportimine artistide seas on pop, olgu see siis jõusaalis või jooksurajal või rattaseljas?
0: On küll. Eriti viimasel ajal. Sest ma mäletan, kui mina alustasin, oli see natukene selline kuidagi, noh, natukene naardi selle üle ja see oli, et pole aega ja ma tean ju teatud meie väga tipp artiste, kes on niimoodi ja ainukene sportimine on võibolla tead, miks on kepi kõnd, eks ju. Väga tuntud nimetajad. Üks mees on lausa Eesti vanemuine, kannab kogu aeg sallida, ma ikka nimetajad. No, et see... sportimine, et see võtab liiga palju aega tähelepanu ja juhib su oma eesmärgist
1: kõrvale.
0: Sihist kõrvale. Ma leed, et see on no, teitsa vale.
1: Vanast ajast mulle meenub, et tõsine sportimees oli Uno Loop, aga ülejäänute puhul pigem oli see nii, et ikka artist oli võibolla napsumees ja suitsumees, aga no mitte niivõrd sportimees. Vähemalt avalikult sellest juttu ei olnud.
0: Pigapeal muutusid suitsumeesteks ja napsimeesteks ja naistameesteks. Aga
1: üldiselt, kas on nii, et tänapäeval ei ole ka seda suitsu ja napsumeeste värk enam? Et...
0: Ei ole, jah. Ei ole. Et selles mõttes ka, et siin, no ma ei tea, kes meil siis isegi niiku suitsumees on, eks ju. Napsitajad on siin olnud küll ja küll ja kõik ma vaatan loobuvat, et kes tuleb välja, et ta pole 3 kuud joonud ja kes pole 4 aastat joonud ja kõik tuleb oma pihtimustega välja, eks ju, et noh, et see on tore, aga kusagilt on nad kõik spordimehed. Ma praegu toon need noored, noh, ma nimetan endast nooremaid lauljad, nad on kõik noored. Mis siis, et mõni hakkab juba 50 saama, eks ju?
1: Sinuga võrreldes ikkagi noored?
0: Jah. No, Palel Palar, palun väga, kõva spordimees, ülikõva spordimees, Uku Suviste, kõva spordimees, Ott Lepland, Super, no lihtsalt inimesed käib siin, seal, ka poksisaalis, jõusaalis, no mis alad seal veel on, ei pihut, aga kõik me teame seda, et nad nagu propageerivad seda sellest tervisliku eluviisi, see on nii tähtis. Ja meie daamid ju ka kõik, no kõik on ju fitnesssaalis praktiselt, et see on uskumatu sellist asja, no minu ajal ei olnud.
1: Just, aga nüüd tänapäeval, kas sa tajud ka, et see sportimine, see jõusaalis käimine, et see on ka töö mõttes vajalik?
0: No minul on ta töö kui selline, et ma, kuna ma seda füüsilist tööd, noh, teen ju päris vähe, eks ju. Ma võin ütelda, et töö mind väsitab, aga trenn ei väsita, et nagu vastupidi. Mm-hmm. See on üks tore selline, kuidas ütleme, selline väike selline, kuidas ütleme, selline sentents või ütleme selline mingi selline mõttelend oli mul hea sõber Jüri Paetika kirjutab, et õige jõusaali treeni on päris trenni jõuetu.
1: Aha.
0: Jõuetu, mitte midagi ei taha.
1: Sinul sellist asja ei ole, et sa teed ikka mõnuga ja seda jõuad sa lõputult teha.
0: Jaa, et oleks ja kohen tahtmine tegutseda olla, istud autorooli, sul on käsi kindlalt seal, sul on väsimusel läinud, et see on selline, noh, tervises sportlase trenn. Ma ju ei räägi tippspordist. Aga seda mul edasta vaja, kui mul jääb siin paar päeva vahele.
1: Tunned halvasti ennast.
0: Ja kui ma olen kuskil reisi peal, kus ma ei saa üldse midagi teha, noh, et ma ikka saab midagi teha, saad ju kükke teha ja kätekõverdus ja kõik, mida siin vehkida õhku, eks, et teha mingisugused poksiliigutusi, eks, mis, mm-hmm. mis on ka, mul on ka, võtsin käsile nii, et nüüd ma olen kõva enese kaitsespetsialist, ma teen iga päev, teen 120 lööki.
1: Aha.
0: Vasta poksikotti.
1: Oho.
0: Aga erinevad.
1: Erinevad, ikkagi...
0: Mitte sada vaba viset.
1: Sul on siis 100 lööki.
0: Ja see on ikka vabastav selline, uh-huh. sul hingamisega. Ma sain kusagil mingisugust idama, mingit luges mingit asja, kus kõik
1: see on ka väike viharavi, nagu öeldakse.
0: Viharavi,
1: kui ja. Tulevadki pähe rumalad mõtted, et tahaks kellegile midagi üle küüru anda, et siis seda saab seal välja elada.
0: Ja löögid on erinevad löögid, eks? Mm-hmm. Küll on siin, eks, et on punchid ja sul on rabakud ja rikkenid igat pidi, et kõik on väga personaalse kukku välja, seal paar poksitreenerit vaatavad, et rõigerist võib veel asja saada.
1: Võib veel asja saada, võib veel kunagi näha ringiski, jah?
0: ei, ringi ei lähe. Selle kohta on hea viljand, et kellele mu laulud ja meeli tuleb kätega selleks teha.
1: Kui siin rääkida vanusest, vabanda, et ma selle jutuks võtan, aga peaks ju küsima, et enam ei ole kõige noorem mees. Et kui võrd sind isiklikult häirib või ärritab see, et enam ei jõua nii palju, kui omal ajal jõudsid või et kui palju tahaks? Mina isiklikult ei taha endale tunnistada. Paraku enam keha ei tule järgi. Kõik enam ei saa nii teha nagu varem.
0: No jah, keegi ei tunnista. Mina ka ei tunnista. Sul on selle mõttes õigus, et no vähemalt see sund peab olema. Selge see, et mõnikord on niimoodi, et sa vaatad, et no, seda raskus, mis tuli sul ikka väga kergelt omal ajal. No. See oli nagu lust ja rõõmu pidu, siis nüüd on niimoodi, siis sa lihtsalt tahta jõuga teed selle kord nädalas, et võtad ühe asja ette, näiteks ütleme, sul mitte mulle see kang on siis, et ma nüüd olen tale eesmärk seadnud kord nädalas kindlasti. Ja kui mitte, siis kord kahe nädala jooksul, aga mitte, et üks kord kuus, sellepärast, et ta on nii vajalik see tavaline kangitrenn. Need jõuaparaadid, no sa võid ka siin teha, aga ta ei arenda siin nagu, kuidas ta ei ole nagu üldkehaline koormus. Ja ma olen läinud jälle niisuguste lihtsamate vahendite suunas, jällegi leinud tagasi, miks ma seal jõusalis käin, aga kasutan seal, tihti peale mul ainult üks päev on mingi sangpommi päev.
1: Mm-hmm.
0: No seal kükid, noh, tõukamised, rabakud siis alt üles või siis ainult õla pealt üles, alustan seal 16 kilostega, jõuan 28 kiloni välja. No.
1: Ma tean, et varasemast olid sa väga, väga suur ka spordihuviline, no, spordi jälgi ja spordi vaata.
0: Siia ma nii, liiga palju isegi.
1: Mina enda pealt tean, et aina vähem viitsin vaadata, no, pigem eelistan minna ise kuhugi metsa seal kergelt sörkima, aga või jõusaali või ujuma või rattaga sõitma, aga see vaatamine enam nii ei paku, aga sulle jätkuvalt pakub ja spordiiidolid on jätkuvalt silmes. Või no, kas iidolid, aga ütleme, spordisangarid sulle sümpatiseerivad või?
0: Jaa, mul on isegi mingi naljakad nimed meeles. Mingi Stellan Belkvist vist oli Rootsi mõnetan, kui seal 70. lõpus oli üks super lauatennise mängija ja mingid nimed on meeles, mis ei peaks üldse meeles olema, milleks. ja. Ja ta ei jõudnud ka mitte kuskile, kes mulle see Stellan, no mehe nime on Stellan ja mul oli klassiõde Stella, kes mulle väga meeles. Mulle ei see nime ole Stellan, ma see mõtlesin ka poeks juni, ma panen Stellani nimeks. Aga ei panin Herrik.
1: No. aga meie no, muusikahuvilised, spordihuvilised teavad, eks ole kindlasti sõbra laulu, mida sa koos Martin Müürsepaga esitasid ja millel on kindlasti see põhjus, et sa väga armastasid korvpalli, seal olgas siis Martin Müürsepa kui suurt tegijad sellel alal, aga kas tänasel päeval on ka mõni spordisangar, sporditegija, seda võrd vägev, et sa, ma ei tea, kas unistad, aga tahaksid koos esineda või pühendada talle laulul või kuidagi olla seotud selle inimesega?
0: No on, kindlasti on, no jällegi vaatan selle korvpalli poole, eks, et aga vaata, siin on nüüd põlgonad tegid, on nüüd oma vahe sisse teinud, need kutid enam minusuguse venna peale vaata, ma olen hea meel, et kui Martin oli noor algaja, et talle ikkagi vaatas, et see kriiger ka vana et, 13 aastat vanem, eks, et aga pole viga, teeme laulu ära.
1: Tegite laulu ära?
0: Suutsin selle kuidagi ära teha, kui oleks praegu kusagilt, kui ma ütleme spordisaalis kellegi kokku saaks selle kihtid teid. Mul on plaan olnud, kuna ma seal Spartaski käin ja praegu vaatan, et kui kelle oleks tore mingisugune tore nüüdke kihtu ette teha. Näiteks Martseim näiteks, no.
1: Martseim, kes on ju meil Eestist kõige kõvem tõstja
0: mees. Kõige tugevam Eesti tugevam mees, ütleks selle.
1: Absoluutselt. Kohtane,
0: ja tõesti sümpaatne vend ja koos trennisaalis kohtume, eks ju. No, isa on tal treeneriks seal ja nüüd Martin, või Mart Marmistub ise ka, no, Mart ja Martin, eks
1: ju. Ja tema ka teeks laulu küll.
0: Ja no, võtan, siis ongi Mart ja Martin, eks ju. Mm-hmm. Ja, aga no, ütlen ausalt, et see oli jumala käsi nagu sellel Maradonal, et see Martin soostus seda lugu laulma ja talle meelis, sest et no, tema tegi sellest laulu, mis siis, et ma olen laulu viisi ja sõnade ja kõik see mingi tee autor, aga loodagi sellest Martin, nii et müts maha selle kehti korvpalluri ees.
1: Igal juhul, Erich Krieger, ma loodan, et nii mõnigi seenior, kes on tänaseks ehk trennikotti pikemaks ajaks nurka jätnud, tuleb nüüd trenni tagasi tänu sinu jutule täna. Palju tänu, et tulid ning jõudu jaksu edaspidiseks.
0: Ja sörgime edasi.
1: Sörgime edasi. Omas tempos ja mõnuga.
0: Aitäh.
1: Sellega on tänane Sörgi raadioga lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas kuulama ja sörkima järgmisel neljapäeval kell 1.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja ongi kätte jõudnud reede, küll üsna varajane hommikpäev on veel pikk ees, aga hommikuraadio koos Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alasega on teile loodetavasti toredaks seltsiks.
2: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulejad, ütlen seda valjult, ütlen seda järsult, kui kell on kuus, täna tuleb varem ärgata, sest peab hakkama nädalavahetuse plaane tegema, Britta. Kas sa oled nende, noh, tuhande ürituse vahel, mis üle Eestimaa toimub, enda jaoks näpu millegile peale pannud. Me siin eile hommikul rääkisime sinuga avatud talude päevadest, mis laupäeval, pühapäeval toimuvad peamiselt, noh see põhipäev vist küll laupäeval. Mul tekkis isegi mõte võibolla siin kusagil Tallinna ümbruses veidi ringi vaadata selles kontekstis.
1: Ma olen seda teinud enne, et ma Tallinna ümbruses vaatan ringi, aga siis sa vaatad nii palju ringi, et sa jõuad ikkagi kindlasti ka Harjumaa piirist välja, sest et inimesi on tõesti massiliselt ja on ka neid üritusi sellel nädalavahetusel ütlemata palju ja ma pean tunnistama, et mul paneb aju siis vussi või krussi keerab ja lõppude lõpuks ma istun oma Mustamäe korteris, keerutan pöidleid ja mõtlen, et oleks ikkagi kuhugi võin minna, aga kui neid mõtteid on nii kohutavalt palju lõppude lõpuks, siis ma lihtsalt ei oskagi kuhugi minna.
2: No sa siin paar päeva tagasi said nüüd tüki suhu selles mõttes või maitse suhu, käisid metsas mustikal ja seenel, et võibolla tahad nüüd rohkem, võtad suurema karbi metsa kaasa.
1: Kus juures mingil põhjusel tõmbab mind Ida-Viruma poole, kas sul ei ole sükkest tunnet vahepeal olnud, et kui kuidagi kuskil Eestist minna, siis ma tahaks Ida-Virumaale minna.
2: Sa arvad, et sinna on maa sisse peidetud mingi suur magnet.
1: No aga mine sa tea, et või sellised kuidagi, näiteks mulle ka väga meeldib jalutada ringi Maardus, Lasnamäel, sest et see tundub natuke, et kuidagi linn linnas, eks ole, või sõike teinekord isegi riik riigis, et ja tal on mingisugune, no ma tean tuttavaid, kes ei taha üldse minna, ütled, et ei, ma ei taha või mis iganes, et no Lasnamäe ka, et mis sa seal ikkagi vaatad, aga siis ma ütlengi, et aga see on ju nii teistmoodi.
2: On, eksootiline tänu sellele ja noh, päris kindlasti, noh, kui Ida-Virumaast rääkides on ta, ütleme, tava eestlasel ka vähem läbi käidud, vähem külastatud ja noh, sealgi kahtlust, et nädalavahetusel toimub erinevaid asju. Võibolla mõnest neist teemast tuleb isegi meie tänases saates juttu.
1: See oli hea vihje.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Ainar Ruussaar alustab saatega Sihik. Tallinnas Kaarli kirikus valmis 147 aastat tagasi Johann Kölleri üks tuntumaid teoseid ja Eesti esimene monumentaalmaal. 23. juulil 1879 said kiriku külalised seda õnnistavat Kristust kujutavat altarimaali esmakordselt näha. Altarimaal valmis 10 päevaga ja õnnistati sisse sama aasta 29. juulil. Enam kui 10 aastat tagasi maal restaureeriti ja täna saavad seda värvirikast teost taas kõik imetada. Täna on Sihiku stuudios siseministeri Igor Taro, kes tutvus mõne päeva eest lõunanaabrite piiriga ja katastroofi juhtimisega. Räägime siseministriga ka lennupääste võimekusest ning otsusest toetada kogukondi kriisiteadlikkuse suurendamisel. Ukraina valitsuses ja sõjaväe juhtkonnas on suured muudatused, mis on kaasa toonud ka protestid erinevates linnades. Kõneleme sellest poliitikavaatleja Rainer Saksaga. Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Sellest räägib kutsehariduskeskuse turundusjuht ja linnavolikogu liige Virve Linder.
0: Sihik.
3: Sihiku stuudios on hea meel tervitada siseminister Igor Taro. Tere!
4: Tere!
3: Härra Taro, olite mõne päeva eest visiidi Lätis ja mitte ainult Riias, käisite ka piiril Valgevenega.
4: Jah, just nimelt.
3: Migratsioonisurve nende piiril on kordades suurem kui meil, eks?
4: No ütleme niimoodi, et meil võrreldes Lätiga praktiliselt mingit migratsioonisurvet ei ole. Et Läti puhul on mitte lihtsalt surve, vaid see on illegaalse migratsioonisurve, kus Valgevene režiim saadab spetsiaalselt siis migrante Lähis-Idast, Aasiast, igasugustest riikidest otse piiri peale. Ja nagu ma olen aru saanud, siis seal rohelise piiri läheduses on laagrid, kus need siis kogutakse, nad siis seal valmistuvad ja siis mingil sobival hetkel siis üritavad nii-öelda piiri, riigipiiri rünnata ja seal on päris palju tegemist ja ka meie inimesed on seal abis käinud.
3: Eesti piirivalvurid aitavad siiani Läti kolleegi piirivalvumisel.
4: Täna nad ei aita, aga meil just lõpetas teine rotatsioon. Me oleme 24 ametniku sinna saatnud ja nad on tõkestanud 133 illegaalset piiriületust. Nii et nad on saanud seal ikkagi korralikult väga praktilist tööd teha ja oma hea panus anda.
3: Kas lätlastel on piir Venema ja Valgevenega selles mõttes välja ehitatud, et on seal migrantide tõkestamiseks tara või, või okastraat?
4: Jah, seal on selline üsna kõrge korralik tara koos okastraadiga ja siis mida need migrantid teevad, me natukene saime siis ka videosalvestusi seal koha peal vaadata, et ise piiri ääres käies just nendega nagu seal kokku ei saanud, aga salvestustest oli näha siis, et nad kasutavad igasuguseid selliseid ise tehtud pikki redeleid, üritavad siis neid sinna vastu aeda panna. Tegelikuses, kui nad redeli sinna peale panevad, siis see on ju mingisugune minutite küsimus, kui mitukümend inimest üle saab, mis tähendab, et lätlased peavad olema väga hoolikad selles osas, et nad teevad kogu aeg luuret, kogu aeg jälgivad ka seda, mis teisel pool toimub. See tähendab õhuvaatlust droonidega, see tähendab pidevalt patrulli, see tähendab ka seireseadmete kasutamist ja loomulikult väga palju öisel ajal, et öist aega ikkagi öökattevarjus üritatakse siis piiri ebaseaduslikult ületada.
3: No Eesti ja Venemaa vaheline piir on lahti, liikluspiiril on siiski piiratud, aga liinibussiga saab endiselt sõita Peterburi. Meie ei kavatse piiri sulgeda.
4: Praegu mitte, et meie lähenemine on olnud selline, et vastavalt ohuhinnangule, kui julgeoleku olukord peaks kuidagi muutuma, kui peaks tekkima oht meie põhiseaduslikule korrale, meie riigile, siis loomulikult sellise vahet ohu korral me selle piiri koheselt ka sulgeksime. Seda on muide ühe piiripunkti näitel ka ajutselt tehtud, kui üritati siis meile Narvas sarnast migratsioonisurvet korraldada küll läbi piiripunkti, et kus siis arusaamatu päritoluga grupp mehi oli kogunenud teisel pool Ivangorodis. Õnneks meie piirivalvurid tabasid selle momendi ära, nägid kaameratest, et midagi imelikku toimub. Tõkestasid nende pääsu Eestisse juba sillal ja vaadates kogu seda asja, mis Lätis toimub, kuidas Läti jagab siis oma nende üle täitunud väljasaatmiskeskuste ja majutuskeskuste majandamisega, ma ütleks, et see on ainus õige viis, on tõkestada illegaalset migrantide sissepääs otse piiril niimoodi, et me ei lase neil mitte kuskile piiripunkti minna ega kuhugi edasi, et paneme nii-öelda takistuse ette ja saadame tagasi.
3: Läti visiidi ajal käsite ka Salatskrivas katastroofi juhtimise keskuses. Mida selline keskus endast kujutab? On see mingi osa nende üleriigilisest kriisi juhtimisest?
4: See on kindlasti on osa üleriigilisest kriisi juhtimisest. Taristu mõttes see on midagi niisugust, mida meie oleme hakkanud tegema maakonna keskustes, kus me oleme siis ehitnud valmis ühishooned, kus on siis nii PPA, siis politseiametnikud töötavad seal ja ka piirivalvurid ja näiteks ka päästeamet ja siis võib-olla mingid meie asutused, teenistused veel, Pärnus meil näiteks ongi kõik asutused seal ühes koos, mõnikord on see näiteks pääste ja politsei. Et sisuliselt see on meie selline ühishoonete sarnane süsteem, seal samas Salatskriivas oli see erinevus, et seal oli ka kiirabi jaam seal samas küljes. Et põhimõtteliselt, kui juhtuks mingisugune laiem kriisi olukord, siis on võimalik seal selle hoone või kinnistu piires siis korraldada sellist operatiivstaapi näiteks, et kus teenistused saavad omavahel lihtsamini koordineerida. Ja seda teed nemad lähevad ka, et siis üritavad igasse sellisesse suurimasse keskusesse siis neid ühishooneid rajada.
3: Nädal tagasi olite eesistuja riigi Iirima pealinnas Dublinis, kus kohtusite Euroopa siseministrid. Üheks teemaks oli Euroopa Liidu viisareeglite ühtlustamine eelkõige siis eesmärgiga piirata Venema kodanike viisasaamise võimalusi. Igor Taro, see on ilmselt lootusetu ettevõtmine. Vene passiga inimesed käivad jätkuvalt üsna lihtsalt Süda-Euroopas puhkemas ja poodlemas, on ju?
4: No ma ei tahaks öelda, et lootusetu, sellepärast, et muidu ei oleks ju mõte, et mitte midagi teha. Et me omalt poolt oleme ikkagi tegutsenud hästi jõuliselt ja otsustavalt, et Eesti lõpetas igasuguste turismiviisade väljaandmise Venema kodanikele kohe alates siis selle täiemahulise agressiooni algusest. Ja noh, meie selline piiripoliitika on ka niisugune, kus me ei luba ka teiste riikide turismiviisadega Vene kodanike sisse, et Schengeni nagu ühises viisaruumis võib olla, et sul tuleb näiteks Prantsuse turismiviisaga Vene kodanike seda ikka juhtub, et nad tulevad meie piirile, nad arvavad, et neil on võimalik sisse saada. Eesti neid sisse ei lase, et nad saavad siis sisenemiskeelu, vormistatakse neile ja öeldakse nägemist, siis peavad kodupoole tagasi keerama vahet ei ole, kas nad tulevad meie maismapiiripunktides või nad tulevad näiteks lennujaamas, näiteks Londoni lennu pealt, olen ise kohanud sellist inimest ja midagi ei ole teha, et ei saa tulla Tallinnasse jõuluturgu nautima, kui su riik pommitab samal ajal Ukrainat, et see on olnud nagu meie väga kindel poliitika. Ma olen loomulikult juba kuskil aasta tagasi seda teemat väga reliefselt tõstatanud Euroopa Liidu siseministrite nõukogus, et kui tuli siis eelmise aasta Schengeni baromeeter, mis näitas, et 8 kuuga oli ligi 500 000 viisat juba väljastatud ja oli selline kasvutrend, siis ma ütlesin, et see on täiesti vastuvõetamatu. Ja loomulikult, miks ma ütlen, et see ei ole lootusetu, sellepärast, et toona siis mõned teiste riikide esindajad, no ütleme seal top 3, kes kõige rohkem need viisasid väljastavad olid, see isegi selle peale natukene kurjaks. See oli siuke nagu, sain sellist pahast tagasi side, et nüüd hiljem me oleme ju järjepidevalt seda teemat ikkagi laual hoidnud ja taas kord ära märkinud. Ja siis on nende retoorika natukene muutunud, see on muutunud natukene rohkem vabandavaks, et nad siis väidavad, et nad tegelikult teevad seal mingisugused individuaalsed hindamisi, riski hindamisi, et annavad ikkagi selgelt viisasid välja mingisuguse riski hindamise alusel, aga ikkagi me näeme seda, et see väljastatud viisade hulk teatud riikides suureneb ja siin on tulnud ka Euroopa komisjon ikkagi meie poolele öelnud samamoodi samade sõnadega, et see on vastuvõetamatu olukord. See kord ma sain lihtsalt komisjoni voliniku toetada ja öelda, et kuulge, et see päris normaalne ei ole, et ukrainlased surevad iga päev ja siis te lasete Venema kodanikel lihtsalt nagu lõbu pärast reisida, sest et Kremli eesmärk on just nimelt oma kodanikele nagu näidata ja tõestada, et mitte midagi erilist ei ole juhtunud, et kõik elu saab edasi minna.
3: Kuulge, kas selles osas on Euroopa Liidus ikkagi enam vähem kokkulepe, et agressioonis osalenud Venema sõjaväelased viisat ei saa?
4: See on enam vähem nagu selline arusaamine on olemas, jah, et ma ei ole veel kuulnud nüüd mitte ühegi riigi esindajat ütlemas, et see ei ole õige asi. Et siin selles küsimuses me saame küll kokkuleppe ja ma usun, et ka mingisuguse lahenduse, et noh, natukene on siis eriarvamusi selles osas, et kuidas seda täpsemalt lahendada ja siis otsitakse noh, teatud riikide lõikes siis, mis need õiguslikud lahendused on, aga noh, Eesti on valinud selle tee, et me oleme öelnud, et meie initsiatiiv on kanda neid järjest lihtsalt Schengeni musta nimekirja, et meil on õiguslik lahendus olemas ja siis me oleme öelnud, et tulge paati, kes peab vähegi võimalikuks seda, et hakkame järjest tegema. Me oleme siis juba tuhandeid neid nimesid sisse kannud. Meil on appi tulnud Läti, meil on appi tulnud Leedu, meil on appi tulemas Tšehhi, et meil on toetust avaldanud siis Läänemere regiooni riigid, ehk siis Soome, Rootsi, meil on toetust avaldanud Poola väga selgelt, et mõnede riikide puhul lihtsalt on natukene küsimus selles, et mida need regulatsioonid neil riigi sees, kuidas nad paika panevad, näiteks, et kui see musta nimekirja kandmine eeldab iga nime puhul nagu individuaalselt ministri allkirja, siis seda on natuke raske nagu tuhandete kaupa neil praegu teha selle olemasoleva reeglistiku juures. Et meil see niimoodi ei ole, meie võime panna nimekirja sadade kaupa ühe allkirjaga ja noh, see tõttu me oleme olnud praegu lihtsalt kiiremad, et meie süsteem ei ole nii kohmakas, et eks need teised riigid peavad lihtsalt leidma mingisuguse lahenduse, et kuidas seda saab teha, sest meil tõesti ei ole vähe mitte tuhandeid panna nimekirja, vaid sadu tuhandeid, noh isegi seal üle miljoni on neid.
3: Arutasite Dublini kohtumisel ka rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse tõkestamist. Kõlab väga loosungikult. Kas te lühidalt oskate öelda, mida see siis õigupoolest tähendab?
4: No tegelikult on seal ikkagi väga praktilised probleemid taga. Narkokuritegevus väga suures osas, inimesmuugeldamine, noh võibolla suuremate riikide puhul ongi see narkokuritegevus rohkem fookuses, noh eriti need riigid, kus on suured sadamad, sellised globaalsed kaubavood, kuigi noh, praegu räägitakse ka seal Euroopa sadamate liidu kohtumisel räägiti taas seda, et kurjategijad otsivad siis nüüd väiksemaid sadamaid, mis on väiksema kontrolli all. Aga noh, meie vaatest mul oli võimalik siis välja tuua selline teema nagu kelmused ja pettused, et siin juba aprillis või märtsis Viinis kelmuste pettuste teemalisel tipkohtumisel käies rääkisime paari Euroopa kolleegiga, kes kohal olid, seal hulgas meie volinikuga, et väga imelik, et me oleme väga palju Euroopa Liidu nõukogudes rääkinud rändest, aga me ei ole üldse kelmustest ja pettustest rääkinud, mis on ju tegelikult kõiki meie ühiskondi väga teravalt puudutav probleem, et noh, praktiliselt ma arvan, et Eestis ei ole inimest, kes ei oleks ise selle katse nii-öelda sihtmärgiks langenud või kes ei teaks kedagi, kes on langenud või kes oleks nagu napilt pääsenud ja ikkagi päris palju inimesi on ka pihta saanud. Et see sama noh, mure, et eelmisel aastal need finantskaod meil kahekordistusid, noh, need näitavad, et sinna on vaja rohkem ressurssi panna, mida me oleme ka teinud. Me nagu Eesti poole pealt oleme teinud eraldi üksusel, selleks pannud eraldi inimesed uue struktuuri, et see võitlus oleks efektiivsem, ka saanud tulemusi, kohati ka pretsedendituid tulemusi. Aga noh, tegelikuses ütleme, üksinda sa ilma teiste riikide abiga ikkagi sellega hakkama ei saa, sellepärast, et kõik need võrgustikud on rahvusvahelised, nad toimivad üle piiride, mis tähendab, et on vaja hästi kiiret koostööd, et nii ei saa siiski teha, et kui kurjategijate läheb alla minuti raha liigutamisega ja meie siis toimime mingite vanaaegsete protseduuridega, kus ma ei tea, vastusaeg on 30 päeva.
3: Teeme siin väikes vaheaja ja siis kohe jätkame.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Räägime päästevõimekuse arendamisest ka. Härra Taro, kuidas te saate väita, et kopterite ostu arutelu ei ole üldse järgmiste aastate eelarvetega seotud? Kusagit lugesin teie seda väidet?
4: Järgmise aasta eelarve.
3: Järgmise
4: aasta. Ja just, et kuna ütleme kogu see eelarve debatt on praegu keskendunud siis aastale 27, mida me 27. aasta defitsiidiga teeme, siis kuidagi kohati väga kerge käeliselt pandi need kaks asja kokku, et noh, et vaata, et räägime nagu järgmise aasta eelarvest, et raha ei ole ja et kuidas siis me neid, noh, et miks peab selle kopteri teema tooma üldse päevakorda, et see on nagu just kui mingisugune väljapressimine, tegelikult muidugi ei ole siin eelarve väljapressimisega midagi seotud sellepärast, et see kopterite investeering viiakse lõpule ju sisuliselt alles järgmisel aasta kümnel ja üle järgmisel valitsusperioodil. Ehk siis see on väga sellise pika vinnaga asi, aga kuna nende meil kasutusel olevate kopterite eluiga lõpeb, sisuliselt saab otsa aastal 2032 ja see soetamine, kogu see planeerimise protsess võtab aega umbes 5 aastat, siis tegelikuses meil on viimane aeg see otsus, see põhimõtteline otsus ära teha, et me viime selle kopteri võimekuse uuele tasemele, sellele tasemele, mis on Eesti inimeste jaoks optimaalne, mitte mingisugune selline mitte rahuldav minimaalne.
3: Politsei- ja piirivalveamet on koostanud lennuvõime arenduskava, see ei ole avalik dokument, aga midagi te sellest analüüsist saate ju meieni tuua. Ongi no, see, et kopterid tuleb välja vahetada.
4: Jah, no esiteks juba selle eluea tõttu tuleb neid välja vahetada. Muidugi seal on väga teoreetiline alternatiiv lahendus, et sa kapremondiga saad nende sellist eluiga pikendada, aga nüüd, mis meil olemas olevate kopterite puhul kasutuse puhul probleemiks on olnud väga pikad hooldusajad ja hooldusajad on pikad sellepärast, et selle vana mudeli kopteri jaoks ei ole varuosi saadaval. Ehk siis sa jääd nagu alati seda varuosa väga, väga kaua ootama ja mõnikord on see hooldusaeg siis ühel kopteril veninud üle aasta, mis ei ole tegelikuses normaalne ja mis natuke selgitab ka seda, et miks kolm kopterit võrdub tegelikult üks kopter sisuliselt meil. Et meil on ligi 100%-lise katvusega on ainult üks masin töös ja neid päevi, kus meil on kaks masinat korraga töös, on ainult kolmandik, siis 32% täpsemalt, nii et 4 kuud aastas me saame kahte masinat reageerima panna. Ja nüüd mida ma võin sellest arenduskavast nii-öelda edasi rääkida, ongi see, et me oleme teinud sellise hästi põhjaliku analüüsi kõikide valitsusalade lõikes, sellepärast, et mitte ainult siseministeeriumi oma et PPA lennusalgale on ju pandud kõik ülesanded, mis seonduvad sellise riigi lennuvõimega, kus kopterid saavad abiks olla. Ja mis see analüüs on näidanud, et meie selline optimaalne

0: õhukaitsemissiooni, et NATO hävitajad ei lenda välja, kui ei suudeta garanteerida siis seda kiiret pääste evakueerimisvõimekust pilootidele. Et see on ka väga oluline. Ja noh, kogu see analüüs on näidanud, et kahe masinaga korraga on neid asju võimalik teha, aga kõik need operatsioonid, mis on tehtud siis varilaevastiku vastu või siis narkolaevade vastu meil Soome lahes, on ka seda näidanud, et ühe masinaga, ühe kopteriga me ikkagi võtame liiga suured riskid, riskid selle meeskonna jaoks, kes peaks siis parduma, et tegelikult on vaja minimaalselt kahte, mõnikord ka kolme. Nii et see viie kopteri ost ongi seotud puhtalt nii-öelda selle rehkenduse täitmisega, et kuidas me saame teha nii, et me oleme võimelised abi andma valdavas osas Eesti vastutusalas 45 minutiga ja niimoodi, et me ei pea valima siis kahe elu vahel. Nii et see on rehkendus, mida me siis peame tegema, mille me peame siis välja vedama niimoodi, et Eesti ühiskonna ootused on täidetud, mitte me ei täida mitte kellegi isiklike soove, et ta tahab mingit aru masinaid saada.
1: Teie paari nädala taguna käik kaitsepolitsei ametisse, et kontrollida selle julgeoleku asutuse tegevuse vastavus seaduses sätestatud nõuetele teabehanke jälitustoimingutest tõi kaasa mõnede poliitikute kriitika. Miks ometi kapo kontrollimine on ju üks teie ülesandeid?
0: Noh, eks see nagu kummaline ole, ma ei tea, ma nagu poliitikute kriitikat väga palju nagu tähele pand ei ole, et pigem see leidis meedias mõnevõrra vastukaja, aga see ei olnud, ütleme, minu poolt nagu sugugi planeeritud, et no, natuke ongi imelik, et see sellises võtmes vastukaja leidis. Et ma käisin seal tõesti, et veenduna, et kõik toimingud on tehtud siis seaduspäraselt, kõik protseduurid on täidetud ja see on selles mõttes nagu normaalne osa sellist ka kaitsepolitsei ameti elust, et neil on laialdased volitused, et tõkestada riigireeturite tegevust, et hoida põhiseaduslikku korda, võidelda seal raskekujulise korruptsiooniga, ennetada seda. Ja nende laialdaste volituste juures peab olema siis väga selge tsiviilkontroll. Minister on siis üks sellisest üheksast osapoolest, kes seda kontrolli võib teha. Nii et selleks, et olla veendunud ja olla võimeline nagu ise vastama küsimustele, et kas ma nagu päriselt olen vaadanud sinna sisse ja olen kindel, et kõik asju tehakse nii nagu peab, siis sellepärast ma seal käisin. Aga noh, ütleme, kui poliitikute kriitikast rääkida, siis see on mingis mõttes nagu loomulik, et noh, kui sa oledki konkureeriv poliitik, siis sa alati nagu kritiseeridki teise inimese sellist käitumist või tegu või kui sa ise ei ole seda teinud, aga teine tegi, siis loomulikult ütled, et noh, võt, ma võib-olla ei oleks seda teinud. Aga noh, samas oli natuke nagu veider, et ühes lõigus suudetakse öelda, et tsiviilkontroll ei ole piisav ja teises lõigus, et küsida küsimus, et miks sa seal käisid. Et tõepoolest see algsed päringud, mis ma sain selle kohta, et kas mul oli üldse õigus sinna minna, mis oli noh, natukene selline muhedust tekitav küsimus.
1: See on absoluutselt ei õigus. Härra Taro, valitsus otsustas toetada kogukondi ja vabaühendusi miljoni euroga, et parandada valmisolekut kriisideks ja suurendada elanike teadlikkust. Kuhu see toetus siis täpsemalt läheb?
0: See toetus läheb ikka päris otse sinna rohujuure tasandile, et nende aktiivsete inimeste käsutusse, kes siis oma kogukondade pärast muretsevad ja kes tahavad muuta neid kriisi kindlamaks. Ma arvan, et siin ametisse tulles ma tunnetasin, et kõige rohkem tähelepanu vajuv valdkond on elanikkonna kaitse. Et see on võib-olla selline valdkond, kus spetsialistid on juba aastaid tegutsenud, planeerinud, aga see tava inimeseni ei ole see teadmine kohale jõudnud, et mida ta peaks tegema sellise kriisikorral. Ja ma võtsin endale eesmärgiks saavutada see olukord, et iga Eesti inimene peaks teadma, mis on tema rollid kriisi ja sõjakorral ja peaks olema võimeline neid ka täitma. Ja siis loomulikult, noh, ütleme, kõige esimene samm, et siin üldse midagi saavutada, on see, et inimesed mõtlema panna. Ja ma arvan, et see toetusvoor selles mõttes on läinud väga täkkesse, et esimene eeltingimus, et raha taotleda oli siis kogukonna kriisiplaani koostamine, mis tähendab, et inimesed pidid kokku tulema ja arutama, mis on nende sellise kogukonna kõige olulisemad kriisid ja kus on ütleme lüngad, kui midagi juhtub, et mis neile nagu kõige rohkem muret valmistab, kas see on elektrikatkestusega seonduv või midagi muud. Ja siis selle pealt oli võimalik siis neid taotlusi teha ja ma ütleks, et see huvi oli hästi suur. See meede oli ka disainitud meelega niimoodi, et need piirkonnad, kus on seda ärevust võibolla rohkem, et siis piiriäärsed piirkonnad, et sinna oli garanteeritult vahendid rohkem suunatud kui mujale ja seal oli ka huvi suurem. Aga ma ütleks niimoodi, et vahet ei ole, kas see ühing lõpuks sai selle toetuse või mitte, sest väga paljud head projektid ei saanud toetust selle tõttu, et lihtsalt raha sai otsa, siis kõik on ikkagi võitnud tänu sellele, et nad on teinud selle esimese sammu, tulnud kokku ja ma nagu vajadused ära kaardistanud, nad teavad nüüd, mis neil see kõige suurem mure on ja kui nad isegi seekord raha ei ole saanud, noh, siis ma olen suhteliselt veendunud, et üsna kiiresti, üsna varsti nad saavad selle kas samast meetmest või mingist muust sarnasest meetmest.
1: Ja lõpuks, elanike teadlikust ei saa enam suurendada, mina väidan seda küll, kes tahavad, need teavad, kes ei taha, ei hakkagi teada.
0: No ütleme niimoodi, et reklaami inimesena või eelmises elus turundus inimesena ma ütleks, et ega see kordamine on ikka väga palju tarkuse ema, et selleks, et inimene reklaami peale reageeriks või noh, ükskõik mis teavituse peale, ma arvan, et see on suhteliselt universaalne tõde, et sa pead seda sõnumit kordama uuringute kohaselt mõnikord 7-8 korda niimoodi keskmiselt. Mõni inimene reageerib 4 korraga, mõni 12 korraga, nii et ma arvan, et siin see on selline järjepidev töö, see on nagu osa sellisest ennetusest ja igapäevasest tegevusest, mida me peame lihtsalt jätkama.
1: Suur tänu siseminister Igor Taro selle intervjueest.
2: Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Räägime nüüd natuke ilma juttu ka, milline tuleb see reedene päev ja heidame pilguga nädalavahetusele.
4: No tuleb suhteliselt sarnane ilm täna üle kogu Eesti, nagu oli eilegi. Kraadiklaasi õhutemperatuuri näidud tõusevad kusagil seal 17 kraadist 22. Ma vaatan pealinnas Tallinnas tõuseb päeval õhutemperatuur 19 kraadini. No selline keskmine suvi lõunud. Kuna Kagu-Eestis, Ida-Eestis näitab kraadiklaas 20 ja üle selle, aga paraku jah, kusagil seal diagonaalis kirdest edelasse tõmmates läbi Eesti joon, siis kõik, mis sellest jääb sinna alla lõuna poole, kipub olema tänase päeva jooksul vähemalt ka vihmane, nii et Kagu-Eestit või Ida-Eestit väisavad inimesed peavad täna arvestama sellega, et keep tasuks kotis hoida.
3: Aga lugu muutub vastupidiseks juba homse ja ülehomsega, sellepärast, et tundub, et sademeid on siis rohkem hoopiski Lääne-Eestis ja Harjumaal, aga vihmasahmakaid üksikuid tuleb kindlasti laupäeval ja ka pühapäeval küll aga läheb õhutemperatuur järjest soojemaks ja siin pühapäeva keskpäevaks on juba 23-24 graadi Lõuna-Eestis näiteks, nii et vaikselt pöörame otsa tagasi suve poole.
4: Nii et jah, tegelikkuses tulevad mõnusad ilmad ja mis see vihm eestlasele päeva lõpus ikka teeb. Nautige seda eelseisvat nädalavahetust ja ärge laske ennast ilmast segada.
5: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet ja telefonil on nüüd julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere, Rainer!
6: Tere!
1: Ukrainas toimuvad suured muudatused, vahetus valitsusjuhti ja mõned ministrid ning president Volodymyr Zelenski vabastas ametis senise relvajõudud ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi. Oskate teie seletada nende ümberkorralduste põhjuseid?
6: Ja praegu tundub, et ikkagi see et see peamine põhjus, miks seda valitsust oli vaja vahetada, oli ikkagi seotud kaitseministri ja kaitseväe juhataja omavahelise koostöö puudumisega. Ja tõenäoliselt siis president Zelenski ei osanud välja mõelda paremat võimalust nagu sellest olukorrast välja tulla kui see, et vahetada välja kogu valitsus ja jätta siis mulje, et toimub nagu mingi suurem poliitilise protsessi värskendamine, aga see võibolla seletab ka seda, et miks siis nagu sellest valitsuse vahetusest nagu eelnevalt mitte mingisugused nagu see tõsiseid märke ei olnud. Nii et näib, et president tahtis nagu siis säästa oma ametis esimese hooga siis kaitseväe juhatajat ja leida siis valitsuse vahetuse käigus kaitseministrile mingisugune teistsugune rakendus ja et nagu vähendada siis nagu seda probleemi nagu, mis oli siis seal kahe inimese vahel, ministri ja kaitseväe vahel, aga nagu me näeme, siis see ei õnnestunud.
1: No ja Sõrsk oli ju väga teenekas sõjaväelane, tema juhtimisel peatati Venemaa pealetung Kiievile pärast 2022. aasta sissetungi. Tema juhtis ka Ukraina vasturünnakut Kurski oblastisse, aga väidetavalt oli tema hüüdnimi Lihunik. Ta oli siis ikkagi selline karm sõjaväelane.
6: No ei ole isiklikult kokku puutunud, ei oska öelda, aga niimoodi on teda hinnatud. Aga samas ma ütleks niimoodi, et eks ta on niisugune sõjavälja operatiivjuht. Võibolla kaitseväe juhatajal peab olema natukene laiem nagu selline roll, mida võibolla kindral Sõrski ei osanud mängida, aga samas nagu temalt ka ei oodatud väga rohkemat kui just nimelt vägede edukat juhtimist. See on ju see, miks ta omal ajal kindral Zaluzni asemel, keda rahvas kindlasti armastas palju rohkem, kaitseväe juhatajaks nimetati. Nii et on näha ka, et siin nagu kaitseväes endas ikkagi päris mitmed ohvitserid, kõrged ohvitserid, väeosa juhid, väeliikide juhid on teinud avaldusi, kus nad ikkagi on tunnustanud nagu kindral Sõrskit kui sõjalist autoriteeti, et selles ei ole põhjust kahelda, et see oskus temas oli olemas, aga siis see sotsiaalne pool jäi nõrgaks.
1: Ukraina on sõja tõttu aastaid edasi lükkanud erinevate tasandite valimisi, noh, rahvas ilmselt ootab valimisi, aga sõjatingimustes ja osaliselt okupeeritud riigis on nende korraldamine ilmselt keeruline kui mitte võimatu.
6: No ja see põhiseadus ei luba sõja seisukorra kehtimise ajal valimisi korraldada ja seda põhiseadust muuta. Nüüd selleks, et viia valimised kuidagi moodi läbi kindlasti ei ole mõttekas. No mida kauem selline olukord kestab, seda väiksem on muidugi tõenäosus, et president Zelenski saaks veel valimistel üldse nagu edukalt kandideerida presidendi ametisse. Aga see on kõige väiksem mure. Tegelikult suurem mure on ikkagi selles, et ühiskond pisitasa muutub ja see muutused ei pruugi enam peegelduda siis parlamendi koosseisus. Ja me näeme ka seda, et ka president Zelenski on muutunud ju sisepoliitiliste protsesside osas märksa tundlikumaks siin aastate jooksul, mis täiesti põhjendatud, et ta peab nagu tajuma väga täpselt, mis on need rahva ootused, mis need muutused on, neile reageerima ja loomulikult ühel inimesel olles president on seda väga keeruline adekvaatselt pidevalt teha.
1: Ukraina ajakirjandus kirjutab üha rohkem sellest, et Venemaa peab välja kulutama järgmise mobilisatsiooni, sest mehi rindele jätku. No seda võib võtta ka kui propagandat, aga tõepoolest räägitakse kuni miljonist võimalikust mobiliseeritust. Venemaa juhid kasutavad see juures endiselt terminit spetsiaalne sõjaline operatsioon, mitte terminit sõda. Kas Venemaal on sõdurid otsas?
6: No ma ei oska selle küsimusele ka rohkem vastata kui niimoodi, et Ukraina sõjaväeluure andmetel on nüüd see Venema kontingent, mis sõdib Ukraina vastu ja mis on enamasti kogu võitlusvõimeline Vene armee jättes kõrvale nüüd siin mõned üksikud väeliigid nagu need strateegilised raketiväed, mis tegelevad tuumarelvaga ja need kokkuvõttes ei ole väga suured, need üksused, mis ei ole otseselt rakendatud Ukraina vastu, aga siis selliseid mehi kokku, nüüd on loetletud 700 000. Ja see 700 000 hinnanguna püsib nüüd ütlemaks niimoodi poolteist kaks aastat. Ja veel siin aastal 2024 hinnati selle väekontingendi suuruseks natuke üle 500 000. Nii et ma nagu ei oska nagu ma ütleme niimoodi, et ma tajun, et siin ka Ukraina nagu nende selle dataga, mida nad siis sellega Vene üksuse kirjeldavad, ei ole võibolla päris niimoodi päris nagu avatud olnud ja siin ma julgeks pakkuda nüüd seda, et mis on Venemaa probleem, on süüajaline probleem on siis need reservide, uute reservide moodustamisega, mida on vaja selleks, et seda jätkata ja sellega nüüd noh vähemalt siis alates maikuust võibolla ka juba varem on siis Venemaal olnud probleeme, et ei suuda värvata nii palju mehi, kui ta kaotab. Venemaa armee kaotused hakkasid väga järsult kasvama selle aasta alguses, aga no ma arvan, et siin Venemaa mobilisatsioon on selline teema, kus president kindlasti üritab seda vältida, ka siis, kui on riigiduma valimised möödas ja kindlasti üritab ministeerium, kaitseministeerium ja armee siis üritab nagu veenda presidenti mingisuguse täiendava mobilisatsiooni vajalikuses selleks, et siis Ukraina vastu nagu seda pealetungi saaks üldse jätkata nagu sellisel skaalal või sellises ulatuses nagu seda siia maal on tehtud.
1: No ja, septembris on tõesti riigiduma valimised ja nii palju kui neid valimisteks nimetada saab, eks? Aga samas on diktaator Vladimir Putini populaarsuse valitsuse toetus aastaga langenud Putini ligi 10%. Noh, poliitiliselt on tõesti loogiline, et enne valimisi mobilisatsioon ei tule, aga kui ka tuleb mobilisatsioon ja on selle suuruseks siis 200 000 või miljon meest, need mehed vajad väljaõpet ja see võtab ikkagi mitu kuud aega. Nii et enne sügis tegelikult Vene armee uusi mehi rindele juurde ei saa.
6: No riigiduma valimised on 19-20 september, isegi kui sealt edasi nüüd, noh, ma eeldan, et peaks lubama uuel riigidumal siis ka koguneda ja seal valida uuesti need riigiduma spiikere ja edasi, et no enne seda on nagu väga keeruline tõesti seda mobilisatsioonisiga välja kuulutada. Ukraina siin ametnikud tuginedes tõenäoliselt siis sellele kogemusele, mis on eelmisest mobilisatsioonilainist 2012 aasta sügisest ja 2023 aasta algusest, siis nagu pakuvad niisugust varianti, et esimene ports mehi saadetakse kiirkorras siis rindele täienduseks ja siis ülejäänudest hakatakse uusi üksusi vorpima. No ma julgeks ka väita, et ikkagi see mobilisatsiooni läbiviimise jõudluse lagi Venemaal on seal kusagil 300 000 võibolla natuke suurema hulga meeste juures. Rohkemaks taristut ei jätku, väljaõppeofitsere ei jätku, aga no kas ikka ka president päriselt läheb selle peale, no see kindlasti ei ole veel lõplikult otsustatud. Nii et kui isegi mobilisatsioon toimuks, siis nagu suuremad jõud rindele tõenäoliselt jõuaksid järgmise aasta alguses.
1: Suur tänu Rainer Saks, julgeolekuekspert ja poliitikavaatleja nende kommentaaride eest.
5: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Virve Linder, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve linnavolikogu liige. Tere!
7: Tere päevast!
1: Virve, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Kui palju kutsehariduskeskuses üldse õppekohti on?
7: Selle aastal olime valmis pakkuma õppekohti kuni 1120 õppurile ja nendest veidi üle 600 olid siis mõeldud 4-aastastele kutse keskhariduse õppekavadele ja veidi enam kui 460 olid siis mõeldud kutse õppekavadele.
1: Mida te peate põhjuseks, et põhikooli lõpudiplomiga noored ei leia teie kutsehariduskeskuses oma õpikarjäärile tulevikku?
7: Ma arvan, et siin on väga paljud erinevate asjade koosmõju. Ehk esiteks muidugi ei ole kellelegi saladus, et paljude Ida-Viruma muukeelsetest peredest pärit noorte jaoks on riigikeeles õppimine suur väljakutse. Ja alates eelmisest aastast oleme Ida-Viruma kutsehariduskeskuses Kosmos andnud vägagi selgeid sõnumeid sellest, et edaspidi meie koolis kogu õppetöö ja ka õppetöö väline tegevus toimub puhtalt eesti keeles. Ja kindlasti see on tekitanud paljudes noortes hirme, pelgust, kas nad saavad hakkama, kas nad on võimelised õppima nii eriala kui ka siis keskharidust puhtalt eesti keeles. Teine teema on kindlasti see, et sel aastal muutus ka siis avalduste esitamise kord ja tähtajad. Ja paljud noored ei olnud teadlikud sellest, et avalduste esitamise nii-öelda esimene etapp on viidud varasemal ajale ja tegelikult oli vaja anda oma soovist õppida teada juba 15. maiks. Peale selle tärmini kukkumist saime hulgaliselt kõnesid lapsevanematelt ja noortelt endalt, kes olid ehmatanud, et nad on tähtajad maha maganud. Aga tegelikuses on meil siis täna käimas jätku vastuvõtt ja kõigil soovijatel on endiselt võimalik meie kooli õppima asuda.
1: Kuulge, sügisest siis täielikult eestikeelsega õppega kool. Mida peavad tegema need noored, kes põhikooli lõpetades oma eesti keele oskuses kindlad ei ole ja selles kahtlevad? Tahaks teie kutsehariduskeskusesse tulla, aga kardavad, et nende eesti keele ei ole piisavalt hea. Mida te neile soovitate? Mida nad tegema peaksid?
7: Tegelikult tahakski kõiki noori julgustada meie juurde tulema, sest meie eelmise aasta kogemus eesti keele intensiivõppe kursuste läbiviimisel on meile kindlasti annud väga väärtuslikud teadmised sellest, kuidas uusi õppureid sel õppeaastal paremini toetada. Et kui eelmisel aastal läks nii-öelda pool aastat aega selleks kompimiseks ja tõdemuseni jõudmiseks, et paljude meie õppurite keeleoskus ei võimalda neile reaalselt eriala ja teadmisi omandada riigikeeles, siis sel aastal oleme valmis käivitama eesti keele intensiivõppe ja eesti keele õpet toetavad tegevused kohe kooliaasta algusest. Ja samamoodi oleme siis teinud teatud järeldused nii siis intensiivõppe ülesehituses kui ka selles, et milles veel meie noored tuge vajavad. Ja kui eelmisel aastal läks suur osa auru selle peale, et pidime komplekteerima kiirkorras meeskonna eesti keele õpetajatest, kes siis neid kursuseid oleksid valmis läbi viima kvaliteetsel tasemel, siis sel korral on meil see meeskond juba suures osas olemas. Paljud eelmisel aastal meie meeskonnaga liitunud õpetajad jätkavad õpetamist ja on siis oma eelmise aasta kogemuse põhjal andnud panuse siis uue programmi välja töötamisse. Ja samamoodi muidugi proovime me seda eestikeelset keele ja kultuuriruumi koolis luua ka läbi selliste vabatahtlike tegevuste, et alates sügisest pakume mitmekülgset huviharidust ja samamoodi on meie koolis aktiivne kultuurielu, tutvustame noortele Eesti muusikat, ajalugu, meil on plaanis hulgaliselt erinevaid õppereise, mis kõik aitavad suurendada seda kokkupuudet eesti keelega ja kindlasti ka julgustada noori eesti keelt oma igapäeva elus rohkem kasutama.
1: Kõige populaarsem oli kutsehariduskeskuses siis sügisel avatav visuaalmeedia tehnoloogia suund ehk filmi suund. See on siis see nii-öelda Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga tehtav koostöö eriala, jah?
7: Just nii. Et sinna siis oli meil esialgselt planeeritud õppekohti 20 ja sisseastumisavaldusi laekus nendele 20 õppekohale siis suisa 90 esimese siis etapi raames, mis andis meile kindla teadmise sellest, et sellised tuleviku vaatavad erialad on just see, mida Ida-Virumaa noored tegelikult pikki silmi ootavad. Ja meil on erakordselt hea meel, et see eriala või siis õigemini valikainete blokk, mis siis keskendub filmi valdkonnale, toimib siis koostöös just nimelt Pimedate ööde filmifestivali ja meeskonnaga, kellel on tohutu kogemuste pagas, aga teisest küljest suur osa sellest õppetööst saab toimuma üsna pea valmimas Jõhvi filmilinnakus, kus siis noored saavad tõeliselt sellise eheda kogemuse ja teadmise sellest, kuidas tänapäeva filmimaailm tegelikkuses toimub, et suur osa õppest saab olema siis tõeliselt praktiline ja annab noortele võimaluse seda tõelist filmimaailma väga lähedalt nuusutada.
1: Küsin veel kord üle, millal toimub siis jätku vastuvõtt, ehk siis tegelikult Ida-Viruma kutsehariduskeskusesse saab jätkuvalt kandideerida?
7: Jaa. Meil on siis praegu avatud jätku vastuvõtt ja avaldusi siis saab esitada veel kuni 1. augustini. Meil on pakkuda kohti veel 186 põhikooli järgsele kutsekeskharidus õppurile ja pea 300 kohta siis kutseõppesse. Need on siis just nimelt need õppekohad, mis on mõeldud noortele, kes peale põhihariduse omandamist otsivad hariduse jätkamiseks võimalusi. Ja samamoodi kestab meil jätkuvalt ka vastuvõtt siis kutsekooli ja gümnaasiumi lõpetanutele ja täiskasvanutele, sest et suur osa muidugi nii-öelda sellest meie avalduste arvu langusest on ka tingitud asjaolust, et täiskasvanud õppija, kes varem oli harjunud õppima siis vene keeles, kindlasti täna ka väga pelgab täielikult eestikeelset õpet. Ja ka neile võime öelda, et meil on olemas erinevad tugimeetmed ja täna on võimalik esitada siis avaldusi 14 erinevale õppekavale, mille raames on siis võimalik mõne puhul lausa 6 kuuga uus eriala omandada. Kõige pikemad õppekavad kestavad 2 aastat ja 12 puhul nendest 14 õppekavast on siis tegemist sessioon õppega, mis sobib just eriti hästi täiskasvanud õppuritele ja võimaldab neil ühildada nii siis oma töö kui ka eraelu õppe tegevusega ja muidugi sobib see suurepäraselt ka kõigile soovijatele väljaspool Ida-Virumaad, sest annab siis võimaluse oma aega niimoodi planeerida, et see õppetöö sinna ära mahutada. Ja nendele õppekavadele oleme samuti valmis vastu võtma pea 300 õppurit ja vastuvõtu vestlused toimuvad meil siis 10. augustist kuni 14. augustini. Ja lisaks siia juurde veel seda, et selle aastal on võimalik esitada avaldusi ka ettevalmistavasse õppesse, kuhu meil on pakkuda 30 kohta. Ja see õppe on siis mõeldud nendele põhikooli lõpetajatele, kes täna veel üldse ei tea, millise erialaga oma tulevikku siduda või kellel on tekkinud eelneva siis õppe perioodi jooksul olulised puudujäägid, mille tõttu nad sooviksid enne siis valiku langetamist oma teadmisi parandada ja ühtlustada, et õppimine siis nii-öelda gümnaasiumi tasemel oleks nende jaoks jõukohasem. Ja nendes siis õpperühmadesse on võimalik veel avaldusi esitada kuni 21. augustini. Ning ettevalmistava õpperühmad kavatseme avada siis nii Narvas kui ka Jõhvis.
1: Suur tänu selle intervjuest, Virve Linder, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve volikogu liige.
7: Suur tänu.
1: Aina Russar, tänab, et kuulasite saadet. Homme on Kuku eetris kell 12 vestlussaade kahe vahel ja siis on külaliseks Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.
8: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Isamaa jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. USA andis taaskord õhurünnaku Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga, eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa Komisjoni tippjuhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas Venemaa suurimale veebijaemüüjale Wildberries kuuluvaid logistikakeskusi. Sel korral said tabamuse logistikakeskused Peterburis ja Tveris ning ka Krimmis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögial olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatuspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, sealhulgas Euroopa Liidule, uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõukeeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist, pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas veebruaris tema 10-50% suurused tollimaksud. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põuvatõttu algas tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel nädalatel on tuletõrjujad pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile ilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrollialt väljunud metsatulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. Võimude sõnul on põlengut olnud raske kontrolli alla saada, sest valitseb tõsine põud. Läänemaal ohtla liha veise ehmja suur varmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus juba 12. korda toimuva suursündmuse raames. Avavad sel nädala vahetusel külastajatel uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Täpse info leiab avatudtalud.ee. Ja ilm peaks sel nädala vahetusel toimuvaid suurüritusi igati soosima. On ju käimas näiteks ka Viljandi pärimusmuusikafestival ja Saaremaa ooperipäevad. Homme algavad Pärnus Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, toimuvad Muhu kohvikute päev ja näiteks ka suur Haapsalu toidu tänav. Õhk püsib nädala vahetusel mõõdukalt soe ja laus sadu oodata ei ole. Kohe ilmast lähemalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab vähest hoovihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Ja õhusoe jääb täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Üsna sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Hetkel on taevas üle Eesti kõikjal valdavalt päikesepaisteline. Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
0: Taas! Paavo ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7 läbi nüüd 6 minutit ja Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas koos teiega eetris. Tere hommikust, Mart!
7: Tere hommikust, Britta, tere hommikust, head kuulajad, kellega tänasel päik sellisel üle mitme päeva saab seda öelda hommikul veel kohtunud ei ole. Loodan, et saame tänast hommikut koos teiega koos kenasti veetma.
6: Ja kui eile hommikul rääkisime siin ühest reklaamist, mis palju siginat saginat tekitas, siis
7: täna
6: nii
7: tekitab veel rohkem.
6: Ta tekitab täna veel rohkem ja ma tahaks täitsa huvi pärast teada, mis nädala vahetusel saama hakkab, sest et nüüd on juba, ma vaatan, et siin Tšaplõginid ja teised tegelased panevad eraldi postitusi, kuidas nad boikoteerivad Rannarootsit ja kõike muud säärast ja siin on No väga tugevalt on kaks leeri välja tulnud ja no, jah.
7: No jah, eks meiegi oleme täna hommikul juba targemad, kui me olime 24 tundi tagasi vähemalt enda eest. Räägin ma päris kindlasti, ma enne eilset hommikut ei olnud selle reklaami olemasolu enda jaoks kuidagi viisi registreerinudki. Aga noh, selge on see, et teadlikult tehtud provokatiivne reklaam, millega on võimalik erinevaid emotsioone väga lihtsalt manipuleerida, nagu need Millisemad siis ööpäev näidanud on, nii on täpselt läinud, on kontraargumente, kes ütlevad, et tõesti nendes laevades, mis seal grillijate selja taga on, küpsevad ju need samad sibulad, ehk siis Vene sõdurid kusagil seal Ukraina rinnetel, aga noh, on neid, kes sellist provokatsiooni heaks tooniks ei pea ja peavad seda õli tulle valamiseks.
6: Ja igasugused kultuuritegelased on juba ka postitusi kirjutanud valdavas osas ikkagi Rannarootsi poolt ja küsitakse ka seda, et no tõesti, et kus te siis oma reaktsioonidega olite, kui Vene sõdurid Ukrainas igasugused tegusid korda on saatnud.
5: Kuku hommikuraadio.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Surgitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
2: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
3: Kuku hommikuraadio.
4: Jätkame nüüd reede hommikut välisuudiste lainel ja sellel ajal, kui ma üritan praegu leida Vene meediast üles, kas on juba ka mingisugune nupuke kuskil
5: magusatest sibulatest.
4: Grillitud magusest.
5: Ma olen kindel,
4: jah,
5: ma olen kindel,
4: siis Mart, millised uudised sinul ees on?
5: No ma alustaks siiski arengutega Lähis-Idast. Nagu ka uudistest kuulsid, Ühendriigid on läinud ööl siis taas Iraani sõjaväe ja logistikaobjekte rünnanud. Donald Trump on ähvardanud Iraani jätkuva eskalatsiooni vastukaaluks rünnakutega islami riigi vastu, mille sarnaseid ja mastaape varem nähtud ei ole, tähendagu see siis mida iganes. Presidendi sõnul on Ameerika selleks valmis ja ootab vaid tema otsust. Iisrael sekkuvat presidendi sõnul 2 minuti jooksul, kui ta vastava palve esitaks, aga Ameerika, nagu Trump väljendus, ei vajavad kellegi abi ja saavad ise kenasti püstitatud ülesannetega hakkama. Kõik see toimub muidugi järjest ähvardamate uudiste taustal. Iraan on tagasi lükkanud Iraagi vahenduse neile esitatud ameeriklaste uued ettepanekud ning tõstavad omakorda panuseid. On saabunud teateid selle kohta, et Iraan on saatnud Jeemenisse oma revolutsioonikaardiväe sõjaväelasi abistama huutisid nende operatsioonides. Ja need mässulised huutid, Iraani liitlased, ongi viimastel päevadel tulistanud punases meres Babel Mandebi väinaskitsuses liiklevaid laevu. Kui huutidel õnnestuks see merekitsus blokeerida, lööks see uppi rahvusvahelise meretranspordi sealt edasi punasesse merre ja Suessi kanalisse ning Euroopasse, mis siis koos Pärsia lahel toimuvaga oleks juba absoluutne nii-öelda täiuslik torm. Laevaliikluse turvalisuse tagamine Pärsia lahel ja punases meres ongi ameeriklaste peamine murepunkt. Alles paar päeva tagasi sõnas Trump, et iga rünnatud laeva vastukaaluks lasevad ameeriklased, nagu öeldakse ära, ühe Iraani kas siis silla või elektrijaama, nii et panused seal kandis tõusevad. Ja Britta, me vist saame raadiokuulejale öelda ka, et sellest, mida see jätkuv lahingutegevus sõda ja ka eskalatsioon Lähis-Idas nendel mõlemal merel endast kujutab ja kuidas see mõjutab nafta hindasid, et sellest me saame siin poole tunnikese pärast rääkida otse.
4: Jaa, Kuku kuulejatele kindlasti tuttav terminali juhatuse liike Alan Vaht tuleb meile külla ja räägime sellest natuke pikemalt. Arvasin küll, et kuidagi asi rahuneb, leppisime Alaniga jutujamise juba kokku mõndaga tagasi, aga võt näe maailmas ikka lähevad asjad praegu hoopis hullemaks. Ja tõesti kütuse hind on ju ületanud jälle $100 piiri, et õigemini nafta hind, nii et kindlasti jutu ainest meil siin on küll aga. Natuke vahvamaid uudiseid Venemalt, enne kui ma jõuan Kremli rahastatud meedia artikliteni täpsemalt, aga lääne meedia on siin nüüd viimastel päevadel kirjutanud Reuters, Associated Press ja ka BBC sellest, kuidas Venemaal saadi kätte üks kassike, kes on siis aidanud smugeldada narkootikume vanglasse.
5: Ja, lihtsalt märkuseks. Britta on kassi inimene. Ta on tellinud endale kõik kassipiidid.
4: Aga ne vaata seda pilti sellest kassikesest. Ja täitsa sükka kodukõuts ja tal oli kaela ümber pandud, siis tegelikult mingisugune niisugune pisike kotike ja siis sellega ta siis liikus edasi-tagasi. Aga siin videotest on minu mõelest näha ka, mis internetis levivad, et ega see kassirilist vastupanu ei osutanud ametnikele, kui ta kinni võeti, aga seda ma tahaks teada, kuidas üks kass kuskil vanglas on ära treenitud. Et, ja muidugi internetis on neid nalju juba nii palju, et vaata, et koerad töötavad politseinikega koos, aga kassid töötavad vastu.
5: et, ja koerad ajavad kasse taga, eks?
4: Just. Aga mis ma tahtsin nüüd veel rääkida Vene meediast, siis tõesti muidugi on see Eesti Rannarootsi lihaskandaal seal üles korjatud. Mõned väljaanded on kirjutanud sellest eeskätt rahvusringhäälingu refereeringuna, et on tekinud skandaal, aga Riia Novosti on siis ikkagi tuginenud suuresti Jaana Toomi postitusele ja pealkirjastanud selle nii, et Euroopa parlamendi saadik mõistis russofoobse reklaami hukka. Nii et Jaana Toom saab olla siis Riia Novosti esikülgedel soosiva tooniga.
5: Euroopa asjadega kihutaks siit ka edasi. Vist ei ole Eestis veel väga palju juttu olnud, et Euroopa keskpangal on plaanis õige varsti lansseerida uued euro rahatähed. Ja nüüd on siis Euroopa keskpank avalikustanud nende rahatähtede kujundused, mille üle kodanikud saavad siis arvamust avaldama hakata, noh selles osas, kas meeldib või mitte. See on esmakordne juhtum, siis nüüd juba 24 aasta järel, kui uued pildid rahale sätitakse ning valida saab kahe komplekti kahe erineva lähenemise vahel. Üks neist kujutab Euroopa ajaloo heeroseid koos Euroopa no siis kultuuriväärtustega, eelkõige siis me räägime ehitistest hoonetest kohtadest, mille kõik kohe ära tunnevad ja teavad, ning teine on siis selline looduskeskne lindude looduskeskne lähenemine. Ja kui nendest lindudest rääkida, siis kavanditel selles linnukomplektis on näiteks kujutatud puukoristajat mägioja taustal, jäälindu kose taustal, mesilase näpp kusagil jõeoru taustal valget toonekurge lookleva jõe taustal ning naaskel nokka samuti siis jõe suudme alal oma tegemisi toimetamas ning nende antud looduskeskse lähenemisega sedelite tagaküljel on siis Euroopa Liidu institutsioonide tuntud hooned, komisjon, parlament nii edasi. Ja see teine juba minu poolt põguselt mainitud komplekt kujutab siis Euroopa ajaloo väga olulisi võtmetähtsusega kultuuri ja ühiskonna tegelasi. Siin on näiteks Saksa helilooja Beethoven, siin on Kreeka päritolu sopran Maria Kallas, siin on Poola Prantsuse päritolu keemik Marie Curie, siin on Hispaania kirjanik Cervantes, Itaalia leiutaja ja maalikunstnik Leonardo da Vinci, Austria rahuvõitleja Berta von Suttner ning nende sedelite teisel poolel siis kujutatakse kuulsaid Euroopa kultuuri ehitisi, siin on leiab raamatukogusid, ülikoole kuulsaid, linna väljakuid, ühesõnaga objekte, mille olemasoluga me nii või teisiti kursis oleme. Aga, siin on nüüd see aga, otsustada hoolimata sellest, et need kujunduskavandid on saadetud või avalikustatud Euroopa inimestele kommenteerimiseks, meie sinuga Brita siiski ei saa. Kuni 21. septembrini, nagu siin on öeldud, saame me disaini kohta oma arvamust avaldada ja eelistused välja käia. Keskpank on siis omalt poolt lubanud, et võtab kõik kommentaarid, soovid ning valikud arvesse ning langetab siis hiljem, noh, kõige hilisemalt aasta lõpuks oma otsuse nende uute rahatähtede kujunduse kohta.
4: Ja veel võtsin ette ka samal ajal siin välisuudist ülevaates lätlaste meediakanalid, vaatame Läti Delfit näiteks. Korra ehmatasin ära, et vaatasin, et Heli Jürgensoni pilt vaatab kohe Läti esiküljel vastu ja vaatabki, sellepärast, et eks Delfi ju tõlgib oma artikleid ja tehakse siis erinevale sihtrühmale seda, aga täitsa teisel kohal lätlaste Delfi esiküljel täna hommikul räägib siis sellest, kuidas alandamine ja kiusamine konflikt rahvusooperist Estonia kooris lõpeb dirigendi vallandamisega. Aga räägitakse, ma ütleks, üsna pehmed teemad on muidu lätlastel täna hommikul. Neile väga meeldib panna ikkagi nunnusid loomapilte ilma artiklite juurde. See on esikoha uudistena, mis räägib, et taevas selgineb, aga küll siiski on juttu ka Ukrainast ning mustikate korjamisest. Nii et selle järgi tahaks öelda, et mingisugust suurt šokki olukorda hetkel meie lõunanaabrite juures ilmselt ei ole.
5: Kas Air Balticust räägime ainult meie siin
4: Tundub
5: Eestis?
4: Tundub küll, sest et ma hetkel küll olen piirdunud Läti Delfiga. Selles küll nüüd hetkel esiküljel ühtegi artiklit ma niimoodi hiirega kerides ei leia. Ja kui ma võtan lätlaste rahvusringhäälingu, siis sealt ka ei jää silma. No, Otti jääb küll. Jääb küll. Täitsa hommikul värskelt on Läti rahvusringhääling kirjutanud sellest, et mida siis ikkagi nüüd Air Balticuga edasi teha, mis on plaan A, mis on plaan B ja siin on tegelikult mingi arutelu saade olnud, mida on nüüd refereeritud.
5: Okei, no igal juhul kogu Balticumis ilmselt selle teemaga aktiivselt tegeletakse ka meie majanduskommunikatsiooniministeriumi selle valdkonnaga tegeleb härrasmees Sander Salmu eile jõudis kommenteerida, et Eesti tegeleb alternatiivse töökava või plaani koostamisega. Leedukad on öelnud, et neil valitsuses on juba mingisugune alternatiivne plaan edasi. Huvitav oleks teada siis täpselt, millised need käitumismustrid on. Kuigi, jah, tõesti, nagu öeldud ka Läti enda poolt vaadatuna ei ole need asjad ju kaugeltki veel otsustatud. August saab olema see võtme kuu, mil Läti valitsusel Air Balticu enamus osanikuna need langetada tuleb.
4: Aga täna on rääkida üks jagu ka Eesti uudiste blokis ja selleni jõuame nüüd mõne hetke pärast, kui oleme ära kuulanud

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nüüd jätkame Eesti uudiste lainel, kell on 7.25, soovime teile mõnusat reede hommikut, aga tõesti täna Eesti uudiste veergudel leiab ka erinevaid artikleid, mis siis puudutavad kas näiteks tühistamiskultuuri, mille kohta saab Delfist lugeda, siin on illustreeriv foto ka, kus on ristikesed peale tõmmatud mitmetele inimestele, siin on Brigitte Susanne Hunt, siin on Aivar Mäe, siin on Alari Kivisaar nii edasi, nii edasi, aga räägitakse ikka ka sellest skandaalsest reklaamist, aga ma tean, et Mart, sinul oli hoopis üks huvitav leid siin kohe vahepeal juba imestasime.
2: Ei, noh, see leid tegelikult pärineb eilsest õhtust, aga ühesõnaga eile õhtul hakkasid levima uudised selle kohta, et Tallinnas on toimunud üks avarii, mille sisu tunnistan ausalt üles. Ma oleks arvanud, et pigem sobib 1. aprilli, aga tuleb välja, et võta näpust. Ei, on täiesti reaalne juhtum ja sobib tänasesse. Nimelt on siis eile Tallinnas juhtunud õnneks küll ilma inimkannatusteta lõppenud liiklusõnnetus, kus on kokku põrganud takso ja kaugjuhitud auto. Nimelt siis see kaugjuhitud auto, kus ma saan aru küll üks inimene viibis salongis sees, aga ei juhtinud sel hetkel autot, seda autot juhiti umbes paarikümne kilomeetri kaugusel Harju maakonnast Jürist sõitis ristmikul otsa seal liigelnud taksole. Ja noh, ausalt öelda, mul tõmbas karmi lahti. Kas tõesti ma olen mingid uudised kusagilt maha maganud? Kas tõesti meil ise juhtivad autod osalevad juba linna liikluses? Aga ja mul on ausalt öelda jäänudki ebaselgeks, et millega täpselt siis tegu oli.
1: Mulle on jäänud ebatäpseks ka see, et mis autod need ikkagi on, mis liiklevad. Nagu ma sulle juba jõudsin põgusalt mainida, siis ma olen ise ka näinud neid ise sõitvaid autosid Mustamäel liigeldes ja ma olen alguses, ma arvasin kohe, et no juu, see on mingisugune sõike katsetusprojekt, eks ole, et neid silte näeb ka ju ülikooli ümbruses seal, et võivad liikuda mingisugused ise juhtivad asjad, aga no see oli ikka täitsa auto, see ei olnud mingisugune, no täitsa liikluses osalev.
2: Me sõitsime, no iga inimene näeb seda pilti.
1: Ja ta sõitis minu ees, me sõitsime koos selle autoga siis veel ristmikule välja, me pidime ju andma teed otse sõitvatele autodele, mõtlesin täitsa lõpp ja siis mõtlesin, kas ma olen pime, äkki seal on hästi väike inimene roolis, ma lihtsalt ei näe ta pea nuppu.
2: Mina teeks avarii, kui ma kuskil poori all hakkaks nii-öelda no, juhuslikult vasakule paremale vaatama ja avastaks sealt auto, kus ei ole inimest sees ja mis nagu stardib minuga selles

0: sama foori tule alt. Ma arvan, et ma ehmataks endal, ühesõnaga, nagu seda eilset uudistki vaadates, mu ehmatus oli suur. Ja noh, ausalt öeldes, seda teadmatust natukene kütab üles või külvab edasi ka noh, need samad kommentaarid, mis tegelikult küsimustele ei vasta, et väga põgusalt on PPA pressiesindaja selle avarii toimimist kinnitanud, öelnud ka seda, et siis selles juhitas sõidukis viibis õnnetuse hetkel inimene, aga õnnetuse toimumise ajal autot tõesti juhiti siis mujalt. Oli see siis nüüd test sõit, mis on lubatud linnaliiklusesse. Igal juhul noh, tuleb ilmselt tulevikus vaim panna valmis selleks, et selliseid spetsiaalselt märgistatud autosid võime me ilmselt liikluses rohkem näha.
1: Sest et tegelikult juba Postimehe majandusportaal kirjutas siin mai lõpus, et Eesti teedele lubatakse ise sõitvad autod. Nii et sellel suvel me siis tõenäoliselt esmakordselt neid natuke rohkem näemegi. Sarnaselt Eestil on ka Leedu selle heaks kinnitanud. Tegemist on siis täpsemalt Tesla ühe süsteemi tüübi kinnitusega, mida lubatakse nüüd siis Eesti teedel kasutada. Aga mul jääb natuke segaseks, jah, tegemist oli Hyundaiga, mis selle avarii seal isesõitva autona tegi. Aga tõesti, neid rohkem nüüd näeb siiski sõiduki juht või vähemalt seda juhtiv isik vastutab täielikult ju selle sõiduki eest. Ja ma ei kujuta ette, kuidas ise seal taga istu.
0: Ma arvan, ka antud juhtumi puhul praegu läheb nii-öelda kindlustuses asja ajamiseks.
1: Kindlasti, aga saame veel lugeda täna hommikul Delfist näiteks haiglates oleva keelebarjääri kohta. Noortele meedikutele teeb keelebarjäär tuska ja tõstatub siis küsimus, et miks te minuga ei arvesta. Näiteks ämmaemandustudeng Rahel sattus ühes Tallinna haiglas koolitusel gruppi, kus kõik teised rääkisid vene keeles ja ta ei saanud aru, mis toimub. Selge on see, et see on juba nii juurdunud probleem ja väga-väga raske on sellele lahendusi leida. Tehis aru ei ole ka siin ju lahenduseks sellepärast, et siin on ikkagi küsimärgi all kõik isikuandmed, mida sinna nii lihtsalt kohe kindlasti panna ei tohi. Nii et soovime palju jaksu kõigile noortele meedikutele, kes on siin ülikoolist varsti püsivalt haiglatesse minemas, et eks loodetavasti see olukord ikkagi paraneb. Nüüd on kell aga saanud juba 7:30 ja eetrisse tulevad täna hommikused lühiuudised.
2: Kogu raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumise nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga, eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa komisjoni tippjuhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas Venemaa suurimale veebijaemüüjale Wildberries kuuluvaid logistikakeskusi. Sel korral said tabamused logistikakeskused Peterburis ja Tveris ning ka Krimmis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni ja löögial olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi saamaks abi võitluses metsa tulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põuatõttu algasid tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel nädalatel on tuletõrjujalt pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrollialt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. Võimude sõnul on põlengut olnud raske kontrolli alla saada, sest valitseb tõsine põud. Läänemaal Ohtla lihaveise ehmja suurfarmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus. Juba 12. korda toimuva suursündmuse raames avavad sel nädalavahetusel külastajatele uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Täpse info leiab avatudtalud.ee. Ja ilm peaks sel nädalavahetusel toimuvaid suursündmusi Kati soosima. On ju käimas näiteks Viljandi pärimusmuusikafestival ja Saarema ooperipäevad. Homme algavad Pärnus Eesti meistrivõistlused kergejõustikus. Toimuvad Muhu kohvikute päev ja ka suur Haapsalu toidu tänav. Õhk püsib eeloleval nädalavahetusel mõõdukalt soe ja laus sadu oodata ei ole. Kohe ilmast lähemalt.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab vähest vihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhu soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ja üsna sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Hetkel on ilm kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline. Õhk on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
6: kellerteater.ee
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kuku Raadio.
1: Kell on saanud 7.35 ja jätkame hommikut liiklusülevaatega.
0: Kõigepealt heidan pilgu vabariigis tervikuna toimuvale. Liiklusolud on head mingitest suurtematest või suurematest õnnetustest. Hetkel vähemalt varahommikul teateid laekunud ei ole, aga... Inimesed, kes plaanivad nüüd täna juba või nädalavahetusel ette võtta pikemad sõidud üle vabariigi, et külastada noh, tõesti neid arvukaid sündmusi, üritusi, mis Eestis toimuvad või kas või minna oma kusagile maakoju, siis palun võtke arvesse seda, et noh, tõesti Eesti kaart on tihedalt täis pikituid teateid erinevatest teetöödest ja remontidest. Aja säästmiseks visake pilk peale targa tee rakendusele, sealt saate enda jaoks olukorra ja pildi selgeks.
1: Olukord ummikute rindel on väga rahulik ja ei jää suuri ummikud silma ei Tartus ega ka Tallinnas. Tallinnas on küll Peterburi teel liikumist mõnevõrra rohkem kui tavaliselt, aga selge see, seal on ilmselt ka ootamist rohkem, sest et ehitustööd seal ju käivad ja tuleb aeglasemalt liikuda. Soovime teile turvalist sõitmist ja jõudke siis aegsasti sihtpunkti.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ilusat reede hommiku jätku teile, head kuulajad, kell on 7:40 ja 24. juuli on meil käes. Nafta hind tõusis esimest korda alates maist üle $100 piiri ja ilmselt on nii mõnedki juhid, kes on käinud tankimisjaamas tankimas, märganud, et ega see kütuse hind enam nii madal ei ole, kui ta vahepeal oli. Ja sellest kõigest hakkame nüüd pikemalt rääkima. Terminali juhatuse liikmega Alan Vaht on meil täna hommikul külas. Tere hommikust, Alan!
2: Tere hommikust, Alan!
1: Mis nüüd ikkagi toimub? Me räägime siin samal ajal paralleelselt uutest eskalatsioonidest Lähis-Idas. Me räägime sellest, mida teevad Jeemeni huutid kõike veel. Kas see ongi nüüd see, mis põhjustab seda naftahinna erilist tõusu taas?
3: Absoluutselt. Siin on täna nüüd olukord on veel kehvem. Et kui muidu kõik õppisid ära ja said teada, mis asi on hormuusi väine.
1: Siis nüüd hakkab muud õppima.
3: Ja nüüd on uued väinad, nüüd on siin mitu olulist kihti probleeme tekinud turule juurde, et ka punasel merel siin hutimässulised on kahte Saudi Araabial siis naftatankerit pommitanud, üks põleb ereda leegiga ja noh, kui me võime ette kujutada, kui mingi kütuse tanker põleb, siis see ei ole mitte väike tulekahju, aga selline huvitav väin, nagu siis Bab el Mandab, mis on siis veel kitsam 15 kilometrit lai ja jah, et see kiht on juures ehk et Huti mässulised on siis Jeemeni mässulised, Iraan neid toetab relvadega ja eks on oluline nende poolt panna täiendavat survet, et avaldada survet USA-le. Siis Mustal merel Kasastani nafta eksport on peatunud Venemaa nafta ja kütuste netoimportijana on muutunud netoimportijaks, ennem oli eksportija, nüüd on importija, orkaani hooaeg Mehiko lahel on alanud, varud on mitme kümne aasta madalemal tasemel, kõik need kihid sinna juurde tähendavad seda, et nafta hinnal ja kütuse hinnal ei ole mitte midagi muud teha kui ainult tõusta ja olemegi nüüd näinud, et 1,9 eurot on taas alistatud, peaaegu 2 eurot oli eile esimene selline hinnatõstmine, paar senti ja 2 eurost puudusega. Probleemid on kuhjunud kahjuks.
2: Kuigi vahepeal siin pärast seda maikuist toornafta hinnalangust ja ka kütusehinnalangust meie tanklates tundus just kui, et on leitud viisid vahepeal tekkinud kriisi maandamiseks, leitud mingi asendus, aga see oli ikkagi ajutine lehendus.
3: See asendus oligi tegelikult, kui sul on sahvris moosipurgid sinna need halbadeks päevadeks pandud ja kui sa need ära tarbid ja need on otsakorral, siis need moosipurgid aitasidki seda olukorda leevendada. Täna oleme nii, et sahvrist hakkab moosipurgid otsa saama ja IEA, ehk et rahvusvaheline energiaagentuur, kui ta muidu hoiatas, et siin juulikuus võib kütus otsa saada, diisel õnneks otsa ei saanud, jah, Aasias muidugi sai, aga Euroopas siis lennuki petrooli tarbimist piirati öeldi mõnele lennukile Itaalias, et võta vähem. Täna on uus eskalatsioon, kuidas edasi areneb, kas lõpeb ja kui palju üldse USA president Trumpi sõnu enam tulevikus usaldatakse, sest vastastiku see mõistmise memorandum vaherahu Iraaniga ju sõlmiti, see kestis üürikest aega. Meil on nii palju toimunud kannapöördeid. Varud on otsakorral, mitu kihti probleem on juurde tulnud, seega see, mis oli kriis, on täna veel suurem kriis, et kuhu see välja jõuab, ei oska öelda.
2: No see, mis seal punases meres Bab el Mandebi väinas toimub, on tõesti tõsine ja lõhnab ja näeb välja ka tõsisena. Me teame, et Euroopa Liit oli punases meres rahumissioonil või rahukaitsemissioonil turvamas laevaliiklust sealt. Nüüd on ilmunud teated avalikusse selle kohta, et Saksamaa on 2 oma sõjalaeva sealt piirkonnast koju tagasi ära kutsunud, mis viitab sellele, et rahust me enam rääkida ei saa. Alan profina, kui me Pärselahes toimuvast ja Hormuusi väinast toimuvast johtuvalt rääkisime 20% maailma nafta käibest päevas, kui nüüd Punane meri ja sealt tulenevalt Suess peaks kinni minema, palju see sinna juurde neid protsente paneb?
3: No ütleme kõigepealt, et 20% päris ära jäänud, et seal ikkagi valikuliselt mingid laevad läbi pääsesid, et 20% selle asemel võibolla kuskil selline 14% oli ära, ülejäänud suunati ära siis ikkagi Punase mere kaudu, et Saudid on kavalad olnud, on teinud idast läände toru juhtme ja sealt kaudu saab 7 miljonit eksportida või nii-öelda liigutada, milles kaks kasutatakse ära seal samas Punase mere piirkonnas rafineerimisteastes, ehk et selline 5 miljonit barrelit liikus ikkagi Punase mere kaudu ja kui ikkagi nüüd hutid seal mäsu teevad, siis on ka see turult ära, seega kahjuks see puudujääk ainult võimendub.
1: Välismeedias, olgu see siis Ameerika Ühendriikide meedia, olgu see Brittide meedia, no seal on kisa juba lahti päris suurelt, ja. Räägitakse, et kuidas ikkagi kütuse hinnad nüüd taas tõusevad ja sellest johtuvalt ühel hetkel kindlasti ka kõik muud hinnad hakkavad tõusma, aga ma Eesti puhul, ma ei ole veel täheldanud nüüd praegu siin viimaste päevadega, et meil sõike suur sabin käimas oleks.
3: No meil on ikkagi kütuse hinnasõda endiselt, ma ei tea nüüd 11. kuu käib, augustis on, saab 12. kuu täis, et kui meil on, ütleme, igasugune loogika ütleb seda, et kui Eestis on aktsiis ja käibemaks kõrgemad kui Lätis-Leedus, maailmaturu hind on kõigil ühesugune ja kui sa sinna otsa paned nüüd kõrgemaksiisi, kõrgema käibemaksu kui Lätis-Leedus, siis hinnad peaksid olema kõrgemad, tegelikuses me oleme terve selle Iraani kriisi ajal näinud seda, et meil on hinnad madalamad ja siin noh, eks kütushind on alati kallis, on ta 10 senti kallim või 20 senti soodsam, isegi see, et ta on Lätist Leedus soodsam kõrgemate maksumääradega ja tarbija jaoks on ikkagi ta kõrge alati ja tarbija on alati pahane, aga rahustan maha, olge täitsa rahulikud, hinnasõda on see, mis on aidanud hoida Eesti sindu palju madalamal. Sõitke ringi, vaadake, Facebook on postitusi täis, mis on hinnad Soomes, mis on Lätis, Leedus ja te siis veendute ise, et tegelikult on Eesti hea paik, meil ei ole maavärinaid, hinnad on madalad, meil ei ole kuuma, mis on Lääne-Euroopas, seega meil on täitsa õnnistatud paik, elu on ilus.
1: Aga no, natuke veel sellest, kuidas neid kütuse hindes, et siis ikkagi tanklapostidel määratakse, et ma olen nüüd hakanud suvel ringi sõites päris palju selle peale mõtlema, et kui ma linnast välja sõidan ja siis me teame mingisugused kindlad konkreetsed tankimisjaamad, kus inimesed tõenäoliselt enne pikka välja sõitu tangivad, et kas need on need kohad, kuhu pannakse siis teadlikult see kõrgem hind või kuidas see hinnastamine käib?
3: Jaa, ei, see asi käib ikka nii, et kui üle tee on konkurent ja ütleme, et see hinnasõda on ikkagi nii, et hea lihtne vaadata üle eks ole ristmiku, et sellised kuumad kohad on Peetri, Ülemiste, Mustakivi, Mustamäe, need on ja Laagri, need on kõige madalama hinnaga piirkonnad, madalam kui isegi Tartus ja noh, sõle ka, et on olnud aegu ja hetki, kui võtta posti hinnast maha kõigile teadaolev käibemaks, võtta maha seaduses sätestatud aktsiis, siis järele jääv number peaks olema kõrgem kui maailmaturu hind, aga kui see on 4-11 senti madalam ja lisaks pead sealt ära katma peokohustuse kulu, mis vastavalt turu hinnale võib olla 5-10 senti, pead maksma tarnijale, kes kütuse rafineerimistehas, kes kütuse Eestisse nii-öelda ette ajab, transportib seda siia, tarne preemia, et maksma ära palgad, hoolduse, remondi, teenima omaniku tulu, aga kui see hind juba ilma isegi tarne preemia ja peokohustuse kuluta on miinuses 4-11 senti nendes aktiivsema sõja piirkondades, siis see juba räägib ise enda eest, et ja iga üks saab selle rekendus ise ära teha. Vaadake Ice Gas Oil, sealt saate teada, mis on Gas Oil on diisli sarnane nii-öelda siis nii-öelda referentse. Saate ise need rehkendused ära teha, vaadake, mis on madalam hind, võtke käibemaks maha, võtke aktsiis maha, võrrelge järele jäävad hinda Ice Gas Oil hinnaga ja tehke väike rehkendus ka, diisli tihedus 0,845, saate eurusti kursi ka, te saate kõik need rehkendused ise ära teha ja te veendute, et madalamates kohtades hind on miinuses.
2: Räägime natukene veel mõne sõnaga hinnast. No aru saadavalt, Alan, sa ettevõtjana konkurentsisituatsioonis toimetavana mingitest garantiidest rääkida ei saa, aga vaatame kas või esimese poole aasta dünaamikat pärast siis Pärsia lahel lahvatanud sõjast tulenevat hinnatõusu. Koputasid hinnad meie tanklapostidel vahepeal 2 eurot ära. Kevadel kukkusid nad kusagil isegi sinna 1,6 peale parematel päevadel. Nüüd nad on tagasi 1,9 kusagil seal. Kas me peame ikkagi tegelikult vaimu valmis panema, et selliste 2-euroste kütusehindadega liitrist tuleb pigem hakata kuidagi leppima?
3: Aga see nüüd on täpselt see küsimus, mille kohta, eks ole, konkurentsiamet saatis ajakirjandusele ja siis kütusettevõtetele selle ei teavituse, eks ole, et ärge jumala eest rääkige, kuhu kütusehinnad liiguvad. Et ega, ütleme, kõrgem diislind oli 2,29, ehk et peaaegu 2,3. Ma tahaks loota, et hinnad tulevad allapoole tagasi, aga ükski märk seda täna ei näita ja minu tunnetus on küll see, et me ikkagi sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi hoiab hinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,3 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad, küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda, järgku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
2: Üks küsimus veel sel teemal enne, kui me teeme oma jutus mingis mõttes ka sisulise kanna pöörde. Kevadel me tegime sinuga siin telelugu Kanal 2 saate jaoks ja siis ma mäletan, mainisid sa, et me tõesti oleme siin kirde Euroopas, Põhja Euroopas ka tarnete seisukohalt paremas positsioonis võrreldes Kesk, Lääne ja Lõuna Euroopa riikidega. Et meie saame oma toornafta tarned eelkõige Norrast ja Põhjamerest. Kas see kuidagi võiks kindlustada meile ka mingisuguse pikema aja jooksul mõistlikumad hinnad nii edasi?
3: See on õige küsimus. Kahjuks on nii, et toornaftat me pakki ei pane. Meil on vaja ikkagi bensiini ja diislit. Euroopa on bensiini netoeksport ja bensiiniga probleemi pole. Siin puudust ei tule. Aga kui me ikkagi 20% diislikütuse vajadusest impordime, ja me ise seda toota ei suuda, ei jõua, pole ressurssi, pole nii palju rafineerimise mahtu, siis see 20% tuleb kuskilt importida. Ja kui turul, globaalsel turul on kütus puudu, siis see avaldab paratamatult ühel hetkel mõju. Täna seda probleemi on aidanud lahendada see, et me olemegi neid moosipurkeselt keldrist võtnud.
1: Meil on külas terminali juhatuse liige Alan Vaht ja nagu ikka oleme teinud ülevaadet siin kütuse turust, aga Alan on enda jaoks selle probleemi lahendanud üle üldse sellega, et ega tal sellest kütuses soojaga külma selles kontekstis pole, sõidab ta elektriautoga. Vähemalt nii palju ma tean, et sõidad sa elektriautoga nüüd lähiajal Rooma 2700 kilometrit.
3: Jaa, täpselt nii ta on. Pühapäeva hommikul paneme siit minema 2,5 nädalat, mitte ei sõida 2,5 nädalat, eks ole, Rooma. Et see on selles mõttes huvitav. Tegelikult on siin hästi, ma olen käinud elektriautoga pikemal tripil. Ütleme eesmärk on see, ma teen story postitusi ka Facebooki ja Instasse, et eesmärk on näidata hästi palju, ega ongi elektriautosid on ju vähe, eks ole, et enamus ikkagi sõidavad bensiini ja diisliga ja selline levinud müüt on see, et elektriauto laadimine võtab hästi palju aega. Pange nüüd hästi tähele, mina sõidan Rooma ja ma arvan, ma olen üpris veendunud ja ma teen täitsa mõõdan need sekundid ja minutid ära, aga ma julgen öelda, et mul ei kulu Rooma jõudmisel laadimise peale mitte ühtegi minutit. Laadimise järgi ootamisele, täpsustan, laadimisele loomulikult, aga me unustame ära bensudiisli autoga oleme harjunud, teeme ikka selle kohvipeatuse, käime vetsust läbi, võtame mingit sööki, pargime auto ära, et elektriautoga elu natukene sätime ümber, mõtestame ümber selle, sa pargid auto ära, paned kaabli külge, lähed vetsu, võtad kohvi, tuled välja, kaabel tagant ära, sõidad edasi, ehk et selles mõttes ei kulu mul laadimise järgi ootamisele ühtegi minutit sõites rooma. Ja siin on oluline moment on see, et elektriautosid on erinevaid, on enamasti 99% elektriautod on 400 voldi akusüsteemiga. Aga mina sõidan Rooma sellise toreda autoga ja ise mul endal ka, ma eelistan 800 voldi akusüsteemiga akut või mis on 800 voldi akuga siis auto ja selle laadimise võimsus on kaks korda kiirem ja 10%, 80% laadimine võtab aega ainult 16 minutit, 18 minutit. 400 voldiga läheb sul ikkagi 40-50 minutit, ehk et väga palju rohkem ja ma sõidan sinna sellise äged autoga, mis on Hyundai Ioniq 9. Top auto selle mulle annab, mul endal seda ei ole, teen story postitusi ja vaadake, kas ma palju mul siis päriselt laadimise järgi ootamisel aega kulub.
2: Alan, aga noh, remargi korras lihtsalt vahe küsimus, et sul kütuse valdkonnas töötava inimesena töölepingus ei ole klauslit, et pead nii-öelda nafta või diisliga põhineva mootoriga sõitma.
3: Et see on väga õige küsimus, et ega ütleme nii, et ega üleminek elektrile on nagu nii toimuvas rekord. See sama, see alustasime sellest kriisist, nafta kriisist, hormuusi kriis, see on tegelikult sütitanud tagant üleminekut elektriautodele. Elektriautode müüginumbrid esimene pool aasta, eile tulid just värsked numbrid välja, tegid rekordi.
1: Euroopas.
3: Euroopas, jah. Üle 20% on uute autode müügi siis turuosa elektriautodel. Üle 20%. Ja veel aasta tagasi sama periood, 25 aasta esimene pool aasta oli see 15%. Täna üle 20. Et inimesed otsivad seda väljapääsu sõltuvuse vähendamist. Ise saad laadida, ka avalikus laadijas saad laadida, laadijad, infrastruktuur on nii kõva, ehk et me võtame seda terminalis ikkagi uue kütusena, see on elektrikütus, kas sa siis müüd bensiini, diislit või müüd sa elektrite, meie jaoks tegelikult vahet ei ole, see on meie jaoks transpordikütus ja kui suund sinna on, üleminek sinna on toimumas, siis meie asi on pakkuda lahendust ja elekter on tuleviku lahendus.
1: Alan, see kõik on väga kena ja tore, aga Eestis ei edene ju elektriautode müük.
3: Jah, selles on sul kahjuks õigus. Eestis midagi tehakse valesti. Eestis tehakse midagi valesti. Eestis on uute elektriautode müügi osakaal kõigest 6% esimese poolaastaga. Ja kui Euroopas on see keskmisena üle 20%, siis siin peaks ikkagi poliitikud vaatama, kes nii-öelda sätivad transportipoliitikud, liikumise poliitikat peaksid vaatama peeglisse ja mõtlema, mis on meil valesti tehtud, mis on Euroopas teisiti tehtud, kus on siis need käärid. Mina tean, kus need käärid on, rahulikult võivad need ministeeriumi kodanikud ja ministrid või poliitikud elistada mulle, ma annan hea meelega nõu, aga tegelikult on neil nõuandjaid seal täitsa olemas, millegi pärast ei taheta neid samme astuda, mida Euroopas astutakse.
2: Mis on põhiline on ikkagi nagu taristu liiga aegne järgi tulek?
3: Taristut on. Põhiline, mida täna Prantsusmaa ja Euroopa tegelikult väga hästi on aru saanud ja see läheb kokku selle energiakriisiga. Ma vaatan, mille aega saab otsaga, ma räägin hästi kiirelt selle loogika ära. Et loogika on see, kas oligi selle nende kuudega Euroopa kujutad ette kütuse arve on kasvanud, kus oli 50 miljardit eurot. 50 miljardit. Kas sa kulutad, ja see on Euroopa kütuse arve. Me kütust importime sisse, naftat importime sisse, see on meie kütuse arve. Küsimus on, kas see arve on sul nii suur või naasuur või see, mis nüüd kasvanud on ja see on teine energiakriis sellel kümnendil, esimene oli 22 aasta, kui algas Ukraina sõda, et me oleme sellest kriisist ja naftast nii-öelda selles mõttes kõrgest nafta hinnas sõltuvuses, et kas me nüüd kulutame vähem või ütleme see sama summa, mida täna rohkem kulutame, panna elektriautode toetusesse, ehk et me vähendaksime oma enda kütuse arvet läbi selle, kui minna üle elektrile ja see ongi täna Euroopa suur suund, tuleb elektristrateegia välja, tahetakse rohkem elektrifitseerida, üle minna elektriautodele, et vähendada kütuse arvet, Euroopa kütuse arvet.
1: Terminaljuhatuse liige Alan Vaht oli meil külas, jääme väga suure huviga ootama, kuidas sul läheb reis elektriautoga Rooma ja sellest kuuleme ilmselt juba siis mõne nädala pärast loodetavasti sinult endalt, sinu seetris. Aitäh!
3: Aitäh!
2: Aitäh, Alan!

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Isamaa jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. USA andis taas kord õhurünnaku Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga, eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa Komisjoni tippjuhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Tallinna loomaaias toimub täna lagritsate taasasustamise sündmus, millest võtab osa ka president Alar Karis. Lagrits on üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekti raames vabastatakse loomakesed täna loodusesse Suur-Pakri saarele. Läänemaa Lohtla lihaveise ehm ja suurfarmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus. Juba 12. korda toimuva suursündmuse raames avavad sel nädalavahetusel külastajatele uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Ukraina droonid tabasid läinud ööl Peterburis asuva veebi kaubamaja Wildberries logistikakeskust, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina piirist 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid suutnud õhutõrjest läbi tungida. Ukraina ründas möödunud ööl Wildberriese logistikakeskusi Kativeris ja Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamistöiste õhurünnakute seeria Iraani vastu. Kestis üle 2 tunni ja löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, drooni, laod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitada. Kahju. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põua tõttu algasid tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel päevadel on tuletõrjujad pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. SpaceX jättis eile ära maailma suurima ja võimsama raketi Starship 13. katselennu. Seekord ei põhjustanud viivitust tehniline rike, vaid Lõuna-Texasele lähenenud troopiline torm Berta. Uus stardikatse on kavandatud meie ajajärgi eelolevale ööle. Tegemist on juba teise korraga, kui Starshipi 13. katselennu start ära jääb. Esimene katse tehti 16. juulil, kuid siis ei süttinud mootorid nõuete kohaselt ning raketi juhtimissüsteem katkestas stardi automaatselt vahetult enne õhkutõusu.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada vähest hoo vihma. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, päevasoe peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on kõikjal Eesti silm, valdavalt päikesepaisteline, Tallinnas, Tartus ja Pärnus on sooja juba 15 kraadi.
0: Yes.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kell on saanud vahepeal 6:08 ja Mart, me alles siin hiljaaegu ju arutlesime natuke selle tühistamiskultuuri teemal, mis tegelikult täpsemalt küll puudutas Juko Mark Kõlarit ka, et juhi positsioonil ei saa ta ilmselt nüüd mõnda aega ikkagi veel tegutseda ja Delfis on täna siis selle teemaline artikkel, seal on siis küsitud arvamusi nii vandeadvokaatidelt kuid ka kommunikatsiooniekspertidelt ja nii edasi, nii edasi ja eks lõppude lõpuks jõuavad kõik selle järelduseni, et sotsiaalmeedia maailmas, nagu meil see täna on, väga, väga raske on sul isegi loota, et kui ma kolin teise linna või teise, mina sa tea, võibolla mõnda lähedasse riiki, siis ka sinna tuleb kogu see taak ju kaasa selles mõttes.
9: Ja täitsa kindlasti tänapäeval ongi, ma arvan, suhteliselt kindlalt võimatu oma mingisuguseid varasemaid tegusid varjata. No ma mäletan siin mõned vanemad inimesed on mulle rääkinud, et omal ajal veel kusagil seal pärast eelmise sajandi viimast suurt sõda väiksemates kohtades elavad inimesed, kes võibolla ootasid elult mingisuguseid seiklusi või tahtsid oma elu teistmoodi elada, kui see koht võimaldas, siis tegid seda mõnes lähedal asuvas või mõnes Eesti suuremas linnas ja võis olla suhteliselt kindel, et see jääbki nii-öelda kaugel toimuvaks asjaks kumu, mille kohta nende kodukanti tagasi ei jõua. Tänapäeval on see suhteliselt võimatu.
8: Ja selles artiklis on küsitud ka, et näiteks kui kaua peab aega mööda minema, et näiteks Juko Mark Kõlar siis saaks endale juhi positsiooni kuskil võtta.
9: Aga ma arvan, see on nagu arvestades neid trende, mis meil praegu ühiskonnas käsil on, ma arvan, see on suhteliselt võimatu. Ma arvan, ta ei saagi. Selles mõttes kahjuks on see lõplik.
7: Kuku hommikuraadio.

0: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
1: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
0: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist. Maxima käes
3: juvel 25. Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Hakkame nüüd kõnelema peatselt käesoleva sügise sisepoliitilisest sündmusest number 1, milleks kahtlusteta on Eesti Vabariigi presidendi valimised. Hommikuraadios on külas Tallinna Ülikooli teadur, politoloog Tõnis Saarts. Tere hommikust, Tõnis.
9: Tere hommikust.
8: No hoolimata erakondade retoorikas väljendatud soovidest kandidaatide otsingutel avalikusele sobivalt ja mõistliku aja jooksul ühele poole saada, pole seda üldiselt juhtunud. Paar erandit on, neist räägime kohe ka lähemalt, aga alustuseks. Tõnis, siiski, miks kuu ja kaks nädalat valimiste esimese vooru eel me erakondade poolt siiski väga passiivset mängu näeme?
9: Jah, tõepoolest see on üsna erandlik, kui vaadata varasemad presidendi valimisi, kus on ju tulnud uus president. Ma arvan, et peamine põhjus on see, et oodati, mida teeb istu president. Et see tegelikult väga paljuski pani selle mängu rajajoone paika. Mulle ja mulle, et just opositsioonierakonnad, Keskerakond ja Isamaa arvestasid päris tõsiselt sellega, et Karis võib uuesti kandideerida ja see oleks nende jaoks selle olukorra oluliselt lihtsamaks teinud. Neil ei oleks olnud vaja enda kandidaati otsima hakata ja koalitsioonierakonnad olid ka loomulikult ära ootavas situatsioonis. Riigikogu valimised lähenevad, seetõttu mulle tundub, et praegu tegelikult parteid vaikselt kombivad, et mida üks või teine osapool võib teha ja väga suuri riske ei julgeta võtta.
8: Nii et teie hinnangul need pärast presidendi valimisi vaid 6 kuu pärast toimuvad Riigikogu valimised on ikkagi üks väga suur mõjutegur erakondade taktikas?
9: Ja kahtlemata on väga suur mõjutegur. Et ma usun, et me oleksime näinud teist pilti, kui istuva presidendi puhul oleks selge, et ta ei kandideeri või ei saa kandideerida. Ma usun, et sellisel juhul oleks parteid juba oma kandidaadid välja käinud. Sellepärast, et arvestades seda, et riikiku valimised lähenevad, siis ma arvan, et erakondadel on päris tugev kiusatus ennast näidata presidendi tegijatena või presidendi parteidena, aga praegu jah, see istuva presidendi faktor selle varajase niisuguse kampaania kandidaati otsingu pani pausile.
10: Sellist olukorda, et nüüd meie erakonnad istuvad ühe laua taha ja lepivad kõik ennasti rõõmsaselt sõbralikult kokku ühe nime, no seda enam ju ei tule.
9: Ei, kindlasti mitte ja eks riigikogu valimised seda ka mõjutavad, et kompromissi valmidust on oluliselt vähem ja ka suhted koalitsiooni ja opositsiooni vahel on suhteliselt teravad. See võtab juba selle võimaluse ilmselt maha, et kuidagi tehakse mingisugune suur parteide ülene kokkuleppe ja ega ka sotsiaaldemokraadid ei ole praeguse koalitsiooniga, Reformierakondaga, Eesti 200-ga kokku laulatatud selles presidendi kampaanias, nii et seda ka ei tohi võtta kui millegini, mis on nagu garanteeritud.
8: Kui võrrelda nüüd eelolevaid valimisi eelmiste kahtedega, 16. aastal läbikukkumine kõigepealt riigi ja siis valijameeste kogus, millele järgnes tagatoa kokkuleppe Kersti Kaljulaidi osas ja siis 21. aasta konsensuslik Alar Karis, siis kuhu te positsioneeriksite need septembri alguse valimised?
9: Ma arvan, et need jäävad sinna vahe peale, et mis on 2016. aastast on see, et seda konsensusvaim on oluliselt vähem, kui oli 2021, siis eelmistel valimistel, kui Karis valiti. Erinev 2016. aastast on see, et erakonnad ilmselt ei tule välja oma rangelt erakondlike kandidaatidega, karjääripoliitikutega, keda siis üritatakse kuidagi premeerida või upitada nende teenete eest, mis oli 2016 väga selge trend. Aga tõepoolest ilmselt on üsna tõenäoline see, et suurt konsensusvaimu me ei näe, mis võib saada saatuslikuks ka sellele, et tegelikult riigikogus esimestes voorudes kandidaat ei valita, nii et see võib liikuda valimiskokku.
10: Ei saa ma hästi aru ikkagi, mis toimub kõikide nende erinevate võimalike kandidaatide nimede välja käimisega. Kas ei võta nüüd minu pea lihtsalt, aga neid nimesid on ju nii meeletult palju olnud ja nagu Kersti Kaljulaid siin varem mainis väga hea sõnaga selle kohta, et tulevad need kandidaatide nimed välja ja siis nad üsna kiiresti just kui neutraliseeritakse. Kaovad just kui kuhugi ära ja lähme aga edasi otsima uusi nimesid.
9: Ja aga see ei ole tegelikult midagi väga uudset, et kui me nüüd meenutame 2021, võib-olla teile on meeles, kes oli üks nimi, kes oleks võinud kandideerida Karise vastu. See oli toona Tarmo Soomere, kes ja teaduste akadeemia president ja ta tõepoolest tahtis ja isegi alustas erakondaga konsultatsioone, aga väga kiiresti sai selgeks, et tegelikult erakonnad nii entusiastlikud ei ole. Nii et see, mida me praegu näeme, mulle tundub, et meedikene on siin kodaniku aktivismi, mis viitab ka sellele, et aktiivsed inimesed tunnevad, et parteid ei saa oma ülesandega hakkama. Et kui parteid oleks siin aktiivsemad, siis seda niisugus kodaniku aktivismi me ei näeks. 2016, kus igal parteil oli oma kandidaat, mingit kodaniku aktivismi selles suhtes ei olnud praktiliselt. Ja teine liin võib olla, mida ma ei ka välista, et mingil määral osa parteisid siis aktiveerib ka inimese kodaniku ühiskonnas, et testida võimalike kandidaate või ka varukandidaate, sest ma arvan, et erakonnad tegelikult näevad seda ette, et kui valimised peaksid minema valimiskokku, siis ei saa me 100% üldse välistada, et tuleb mõni kompromisskandidaat, kellest me täna üldse ei kõnele.
8: No mõned kandidaadid on tõesti välja käidud, mõned kolmandate isikute poolt, mõned on seda teinud ise. Kõige värskeima arenguna eile siis 30 mõjuk ka kultuuri, majandus ja ühiskonnategelase poolt välja käidud ettevõtja, klaverivabrikant, muusik, kultuurimetseen Indrek Laul. Kui te püüaksite nende kokkuvõtvalt kuidagi Tõnis kommenteerida nende kandidaatide edasist saatust või võimalusi, on need pette manöövrid või oleme me juba päris kandidaatiga näinud?
9: Ma ei saa välistada, et ma olen ka päris kandidaat näinud. Üle Madise puhul siin on võimalused arvestatavamad. Aga nende kandidaatide puhul Riho Ühtegi ja viimati mainitud kandidaat, siin võib olla tõesti jah, kodanikaktivism, aga võib olla ka erakondade soovi veidikene testida ja mingil määral ka tegelikult siin suvisel ajal ka meedia tähelepanu hoida sellepärast, et noh, presidendi valimised kahtlemata on oluline teema, seda arutatakse ja parteid ilmselt ise ka tunnetavad, et nende turgu sellele teemal on.
10: Kirjutasite oma arvamusartiklis Rahvusringhäälingu veergudel muuhulgas ka sellest, et mis toimub siis praegu ikkagi parlamendi erakondade vahel ja et Isamaa Keskerakonna üks eesmärkidest võiks olla see, et nurjata siis presidendi valimised riigikogus, et näidata, et teised ei saa sellega hakkama. Aga juba siin intervjuus on põgusalt mainitud ka, et kas see neile boomerangina tagasi ei või tulla?
9: Mul on väga raske kommenteerida Isamaa strateegiat. Kui nüüd seda jälgida ja võibolla siin ka viimased arengud võtta, et mis mängu nad mängivad. Jah, loogiline oleks, arvestades opositsiooni koalitsiooni vastasseisu, lähenevad riigikogu valimisi, et sa vastaspoole kandidaate entusiastlikult ei toeta ja üritad näidata, et see vastased ei saanud hakkama. Et see tundub loogiline strateegia.

0: liigne kompamine võib lõpuks tegelikult tekitada avalikkuse pahameelt.
1: Tõnis, aga milline üldse võiks olla erakondade taktika valimisi silmas pidades? Ja kas see jookseb mööda koalitsiooni opositsiooni piire või on mängulaud segasem?
0: Ma arvan, et see praegu jookseb vähemalt selle hetkeni, kui saab selgeks, kas riigikogus saab valitud või ei. Pigem opositsiooni koalitsiooni piirjooni mööda sotsiaaldemokraatid, kelle kaal on ka päris suur tegelikult, eriti riigikogus valimisel, tulevad mängu. Ma alguses mainisin, ma ei laulataks need koalitsiooniga kokku. Ma arvan, et neil on mingisugune oma strateegia, mis võib-olla ei ole päris ka selge, sellepärast lõpuni ei tea ju kandidaate, mis hakkab toimuma. Aga kui see asi liigub valimiskokku, kus on tegelikult ka täiesti arvestatav osa valimisliitude saadikud, noh, paljud neist on tegelikult erakondlikult seotud, aga siiski kogemus on ju näidanud, et eriti kohalike eliitide käitumine valimiskogus see, kuidas nad hääletavad, võib olla suhteliselt prognoosimatu. Nii et selles suhtes ma usun, et valimiskogus see pilt muutub oluliselt segasemaks ja vähem prognoositamaks. Mitte nii prognoosimatuks, kui ta on olnud varem, sest valimiskogu on lihtsalt väiksem, see kohalike eliitide omavalitsusest tulevad saadikud arv on lihtsalt väiksem ja mõnevõrra võib-olla praegu on seda parem prognoosida, kui oli siin näiteks 2016 ja siin veel varasemad valimised.
2: Peaminister Kristen Michal teatas tegelikult juba üsna konkreetselt, kas siin paar mõni kuud tagasi isegi kevadel, et suure tõenäosusega minnaks edasi valimiskogusse. Selline häälestatus on ju tegelikult olnud pikemat aega, mis kuidagi annabki veel rohkem seda tunnetust, et juu see valimine see kord ka ikkagi igatpidi metsa kisub.
0: Jah, ma arvan, et parteid seda tunnetavad, et see võimalus riigikogus ära valida, arvestades selle konsensusfooni puudumist, on suhteliselt väike.
2: Ehk nad ei viitsi just kui enam...
0: Üritatakse kindlasti pingutada selles suhtes, aga kõigi jaoks on see võimalus, valimiskogu võimalus laual. Ja noh, me teame ka tegelikult varasemast ajaloost, et juhul, kui seda konsensusvaimu ei ole või istub president, kes on olnud populaarne uuesti kandideeri, siis minek valimiskokku on ikkagi väga tõenäoline, nii et see ei ole midagi erandlikku selles suhtes.
1: Üks oluline aspekt veel. Rahvas, kes küll tõsi, presidenti ei vali, aga seab siiski presidendile mõneti võib-olla õigustamatult väga kõrged ootused. Kuivõrd teie hinnangul erakonnad peaksid tähelepanu rahva ootustele juhtima ja kuidas neid suuri ootusi ühiskonnas üldse manageerida on võimalik?
0: Jah, see avalikus arvamuse aspekt on kuidagi neil valimistel, noh, kuna meil ei ole ka selge kandidaat varju jäänud, et kahtlemata erakonnad võtavad seda arvesse, kui need kandidaadid selguvad, siis on ka näha, milline on avalikuse toetus. Ma arvan, et see veidikene hakkab mõjutama ka seda, mis toimub valimiskogus. Samal ajal ma usun, et Eesti valijad nüüd viimase 30 aastaga on selgeks saanud, et president Eestis ei ole päris nende valitustega, nagu on president Venemaal USA's või mõnes muus presidentaalses riigis.
1: Aga samal ajal, kui me praegu jälgime Karise persooni ümber toimuvad, siis tundub, et rahvas usub, et president on demiurg.
0: Jah, ma usun, et ootus on presidendile, kes suudab päris hästi tasakaalustada nii välispoliitilise kui ka sisepoliitilise orientatsiooni, mida minu mõelest Karis väga hästi suutis teha, võib-olla paremini kui mõned teised varasema presidendid, sest mõned on olnud jälle väga tugeva välispoliitilise orientatsiooniga nagu Ilves, mõned jälle rohkem sisepoliitilised nagu Kaljulaid, kuigi jah, tema välispoliitiline roll oli ka päris arvestatav.

0: Nii et need ootused kindlasti avalikkuse seas presidendile, kes suudab Eestit esindada, aga samal ajal pöörab ka tähelepanu siseriigis toimuvale ja manitseb poliitikuid, et see on kindlasti tugev niisugune ootus, niisuguse aegalt moraali lugeva rahva isa järgi, see püsib ja see, ma usun, Eesti valijaskonnas ei muutu ja minu arust see on täiesti õigustatud.
1: Tõnis Saart, suur tänu hommikul meile külla tulemast. Jääme väga suure huviga ootama, mida ütlevad meile järgmised presidendi teemalised pealkirjad. Aitäh teile!
0: Aitäh!
2: Raadio Kuku. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leepsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga, eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa Komisjoni juhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Tallinna loomaaias toimub täna lagritsate taasasustamise sündmus, millest võtab osa ka president Alar Karis. Lagrits on üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekti raames vabastatakse loomakesed täna loodusesse Suur Pakri saarele. Läänemaal Ohtla lihaveise ehmja suur farmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus. Juba 12. korda toimuva suursündmuse raames avavad sel nädalavahetusel külastajatel uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Ukraina droonid tabasid läinud ööl Peterburis asuva veebi kaubamaja Wildberries logistikakeskust, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina viiris 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna linna ümber on koondunud Venemaa õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid suutnud õhutõrjest läbi tungida. Ukraina ründas möödunud ööl Wildberries logistikakeskusi Katveris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. SpaceX jättis eile ära maailma suurima ja võimsaima raketi Starship 13. katse lennu. See kord ei põhjustanud viivitust raketi tehniline rikke, vaid Lõuna-Texasele lähenenud troopiline torm Berta. Uus stardikatse on kavandatud meie aja järgi eelolevale ööle. Tegemist on juba teise korraga, kui Starshipi 13. katse lend ära jääb. Esimene katse tehti 16. juulil, kuid siis ei süttinud mootori nõuete kohaselt ning raketi juhtimissüsteem katkestas stardi automaatselt vahetult enne õhkutõusu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada vähest vihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevane õhutemperatuur peaks mahtuma 17 ja 23 graadi vahemikku. Ja sarnane ilm püsib meil ka eeloleval nädalavahetusel. Praegu on ilm kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline, nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus on sooja 15 graadi.

0: kell on saanud 8:33 ja milline on liiklus reede hommikul?
1: No kui ma vaatan siin praegu Tartu linna, siis tõesti reede hommik Tartu kesklinnas vähemalt liiklus sujub imeliselt kenasti häireteta. Ma näen ühte kohta, kus kirjeldatakse meile väikest ummikut. See on siis Tartu linnast välja sõidul Viljandi maanteel. Tiigi tänaval on liiklus kergelt aeglustunud, aga sealgi mitte midagi liiga sellist, mis kuidagi linna üldist liikluspilti häirida võiks. Nii et Eesti suuruselt teise linna tänavad on reede 24. juuli hommikul rahulikud.
0: Aga Eesti kõige suuremas linnas Tallinnas on praegusel kellaajal ummik Peterburi teel, seal kus on ehitustööd, aga muus osas ikkagi pigem rahulik see liiklus ka Tallinnas. Samamoodi jääb ummik hetkel silma ka kesklinnas. Narva maantel on liikumist rohkem ning ka Kreutzwaldi tänaval. Aga nagu Mart juba ütles ka, siis tõesti, eks on see pilt üpriski rahulik. Ja kui vaatame korraga tark teed, siis piirkiiruse tundub, et on igal pool praegu maksimumi juures, ehk siis Tartu maanteel isegi kohati 120 km tunnis, Narvamaatel 110, seega mulle tundub vähemalt selle järgi, et liiklusolud on päris mõnusad hetkel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nagu ikka, siis reedeti pöörame tähelepanu huvitavatele küsimustele, mis meie kõigi peades ma arvaks, et ikkagi aegajalt ette tulevad. No ma ei oska siin kohe võibolla paremat näite tuuagi või kui seda, et no näiteks miks pole kõik lumehelbed ühesugused ja nii edasi, nii edasi. Mina küll mõtisklen teinekordi, tuleb pähe mingisugune mõte ja jääd selle peale kuidagi toppama.
2: No mul võibolla lumehelbekeste kristallide kohta ei ole viimased 40 aastat mõtet pähe. Tulnud, aga eks meie pead ongi erinevad. Mina näiteks mingil põhjusel eile sattusin ühele veidrale mõttele. Võibolla see oli tingitud või inspireeritud sellest samast noh, juba tänaseks kurikuulsest reklaamisteks, mida me suuga siin hommikusaadeteski oleme puudutanud, mis puudutas grillimist ja sibulaid, aga eile pärast lõunal Tallinnas jalutades kuidagi jäin mõtlema, tead millele, 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi võis linnapildis riietumist, kui me räägime noorte riietumistiilist, võis linnapildis noorte riietumistiili järgi selgelt vahet teha, millisesse suuremasse rahvusgruppi üks või teine noor inimene kuulub, on ta eestikeelne või on ta venekeelne. Eile ma kuidagi vaatasin neid läbi Tammsaare pargi jalutades ja mul mõte kuidagi jooks sinna kinni, et need suured kiirmoe brändid, mis on meie kaubanduse vallutanud ja vallutanud tegelikult igal pool, noh, Euroopas kindlasti ilmselt ka maailmas, olgu selleks siis sealulgas Venemaal ja järjest raskem on vahet teha, kui mitte võimatu, sest nad ühtlustavad noorte välimuse.
1: Täielikult,
2: selles mõttes, et vahet ei ole kuskil, võibolla sa mingid elemente märkad, aga siis sa pead sellele kuidagi nagu väga süvendatult tähelepanu pöörama. Nii et selles mõttes need suured turunduses väga osavad, agressiivsed, võimsad suurte mastaapidega seda tegevad kiirmoe kaubamajad on kuidagi ühtlustanud ja nivelleerinud, noh, ka sellise aspekti. Mitte, et see üldse oluline oleks, aga lihtsalt teile ma...
1: Mõttelend.
2: Just, kui võrrelda seda sinu lumekristallidega.
1: aga vaatame ja kõikimini kuulame, millisest mõttelennust oli juttu sellel korral Kuku Raadio eetris kõlavas selges pildis. Kas räägiti seal lumehelbekestest või räägiti seal hoopis riietusest, rahvustest või mine sa tea eilsest reklaamist, mis on väga palju kisakära tekitanud. Igatahes on nüüd teie ees Marek Strandberg, kes huvitavatele küsimustele vastab.
3: Teadusminutid. Selge pilt.
4: Teadusrubriik Selge pilt alustab. Marek Strandberg meil siin stuudios. Ja nüüd oleks vaja küll hädasti, et teadus selgitakse meil ära ühe sellise lihtsa asja, mis nagu igapäevaselt toimib, et kuidas mesilased leiavad tee tarusse. Sest seda nad ometi teevad. Nad ju hommikul on tavaliselt tarus ja siis käivad ära ja siis on jälle tarus.
5: Ja nii palju kui me teame, on see, et kuidas nad teavad, kuhu minna, on siis tarust ära käinud tegelaste tants, millega siis antakse mesilasele teada, kuhu ta minema peab. Nüüd, kuidas ta saab teada, kuhu ta minema peab, aga tagasi tulekuga on selline lugu, et täna arvatakse ja võibolla ka natukene teatakse, et mida siis mesilane teeb. Me peame silmas pidama ühte. Meil on umbes 90 miljardit aivurakku. Me tegeleme, ma ei tea, oskame kasutada kompassi ja ma ei tea veel mida selleks, et tagasi tulla ja vahel ikka eksime metsa ära. Mesilasel on ajurakke 1 miljon. 1 miljoni ajurakuga peab ta toime tulema täpselt sellega, mida te küsisite. Kuidas ta seda teeb? No loomulikult meil on raske ette kujutada, kuidas on olla mesilane. Kuigi ma arvan, et see ongi kõige kasulikum asi, kuidas te tulete koju tagasi, kui te lähete kodust minema ja teil on nüüd 1 miljon eurot.
6: Jätad meelde enam vähem mingisuguse teekonna.
5: Ja kuidas mesilane seda teeb tõenäoliselt on siis niimoodi, et mesilaste puhul on niimoodi, et oma taru mesilased, kui nad on nii-öelda munast tulnud, siis kõigepealt nad lendavad isegi sõltumata sellest, kas nad on värsked või vanemad juba ümber taru ja püüavad nagu, noh, kujutad ette, eks ole mesilase silm, 10 000 nii-öelda piksleid, siis mis kõik võimalikul moel sellesse närvisüsteemi lähevad ja selles nii-öelda kõigest miljonist, see on tõepoolest väga väike arv, miljonist rakust koosnevas ajus, siis tekitavad kõik võimalike seoseid. No, siis kõik võimalikud varjud ja valgused ja päike ja muu asi on selles samas süsteemis. Ja mesilasel tegelikult millegi muu peale ei olegi vaja mõelda.
4: Mesilase päike on ju tema kuninganna, tema ema, eks ole, ja mille ümber keerleb siis mesilase maailmasüsteem?
5: Ei, mesilase maailmasüsteem keerleb ikkagi ka päris päikese ümber. Aha. Tema ema on nii-öelda juhendaja, võib öelda. Ja siis ongi niimoodi, et kui ta nüüd kujutame ette, et kaugele mesilane lendab, noh, 3 kilomeetrit, võib-olla äärmisel juhul 10 kilomeetrit. Noh, inimese jaoks tähendaks selles mastaabis 100 kilomeetreid reisimist, et kuidas siis tagasi tulla. Ja ma kujutan ette, et seal ongi niimoodi, et selle mesilase lennu, mis on talle ette antud siis pesas toimunud tantsu tõttu, siis need närviimpulsid tšik-tšik-tšik-tšik silmadest, igalt poolt, lihastest kõik kirjutatakse üles ja säilitatakse mõnda aega, täpselt nii kaua kui on vaja, et on möödapääsmatu tagasi tulla. Ja see on huvitav nagu süsteem sellepärast, et hiljaaegu. Hollandlased otsustasid, et okei, no, me lahendame ka drooni ülesannet. No, püüame lahendada drooni navigeerimise ülesannet sellisel moel, et meil ei ole tohutuid protsessoreid ja süsteemi ja GPS ja mida iganes, vaid meil on mõnikümmend kilobaiti mälu. Ja nad imiteerisid täpselt seda sama mesilase käitumist ja saavutasid olukorra, kus droon suudab ka nappi informatsiooniga üksikute pikslite ja piltidega tegelikult väga täpselt navigeerida.
6: Et saame ka väga vähesega tegelikult hakkama, nagu mesilane saab ju vähesega hakkama, võib öelda.
5: No mõelge selle peale, et kunagi ju ehitati autosid ja mootorrattaid, milles ei olnud piiskagi. Elektroonikat oli ainult üks elektriseade, mis oli süüte küünal ja seda juhtiv süüte pool. Tänasel hetkel on autodes arvuteid rohkem kui 60. aastate kosmoselendudel oli kaasas need juhtarvuteid ja kõik asjad on nii-öelda üle arvutatud. Loomulikult see on kõik mugav, aga see on tohutu energiakulu, nii et mesilased on selles mõttes hästi nutikad süsteemid ja ma arvan, et meil tasub vaadata teistegi loomade poole ja looduse poole, kuidas ometi energeetiliselt nii efektiivselt lahendatakse kõik võimalike navigeerimise probleeme.
6: Ehk siis meil on looduselt nii mõndagi õppida. Marek Strandberg, suur aitäh!
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Jäime siin muusika ajal Martiga natuke arutlema veel sellest stiilist ja trendidest, mida me näeme tänavatel, aga mida me näeme ka kollektiivides. Ja kurtsin ma siis Mart sulle ju seda, et tõesti nii palju vene naistele seda au andes, et kui ma neid vaatan, ütleme enda vanused, siis nad ikkagi oskavad olla väga stiilsed, kannavad kontsa kingi valdavalt ja ikkagi on väga vuntsitud. Aga minu mõelest ma ei ole enne sellist selgitust kuulnud, nagu sa mulle välja tõid, aga see on nii loogiline.
2: Ja noh, lihtsalt ka kuulajale selgituseks, noh, mitte ainult minu, paljude teiste arvates see, miks noh, sellised vahed naiste rahvastel enda kaunistamisel või presenteerimisel selles osas, kuidas või kui palju nad endaga vaeva näevad, nii suured on, kui me meie kahest suuremast rahvusgrupist räägime, siis ma arvan, et eestlased on ikkagi ja šnitti võtnud väga paljuski Põhjamaadest ja Põhjamaades viimase paari 30 aasta jooksul on ju ühe nii-öelda ühiskonna arengu väga tugeva hoovana läinud just nimelt see võrdõiguslikkus ning see võrdõiguslikkus, naiste ja meeste võrdõiguslikkus.
1: Mugavus,
2: noh, see väljendub absoluutselt kõikides eluvaldkondades. Seal hulgas välimuses, riietuses sellest, kui palju üks või teine sugu peab vajalikuks noh, ennast kohendada, et kuidagi välja näha. Ja see on noh, kuidagi selles mõttes ühtlustanud seda pilti, et me lähtume tõesti seisukohast, et inimese noh, kuidagi enese arenguks, aga enese väljenduseks on oluline see, mida me oskame, mida me teeme, mitte see, kuidas me välja näeme. Aga meie teise suure rahvusgruppi venekeelst inimeste perekultuuris noh, on siiski paljuski see, et naine peab ilus välja nägema ja ma usun, et see on ka põhjus, miks me näeme seda, miks venelannad näevad võibolla veidi rohkem täna endaga vaeva, kui seda eestlased teevad. Aga ma muidugi üldistan siin, ma ei taha kellegile näpuga näidata ja minu jaoks isiklikult on see väga fain.
1: Minul on ka ju ikkagi enamasti tossud või siis madalad kingad jalas ja ma ütlen naiste poolelt veel seda, et nii palju kui ma olen mõelnud, et tahaks olla ka see naiste rahvas, kas ikkagi kontsakingadega iga hommik tööle tuleb siia ja kui olgu vihm õues või
2: et
1: mis
2: kolleegid iganes, saaksid küsida, mis sul viga on.
1: Mis sul viga on või kuhu üritusele seda no minema hakkad, aga teispidi tõesti, et kas oled see hull vuntsija või siis sa pigem ei ole ja ma arvan, et see lõppude lõpuks on täiesti okei, et igal ühele oma valik.
2: No absoluutselt, mina olen 100% selle poolt ja minu jaoks isiklikult, kui inimene suudab välja kanda selle stiili, mille ta enda jaoks valinud on, teeb seda efektselt, teeb seda enesekindlalt ja põhjendatult, no siis maailm ei saagi paremaks muutuda.
1: Võtame nüüd ette täna hommikused värsked libauudised ja kuuleme, mida on meil öelda rohked ebalakil.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede veelak. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastas ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komisjoni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kortsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komisjonile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünniaastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste ja positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viibib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigile on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb samm-sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha 10 langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, mille te kukkumine on kooskõlas riigi pikaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi. Kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmis saanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduse parandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine ja huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Leedus on teisest sambast lahkunud juba 40% kogujatest, mida on oodatust poole rohkem. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Soome lahe idaosas kehtestati ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Ilm püsib tänagi hooti vihmane õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest, ehk ligikaudu 550 000 inimest ning kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis kasutas pensionireformi järel võimalust teisest sambast raha välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka algselt Leedu Keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberries sihtmärke, näiteks läinud ööl ründas Ukraina Wildberries logistikakeskusi Katveeris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist, see oli juba 13. öö ja öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, side, võrgudranniku vaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas see peale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahjude eest Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, seal hulgas Euroopa Liidule, uued 10 ja 12,5%-sed tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõu keeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abivõitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põua tõttu algas tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel päevadel on tuletõrjujad pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile õhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. SpaceX jättis eile ära maailma suurima ja võimsaima raketi Starship 13. katselennu. Seekord ei põhjustanud viivitus tehniline rike, vaid Lõuna-Texasele lähenenud troopiline torm Berta. Uus stardikatse on kavandatud meie ajajärgi eeloleva ööle. Tegemist on juba teise korraga, kui Starshipi 13. katselend ära jääb. Esimene katse tehti 16. juulil, kuid siis ei süttinud mootorid nõuete kohaselt ning raketi juhtimissüsteem katkestas stardi automaatselt.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Täna on vähese Vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada vähest vihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus juba 17 graadi. Sõnumid pealinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordi liinid. Liinimuudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Juuli ja auguste jooksul uuendatakse bussipeatuses sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Uuendused jõuavad peatustesse järgijärgult ja oma sõidupäeval leiab kõige ajakohasema info liinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee. Alates 1. septembrist muutuvad Kakumäe piirkonnas vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinnad. Tehnovõrkude ehituse teatel hakkab nii era- kui ka äriklientidele joogivesi maksma 87 senti ning reovee ära juhtimine ja puhastamine 1,65 € kuupmeetri kohta. Hindadele lisandub ka käibemaks. Eraklientidele muutub joogivesi 1 sendi võrra odavamaks, kuid reovee teenus kallineb. Äriklientidele langevad mõlema teenuse hinnad. Hinnamuudatus tuleneb sellest, et Tallinna Vesi kooskõlastas konkurentsiametiga uue reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu. Pääsküla raba taastamist algude hooaeg on käimas ning 10. talgupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega ning kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Registreerida saab aadressil tallinn.ee/talgud, kust leiab ka täpsema info. Sel nädala vahetusel pakub Tallinn mitmekesist programmi nii peredele, loodushuvilistele kui ka noortele. Täna toimub Lasnamäe ringmajanduskeskuses hariduslik õhtu rohepesu luubi all ning Miia Milla muuseumis saavad lapsed osaleda loodushoidu tutvustavas projektis Rohelised reeded. Pühapäeval toimub Pirita kloostri aias heategevuslik lavendlipäev, mis ühendab suvise meeleolu ja heategevuse. Tallinna Rahvaste muuseumis saab jätkuvalt külastada näitust Armeenia kujundites ning noortele on avatud tasuta K-popi koreograafia töötuba. Lisainfo ürituste kohta on linnaportaalis huvi.tallinn.ee.

0: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Tere! Mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, Piletelevis ja koha peal.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: On mõned veekogud Eestis, mis on ära kannatanud selle jahedama nädala ja suutnud hoida oma soojema temperatuuri ikka veel. Ja nendeks on siis tõesti Viljandi järv, 20 graadi veetemperatuuriks Kauksi, siis Võru kubi ja Paala järv.
8: Muuses, aga no, ma tahan sinu käest küsida. Sa tead väga täpselt ja hästi kõike, mis Eestimaal toimub. Oho. Ütle, kas Võru kubi ja järves on mingisugune nupp? Mida saab sisse välja lülitada. Ma mäletan, eile hommikul me sinuga siin rääkisime veetemperatuuridest ja siis oli Võru, Kubi ja järv.
7: Väga jahe
8: oli. Umbes 16 või midagi. Täna me vaatame siin 22, et kas on kuidagi teisest järve nurgast ja mingil teisel kellaajal mõõdetud, aga jääb vähemalt mulje nii suur temperatuuri kõikumine just kui oleks kellegi käes seal kohalikul vetevanal mingi nupp, mida sisse välja lülitada.
7: See kohalik vetevanal lihtsalt kuulas seda, kuidas me siin ikka maure Esime, et nii jahe, täitsa uskumatu
8: ja nüüd siis otsustas
7: et olgu siis temperatuur parem, aga no üldpildis on need lipud Eesti randades hetkel ikkagi väga kirjud.
8: No on kirjud tõesti ja no kui me räägime siin põhjarannikust Tallinna ümbruse suurematest randadest, olukord ei ole paranenud, vesi on üldiselt ikkagi külm, no siin Tallinna ümber vaatame Kakumäe 12, vaatame Pikakari isegi 10, Pirita 12, Stromka on soojem, no ta on madalam ka võibolla sinna on siis kannud selle soojema vee 18, see on supeldaveks vastavalt inimeste enda otsusele, aga no, Võsul siin 16 üldiselt tundub, et põhjarannikul on vesi praegu vähemalt ja pigem jaheda võitu.
7: Harku rand natuke tekib selline mulje, et siin jahedate ilmadega on pannud käed risti, ütleb mina ka ei mängi, sest et see reostus ikka veel seal Harku järves püsib, kuigi siin vähemalt suve alguses päris ruttude ju kaduseks oli seda tuult või jahedat õhku ka rohkem. Nii et tõesti, kes Tallinnas ujumist otsib, siis võib kohe öelda, et erilist mõtet ei ole. Stroomi randa võib proovima minna 18 graadi üle eilõhtul seal küll vesi, aga siiski pigem tasub võtta tee kuskile kaugemale Tallinnast.
8: Ja pigem sisemaale.
7: Just.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Daage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 9:18 ja tänase saate viimase pikema jutuajamise suuname otsaga Ida-Virumaale, kus sarnaselt ilmselt muule Eestile toimub ka eeloleval nädalavahetusel mitmeid suuremaid väiksemaid sündmusi. Üks neist leiab aset Narva Jõesuus, kus juba neljandat korda astub särav valik muusikuid Narva Jõesuu Jazzi Festivali lavale. Meil on telefoniühendus nüüd muusikugitarristi kultuurikorraldaja ja festivali peakorraldaja Oleg Pissarenkoga. Tere hommikust, Oleg!
2: Tere hommikust, Mart!
1: Ega me sind väga ei sega. Kujutan ette, et praegu on mingis mõttes festivali korraldaja jaoks kõige intensiivsem aeg, kus noh, paljud detailid vajavad kokku jooksutamist, festival kokku õmblemist.
2: Tead, no, ma ütleks nii, et ma tegelikult mõtlesin endale elu nii-öelda põnevaks tegin. Ja lisaks sellele festivalele, mida sa mainisid, mõtlesin ma välja, et kuna sellised suurepärased artistid sõidavad juba Eestisse ja Ida-Virumaale, et miks mitte kasutada seda võimalust ja pakkuda ka Eesti noortele muusikutele võimalust nende artistidega kohtuda, koos jammida, koos musitseerida, õppida. Ja korraldasin ühe jazzilaagri. Nii et tegelikult ma olen juba Narvas omadega, alates kolmapäevast. Ja juba kolmandat päeva toimub see jazzilaager, aga kogu see Narva Jõesuu ja Narva Jazzi nädal, ma ütleks selle kohta, kulmineerub tõesti sel laupäeval.
1: Tänavune
2: Narva Jõesuu Helidas Pargis.
1: Just jõuame selle juurde. No tänavune Narva Jõesuu Jazz on järjekorras sul juba neljas teha. Kuidas sulle tundub, kas see festival on Ida-Virumaa kultuuri suves nii-öelda oma koha leidnud?
2: Tead, ma ütleks niimoodi, et kui vaatame üldse Eesti kultuurikalendri, tarme vaatame Ida-Virut, vaatame Eestit, et Eestis on ju mitu jazzi festivali. No, minu lemmik absoluutne on loomulikult Sõru Jazz, kus me kõik alustame nii-öelda suve, et suve algabki Sõru Jazzis minu arvates. Aga suve üks selline rosin või ütleme selline eriline punkt jazzimaastikul on minu just Narva Jõesus, sellepärast, et teised festivalid, mis Eestis toimuvad, nii Tafes kui Sõru Jazz, on suunatud pigem eestimaisele muusikale. Narva Jõesuse tulevad meistrid Itaaliast, Iirimalt, Soomest ja Eesti parimalt, nii et see on selline, ma ütleks, kirst tordil.
3: Oleg, Ida-Virumaast me alati loeme ka sellised kurvemaid artikleid meediast, et kuidas ikkagi sinna on rohkem seda elu juurde vaja, kuidas sinna on tööd rohkem juurde vaja, kuidas on kultuurimaastikul, jazzimaastikul need lood, et kas on sinna ka kuidagi neid inimesi ikka ja jälle juurde ja juurde vaja või on teil ikkagi piisavalt seal publikut?
2: No meil see tähendab meil kõigil, eks ole, ma tahaks öelda, et ma olen siin 13 aastat tegelenud sellega, et jazzi elu ja kultuuri elu oleks nii-öelda olemas. Iga kuu on vähemalt üks kontsert Tartu Ülikooli Narva Kolledžis juba 13 aastat, alates selles hetkes, kui see hoone valmis. Ja see on nii-öelda minu tagasihoidlik panus selles, et euroopalik muusika oleks siin olemas. Aga saaks olla rohkem? Ma arvan, et me kõik peaksime rohkem leidma teed siia. Eks siis see laupäeval iga üks, kes mõtleb, et mida ma teen, ma tahaks midagi erilist, ma tahaks nagu sellist elegantset, kvaliteetset sündmust, siis Narva Jõesuu Park, Dado Maroni, Itaalia üks panimaid pianiste ja no teised staarid.
1: No ilmselt
2: nii, tulge Ida-Virumale.
1: Aga no ilmselt ikkagi nende trendide muutmine ja Ida-Virumaa avastamine, no see nagu elu on näidanud, võtab aega. Tegelikkuses me räägime ju seda juttu, et eelkõige need samad eestlased siin võiksid natukene julgemalt pilgud sinna Ida-Viiri poole suunata. Me oleme seda juttu rääkinud, no siin 10 aastat kindlasti. Vaikselt selliste kukesammudega see asi liigub.
2: No jah, et rääkida on tore, meil kõige meeldab nagu rääkida, lobiseda, saada kokku, et võtame veeni, siis räägime juttu, no võib ilma veenida ka, aga tasub ka teha, et sellest mõttes, mina teen enda poolt, ma mängin muusikat, ma korraldan ja nüüd need inimesed, kes oskavad nautida midagi sellist, siis nad võiksid kokku saada ja alati on ju tore tegelikult kokku saada ümber, tähendab, et kui selle kokku saamise ümber või taustal on muusika, mis meid ühendab ja kvaliteetne jazz, no ma arvan, et selle puhul ma olen seda korraldat öelnud, et miks mulle meeldib neid asju korraldada, sest jazzi kuulavad erakordselt toredad inimesed.
1: Selles on sul õigus.
3: Aga see Narva Jõesuu Jazz 2026, nagu juba mainisid ka, toimub ühes imekaunis parkis nimega Hele Park. Narva Jõesuu puhul on ju varemgi meedias läbi käinud, et ega väga suuri süksid konserti paiku peale selle ju teil seal ei olegi, aga nüüd vist sellest aastast tuleb üks lootuse piisk, räägit

0: nii-öelda korras on ja
1: ta on ikka väga kurb praegu, jah?
0: On tõesti väga kurb, aga see asukoht ja see ajalugu, see hoone ise on tegelikult fenomenaalne, fantastiline. See tuleb loomulikult võtta kasutusse ja seda nüüd ilmselt tehakse, ma olen väga rõõmusel üle. Ja tegelikult ju arendatakse ka kultuurikvartal Narva-Jõesus, et kuidas see nüüd läheb, see on ka üks fantastiline koht seal vaatega jõele, ehk siis 50 või 60 meetrit, mis eraldab Eestit ja Venemaad, on fantastiline jõgi ja piiripunkt ja siis ka tuletorn, nii et ka see on võimalik sündmuste ala, nii et Narva Jõesu Maron Aarane pilusti.
2: Siit me jõuame natukene selle koostööni sinu kui festivali korraldaja ka kohaliku omavalitsuse, Narva Jõesu omavalitsuse vahel. Ma saan aru, et see sujub teil imeliselt ja te mingis mõttes mõtlete ühes suunas.
0: No ma ütleks, et alati koostöö võiks olla sujuvam ja parem, aga selle puhul ma tahaks öelda, et igal juhul me teeme seda koostöös. Et siin ei ole seda, et Narva Jõesel oleks oma plaanid, mul oleks teised plaanid. Ma arvan, et meil on midagi, mis meid ühendab, kuna see on koht, kus ma olen oma lapsepõlve veetnud ja ma tahan, et see areneks. Ja no ilmselt sama seisukoht on ka inimestel, kes on seal võimul ja selles mõttes me leiame kindlasti neid ühised eesmärke.
2: No, kui me korraks veel sellest kandist räägime, no siis Narva Jõesuu kõrval seisab suure linnana Narva. Ja kui me Narvat meedias mainime, siis me eelkõige põrkame kokku selle sisepoliitilise Narva kohaliku linnapoliitilise problemaatikaga. Kas Narva linnast on teile festivali korraldusel abi ka? Kas teie festivali korraldusel teete kuidagi koostööd?
0: No, tähendab, minu jaoks, Mart, ma ütleks nii, et minu jaoks ma näen seda piirkonda tervikuna. Ma ei näe, et siin on üks omavalitsus, seal on teine omavalitsus, kuigi no, see on nii, eks ole. Seal on üks partei võimul, siin on teine pole, seal on ühed inimesed, teise inimesed. Et ma näen seda piirkonda, mille arengusse ma soovin panustada. Mm. Ja no, see vahe ma praegu just tulin autoga, no see on ju 13 kilomeetrit, no, siis no, 10 minutit sõita. Ja see on ju, noh, see on üks sama piirkond. Aga kas on abi? Sest nagu ma olen juba maininud, et see sama jazzilaager toimub Narva Eesti gümnaasiumis, kellele ma olen väga tänulik koostöö eest, ja festival toimub Narva Jõesus, nii et tegelikult see on üks Narva piirkond, mõtleks selle kohta. Aga kohaliku nii-öelda võimul on siin tõesti omad mingid probleemid, et ei suuda kokku lepida, kes võimul on, et see on pole keeruline, et kui sa lepid kokku mingisuguse kohtumise, siis sa ei tea, kellega sa kohtutud.
1: Ja on mitu linnapead teine kord isegi korraga, eks ole, aga
2: kutsun nad festivalile endale.
0: ja sa ei tea, kes tuleb.
1: aga me oleme hommikuraadios helistanud siin ikka ja jälle erinevatesse Eesti linnadesse ja küsinud, et kuidas neil see festivali suvi ikkagi möödub, mis tänavatel toimub. Ja võt Narva Jõesuu puhul on minu huvi eriti suur, et mis teil toimub seal muidu igapäevaselt, praegusel ajal, just näiteks täna. Et kes seal ringi liiguvad, kas on turiste palju? Mida inimesed teevad hetkel Narva Jõesuus?
0: No mis ma ütleks, et turiste on järjest rohkem, turiste ikkagi tuleb siia ja turiste tuleb Soomest, loomulikult Eestis, üle Eesti sõidud inimesed, et aga mis tähendab Narva Jõesu puhul, nii ka selle festivali kui ka linna puhul, mis mulle meeldib, et see ei ole, ütleme, selline massi kultuuri, selline, noh, ütleme, Veneetsia või midagi, no et Pärnu rand, kus on tuhanded inimesed, see on midagi, rahulikumad, intiimsemad võib-olla inimestele, kes väärtustavad rohkem vaiksemat keskkonda ja ütleme sellist, jah, endaga olemist eriti, kui siia tulla kevadel või sügisel, no see on minu lemmikohad, kus on täiesti vaikne ja naudid seda loodust ja vaikust. Aga suvel loomulikult on siin rohkem inimesi ja Heredas Pargis ma praegu vaatasin, ma ligi 450 või 500 inimest on juba ja no kindlasti tuleb täna homme juurde.
2: Imelistest randadest rääkimata Narva Jõesuu rand on ju noh üle Eesti kuulus oma pika kilomeetrite pikkuseni küündiva ranna poolest, kellel varianti mõelge. Aga nüüd natukene ikkagi festivali esinejatest ka. No Leek, minul on mingisugune nõrkus jazzi pianistide vastu ja Dado Moroni on üks suurtest nimedest tänavusel festivalil. Teda peetakse Itaalia kõige elegantsemaks jazzi pianistiks. Ta on oma nime all välja andnud 15 või 16 albumit, lisaks loendamatud koostööprojektid teiste muusikutega. Millega Torino Giuseppe Verdi nimelise konservatooriumi jazzi klaveri õppetooli professor Narva Jõesuus üllatab? Milline tema loeng olema saab?
0: No vaata, sellest rääkida muusikast, rääkida inimestest on tegelikult, noh, tänavalt on ju töö. Ma ütleks nii palju, et kuna ma korraldan ka Milanus ühte festivali, mis on seotud küll Põhjamaade muusikaga, siis ma olen päris palju viimasel ajal käinud Itaalias. Ja olen Roomas parasjagu, on selline maja nagu Casa del Jazz, eks siis jazzi maja, kus iga õhtu toimuvad jazzi konsertid. Ja selle pealik Luciano Linzi on mul hea sõber. Ja kui ta kuulis, et Oleg toob Eestis Dado Moroni, ütles Oleg, see on ju meie parim.
2: No just.
0: See on ju meie parim. Et kuidas sa said, mõtlesin, no sellepärast, et näed, et mul on kontaktid, et Itaalia Eesti suhted on ju vaja nii-öelda soojendada ja arendada. Ja sellepärast see on tegelikult väga, väga kõva minu enda hinnangul.
1: Võib nõus olla küll.
2: Võib nõus olla. Mida sa lisaks Dado Moronile veel tänavusest festivali kavast välja tooksid? Väga eripalgelisi artiste mahub sellesse ühte pikka päeva.
0: No ma ütleks, et Dana Masters loomulikult on Iirima selline souli laulja, kes on umbes 5 aastat tagasi välja müünud fotograafiska konserti Jazzkaare ajal. No see on fantastiline laulja. Oma kvartetiga, kus on ka Eesti muusikud muidu sees, eks prompt olukorras. Nii et selline Iiri-Eesti koostöö, siis on, ütleme, kui rääkida rahvusvahelised jazzist ja Eesti muusikud, siis on Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand, inimesed, kes on valutanud ka Euroopa lavad. Ja Soomest tulevad meile noored ja nii ägedad muusikud, et see on täiesti uskumatu. Inimesed, vist kõige noorem nendes on kas 15 või 16 alles, aga no, kes on tõelised tõusvad staarid praegu Soome jazzi maastikul, nii et Pauli Halonen Groove Trio avab seda festivali.
2: Nii et saab olema suurepärase line-upi või artistide nimekirjaga Jazzy Festival, mis siis leiab aset homme laupäeval 25. juulil Narvas. Kellel veel nädalavahetuse plaanid tegemata, ma usun, et võtate meie juttu Olegiga tõsiselt ja ehk panete selle endale isegi kõrva taha. Suur tänu sulle selle hommikuse jutuajamisest ja jaksu nüüd selle festivali viimase päeva kokku jooksutamise. Kuku hommikuraadio külaline oli Narva-Jõesuu Jazzi peakorraldaja Oleg Pissarenko. Aitäh sulle!
1: Aitäh!
0: Suur tänu ja kohtumiseni Narva-Jõesuus!
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensioni reform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest, ehk ligikaudu 550 000 inimest ning kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis kasutas pensioni reformi järel võimalust teisest sambast raha välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. Soome lahe ida osas kehtestati läinud tööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi ka Tveris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste uurinakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremestele ja Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas see peale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahju täiesti Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, sealhulgas Euroopa Liidule, uued 10% ja 12,5% tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõukeeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist. Ja Tallinna loomaaias toimub täna lagritsate taasasustamise sündmus, millest võtab osa ka president Alar Karis. Lagrits on üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekti raames vabastatakse loomakesed täna loodusesse Suur-Pakri saarele.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada vähest hoovihma. Puub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja päevasoe peaks jääma 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 17 graadi.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium. Kuku hommikuraadio.
1: Nafta hind tõusis esimest korda alates maist üle 100 dollari piiri ja ilmselt on nii mõnedki juhid, kes on käinud tankimisjaamas tankimas, märganud, et ega see kütuse hind enam nii madal ei ole, kui ta vahepeal oli. Ja sellest kõigest hakkame nüüd pikemalt rääkima. Terminali juhatuse liikmega Alan Vaht on meil täna hommikul külas. Tere hommikust, Alan!
6: Tere hommikust, Alan!
1: Mis nüüd ikkagi toimub? Me räägime siin samal ajal paralleelselt uutest eskalatsioonidest Lähis-Idas. Me räägime sellest, mida teevad Jeemeni huutid kõike veel. Kas see ongi nüüd see? See, mis põhjustab seda naftahinna erilist tõusu taas.
6: Absoluutselt, siin on täna nüüd olukord on veel kehvem, et kui muidu kõik õppisid ära ja said teada, mis asi on hormuusi väine.
1: Siis nüüd hakkab muud õppima.
6: Ja nüüd on uued väinad, nüüd on siin mitu olulist kihti probleeme tekinud turule juurde, et ka punasel merel siin hutimässulised on kahte Saudi-Araabial siis naftatankerit pommitanud, üks põleb ereda leegiga ja noh, kui me võime ette kujutada, kui mingi kütuse tanker põleb, siis ei ole mitte äike tule kahju, aga selline huvitav väin, nagu siis Bab el Mandab, mis on siis veel kitsam 15 kilometrit lai ja et see kiht on juures, ehk et Huti mässulised on siis Jeemeni mässulised, Iraan neid toetab relvadega ja eks on oluline nende poolt panna täiendavad survet, et avaldada survet USA-le. Siis Mustal merel Kasastani nafta eksport on peatunud Venemaa nafta ja kütuste netoimportijana on muutunud netoimportijaks, ennem oli eksporti ja nüüd on importija. Orkaani hooaeg Mehiko lahel on alanud, varud on mitme kümne aasta madalemal tasemel, kõik need kihid sinna juurde tähendavad seda, et nafta hinnal ja kütuse hinnal ei ole mitte midagi muud teha kui ainult tõusta ja olemegi nüüd näinud, et 1,9 eurot on taas alistatud, peaaegu 2 eurot oli eile esimene selline hinnatõstmine, paar senti ja 2 euros puudusega. probleemid on kuhjunud kahjuks.
2: Kuigi vahepeal siin pärast seda maikuist toornafta hinna langust ja ka kütusehinna langust meie tanklates tundus just kui, et on leitud viisid vahepeal tekkinud kriisi maandamiseks, leitud mingi asendus, aga see oli ikkagi ajutine
6: lehendus. See asendus oligi tegelikult, kui sul on sahvris moosipurgid sinna need halbadeks päevadeks pandud ja kui sa need ära tarbid ja need on otsakorral, siis need moosipurgid aitasidki seda olukorda leevendada. Täna oleme nii, et sahvrist hakkab moosipurgid otsa saama ja IEA, ehk et rahvusvaheline energiaagentuur, kui ta muidu hoiatas, et siin juulikuus võib kütus otsa saada, diisel õnneks otsa ei saanud, jah, Aasias muidugi sai, aga Euroopas siis lennuki petrooli tarbimist piirati, öeldi mõnele lennukile Itaalias, et võta vähem. Täna on uus eskalatsioon, kuidas edasi areneb, kas lõpeb ja kui palju üldse USA president Trumpi sõnu enam tulevikus usaldatakse, sest vastastikuse mõistmise memorandum vaherahu Iraaniga ju sõlmiti, see kestis üürikest aega. Meil on nii palju toimunud kannapöördeid. Varud on otsakorral, mitu kihti probleem on juurde tulnud, seega see, mis oli kriis, on täna veel suurem kriis, et kuhu see välja jõuab, ei oska öelda.
2: No see, mis seal punases meres Babel Mandebi väinas toimub, on tõesti tõsine ja lõhnab ja näeb välja ka tõsisena. Me teame, et Euroopa Liit oli punases meres rahumissioonil või rahukaitsemissioonil turvamas laevaliiklust sealt. Nüüd on ilmunud teated avalikusse selle kohta, et Saksamaa on kaks oma sõjalaeva sealt piirkonnast koju tagasi ära kutsunud, mis viitab sellele, et rahust me enam rääkida ei saa. Alan profina, kui me Pärsialahes toimuvast ja Hormuusiväinast toimuvast johtuvalt rääkisime 20% maailma nafta käibest päevas, kui nüüd punane meri ja sealt tulenevalt Suez peaks kinni minema, palju see sinna juurde neid protsente paneb?
6: No ütleme kõigepealt, et 20% päris ära jäänud, et seal ikkagi valikuliselt mingid laevad läbi pääsesid, et 20% selle asemel võibolla kuskil selline 14% oli ära, ülejäänud suunati ära siis ikkagi punase mere kaudu, et Saudid on kavalad olnud, on teinud idast läänd toru juhtme ja sealt kaudu saab 7 miljonit eksportida või nii-öelda liigutada, milles kaks kasutatakse ära seal samas punase mere piirkonnas rafineerimisteastes, ehk et selline 5 miljonit barrelit liikus ikkagi punase mere kaudu ja kui ikkagi nüüd hutid seal mäsu teevad, siis on ka see turult ära, seega kahjuks see puudujääk ainult võimendub.
1: Välismeedias, olgu see siis Ameerika Ühendriikide meedia, olgu see Britide meedia, no seal on kisa juba lahti, päris suurelt räägitakse, et kuidas ikkagi kütuse hinnad nüüd taas tõusevad ja sellest johtuvalt ühel hetkel kindlasti ka kõik muud hinnad hakkavad tõusma, aga ma Eesti puhul, ma ei ole veel täheldanud nüüd praegu siin viimaste päevadega, et meil sõike suur sabin käimas oleks.
6: No meil on ikkagi kütuse hinnasõda endiselt, ma ei tea, nüüd 11. kuu käib augustis on, saab 12. kuu täis, et kui meil on, ütleme, igasugune loogik ütleb seda, et kui Eestis on aktsiis ja käibemaks kõrgemad kui Lätis-Leedus, maailmaturu hind on kõigil ühesugune ja kui sa sinna otsa paned nüüd kõrgemaksiisi, kõrgema käibemaksu kui Lätis-Leedus, siis hinnad peaksid olema kõrgemad, tegelikuses me oleme terve selle Iraani kriisi ajal näinud seda, et meil on hinnad madalamad ja siin, eks kütusind on alati kallis, on ta 10 senti kallim või 20 senti soodsam, isegi see, et ta on Lätist Leedus soodsam kõrgemate maksumääradega ja tarbeja jaoks on ikkagi ta kõrge alati ja tarbeja on alati pahane, aga rahusta maha, olge täitsa rahulikud, hinnasõda on see, mis on aidanud hoida Eestis hindu palju madalamal. Sõitke ringi, vaadake, Facebook on postitusi täis, mis on hinnad Soomes, mis on Lätis, Leedus ja te siis veendute ise, et tegelikult on Eesti hea paik, meil ei ole maavärinaid, hinnad on madalad, meil ei ole kuuma, mis on Lääne-Euroopas, seega meil on täitsa õnnistatud paik, elu on ilus.
1: Aga no, natuke veel sellest, kuidas neid kütuse hindased siis ikkagi tanklapostidel määratakse. Et ma olen nüüd hakanud suvel ringi sõites päris palju selle peale mõtlema, et kui ma linnast välja sõidan ja siis me teame mingisugused kindlad konkreetsed tankimisjaamad, kus inimesed tõenäoliselt enne pikka välja sõitu tangivad, et kas need on need kohad, kuhu pannakse siis teadlikult see kõrgem hind või kuidas see hindastamine käib?
6: Jaa, ei, see asi käib ikka nii, et... Kui üle tee on konkurent ja ütleme, et see hinnasõda on ikkagi nii, et hea lihtne vaadata üle eks ole, ristmiku, et sellised kuumad kohad on Peetri, Ülemiste, Mustakivi, Mustamäe, need on ja Laagri, need on kõige madalama hinnaga piirkonnad, madalam kui isegi Tartus ja noh, sõle ka, et on olnud aegu ja hetki, kui võtta posti hinnast maha kõigile teadaolev käibemaks, võtta maha seaduses sätestatud aksiis, siis järele jääv number peaks olema kõrgem kui maailmaturu hind, aga kui see on 4-11 senti madalam ja lisaks pead sealt ära katma peokohustuse kulu, mis vastavalt turu hinnale võib olla 5-10 senti, pead maksma tarnijale, kes kütuse rafineerimistehas, kes kütuse Eestisse nii-öelda ette ajab, transportib seda siia tarnepreemia, et maksma ära palgad, hoolduse, remondi, teenima omaniku tulu, aga kui see hind juba ilma isegi tarnepreemia ja peokohustuse kuluta on miinuses 4-11 senti nendes aktiivsema sõja piirkondades, siis see juba räägib ise enda eest, et ja iga üks saab selle rekendus ise ära teha. Vaadake Ice Gas Oil, sealt saate teada, mis on Gas Oil on diisli sarnane nii-öelda siis nii-öelda referentse. Saate ise need rehkendused ära teha, vaadake, mis on madalam hind, võtke käibemaks maha, võtke aksiis maha, võrrelge järele jäävad hinda Ice Gas Oil hinnaga ja tehke väike rehkendus ka, diisli tihedus 0,845, saate eurusti kursi ka, te saate kõik need rehkendused ise ära teha ja te veendute, et madalamates kohtades hind on miinuses.
2: Räägime natukene veel mõne sõnaga hinnast, noh aru saadavalt alan sa ettevõtjana ja konkurentsisituatsioonis toimetavana mingitest garantiidest rääkida ei saa, aga vaatame kas või esimese poole aasta dünaamikat pärast siis Pärsia lahel lahvatanud sõjast tulenevat hinnatõusu. Koputasid hinnad meie tanklapostidel vahepeal 2 eurot ära. Kevadel kukkusid nad kusagil isegi sinna 1,6 peale parematel päevadel. Nüüd nad on tagasi 1,9 kusagil seal. Kas me peame ikkagi tegelikult vaimu valmis panema, et selliste 2 euroste kütuse hindadega liitrist tuleb pigem hakata kuidagi leppima?
6: Aga see nüüd on täpselt see küsimus, mille kohta, eks ole, konkurentsiamet saatis ajakirjandusele ja siis kütusettevõtetele selle ei teavituse, eks ole, et ärge jumala eest rääkige, kuhu kütusehinnad liiguvad. Et ega, ütleme, kõrgem diislind oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3. Ma tahaks loota, et hinnad tulevad allapoole tagasi, aga ükski märk seda täna ei näita ja minu tunnetus on küll see, et me ikkagi sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellele hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinnasõda ikkagi ja hinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,3 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad, küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda, järgku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
2: Üks küsimus veel sel teemal enne, kui me teeme oma jutus mingis mõttes ka sisulise kanna pöörde. Kevadel me tegime sinuga siin telelugu Kanal 2 saate jaoks ja siis ma mäletan, mainisid sa, et me tõesti oleme siin kirde Euroopas, Põhja Euroopas ka tarnete seisukohalt paremas positsioonis võrreldes Kesk, Lääne ja Lõuna Euroopa riikidega. Et meie saame oma toornafta tarned eelkõige Norrast ja Põhjamerest. Kas kas see kuidagi noh, võiks kindlustada meile ka noh, mingisuguse pikema aja jooksul mõistlikumad hinnad nii edasi?
6: See on õige küsimus. Kahjuks on nii, et toornaftat me pakki ei pane. Meil on vaja ikkagi bensiini ja diislit. Euroopa on bensiini netoeksporti ja bensiiniga probleemi pole. Siin puudust ei tule. Aga kui me ikkagi 20% diislikütuse vajadusest importime, ja me ise seda toota ei suuda, ei jõua, pole ressurssi, pole nii palju rafineerimise mahtu, siis see 20% tuleb kuskilt importida. Ja kui turul, globaalsel turul on kütuspuudu, siis see avaldab paratamatult ühel hetkel mõju. Täna seda probleemi on aidanud lahendada see, et me olemegi neid moosipurkeselt keldrist võtnud.
1: Meil on külas terminali juhatuse liige Alan Vaht ja nagu ikka oleme teinud ülevaadet siin kütuse turust, aga Alan on enda jaoks selle probleemi lahendanud üleüldse sellega, et ega tal sellest kütuses soojaga külma selles kontekstis pole, sõidab ta elektriautoga. Vähemalt nii palju ma tean, et sõidad sa elektriautoga nüüd lähiajal Rooma, 2700 kilometrit.
6: Jaa, täpselt nii ta on. Pühapäeva varahommikul paneme siit minema 2,5 nädalat. Mitte ei sõida 2,5 nädalat, eks ole, Rooma. Vaid, et see on selles mõttes huvitav. Tegelikult on siin hästi, ma olen käinud elektriautoga pikemal tripil, ütleme eesmärk on see, ma teen story postitusi ka Facebooki ja Instasse, et eesmärk on näidata hästi palju, noh, ega ongi elektriautosid on ju vähe, eks ole, et enamus ikkagi sõidavad bensiini ja diisliga ja selline levinud müüt on see, et elektriauto laadimine võtab hästi palju aega. Pange nüüd hästi tähele, mina sõidan Rooma ja ma arvan, ma olen üpris veendunud ja ma teen täitsa mõõdan need sekundid ja minutid ära, aga ma julgen öelda, et mul ei kulu Rooma jõudmisel laadimise peale mitte ühtegi minutit laadimise järgi ootamisele, täpsustan, laadimisele loomulikult, aga me unustame ära bensudiisli autoga oleme harjunud, teeme ikka selle kohvipeatuse, käime vetsust läbi, võtame mingit sööki, pargime auto ära, et elektriautoga elu natukene sätime ümber, mõtestame ümber selle, sa pargid auto ära, paned kaabli külge, lähed vetsu, võtad kohvi, tuled välja, kaabel tagant ära, sõidad edasi, ehk et selles mõttes ei kulu mul laadimise järgi ootamisele ühtegi minutit sõites Rooma. Ja siin on oluline moment on see, et elektriautosid on erinevaid. On enamasti 99% elektriautod on 400 voldi akusüsteemiga. Aga mina sõidan Rooma sellise toreda autoga ja ise mul endal ka. Ma eelistan 800 voldi akusüsteemiga akut või mis on 800 voldi akuga siis auto. Ja selle laadimise võimsus on 2 korda kiirem ja 10%, 80% laadimine võtab aega ainult 16 minutit, 18 minutit. 400 voldiga läheb sul ikkagi 40-50 minutit, ehk et väga palju rohkem ja ma sõidan sinna sellise ägeda autoga, mis on Hyundai Ioniq 9. Top auto selle mulle annab, mul endal seda ei ole, teen story postitusi ja vaadake, kas ma palju mul siis päriselt laadimise järgi ootamisel aega kulub.
2: Alan, aga noh, remargi korras lihtsalt vahe küsimus, et sul kütuse valdkonnas töötava inimesena töölepingus ei ole klauslit, et pead nii-öelda nafta või diisliga põhineva mootoriga sõitma.
6: Et see on väga õige küsimus, et ega ütleme nii, et ega üleminek elektrile on nagu nii toimuvas rekord. See sama, see alustasime sellest kriisist, nafta kriisist, hormuusi kriis, see on tegelikult sütitanud tagant üleminekut elektriautodele. Elektriautode müüginumbrid esimene pool aasta, eile tulid just värsked numbrid välja, tegid rekordi.
1: Euroopas.
6: Euroopas, jah. Üle 20% on uute autode müügi siis turuosa elektriautodele. Üle 20%. Ja veel aasta tagasi sama periood, 25 aasta esimene pool aasta, oli see 15%. Täna üle 20. Et inimesed otsivad seda väljapääsu sõltuvuse vähendamist. Ise saad laadida, ka avalikus laadijas saad laadida, laadijad, infrastruktuur on nii kõva, ehk et me võtame seda terminalis ikkagi uue kütusena, see on elektrikütus, kas sa siis müüd bensiini, diislit või müüd sa elektrite, meie jaoks tegelikult vahet ei ole, see on meie jaoks transpordikütus ja kui suund sinna on, üleminek sinna on toimumas, siis meie asi on pakkuda lahendust ja elekter on tuleviku lahendus.
2: Kas
1: Alan, see kõik on väga kena ja tore, aga Eestis ei edene ju elektriautode müük.
6: Jah, selles on sul kahjuks õigus. Eestis midagi tehakse valesti. Eestis tehakse midagi valesti. Eestis on uute elektriautode müügi osakaal kõigest 6% esimese poole aastaga. Ja kui Euroopas on see keskmisena üle 20%, siis siin peaks ikkagi poliitikud vaatama, kes nii-öelda sätivad transportipoliitikud, liikumise poliitikat, peaksid vaatama peeglisse ja mõtlema, mis on meil valesti tehtud, mis on Euroopas teisiti tehtud, kus on siis need käärid. Mina tean, kus need käärid on, rahulikult võivad need ministeeriumi kodanikud ja ministrid või poliitikud helistada mulle, ma annan hea meelega nõu, aga tegelikult on neil nõuandjad seal täitsa olemas, millegi pärast ei taheta neid samme astuda, mida Euroopas astutakse.
2: Mis on põhiline on ikkagi nagu taristu liiga aegne järgi tulek?
6: Taristut on. Põhiline, mida täna Prantsusmaa ja Euroopa tegelikult väga hästi on aru saanud ja see läheb kokku selle energiakriisiga. Ma vaatan, mille aega saab otsaga, ma räägin hästi kiirelt selle loogika ära, et loogika on see, kas oligi selle nende kuudega Euroopa kujutad ette kütuse arve on kasvanud, kus oli 50 miljardit eurot, 50 miljardit, kas sa kulutad ja see on Euroopa kütuse arve. Me kütust impordime sisse, naftat impordime sisse, see on meie kütuse arve. Küsimus on, kas see arve on sul nii suur või naa suur või see, mis nüüd kasvanud on ja see on teine energiakriis sellel kümnendil, esimene oli 22 aasta, kui algas Ukraina sõda, et me oleme sellest kriisist ja naftast nii-öelda selles mõttes kõrgest nafta hinnas sõltuvuses, et kas me nüüd kulutame vähem või ütleme selle sama summa, mida täna rohkem kulutame, panna elektriautode toetusesse, ehk et me vähendaksime oma enda kütuse arvet läbi selle, kui minna üle elektrile ja see ongi täna Euroopa suur suund tuleb elektristrateegia välja, tahetakse rohkem elektrifitseerida, üle minna elektriautodele, et vähendada kütuse arvet, Euroopa kütuse arvet.
1: Terminaljuhatuse liige Alan Vaht oli meil külas, jääme väga suure huviga ootama, kuidas sul läheb reis elektriautoga Rooma ja sellest kuuleme ilmselt juba siis mõne nädala pärast loodetavasti sinult endalt, sinu seetris. Aitäh!
6: Aitäh!
2: Aitäh, Alan!

0: täistunni toovad teieni Vahtra hääl ja Üllas kuu.
1: Leedus on teisest sambast lahkunud juba 40% kogujatest oodatud viiendiku asemel. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Soome lahe idaosast kehtestati öösel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest. Kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eesti kasutas pensionireformi järel võimalust teisest sambast välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank, aga eksis, ning lahkujate osakaal on juba praegu oodatust kaks korda suurem. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku Raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuseliitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro. Ta märkis, et ei saa välistada, et hinnad tõusevad isegi kuni 2,7 euroni liitrist, kuna maailmas on tõsine kütusekriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem, kui aasta alguses lahvatanud kriis Hormuusi väina ümber, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasahstani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuse eksportijast importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandushiiglase Wildberries ladu, kus puhkes tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi Katveris ja Simferopolis. Eile pärast lõunal kukkus Moskva oblastis alla Vene moodsaim sõjaväe lennuk hävitaja Su-57. Pealtnägijate sõnul õnnestus piloodil katapulteeruda. Su-57 võeti Venema relvastusse 2020. Aasta lõpus. Tegemist ei ole esimese seda tüüpi lennukiga seotud intsidendiga. 2019. aastal kukkus Habarovski krais alla esimene seeria tootmises valminud Su-57, mis ei olnud veel sõjaväele üle antud. Lisaks tunnistas Venemaa 2024. aasta juunis, et Ukraina droonid tabasid Astrahani oblastis asuval lennuväljal 2 Su-57 hävitajat. Ühe lennuki hind on hinnanguliselt 35-50 miljonit USA dollarit. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, drooni, laod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahjude eest Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega, mis on praegu eriti ulatuslikud ja laastavad, ning Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolljalt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, õhu soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 18 kraadi.
2: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ühel mustal majal oli must-mustaed. Ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
6: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
7: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-st 5-ni.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat jutustab meile ühe suguvusa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat jutustab meile ühe suguvusa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
3: Kuku Raadio.

0: maksimas on lemmikute päevad. Urgui odavad kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog miinus 30%. Maksima, kõik mis lemmikutele vaja.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. Sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
6: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, selle nädala raamatuks kukkus on Siim Kallase kirjutatud Torupill ja Nuga Ilmamaalt 2026 aastal välja tulnud, Katre Ligi toimetatud ja mina saatejuht Marek Strandberg Siim Kallasega sellest raamatust ka räägime. Nüüd, kas üldse on võimalik küsida niimoodi, et milline võiks olla suu ehk lemmik peatükk selles raamatus, mida sa tunned, et see, noh, kuidas ma ütlen, on nagu selline gravitatsiooniline tuum, mille ümber nii te enda suguvõsa kui teistpidi ka natukene kogu Eesti rahva saatust tiirlevad?
2: Ma arvan, et ma ise võib-olla... Ma sellist tuumik peatükki ei oska öelda peale selle lihtsalt, et see peatükk, mis ma kirjutasin Petti Alverist, no see on nagu, seda ma pean nagu niisugust olemuslikult teistsuguseks ja ikkagi, et seal ei ole nagu nii palju juttu sellest Petti Alverist kui luuletajast, aga on palju juttu Petti Alverist kui isiksusest, kes ei and alla.
1: Kui küsida, sina temaga... ise kokku ei,
2: ei puutunud.
1: Vaatamata sellele, et reaalselt elasid teid üsna
2: kõndisin lästi. Mööda Koidula tänavat, vaatasin tema aknaid, mäletan, aga ei ole kokku puutunud. Ei ole. Aga noh, ta oli ikka, jah, noh, see, seal on, et ta on nagu mõnes mõttes nii nagu sümboolne isiksus, et ta oli, noh, ta oli teda ju ka igate pidi ju pressiti, et ta kirjutaks patukahetsusi ja midagi ta ei teinud ja siis ma, ja mina ütlen veel, et ühe näite ainult ikkagi on see, kui sul on siin, sa oled tulnud läbi väga raskest ja oled tulnud nagu pimedusest välja ja sulle antakse, pakutakse elutööd, elusanssi, mitte tööd, vaid sanssi, mida pakutakse ainult üks kord. Ja ainult ühel inimesele, seda ei saa lihtsalt mitu korda pakkuda. Pakutakse Jevgeni Onegini tõlkimist. Ja siis sa siis teed esimese peatükki, tõlgib ära ja kirjastuses on mingid eksperdid, kes siis ütlevad, et siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha. Ja Petti Alver ütles, et ma katkestan tõlkimise ja kõik. Ja ma ei tee seda edasi, et noh, kui sa jälle katsud nagu mõelda ise ennast, eks ole, et sul on elusants on silma ees, sa valdad seda teemat, sa tunned nii hästi seda vene keelt, oskad nii hästi tõlkida ja ma ütlen, et mitte keegi kunagi ei tõlgi teist korda enam, Jevgeni Oneginit, eks sa milleks ja ütleb, et ei, see mulle... Ma teen seda nii, nagu mina tahan. Kõik tõssid käed üles, aeg oli selline ja ta tegi nii, nagu tema tahtis. Et noh, selli, mõnes mõttes oli see nagu ajastu, nagu terve ajastu selline noh, inimene, kes noh, sümboliseeris sellist teistsugust suhtumist ja julgust tegelikult ikkagi nagu oma seisukohtade kaitsmise julgust ja see mulle jäi väga ja siis mul meeldis veel see, kus mu vanaisa käis selle Seckendorfi juures seal siis läbi rääkimas, et Saksa väed ei hakkaks Eesti vägesid tapma seal oli seal üks niisugune episood, siis see oli ka põne
1: muide ma pean seda ütlema, et iseenesest sisse vaade sõtta või sõdadesse laiemalt, kui kummalised need tegelikult on, et see on ju mõnes mõttes pidev diplomaatia. Nagu me näeme nüüd nii Iraani puhul, kui isegi Vene ja Ukraina sõja puhul ja see on tõepoolest nagu selline, ka see juhtum, mida sa kirjeldad, on selles raamatus nagu üks asi, mis jällegi näitab sellise, no kuidas ma ütlen, kodaniku või harrastus või hobiteaduse kaudu sõjapalet hoopis teistmoodi. Noh, mis on muljet avaldav. Selles mõttes, et me väga sageli ju no, sõdade puhul või sõdade ajaloo puhul näeme mingeid noh , ma ei tea , selliseid mammutsündmusi või selliseid üldistusi , väga vähesed ajaloolasedki kirjutavad detailidest sõja puhul ja selles raamatus noh , lausa lust on lugeda , mismoodi asjad tegelikult käisid .
2: nojah , vaata , siin on ju seesama , millest me enne siin rääkisime , eks ole , võta remarki läänerindel muutuseta , eks
1: ole . Oja .
2: Kõige aegade parim , minu arvates .
1: Seda ta on , seda ta on vaieldamatult , et ei mingit poolt , ei mitte midagi .
2: Ei mingit positsiooni , ei mingit poosetamist , mitte midagi .
1: See oli esimene kord , kui ma seda raamatut lugesin , remarki oma läänerindel muutusteta , ja siis ma sain aru selle sõja jaburusest , kus nii-öelda suured riigid kaklesid põhimõtteliselt umbes kilomeetri laiuse tsooni pärast , mis läks kord ühtede kätte ja teiste kätte ja miljonid surid selle käigus . See oli minu jaoks üsna šokeeriv ja mitte ma ei ütle , et see sinu raamat nüüd on šokeeriv , aga ta toob välja täpselt samasuguse , noh , kuidas ma ütlen , sõja ja konfliktide olme , millest me tundub , et noh , et kuidas see küll meid puudutab , aga see ongi ju vahel üsna väikese sammu kaugusel meie igapäevaelust .
2: Nojah , no ma siin ju panin sinna raamatusse sisse need Hans Alveri kui sõjaväearsti kirjad , minu meelest , noh , neid oli palju , vaat see oli küll üks arhiivis , mis olid need ta oli ju tsaariarmees sõjaväearst ja ta oli ühel ajal oli ta nagu kõige kuumemas idarinde osas ja siis ka kirjeldas , et need , ma valisin need kirjad niisugused , kust sa täpselt seda nägid , nagu kiretu kirjeldus umbes nii , et oh , kahjuks mu sõber siin , eks ole , et jalad läksid ära ja kõik , sa loed seda , võtad külmavärinad tulevad peale .
1: ja aga jällegi ma ütlen veel kord , et see on sageli koht , mille puhul jah , nagu Erich-Maria Remarque teeb seda ilukirjanduse kaudu , kuigi ma arvan , et seal taga on väga palju tõde .
2: Ta oligi
1: ja sinu puhul on see lihtsalt dokumentaalselt näidatud , millised on need konfliktid . Kas nii-öelda sellesama raamatu kirjutamise käigus oli ka midagi , mida sa nagu enda meelest täiesti uuena Eesti ajaloos , mida me ju oleme kuulnud toidu alla ja toidu peale ja arvame ennast teadvat väga , noh , nii-öelda täiesti uuena avastasid ?
2: Ja tead , võib-olla oli üks asi see ikkagi , et kui suure tähtsusega oli see võitlus Aleksandri kooli pärast ja kui palju oli seal sees intriige ja omavahelist tülitsemist .
1: kui sa täna lähed Aleksandri kooli hoonest mööda , mis on ju jätkuvalt alles , eks ole , mis tundeid see sul tekitab ?
2: Ei tekita mingeid tundeid , ausalt öeldes ei oska küll öelda , aga ei , no täna võib-olla tekitab , sest et täna , kui ma lähen sealt mööda , siis ma muidugi noh , põle väga asja sinna kanti , aga kui oleks , siis mul tuleb kõik see meelde , kuidas nad siis seda
1: seda ma mõtlengi .
2: jah , kuidas nad seda kõike klaarisid ja kuidas lõpuks Venemaa võttis kõik ära , oligi kõik , eks ole , aga noh , see et see oli nagu tegelikult seal oli üks see Hurda kõne , esimene või Hurda peokõne laulupeol oli väga tabav , et sa mõtled , et Jeesus Maria , et see on ju täpselt seesama , mis praegu on , eks ole , et ütleme , inimesed ei , kuidas ta seal ütleb , et eestlastel on komme , eks ole , et kõige asja vastu olla , et on ainult kui paar inimest on poolt ja ülejäänud on kõik vastu , et niisugune , mõtled , et tabas nagu märki juba mitus üle 100 aasta tagasi .
1: Aitäh , Siim Kallas , et said tulla oma raamatu Toru , Pill ja Nuga taustu seletama . Raamat on , ma arvan , sobilik väga paljude lugemislauale . Ma loodan väga , et see raamat võiks innustada ka teisi inimesi , kel perede arhiivid ja mälestused säilinud , samasuguseid asju kokku panema , sellepärast et see on meie selgroog , see , kuidas tekkis meie ühiskond ja nagu Siim ka saate osas siin ütles , et mõnes mõttes see ongi meie aadel , kui me mäletame oma suguvõsasid ja seal toimunut . Head lugemist teile ja järgmiste kohtumisteni.
0: Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Maardus hukkus öösel mootorratast juhtinud 16-aastane noormees. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Volkswagen kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna öösel veidi peale keskööd hukkus Harjumaal Maardu linnas liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Esialgsetel andmetel kaotas mootorratas KTM juhtinud 16-aastane noormees hetkel teadmata asjaoludel juhitavuse. Selle tagajärjel kukkus poiss mootorrattaga sirgel teelõigul külili ja sai raskelt viga. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskust teavitanud naine alustas kohe tema elustamist ning tegi seda kuni kiirabi tulekuni. Kiirabi saabudes jätkasid meedikud noorme elustamist, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Liiklusunnetuses hukkunud 16-aastane noormees kandis kiivrit, aga tal puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus ja õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Leedu pensioni reform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetund aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest. Kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teisest sambast raha välja viiendik kogujatest, sama suure hulgaga arvestas esialgu ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile seal hulgas Euroopa Liidule uued 10 ja 12,5%-sed tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõu keeldude lõdvas jõustamises. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles täna Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mis tõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallas lubas ka, et Euroopa Liit küsib Washingtonilt tariifide kohta selgitust, kuna ühendus oli täitnud eelmisel aastal sõlmitud Atlandi ülese kaubandusleppe tingimused. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuse liitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro ning ta ei välista, et hinnad tõusevad isegi kuni 2,7 euroni liitrist, kuna maailmas on tõsine kütuse kriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem, kui aasta alguses lahvatanud kriis Hormuusi väina ümber, kuna probleem on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuse eksportijast importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütuse varud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna vara hommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberries sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberries logistikakeskusi ka Tveris ja Simferopolis. Volkswagen teatas, et ettevõtte teise kvartali puhas kasum langes järsult. Kriisis vaevlel autotootja kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist üle maailma. Kümmet kaubamärk ühendava kontserni teatel vähenes kasum ligi 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas mullune näitaja oli omakorda aasta võrdluses langenud ligi 37%. Survekulude kärpimiseks on kasvatanud ka teistel Saksa autotootjatel, kuna Hiina kaubamärk põgenevad kodumaise karmi konkurentsi eest ekspordi kaudu, ohustades seeläbi Euroopa autotootjaid nende endi koduturul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul õhu soe, peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
0: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnasõbrad. Tere kuulema Kuku Raadio iganädalast keskkonnasaadet Ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja sellel nädalal, täpsemalt siis kolmapäeval 15. juulil, tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva. Ja seda mälestatakse ka Eestis ja mujal Euroopas. Ja täpsemalt siis neid kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on siis kas üleujutuste, metsapõlengute või kuumalainete tagajärjel kannatada saanud. Ja seetõttu vaatame meiegi täna siin saates otsa hetke olukorrale, et kuidas kõigepealt üle elada siis need kuumad päevad, mis ülenud suvi tõotab veel tuua. Ja vaatame ka, milliseid pikaajalisi lahendusi tuleks kasutusele võtta, et kuuma kliima mõju leevendada. Ja stuudios on hea meel näha tuntud keskkonnaeksperti ja nüüd poole kohaga ka kliimapakti saadikut Valdur Lahtved. Tervist!
5: Tere päevast!
4: Alustuseks, kuidas teil on endal siiani suvi sujunud, et palavaid ilmasid on olnud üks jagu, et ei ole väga külm vihmane olnud, et kui palju see kuum ilm ja kuum kliima nagu teid otseselt puudutanud on või mis meetmed olete pidanud kasutusele võtma?
5: No, mina ise olen suhteliselt tolerantne temperatuuri kõikumiste suhtes. Olgu see siis talv tuleb paremini riidesse panna või suvel palavaga tuleb siis lihtsalt seda tegutsemistempot maha võtta, puhata vett tarbida ohtrasti ja püüda olla jahedamas kohas varjus. Et see on nagu selline elementaarne asi. Loomulikult seoses kliimamuutustega ja üleüldise temperatuuri tõusuga ja nende ekstreemsete temperatuuri tõusudega päevade sagenemisega ja temperatuuri tõusuga üleüldse Euroopas näiteks. See on kindlasti tarvis hakata õppima ka neid riikides, kus temperatuurid on suveti kogu aeg kõrgel olnud, vahemereäärsetest riikidest. Ja see tähendab seda, et me peame lisaks kütmisele oma kodusid hakkama ka jahutama, parandama ventilatsiooni. Kui me ümber ehitame oma kodusid, näiteks kas või energia tõhusamaks, siis on mõistlik kindlasti lisada ka varjeid akendele ja uute ehituste juures mitte nii palju planeerida avatud klaaspindu, aknaid, vaid rohkem varju. Ja loomulikult, kui me räägime planeerimisest ja paigutusest, siis linnaruumis kindlasti haljastuse, kõrghaljastuse. Seda peab märksa rohkem olema. See annab varju nii hoonetele, kui see annab varju ka inimestele, kes tänaval käivad. Ja kui tekivadki sellised ekstreemsed kliimasündmused, nii nagu meil maikuus ja juunikuus käesoleva aastal Kesk-Euroopas olid, kus ja registreeriti jälle kõikide aastate suviste temperatuuride rekordeid üle 40 graadi nendes kohtades, kus seda varem pole olnud, siis loomulikult seal on tuleb olla valmis ka inimestele abi osutama, kas või pakkuda varju ja jahedaid ruume. Nendele, kes seda ei ole, kindlasti olla valmis võtma vastu neid inimesi, kes kellele kuum mingite varasemate haiguste tõttu halvasti mõjub ja nad meditsiinilist abi vajavad, olla valmis pakkuma vett sinna, kus seda pole ka joogivett tänaval inimestele, nii et see on kõik planeeritav ja tehtav. Just möödunud pühapäevase Guardiani avaldas artikli, kus toodi Ühendkuningriikide terviseameti hinnangud just mai ja juunikuu kuuma perioodide negatiivsete tagajärgedega ja seal hinnanguliselt Velsis ja Inglismaal enneaegseid surmasid, mis olid kuumast põhjustatud, neid loeti kuskil 2700 sellel kevadel ja tipppäeval 500 inimest lahkusid varem, kui nad oleks pidanud just liigse kuuma tõttu. Nii et tegelikult on asi tõsine, kui me räägime, mida siin Eestis on tehtud kliimamuutustega kohanemisel, siis põhifookus on olnud üleujutustel, liigsademetel. Eestis on üleujutuse ohukaalad kenasti kaardistatud juba teist korda. See kaardimaterjal on inimestele kättesaadav, nii tavainimestele kui ka nendele, kes planeerivad mingeid ehitusi, mingeid rajatisi, teha siis sellest teadmisest tulenevalt tuleb ka siis hooneid planeerida ja tegevusi kaandada, et see üleujutuse oht pole küsimus enam, et kas ta tuleb, vaid milla ta tuleb, sellepärast, et jällegi pikaajaliste kliimamuutuste tagajärjel on see, et meie kandis sademeid tuleb rohkem kui varem. Need sademed ei ole hooajaliselt jaotatud nagu vanasti, et meil on sügisesed vihmased talved ja kevadel, kui talvine lumi ära sulab, siis on üleujutused kevadeti ainult, vaid nüüd lihtsalt need ekstreemsed sajud, kus tunni või paari või poole päeva sees võib tulla kuu sajunorm või mitmekuu sajunorm maa, need on ka juba siin Eestis meil täna. No kõige viimati oli meil see Tõrvas, kus isegi mitte niivõrd ekstreeme sadu, aga küllaltki tavapärane sadu põhjustas Paisjärve tammi purunemise ja selle tagajärjel siis allapoolu majapidamised said üle ujutatud. Nii et Eestis on meil ülejuutuste teemaga tegeletud, aga jällegi kliimamuutuste negatiivsetest tagajärjedest tulevad uued, need samad kuumasaared. Ja siin on selgelt tarvis uusi ehitusnorme, mis näeksid, et varjeid, mis näeksid, et paremat haljastust, hoonet ümber vähem tumedat asfaldipinda. See, et meil vett mitte läbi laskva asfaldi asemele saaksid läbi laskvad parklapinnad, mis on siis sellise materjaliga kaetud, mis vee läbi laseb. Ka see tähendab seda, et me lisaks kuuma saarte tekke piiramisele aitame kaasa ka vee imbumisele maasse, mis tähendab seda, et vesi ei pääse korraga ja kohe liikuma ja kahju tekitama.
4: Et need parklad võiksid ka siis olla läbimõeldud selliselt, et noh, nagu need on, need murukivid või mis need on siis, et teekatte kivides on siis nagu need augud sees.
5: Jah, on murukivid, on ka selline asfaldimaterjal või taaskasutatud materjal, mis näeb välja nagu asfalt, aga laseb jällegi veel läbi imbuda, nii et kõik sellised tehnilised lahendused on olemas ja teistes riikides juba päris laialdaselt kasutusel. Ja loomulikult tuleb ka avaliku ruumi planeerida ja näiteks uuseitust ümber just selle sama vee ära kogumise ja vee talletamise ja sellist kogumise bassein, mis siis võtavad selle liigvee kohe paremini vastu. Kui on paduvihm ja sajab, siis on muidugi see üleujutatud, aga muul ajal, kui sadu ei ole ja vesi on ära liikunud, kas allavoolu või maapinda ümbulud, siis neid alasid saab kasutada puhkeotstarbel, mänguväljakute, spordiväljakute, no mida iganes. Aga kõige selle peale tuleb mõelda, sest vana mõttelaad ja tehnoloogia, kus me lihtsalt suurendasime äravoolutorude läbimõõtu, see täna enam ei toimi.
4: Ja see Tõrva näide on selles mõttes väga ilmekas, et kui räägitakse üleujutusaladest, siis usun, et väga paljud inimesed kohe mõtlevad, et kuidas see meri tuleb sealt siis rannikule ja ujutab üle rannikualade elamispinnad. Seda teeb muidugi ka, sellepärast, et pikaajaline meretaseme tõus on ju ka täiesti teada, see on välja arvutatud, aga et sellised üleujutused võivad üle öö tekkida täiesti Kesk-Eestis, kus merest on asi väga kaugel. Tähendab, jah, nüüd antud juhul küll Lõuna-Eestis, aga keset mandrit, et see puudutab absoluutselt kõiki ja kõik peavad selle ülevõjutuste teemaga arvestama hakkama. Et jah, no muidugi, kui need elupaigad on juba kusagile sinna jõe äärde ehitatud, ega siis ongi kuidagi keeruline seda kõike lahendada või ka sellised asjad on tegelikult ennetatavad?
5: Jah, kindlasti on olemas ehituslahendused, kui on väga selgelt teada, et teie kinnistu asub üleujutuste kalal, siis on mõistlik tõsta seda maapinda nii, et see üleujutus ei ulatuks ehitisteni või siis ehitada need ehitused vastavalt, et kui on see üleujutus, siis näiteks on võimalik maja tõsta vaiade peale ja ehitada ja siis see üleujutus, kui üks kord taandub, siis läheb elu jälle normaalselt edasi. Me teame Eestis ju piirkondi Soomaal, kus tegelikult kogu elu ongi sätetsusud sellele, et korra aastas või kaks üleujutab kõik majapidamised üle ja seal on juba vanast ajast majad ehitatud kõrgematele fundamentidele või elu seatud niivisi, et ajutiselt on võimalik majapidamine ja loomad viia kõrgemale tasemele, kuni see üleujutus jälle taandub. Nii et see on ka kindlasti tarvis õppida vanast kogemusest ja kindlasti kasutada neid looduspäraseid vahendeid. Noh, kui me räägime siin kuumasaartest ja nende vastu võitlemisest, siis kindlasti on see kõrghaljastus, mida me peaksime märksa rohkem meie linnadesse asulatesse tooma ja planeerima. Näiteks siin Põhjamaade koostöös on Baltimaade linnade liit välja töötanud väga selge metoodika, kuidas linnaplaneerimisel rakendada rohekoefitsenti, mis tähendab, et teatud osa krundipinnast ei saa täis ehitada sellepärast, et sinna tuleb haljastust rajada ja sellist, mis suudab siis neid erinevaid negatiivseid kliimamuutuste tagajärgi leevendada. Haljastus, need samad vee äravoolu, immutuspeenrad või sellised lahendused. Kõik see täna on tegelikult meil teada. Tegelikult me peaksime, kui me räägime omavalitsuse juhtimises, siis peaksid need viisid ja võtted olema igapäevases meie ehitusreeglites, näiteks või planeerimisel väga selgelt arvestatud.
4: No Põhjamaad on rääkides hoonete kliima kindlaks muutmisest selles mõttes natukene kehvas olukorras, et valdavalt siinsed hooned on ehitatud selle põhimõtte järgi, et soe ei pääseks välja. Ja kui suvel hakkame nüüd mõtlema, siis just vastupidi seda oleks vaja rohkem, aga ka siin vist mõningad lahendused on, kas see just kogu seda aastatsüklit silmas pidades nii külmas kui soojas töötab hästi, ei tea. No näiteks, et kui me ka siit aknast välja vaatame praegu, siis valdav osa hoonete katustest on värvitud mustaks, tehtud mingisuguse tumenda tõrvapapiga ja see teadupoolest imab ju sooja sisse.
5: Neelab sooja ja panebki selle sama katuse pigi voolama kerasti.
4: Ja kusagil oligi see üks ettepanek, et värvida katused valgeks, ehk siis ta peegeldaks kohe seda kuuma nagu tagasi, talvel nii kui nii on katused lumega kaetud, äkki siis see jälle omakorda hoiab seda sooja nagu seal sees, et need, no, sellised ehituslikud nõuded, kui neid rakendama hakata, töötaks päris hästi.
5: Jah, kindlasti, kui me kas või liigume, väga paljud inimesed on reisinud Vahemere maades, siis seal on absoluutselt hooned, välisseinal on kõik väga heledaks värvitud. Nii et see ongi selleks, et hooned taristu ei neelaks seda sooja endasse, vaid peegeldaks seda ja sellega vähendaks seda kuuma survet. No, ma ütlen, neid lahendasi on tänapäeval hästi palju ja kui me teame, et väga palju inimesi on näiteks oma hoonete küttelahendustes võtnud kasutusele õhk või õhkvesi soojuspumbad, siis tänapäevased soojuspumbad töötavad kahte pidi nii kütjatena kui ka suvel jahutajatena. Et jällegi tehnoloogia on täna meil turul poes olemas, lihtsalt on vaja teha vähe targemaid valikuid ja hind, maksimus sellest väga ei muutu. Nii et saame sama seadme, millel ongi need lisafunktsioonid, kui me teadlikult teeme see valiku, et me näeme ette ka selle vajaduse jahutada.
4: Ja veel väikene nipp võibolla see juurde, et selle asemelt, kui ei taha katust värvida, siis katusele võiks paigaldada näiteks päikesepaneelid, mis aitavad suvel, eks ole, tuba jahutada. Ühtepidi ei lase seda päikese kuumust, siis teispidi saab sealt ju energiat, et toota jahedust. Ju visid talvel vastupidi toota sooja.
5: Ja tänapäeval, kui on tegelikult väga palju inimesi seda võimalust kasutanud ja neid väikese paneele paigaldanud, kindlasti on meil täna takistuseks päikese paneelide rohkemale kasutusele võtule võrgu nõrkus, et igal pool ei jätku võrgul võimsust, et uusi tootmisüksusi, ka mikrotootmisüksusi nende toorangud vastu võtta. Ja kindlasti tänapäeval tuleb lisaks paneelidele mõelda ka akupargi rajamisele süsteemiga koos, et see investeering ennast paremini ära tasuks, sest kui on päike ja päikese paneelid toodavad, siis toodavad need kõikide päikese paneelid ja see tähendab seda, et saadav tulu elektri müügist on väga väike, nii et jällegi mõtleme see koht, sobilikum lahendus on ikkagi oma tarbest lähtuvalt seda võimsust päikese paneelide planeerida ja sinna juurde kindlasti akupank, mis siis aitab kulutulu balanssi viia.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Eesti esimene.

0: saatet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime sellest, et 15. juulil tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja mälestati siis Euroopas ja ka Eestis loomulikult kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on erinevate kliimamuutuste tagajärjel kannatada saanud. Stuudios on jätkuvalt keskkonnaekspert Valdur Lahtve, mina olen saatejuht Rein Pärn. Suured lahendused peavad tulema ikkagi tsentraalsetest süsteemidest, poliitilistest otsustest. Olete ise ka pikka aega poliitikas olnud, nüüd mõnda aega natukene tagasihoidlikumalt. Usun, et poole kõrvaga ikka ja silmaga olete jälginud, mis poliitielus meil toimub, millised on meie poliitikute kliimaambitsioonid ja konkreetselt siis tegevuskavad. Mis praegu silma on jäänud, kui ambitsioonikat meie parlamendi saadikud, erakonnad ja kohalikud omavalitsused praegu on?
2: Jah, oma tööga Stockholmi keskkonna instituudi Tallinna keskuses olen ma kliima- ja energiapoliitikaga väga tihedalt seotud ja me teeme päris palju analüüse ja poliitikameetmete kavasid ka valitsusasutustele, kõige lähematest, näiteks sotsiaalse kliimafondi jaotuskava, mille me tegime rahandusministeeriumile või siis olulise kliimamõju määratlemine keskkonnamõju hindamise protsessis, et sellised tööd. Nii et jah, ma pigem ütleks, et Eesti on väga selgelt ühte sammumas Euroopa Liidu ühise keskkonna- ja kliimapoliitikaga. Me oleme lubanud olla kliimaneutraalsed aastaks 2050 ja elektritootmises kodumaine elektritarbimine peab olema 100% taastuvatel allikatel toodetud elektriga kaetud aastal 2035. Neid kliimaeesmärki, mis täna kehtivad, neid ei ole keegi vaidlustanud. Kui siis ainult opositsioon, kes jätkuvalt räägib, et tuleb tagasi pöörduda põlevkivi laiemale kasutusele elektritootmises, just kui see on võimalik, see ei ole võimalik, sellepärast, et turg ei võta liiga kallist põlevkivi elektrit vastu, kui varem põlevkivi elektrijaamad töötasid 8000 tundi aastas, siis täna 3000 ja vähem tundi aastas, seda just sellepärast, et see elektr seoses süsiniku heitmelubade kõrge hinnaga, palju elektril teadagi on see heide väga suur, on kallim kui kõikidest muudest teistest allikatest toodutud elektrisin Eestis. Nii et lihtsalt seda ei ole võimalik tagasi pöörata, vaatamata sellele, et valimiskampaanias sellised loosungid kalavad hästi, et hakkame kõik teile pakkuma odavat põlevkivi elektrit. Need ajad on möödas, see on puhas vale, mida meile täna räägitakse. Nii et sellest suhtes ma ei näe mingit muutust, küll on väga selge muutus arusaamises, et kliimakindlus ja fossiilsete kütuste impordist vabanemine on väga oluline julgeoleku küsimus, mitte ainult energiajulgeoleku ja küsimus, vaid majandusliku riikliku julgeoleku küsimus ja tegelikult kõike neid samme, mida täna tehakse julgeoleku tõstmiseks, tehakse ka kliimaeesmärkide täitmiseks, kuigi me võibolla ei seo neid teemasid niivõrd kokku oma igapäevases retoorikas, aga paraku Euroopa Liidu tasandil ja Eesti tasandil see nii on. Nii et siin ma ei näe mingit muutust.
1: Hoolimata sellest, et kui siin talvel lähebki mõneks päevaks elektrihind üli kõrgeks, siis ikka ja jälle tulevad need jutud, et paneme ikka need põlevkivi tehased uuesti tööle ja toodame siin ise oma vahenditest elektrit, siis suurt pilti see vist väga ei muuda või kuigi ma olen siin ka vaadanud, et need põlevkivi kaevandamise mahud nagu väga ei taha kahaneda. Mis sest tootmine põlevkivist võibolla küll?
2: Põlevkivi kaevandamise mahud on meil 20 miljonilt langunud alla kuskil 12-14 miljoni tonnine aastas. Loomulikult ainejäävuse seadus on kehtiv ja mida me maasest välja võtame, aga siis põlevkivi retorti või katlasse paneme, siis teisest otsast tuleb ikka kõik sama kraam välja. Nii et jah, põlevkivi õli tootmise võimsusi on juurde tulnud ja põlevkivi õli eksport on kasvanud. See, et see õli põletatakse kuskil mujal maailma meredel laevade mootorites, see annab täpselt sama süsiniku heitme koguse globaalses mõttes, mis sest, et see ei lähe Eesti riigi arvesse. Nii et selles mõttes põlevkivi hääbub, põlevkivi tootmine hääbub. Kindlasti hakatakse ka laevakütustele, nende heitmetele piiranguid seadma ja Euroopa Liidu sees ja siin Läänemerel, Põhjamerel, et väävliheidete tõttu on need piirangud juba seatud kütuste kvaliteedile. Järjest enam laevu täna läheb maailma merel üle veeldatud maagaasile. Me kuulsime just asja, kuidas näiteks Eestis esimene biogaasil riigilaev hakkab sõitma. Me teame, et esimesed elektrilaevad, vesinikulaevad on juba täna meredel, nii et uus tehnoloogia annab meile selle süsiniku heitme vabaduse, annab meile veel võimaluse tarvitada fossiilidest vabased kütuseid, mida on võimalik siis toota, kas biomassist, tuulest, päikesest, seda konverteerides siis seda tuule päikese elektrit kas metaaniks või vesinikuks või millekski muuks ja see tehnoloogia on täna olemad, neid järjest täiendatakse, et tootmine muutub majanduslikult kättesaadavamaks võrreldes fossiilkütuste hindadega, nii et kõik see toimub. Ega kivi aeg ei lõppenud sellepärast, et kivi oleks otsa saanud, sellepärast, et tehnoloogiad muudet, tuli paremad materjalid, paremad tehnoloogiad ja nii on ka energeetikas.
1: Vaadates praegust tempot, kuidas need asjad meil siin muutuvad, siis mainisid seda, et aastaks 2035 on praegune plaan, et Eestis toodetakse 100% elektrienergiast taastuvatest allikatest, siis kuidas see võiks siis nüüd küll toimuda, et me ju teame kõik, mis nende tuuliku rajamistega toimub siin, kui visalt see asi edeneb, et inimesed osades piirkondades on ikka väga vastu, kust see suur hüppe siis võiks tulla ja kuidas see taastuv energia osakaalu 100% viimine siis võiks sündida?
2: See arusaam, kuidas, millisel moel on võimalik üle minna 100% taastuvatel allikatel põhineval elektritootmisel Eestis, et siis Eesti vajadused ära rahuldada. Need plaanid on teada paperil läbi arvutatud, palju see maksab, mida selleks teha tuleb juba 20 aastat. Me teame neid. Riik kahjuks on jätnud energiapoliitika rakendumise turuhoolde ja turg teadagi on väga ettevaatlik. Ühtegi suurt uut tootmisvõimsust ei tehta oma vahenditest, vaid laenu kapitaliga ja seoses globaalset uncertainties.
1: Ja ebakindlused. Ja.
2: Ebakindluse tõttu, mis siis peale Vene Föderatsiooni Ukrainasse tungimist siin kandis on tekkinud, see tähendabki seda, et laenu raha on kalliks läinud ja need investeeringud paljalt turutingimustega ei tehta ja siin ongi selge, et riik tuleb appa, riik on appi tulnud, on teinudki neid vähempakkumisi ja toetusskeeme, on teinud kapitalisüste riigi enda ettevõtetesse, kes siis, täna näiteks me teame, hakkavad gaasijaamasid ehitama ja nii edasi, et nii see toimubki, et tegelikult ei ole veel midagi kaduma läinud. Meretuuleparkide arendused täna on väga selgelt jõus ja kui siin riik jällegi natukene õla alla paneb, et seda kapitalikulu vähendada, siis need investeeringud tulevad ka ja tulevad siia appi ka need suured riikide vahelised instrumentid nagu Euroopa Arengupank või Põhjamaade Investitsioonipank või sellised asjad, kes siis annavad soodsamad laenu just energeetika objektide, kus nii-öelda raha seisab ja teenib tagasi pikemalt kui kõikides muudes projektides. Positiivse trendina me näeme väga selgelt täna, et salvestusi on Eestis kõvasti juurde tulnud ja kõik see tähendab, et tasapidi kasvav suhteliselt kõikuvatest taastuvatest allikest nagu päike ja tuul, seda elektrit saabki rohkem Eestis salvestada ja see viib summa summarum terve aasta lõikes ka elektrihinna tarbijatele alla.
1: Ja.
2: Nii et need plaanid on teada, need protsessid on väga selged kõikidele osapooltele siin turul, et ongi küsimus, et kas ja kuivalt riik suudab siis nii-öelda anda seda piisavat motivatsiooni juurde natukene.
1: Minister Suit ütles mõni aeg tagasi siin talvel, et ikka on plaanis üks tuumajaam ka siia meile tuua. Siis aastaks samuti 2035, kas teie näete, sobiks sellesse suurde pilti siia Eestisse üks tuumajaam või
2: No, tuumajaamaga on see jädamine, et keegi räägi sellest, et tuumajaam ei ole reguleeritav võimsus. Ja tuumajaama planeeritaksegi selle pärast just sellises mahus, et ta kataks ära ainult baaskoormuse. Ja kui tuumajaam tuleb riigi toel või investorite toel, mida viimast ma ei usu, sellepärast, et see kavandatav projekt sellist tehnoloogiat täna veel turul ei ole. Sellised väikesed modulaartuumajaamad on töös ainult kahes riigis, Vene Föderatsioonis ja Hiinas, mitte üheski teises riigis. Nad ei tööta teie nii-öelda kommerts mahus. Nii et nendes kahes riigis loomulikult need pilootjaamad on tööle pandud maksumaksja raha eest, mitte viide vaadates seda kulu-tulu tasakaalu. Nii et ma pigem oleksin rahulik ja ootaksin ära, mis juhtub Kanadas selle sama Hitachi selle SMR-iga, mida meil siin kehasti promotakse, kui odav see on ja kui ohutus on. No, Kanada Ontario projekt näitab, et tegelikult on juba esialgne hind kahekordistunud ja alles ehitatakse, pole veel valmis. Ja kas ta valmis saab ja kuidas ta valminuna töötab, seda veel keegi ei tea. Nii et minu kogemus, olles väga hästi kursis sellega, mis toimub tuumaenergeetika valdkonnas, loen regulaarselt kõiki neid suurte tuumaenergia edendajate assotsiatsioonide infokirjasid, rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri ülevaateid, ei näe mina, et lähema 30 aasta sees Eestisse sellist asja tuleks, et see oleks võimalik.
1: No isegi kui tuleks, kui me saame kõik siin Eestis selles mõttes korda, oleme 100% taastuvatest allikatest elektrit tootev ja loodetavasti siis ka 0% süsiniku heitev riik. Ega me siin suures pildis kahjuks midagi muuta ju esialgu vähemalt ei saa, kui siis ainult eeskuju näidata loota, et me anname suurematele riikidele samuti eeskuju, et kui vaadata nagu üldist Euroopa pilti siin, mis on selles mõttes hea näide, et öeldakse, et Euroopa on kõige kiiremini kuumenev kontinent ju üldse, kõikide testega võrreldes, et kuidas Euroopa üldiselt omadega selles mõttes järjel püsib, et arvestades, et siin on ka need mõjud ju kõige teravamini tuntavad või vähemalt, et need uudised jõuavad meieni kõige vahetumalt siit pärale. Oskad selle kohta ka rääkida, et kui suuri jõupingutusi nagu üldises plaanis on tehtud?
2: Ma arvan, et tehakse, et kui me vaatame kas või poliitilist tasandit, siis kliimamuutusega kohanemine tuleb järjest olulisema teemana poliitika aruteludesse. See on väga selge. Kas või siin paar aastat tagasi vastu võetud Euroopa kliimamuutusega kohanemise strateegia. Väga oluline roll on siin riigi kõrval ka omavalitsustel, sest kliimamuutused tagajärjed avalduvad ju just omavalitsuse tasandil, seal kus inimesed elavad, seal kus toimetavad, seal kus ettevõtted tegutsevad omavalitsuse territooriumil. Et kliimamuutused ongi väga nii-öelda territoriaalsed, ühes kohas uputab, teises kohas on põud, ühes kohas on metsatulekahjude oht, teises kohas midagi muud. Nii et tegeletakse, kui me vaatame siin Põhjamaid ja Länemereäärseid riike, siis loomulikult Eesti, Läti, Leedu on veel kõva sammu maas. Taanist, Rootsist, Norrast, Soomest, sellepärast et seal oli näiteks Norras oli kohalike omavalitsustel kohustus kliimariski hinnata juba 15 aastat tagasi ja nad on sellega tegelenud, endale need kliimariskid selgeks teinud ja nende põhjal siis ka tegutsema asunud, et neid riske leevendada ja ka ennetada läbi planeeringute, läbi väga konkreetsete tegevuste. No kui me rääksime siin täna üleujutustest ja kumasaartest, siis no näiteks üks väga suur risk seoses üleüldise soojenemisega sellega, et talvel enam jäid ei ole, on kaldaerosioon. Merevind tõuseb, talvel jääd ei ole, talvised tormid on märksa tugevamad tormituuled, see tähendab seda, et see ranna ära uhe merelainete ja tõusuve toimel on märksa suurem, seda me märkame ka täna siin Eestis. Taanis on näiteks juba 8 aastat tagasi väga põhjalikult on riik välja töötanud rannakaitsekava, kaardistanud ära meeter meetrilt Taani pikal rannajoonel kõik need riskid, kus uhub, kus kannab peale, kus on mingid üleujutused maalt ja merelt kokku mingid suured alad. Nad on need ära kaarisenud ja väga selgelt ette annud omavalitsustele ka nimekirja nendest meetmetest, mis on majanduslikult tõhusad selleks, et neid riske vältida, kuhu heitada tamm, kuhu kavandada mingid ajutisi tamme ja varuda selleks, kuhu ehitada lainemurdeid, kuhu ehitada kannustamme selleks, et randara ei uhuks. Need kõik selline töö on tehtud ja meil on tarvis siin Eestis ainult sellest õppida ja neid samu oskusi, neid samu meetodeid rakendada. Nii et tegelikult see teadmine siin on ja tegelikult selline koostöö ka siin Läänemere piirkonnas riikide vahel, kus Eesti kaasanud Läänemere maade nõukogu raames Interregi Balti mere programmi kaudu kõik sellised koostööprojekti rahastatakse ja see teadmine jõuab meie. Nii. Nüüd on ainult küsimus selles, et kas ja kuivõrd me loeme neid riske nii-öelda ka majanduslikult olulisteks. Muu maailma kogemus, Euroopa kogemus ütleb, et nad on olulised. No, Swiss Re, globaalne kindlustusandja ja järelkindlustaja, tema teeb iga-aastaseid ülevaateid ekstreemsete ilmastikuoludest tekkinud kahjudest ja need kahjud järjest kasvavad. 170 miljardit oli kindlustatud kahjusid, mis tulenesid ekstreemsetest ilmaoludest ja kuskil 230 miljardit oli need kogukahjud, mis olid üle maailma. Ja see trend kasvab, see kahjude kasv on kuskil 6-7% aastas, märksa suurem kui on majanduskasv näiteks nii et, või inflatsioon. Nii et see teadmine on meil olemas ja seda peame hakkama ka siin teadustama, et parem on ennetada, mitte hiljem neid kahjusid likvideerima ja siis kaotatud vara ja inimelusid. Vara saab taastada, inimelusid enam taastada ei saa.
1: Ja täpselt, et kui siin on mingisugune jälle aasta eelarve arvutus, et et hoiame siin nendelt kliimakahjude ennetamise eelarve ridade pealt kokku, siis tegelikult on see selline väga kahepalgeline käitumine ja inimeste suhtes mitte lugupidav, et tegelikult iga mitte investeeritud euro võib mitu kümend eurot hoopis hiljem kahju tuua.
2: Siin on arvutatud Euroopa Keskkonnaagentuuri arvutuste kohaselt iga kliimamuutusega kohanemiseks investeeritud euro väldib 4-5 eurot kahju.
1: Võt, et tegutseda on vaja kohe, meil ei ole aega selles mõttes oodata aastani 2035, palavad ilmad ju kohe meil siin käes ja kardetavasti ka igasugused ülevõjutused ja nii edasi, et kui sellega juba täna ei tegutseta, siis pärast võib selle nende kahjude likvideerimine palju kallimaks maksma minna. Selline märkimist väärt päev sellel nädalal aset leidis, tähistati üle ilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja meenutati siis nii Eestis kui ka mujal Euroopas kliimakriisi ohvreid. Vast saime meie siin selle lühikese saate sees natukene ülevaate anda, et mis üldse tänasel päeval inimese kätes on, et selliseid kahjusid siis tulevikus ära hoida. Ma väga tänan stuudiosse tulemast keskkonnaekspert ja kliimapakti saadik Valdur Lahtvee. Soovin mõnusat, rahuliku ja jaheda suve jätku.
2: Tänan kuulemast.
3: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saatega. Nüüd aga vastame kooliõpilaste küsimustele, mille on kokku kogunud MTÜ Mondo, kes on võtnud südameasjaks just selle, et juba maast madalast saaksid inimesed selgeks looduse, keskkonna ja kliimaga seotud teemad. Ja tänaseks alateemaks ongi kliima ja kliimamuutustega seonduvad küsimused. Ja hakkame siis kohe nendele vastused otsima. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli nõus kooliõpilaste küsimustele vastama tulema. Tema on Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll. Tere päevast!
8: Tervist!
1: Järgmine blokk puudutabki täpselt seda sama, et kuidas seda kõike nüüd peatada, kas siin üksikisiku tasandil on võimalik midagi ära teha või tuleb vaadata ikkagi suurte tööstusriikide poole, et poliitikud selle asja ära otsustaksid. Et see esimene küsimus selles blokis ongi see, et kas ütleme, üks inimene saab selle kliimasojandamise pidurdamiseks midagi ära teha selle perspektiiviga, et kui võetaks temast eeskuju, siis ka paljud järgiksid seda ja nii saaks võibolla ühe suure mõju. Kas midagi sellist on välja tuua?
8: Jaa, loomulikult saab sellise üksikisiku tasandilt, et 8+ miljardit inimest kõik peab on üksik. Isikuna ju vaadeldavad 10% on võimalik inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada lihtsalt lähtuvalt üksik inimeste tarbimisvalikutest. Tarbida vähem, tarbida kliimasõbralikult ja nii edasi. Siin on väga, väga suur võimalus heitkoguste vähendamiseks, aga enamgi veel, ega need riikide valikud, ega need poliitikute otsused ei ole kuidagi eraldi seisvad siis inimeste valikutest. Kui inimesed teevad kliimasõbralikumaid tarbimisvalikuid, siis üha rohkem tulevad poliitikud ja riigid ka sellega kaasa. Ehk siin on selline selge seosema vahel, et need muutused toimuvad ju käsikäes üksikisiku ja riigi tasandi vahel, et meie tarbimisvalikutel on väga ja väga suur roll.
1: Aga just ja sealt edasi minnes tõesti nüüd suurte riikide ja riikide kokkulepetest sündivad otsused, kui palju siin määravad, et no kui oletamegi, et mingi hetk tuleb selline olukord, et kõikidel poliitikutel on üks arusaam sellest, et kliima soojenemist on vaja pidurdada ja seda on vaja kohe täna teha, siis mis see hea otsus oleks, et mida need riigid võiksid üheskoos kokku leppida, mis oleks selline hea otsus, mida hakata koos ellu viima, et peatada kliima soojenemist?
8: Ja täna toimub see rahvusvaheline kliimapoliitika niimoodi, et on üks globaalne eesmärk hoida globaalset soojenemisest alla 2 kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga ja teha jõupingutusi selleks, et hoida soojenemist alla 1,5 kraadi. Aga kuidas erinevad riigid sellesse panustavad, on riiklikult määratletud panuste kaudu. Ühesõnaga, iga riik ikkagi lõpuks ise otsustab, kui kiiresti, kui palju ta saab heitkoguseid vähendada. Ja sellest süsteemist on olnud palju kasu, parakus ei ole olnud piisavalt efektiivne, piisavalt tulemus selleks, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ja millest on räägitud, et kuidas oleks võimalik kiiremini heitkoguseid vähendada, on ikkagi kasvuhoonegaaside heitmete majandusliku mõõtme kaudu ühesõnaga, kui meil oleks õiglasem hind sellele kasvuhoonegaaside heitkogusele, mis me atmosfääri lisame, et ühesõnaga kuigi meil Euroopa Liidus on süsteem selleks, et niintekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid otsustada, siis ka siin need hinnad täna ei ole veel nendele heitkogustele nii kõrged, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ühesõnaga kokkuvõtteks ikkagi see heitkoguste hind ja majanduslik mõõde, seda on hinnatud kui kõige efektiivsemaks heitkoguste vähendajaks.
1: Veel üks küsimus riikidest rääkides. Kes siin nagu selles mõttes, ma ei tea, vastutavad selle olukorra eest, kelle tõttu see kliima soojenemine, ütleme, võibolla saab liigselt hoogu sisse, et kas me räägime siin rikkamatest riikidest, kellel on ka suuremad tööstused, suuremad ka isegi maavarad ja et nemad nagu liigselt kulutavad oma ressursse või ei tõmba nagu saastavale tööstusele pidurit või vastupidi vaesemad riigid, kellel ei ole võibolla lihtsalt võimalus investeerida ja kaasajastada oma energia süsteeme, oma tööstusi, et kes nagu selles mõttes siin süüdi on väga vale öelda, aga kelle kätes oleks võibolla rohkem teha, kui praegu nad teevad.
8: Ja eks me kõik globaalselt sellesse soojenemisse panustame ja alustaks võibolla sellest, et kellel on rohkem võimalusi selleks, et soojenemist pidurdada, siis siin on kindlasti vaja otsa vaadata just jõukamatele riikidele ja tegelikult on ka kokku lepitud selles, et jõukamad riigid panustaksid sellesse, et vaesematel riikidel siis puhtalt energiatootmise tehnoloogiliselt oleks võimalik ka edukamalt neid koguseid vähendada. Aga kui me vaatame nüüd otsa arvväärtustele, et kes kui palju soojenemist tänaseks on põhjustanud, siis siin on oluline mainida seda, et soojenemise tugevus sõltub kumulatiivsetest heitkogustest. Ühesõnaga loeme kokku kõik fossiilkütuste koguse, mis mingi riik on alates tööstusrevolutsioonist ära kasutanud. Ja kõik need heitkogused panustavad soojenemisse. Isegi kui mingi riik on tänaseks saavutanud olukorra, et nad niivõrd enam fossiilkütuseid ei kasuta, siis nende ajalooline panus, nende summaarne panus soojenemisse on siiski olnud märgatav. Ühesõnaga, see riikide roll, suhteline roll on ajas muutuv. Alguses tööstusrevolutsioon algas Inglismaalt ja liikus Euroopasse, siis Ameerikasse, hiljem oli kõrged heitkogused Aasiast, Hiinast, ühesõnaga üks võimalus on vaadata sellist ajaloolist panust, aga selleks, et jõuda olukorda, kus meil heitkogused jõuavad nulli, siin me peame ikkagi keskenduma sellele, et kui võrd mingi riik saaks ja peaks panustama täna selleks, et oma heitkoguseid vähendada ja jällegi siin see koostöö, rahvusvaheline koostöö igal tasandil, nii poliitiliselt, majanduslikult, nii edasi, on ülioluline, et ühes koos sinna null heitmeni jõuda, et tänane rahvusvaheline koostöö, jah, siin on küsimärgid, et kindlasti kliima seisukohast palju kasulikum on see, kui riigid suudavad igal tasandil koostööd teha ja ühiselt kliimat ja...
1: Mina väga tänan, Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll, et said meiega liituda. Soovin jõudu tööle, kena päeva jätku.
8: Suur tänu!
7: Ilma parandaja.
0: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Maardus hukkus mootorrattaõnnetuses 16-aastane noormees. Leedus on teisest sambast lahkunud oodatust poole rohkem inimesi. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpaiku hukkus Maardu linnas juhtunud liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskust teavitanud naine alustas kohe tema elustamist. Kiirabi saabudes jätkasid noorme elustamised juba meedikud, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Noormees kandis kiivrit, aga tal puudus sõiduki juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus täna EKRE ja Keskerakonna poole, ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu moodustamiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval mindjaga koosolekul omavahel näib, et lootusetult tülli. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuse liitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro, võimalik, et isegi kuni 2,7 euroni, kuna maailmas on tõsine kütuse kriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemast on saanud nafta ja kütuse importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitme kümne aasta madalaimal tasemel. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest ja kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teisest sambast välja viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu prognoositust 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl mõneks tunniks ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandushiiglase Wildberries ladu. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina logistikakeskusi Tveris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi korraldas juba 13. järjestiku ööd Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas seepeale Trump otsust maksta laevadele tekitatud kahju täiesti Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi saamaks teistelt riikidelt abi võitluses metsatulekahjudega, mis on praegu eriti ulatuslikud ja laastavad. Ligi 400 inimest evakueeriti täna maastiku põlengu tõttu paatidega Lääne-Prantsusmaal asuvalt ka Ferre poolsaarelt. Ja Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ja paiguti võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib mõõdukalt soega nädala vahetusel, laussadu just oodata üle, aga hooti võib siin seal siiski vihma sadada. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 19 kraadi.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Tere! Uku Aaspõllu ja Aina Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Tere!
12: Tervist.
11: Urmas Paet on Reformierakonna juhatse liige, alates 2014. aastast Euroopa Parlamendi liige. Urmas Paet on töötanud ajakirjanikuna, olnud Nõmme linnaosa vanem, kultuuriminister, välisminister. On olnud 5 Riigikogu koosseisu liikmeks valitud. Euroopa Parlamendis on ta uueneva Euroopa fraktsiooni juhatse liige. Väliskomissioni ase esimese kuulub Ladina-Ameerikaga suhtlevatesse delegatsioonidesse. Ära Paet. 15 aastat on möödas päevast, mil lõppes õnnelikult pikki ja 4 kuud kestnud pantvangi kriis, kui Liibanonis rööviti 7 Eesti jalgratturit, olite sellel Eesti välisminister ja käsiti ise ka Liibanonis. Täna soovitab ka Eesti välisministerium Liibanonisse mitte reisida. Lähis-Ida on väga ohtlik piirkond jätkuvalt.
12: No kahjuks nii on, jah. Ja kõik, kes nii sama igapäevaselt uudiseid jälgi, siis tõepoolest enne reisima minekut tasub ikkagi vaadata korra üle. Selle piirkonna kohta käiv info, kuhu just kui mõeldakse minna. Ja kahjuks jah, Lähis-Ida ja ka laiem Lähis-Ida on jätkuvalt maailma üks nii-öelda keerulisemaid kohti, kus kahjuks mingisugust põhimõttelist lahendust rahu ja tasakaalu suunas täna ikka ei paista veel.
11: Iraan ründab rakettidega USA baase Jordaanias, Kuveidis, Bahreinis. Kas on võimalik, et selle riigi sõjaline jõud Ameerikas ja Iisraeli surve all kohe kuidagi ei vähene?
12: Noh, tegemist on ikkagi suure riigiga. Tegemist on riigiga, kes on aastakümneid päris olulise osa oma rahalisest võimekusest pannudki nii ise enda, siis kaitsevõimesse, sõjalisse võimekusse, kui tegelikult suutnud selle kõrval üles ehitada ka terve rida selliseid proksi organisatsioone erinevates Lähis-Ida riikides, kes siis teevad ära seda tööd, mida Iraan oma sildi all teha ei taha. Ma ei tea, alates Hezbollast, lõpetades seal Jeemeni organisatsioonidega. Nii et kui kujutada ette, et kõike seda, mida on aastakümneid üles ehitatud, jah, on võimalik nii-öelda kaugelt tehtavate rünnakutega, õhurünnakutega ilma maale minemata lahendada mõne nädalaga, siis ei ole nii.
13: Kui palju teile üldse sissevaadet on Iraanis toimuvasse? Et saate aru, mis seal parasjagu võimul on või kes seal otsustab üldse midagi?
12: Noh, otsustajad on ikka need, kes seal viimastel aegadel on olnud, ehk ikkagi usu seltskond. Et selles osas ka need viimased kuud ei ole midagi muutnud, et kui siin Ühendriikide ja Iisraeli rünnakulaine alguses just kui loodeti või osad lootsid, et see toob kaasa ka võimaluse suuremaks rahva ülestõusuks, et siis seesmiselt Iraanis siis revolutsiooniliselt võetakse juhtiv seltskond maha ja avaneb võimalus muutuseks, siis seda ei ole juhtunud ja osalt ei ole see juhtunud sellepärast, et tegelikult ka osa sellest ühiskonnast, kes põhimõtteliselt on oma režiimi vastu, aga ta veel vähem sallib seda, et ameeriklased ja Iisrael nende riiki pommitavad. Ehk see on annud kohati ka väga selge vastupidise efekti, et võim, mis mingitel muudel asjaoludel võib-olla olekski võinud kukkuda, noh siis nüüd nii-öelda välise surve ajal, väliste rünnakute ajal enam see teab, mis tõenäoline ei ole. Ja noh, teisalt muidugi ka hoolimata välistest rünnakutest ei ole see režiim lasknud kuidagi ohje lõdvemale siis oma nii-öelda seesmiste vastaste ja opositsionääride karmil kohtlemisel. Nii et ta on jätkuvalt selline hirmu ühiskond, eriti neile, kes mingilgi moel tahaksid olla ühiskondlikult aktiivsed, kellele see režiim ei meeldi, aga jah, see väline rünnak Iisraeli ja Ühendriikide poolt on ja noh, sellega kaasanud ka siviilofrid, mida ju ka seesmises propagandas veelgi võimendatakse kõiki neid kurbi juhtumeid, et see on, ma julgeksin öelda, tänase seisuga pannud pausile selle võimaluse, et see režiim kukuks mingi sisemise surve või sisemist arengute tõttu.
13: Nii et hindate, et Donald Trump tegi vea, kui ta otsustas asuda Iraani pommitama?
12: Ma arvan, ta tegi taktikaliselt selle vea, et ta liiga põhjalikult ei arutanud neid plaane läbi näiteks liitlastega ja ka kõigi võimalike Ameerika enda oluliste analüütikutega. Et see küsimus on ju olnud selle aktsiooni algusest peale, et mis siis on see lõppeesmärk. Et millal siis nii-öelda saaks öelda ka Ameerika Ühendriikide siis nii-öelda sise või Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja ka rahvusvaheliselt, et nüüd need ja need eesmärgid on täidetud, nüüd võib öelda, et see sõjaline aktsioon on lõppenud.
13: No Hormuzi väina avamine näiteks.
12: Jah, aga see on tulnud pigem nagu sellise kaasnähtena, sest esimene ju peamine argument oli see, et tuleb välistada, mis on ju olnud ka ikkagi pikka aega üleval, et Iraan suudaks ehitada tuumarelva ja selle kaudu siis ohustada kogu maailma, sest see oli see algpunkt tegelikult, et see Hormuzi väina sulgemine ja raskused kütusega varustamisel, need pigem tekkisid juba selle aktsiooni käigus, kui Iraan siis vastureaktsioonina selle väina või seda väina üritas sulgeda ja teha siis takistusi sealt kaudu kütuste ja nafta ja gaasi ekspordil. Noh, siis vahepealeks oli veel see sama, et üldse režiim võiks kukkuda. Noh, selles suhtes ka signaalid on olnud täna nii ja homme naa. Nii et noh, Iisraeli puhul on suhteliselt selge, mida nemad tahavad. Et noh, nende seisukohalt muidugi, kuna Iraan on neile eksistentsiaalne oht olnud kogu aeg, siis nende huvi on lihtsalt see, et ikkagi võimalikult suurt kahju Iraanile teha, et see toibumine tulevikus võtaks ikkagi väga pikka aega. Mis täna Ühendriikide puhul see on või see koht, kus siis Ühendriigid ütlevad, et nii, nüüd on kõik, aitab küll, noh, see siiski ei ole päris selge.
11: Ja nad ei ütle, sõda Iraaniga on läinud Ameerika Ühendriikidele maksma üle 37 miljardi dollari selles 5 kuud kestnud sõjas on hukkunud Ameerika sõdureid. Ja nüüd teatab Ameerika kaitseminister, et Iraani sõja jätkamiseks on vaja veel 67 miljardit ja valitsus taotab seda raha kongressilt. Ühendriikide jõud hakkab ka kuidagi otsa saama.
12: No eks siin taustal on muidugi ja ka see, mida kindlasti nii Trump kui tema kaaslased vaatavad, on kuidas see Iraani sõda kajastub siis reitingutes ja sisepoliitilises vaates, pidades silmas siin ka sügisesi vahevalimisi Ameerikas. Et see kindlasti avaldab oma mõju, aga noh, täna need viimased kuud, mis see rünnak on kestnud, jah, see on läinud rahaliselt palju maksma, see on ka inimelusid nõudnud, aga seda enam ongi nagu ka oluline, et kui nüüd küsitakse raha juurde Ühendriikides selle sõja jätkamiseks, noh siis ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik, kes vähegi üritavad seda pilti tervikuna hoida, noh tahaksid teada, et mis siis on ikkagi see eesmärk, kuhu tahetakse jõuda ja mis on need ka ütleme siis adekvaatsed kinnitused, et nüüd see eesmärk on täidetud, kui me võtame kas või selle sama, et Iraan ei saaks tuumarelva, siis noh, mis on siis see nii-öelda lõplik kinnitus, sest seda on ju ka varem öeldud, et Iraanil pole enam tuumarelva ehitamise võimekust, et mis on siis see lõplik kinnitus, mis ütleks, et jah, see on usaldusväärne, nüüd ongi Iraanil mingiks perioodiks võetud maha võimekus seda tuumarelva teha ja kas see on see üldse see ainuke eesmärk. Et see kõik on tegelikult jätkuvalt suhteliselt lahtine, nii nagu ta oli ka siin paar kuud tagasi.
13: Tegelikult on ju selge soov Ameerika Ühendriikidel kui ka Ameerika Ühendriikide regiooni liitlastele, et Iraan lõpetaks oma tegevuse sellisel kujul, kus ta toetab terrorismi põhimõtteliselt üle terve regiooni.
12: No see põhimõtteliselt peaks ju siis tähendama režiimi muutust selles riigis. Et see on nagu võiks olla kõige tugevam garantii selleks üldse, kuigi ka see ei anna veel lõpliku kindlust.
11: Paljud loodavad aga jah, samas, et Süüria variant kordub, aga...
12: Aga samas režiimi muutuse kohta, noh, ameeriklased on ju korduvalt öelnud, et see ei ole mingi eesmärk oma ette neile. Et kui seda rahvas tahab teha, siis tehku, võtku maha see režiim, aga et noh, nende jaoks ei ole eesmärk oma ette.
13: No näide on Venezuela näide, eks?
12: No Venezuela täna on selles mõttes muidugi ka mingisuguses limbos juba pikka aega, kus hetkel siis riiki just kui juhib inimene, kes tegelikult oli asepresident Maduro režiimis, kui Maduro voodist välja veeti New Yorki vanglasse, siis tema nüüd just kui ameeriklastele sobib jätkama. Ehk tegelikult režiim kui selline ei ole muutunud paljuski. Et on lihtsalt segadust juurde tekkinud, aga noh, see ei ole muutunud nii, et nüüd Maduro viidi minema ja kõik riigis on muutunud, et noh, see... segadus, inimeste suhteliselt meeleheitlik olukord selles riigis ka majanduslikult, see kõik on jätkunud.
13: Ei no jaa, aga samas jällegi ju nii-öelda režiimi jätkumisel on teatav suhestumine Ameerika Ühendriikidesse ja peamiselt Donald Trumpi muutunud. Ehk siis, et kui sul ikkagi realiseerub see risk, et riigi juht võidakse lihtsalt keset tööd ära viia ja panna siis eluks kinni põhimõtteliselt, on noh, suhted hoopis teisel tasandil.
12: No on jah, aga kui vaadata vähe laiemalt, siis see ei ole ka piisavat mõju avaldanud selles mõttes ka mingisuguse, ma ei tea, pedagoogilise käiguna, et noh, siin värskelt paar päeva tagasi Nicaragua pikkaaegne president Daniel Ortega teatas, kuidas tema ei kavatse enam ühtegi valimist korraldada, et piisab, et tema ise koos oma naisega seda riiki juhib ja kõik, kes vastu uiendavad, pannakse kinni või saadetakse välja. Nii et selles mõttes see Venezuela näide siiski ei ole piisav pedagoogik olnud.
13: Ei, aga miks, et Trump ei ole ju kuskilt otsast öelnud, et talle autokraadid või diktaatorid ei sobiks, et pigem on see küsimus, et kas nad suudavad Trumpile piisavalt meele järgi olla, et kui suudavad, siis
12: no
13: on
12: jah, aga ma arvan, et elu on näidanud, et see meele järgi olemine on ka see, et on ja õhtul ei ole, et selles ei ole ka midagi liiga stabiilset, et kui me vaatame ka neid, kes siin on aegade jooksul üritanud mingi nipiga kuidagi eriliselt pugeda, et siis on läinud natuke aega mööda ja kõik see soovmõtlemine on kokku varisenud. Ma ei hakka siin näiteid tooma, aga noh, kõik, kes vähegi on jälginud seda maailmapoliitikat, ma usun, suudavad ise kümme nimeritama.
13: Ei, aga samas jällegi autokraadil on oluliselt lihtsam lõputult pugeda, sellepärast, et demokraatikult valitud presidendil või peaministril on ikkagi valijad kuskil, kellel tekib küsimusi. Noh, et Meloni võib üritada Trumpiga väga hästi läbi saada, aga kui Meloni võimalikud valijad ikkagi arvavad, et Itaaliat ei tohiks häbistada, siis ta ei saa teisiti, kui peab...
12: Selles on õigus ja see ongi demokraatia võlu, et riigi juhid ei saa lõpmatuseni imelike asju teha. Aga jah, et kui vaadata seda autoritaarset maailma, kus ma jagan seda seisukohta, et Trumpile näib meeldivat selline... nii-öelda tõsine autoritaar, et noh, kui vaadatagi, et on mindud kallale, eks ole, Venezuelale, see president on sealt ära viidud, nüüd käib juba pikemat aega rünnak Iraani vastu, aga noh, näiteks Põhja-Korea on kõik rahule jätnud.
11: Ja Kuubat ka ei puuduta.
12: Noh, Kuuba seal niisama nõrkeb praegu, aga ma pean, noh, Põhja-Korea, kus tegelikult kõik need samad tingimused, jutt tuumarelva omamisest, eks ole.
13: No, mis jutt seal on tuumarelva omamist?
12: No, just nimelt, jah. Lisaks otsene täna panustamine koos Venemaaga Ukraina sõtta oma sõdurite ohvitseride saatmine, kogu see totalitaarne režiim oma enda inimeste vastu, aga ometi kõik jätavad Põhja-Korea rahule ja noh, põhjus on ju suhteliselt lihtne, eks ole, et seal on sõber Hiina kõrval ja noh, järjest rohkem see sama Venema ka.
11: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
14: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
15: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
16: Loomulikult Kanal 2.
14: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 meetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Kuku Aaspalu Aina Ruuser jätkavad saadet ja Kuku stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Urmas, räägime me siin Eestis, Lätis ja Leedus, kui palju tahes sellest, et igasugust suhtust Venemaga tuleb piirata. Tegelikus on ikka väga teistpidi. Ma ei tea, mitmes kord püüdsid Euroopa Liidu esindajad kokku leppida Venemaa 21. sanktsioonipaketis. Kui liikmesriikide valitsused selle nüüd heaks kiidavad, siis see on ikka kõvasti lahjem, kui Euroopa Komisjoni algne ettepanek oli.
12: No nii nagu ka kõik eelnevad 20 paketti.
11: Juba jama ju.
12: No see tuleneb sellest süsteemist, et ka sanktsiooni otsusteks on vaja kõiki riikide konsensust. Ehk kõik peavad olema nõus kõigega, mis seal sanktsioonide paketis on. Ehk see on see, mida ma olen ka siin aastaid Eestis rääkinud, et see tuleks ära muuta. Et sanktsioonide küsimus, reageerimine suurtele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele võiks olla see koht, kus otsuseid ei tehta konsensuslikult, vaid tehakse enamusega. Sest me oleme näinud, kuidas see konsensus annabki selle tulemuse, kus on 21. pakett, sanktsioonide pakett Venemaa vastu tehtud, aga jätkuvalt on väga olulisi valdkondi, mis on üldse väljas või siis on väga lahjalt esindatud, kuna ikkagi on mingil konkreetsel riigil mingis valdkonnas oma suur majanduslik huvi ja ei anta nõusolekut seda sanktsioonide sisse panna, nii et see on see tulemus.
11: Euroopa Liit ei ole ühtne. Mina julgen nii väita selle kohta. Kui Kreeka, eks ole, nõuab, et ta võib Venema maagaasi edasi müüa, kui Iirimaa soovib jätkuvalt osta Venemaalt niklit ja nii edasi, nii edasi. Mõned Lõuna-Euroopa riigid ei ole mingil juhul nõus viisapiirangutega, isegi mitte Venemaa sõjaväelastele, kes on sõdinud Ukraina vastu. No ei ole ühtne.
12: No muidugi ta ei ole ühtne ja seda oleks ka palju eeldada, kui sul on 27 riiki, kellel on väga, jätkuvalt väga erinev tunnetus nii geopoliitikast kui ka arusaam ajaloost. Aga no kindlasti on see pilt täna parem, kui ta oli mõni aasta tagasi, no ma ütleksin kahjuks, selles mõttes, et selle ju põhjus ongi ikkagi see otsene Vene sõda Ukraina vastu ja Vene hübriidsõda Euroopa vastu, mis on seda ühtsus suurendanud, sest noh, ma väidan, et siis veel noh, enne seda uut Vene rünnakulainet Ukraina vastu, ma arvan, et väga paljud ei kujutanud üldse, et ollakse üldse valmis saavutama konsensust 27 riigi vahel, et üldse Venema suhtes mingitki piiranguid kehtestada. Nii et noh, nüüd siiski 21 paketti on vastu võetud, jah, nad ei ole kaugeltki sellised, millised nad võiksid olla ideaalis, Ja aga noh, see, et kõik 27 riiki Venema suhtes või isegi noh, ükskõik millise teise maailmas nii-öelda olulise jõukeskuse suhtes saavutaksid täielik ühise seisukoha, ma arvan, et see on suhteliselt võimatu.
13: Te viibite suure osa ajast Brüsselis, et kui te räägite seal oma kolleegidega, no võib-olla lääneriikidest, liikumisriikidest Euroopa Liidus, kas on taju, et hakatakse kuidagi nii ühiskondlikult kui ka poliitilisel tasandil väsima sellest sõjast ja tahaks nagu normaliseerida suhteid Venemaaga ja tahaks, et noh, võib-olla võtaks üldse mingis

0: üritati kokku leppida, nii et see käib kuidagi selliste lainetena. Aga noh, selge on see, et, et see tunnetus on jätkuvalt muidugi Euroopa riikides väga erinev. Selles osas, et mis see Venema siis on, mis võiks olla kogu selle loo tulevik, kuidas nendesse asjadesse suhtuda, et, et selles osas noh, see ohutunnetus kindlasti on kasvanud nende aastatega, aga ta kindlasti ei ole selles mõttes, et meil siin Eestis või Lätis ja kuskil kaugemal Lääne või Lõuna-Euroopas oleks asjadest suhtumine sama. Seda kindlasti ei ole ja ma arvan, seda ei tule ka.
1: Kuidas Venema Euroopa parlamendis oma lobitööd teeb? On see kuidagi märgata või toimub see ikkagi üksikute kindlati saadikute kaudu?
0: No Venema otseselt mingit lobitööd teha ei saa, et noh, selles mõttes igasuguste vene tegelaste näiteks olek Euroopa parlamendis on üldse välistatud ja keelatud. Küll aga noh, kindlasti on ja noh, ka faktiliselt on ju saadikud, kes jätkuvalt arvavad, et Venemal on kõiges õigus, et üks isegi kirjutab aegajalt kõigile saadab meile, kuidas ta jälle rõõmsalt kohtus mingite vene tuuma saadikutega ja kutsub kõiki üles suureks sõpruseks, nii et noh, on igasuguseid tegelasi. Laiemas pildis muidugi, kui poliitiliselt vaadata, siis ka Euroopas on ju parteisid, kes ka eks ole on nagu pigem nii-öelda Venemad kas mõistvad või suisa sõbralikud ja see väljendub ka parlamendi töös, et noh, fraktsioonid nii vasakult kui paremast äärmusest, et seal on parteisid, kes noh, põhimõtteliselt ka resolutsioonide puhul, mis mõistavad hukka, eks ole Venemaad või toetavad Ukrainat, alati hääletavad vastu, nii et need on olemas. Ja.
1: Kui Venemast veel rääkida siis, noh, ja Putin kõrvale jätta, siis minu jaoks on ikkagi väga hämmastav üks nähtus sealses poliitikas. 76-aastane välisminister Sergei Lavrov, välisminister alates 2004. aastast, te olete ka Lavroviga kohtunud. Temas peab olema mingisugune poliitiline geniaalsus. Tal on võimalik kohtuda väga kõrgete riigijuhtidega kogu maailmas, teda ei sanktsioneerita, talle naeratatakse. Mis on Lavrovi fenomen?
0: No, ma arvan, et siin tuleb lahutada kaks asja. Üks on isik ja teine on ikkagi see režiim, mida ta esindab. Et, ma arvan, et ikkagi suurem osa, kui rääkida mingitest naeratustest ja ühistest piltidest, on ikkagi tegemist režiimi esindamisega. Et ma ka jah, just vaatasin eile, olid suured paraadpildid ja siis Venemaa ja ASEAN-i ehk Kagu-Aasia riikide kohtumiselt, kus oli siis 10 Kagu-Aasia riiki, seal olgas väga suured riigid ja mõjukad riigid nagu Indoneesia ja teised ja siis Lavrov oli siis keskel kõige tähtsam mees, eks ole. Et no selge, et ta oli seal keskel kõige tähtsam mees, mitte sellepärast, et ta on nagu isikuna see, kes ta on, vaid et ta esindab seda režiimi, kellega jätkuvalt suur osa maailmast noh, soovib midagi teha, äri ajada, eks ole, saada mingites asjades poliitilist toetust, nii et see on see reaalsus. Noh, mis isikud puudutab, siis ega selge, ta on selles ametis saanud nii kaua ju püsida ainult tänu sellele, et režiimi pealik teda usaldab piisavalt.
1: Kuulge, Venemaa on tegelikult omadega ikkagi Ukraina sõjas saanud päris tõsiseid lööke ja ühe rohkem räägitakse sellest, et Venemaal võidakse välja kuulutada uus mobilisatsioon, no enne septembri valimisi, riigiduuma valimisi jutumärkides. Seda ilmselt ei tehta, aga räägitakse 200 000 kuni miljonist mehest. No see peaks nüüd ju ka Venemaal sisemiselt tekitama ju mingisuguseid võnkeid või Putin seda kartma ei pea.
0: No Venema suhtes ma arvan on sellist eksikombel mõtlemist palju mõlemas suunas. On jätkuvalt Venema üle müstifitseerimist, et Venema ongi kõik võimas ja eriline, seda on jätkuvalt. Ja teiselt poolt siis kogu aeg ka see soov mõtlemine, et kohe-kohe see režiim kukub kokku, eks ole. Et noh, mina entusiastlikult ei lähe kaasa kummagi poolega. Et seda, et kohe-kohe sellel režiimil hakkab eriti raske, kui mõeldakse uue mobilisatsiooni peale, noh, oleme me näinud ja kuulnud ju kõik need aastad. Et igasuguse ju nii-öelda normaalse loogika järgi oleks ammu see pauk pidanud käima. Aga reaalsus on see, et seda pole käinud, et tegelikult on selline organiseeritud vastupanu ju Venemaal ikka tükka aega tagasi täielikult maha surutud, seal valitseb täna hirmu õhkond, mis tähendab seda, et selleks, et tekiks mingisugune reaalne oht režiimile ja vastupanu, noh, sul on vaja kas siis kõigi head organiseeritust või siis organiseeritud jõud, ehk julgolek, armee, nii-öelda korraldavad riigipöörde mingisuguse parema plaani alusel. No hetkel ma ei näe kumbagi.
1: Wagner püüdis.
0: Nojah, aga see ei näinud ka liiga tõsine välja.
1: No Putini populaarsus on samas

0: sõltumatule vaadakeskuse andmetel, mis mõõdab seda populaarsust iganädalaselt, on viimase aastaga üle 10% langenud, nii et no, mingid märgid ikkagi...
1: Jah, aga no, alati kohe siia tuleb see mantra, et kõik need küsitlused täna Venemaal, eks ole, et kui tõsiselt neid saab võtta, et selle vaada võib ise olla sõltumatu, aga kui sõltumatu on see inimene, kellelt küsitakse totaalses hirmu õhkkonnas, noh, kujutame ette, oli Stalini režiim, et mõõta Stalini populaarsus selles režiimis, kui adekvaatse pildi sa sealt saad. Et noh, ma jah, selle peale nagu liialt ei loodaks, et noh, veel kord, et tegelikult nagu selline poliitiline oppositsioon on ju Venemaal väga süsteemselt välja suretatud. Et kõik, kes vähegi on pead tõstnud ka kuskil madalamatel regioonide tasanditel, on kõik kas tapetud vangis või eksiilis. Ja noh, eksiilis ei ole ka suudetud selgesid nii-öelda kokku panna. Ehk see on nagu see kurb reaalsus, et ega siin mingit paremat plaani meie vaates ei ole, kui see, mis noh, on ka seni olnud, et ikkagi Venemad tuleb survestada ka 22. paketiga ja 23. Nii palju kui neid vaja on ja teisalt siis ikkagi Ukrainat toetada ja kolmandaks nagu võtta pea liivasest välja selle sama Vene hübriidsõja osas, mis Euroopa vastu käib iga päev.
2: Aga samas, kui te siin ütlete, et sanktsioonipaketid ei ole Vene režiimi säilimisele mitte mingisugust mõju avaldanud, et ei ole näha, et ka mingit mõju oleks, ei ole ühte või ka teistpidi võim vahetumas, et no siis tekib ju tähest tahtmata küsimus, et aga miks me neid sanktsioone siis teeme?
1: No siin tuleks vaadata sanktsioonidele niipidi, et no selge, et neil ikkagi ju majanduslik mõju Venemaale on. Jah, ta ei ole Venemaad nagu surunud tänase seisuga seda sõda lõpetama. Aga ma väidan seda, et kui neid sanktsioone üldse poleks olnud, ehk Venema oleks saanud nagu ka majanduslikult sama hästi seda äri ajada edasi, nii et midagi üldse ei oleks juhtunud, et noh, siis tal tegelikult seda ressurssi Ukraina vastu sõda pidada ja ka lääne vastu hübriidsõda pidada oleks oluliselt rohkem. Et ressurssi kindlasti on see kahandanud. Noh, me ka täna näeme neid pilte, kuidas inimest peksavad 11 bensiini järjekordades, eks ole, Venemaal ja nii edasi. Et noh, on selge, et see on nagu koosmõjus. See on muidugi Ukraina töö, siis oluliste objektide ründamisel Venema territooriumil, aga ikkagi ka need piirangud, noh, nad avaldavad mõju. Nad ei avalda jah sellist mõju, et kohe kõik kogu režiim on käpuli, aga ta võtab režiimilt ressursse kindlasti ära, mida ta vastasel korral saaks seda enam paigutada nendesse asjadesse, jubedustesse, mida ma nimetsin.
0: Seda kindlasti jah, aga ikka ja jälle kuuleme me mõned, et Euroopa tipppoliitikute suust, et Venemaaga suhtlemisele tuleks hakata rohkem mõtlema. No me ei saa ju Venemaaga hakata suhtlema enne, kui Venemaa ei ole sõda kaotanud ja oma piiridesse tagasi tõmbunud.
1: Ja ma
0: nõustun
1: sellega, mis ära saatejuht praegu ütles, aga nagu ma ka enne nimetasin, suhtumises Venemaasse üks pool on see müstifikatsiooni pool. Et see, et Venema on eriline, et ükskõik, mis on, Venemaga ikka tuleb asju ajada, see elab jätkuvalt oma elu ja sealt tuleb otsida ka neid põhjuseid. Et noh, ma olen ka sellistele tegelastele, kes väga intensiivselt on rääkinud seda, et jah, et Venemaaga tuleb kohe, eks ole, meil on ikkagi nii palju huvisid ja tuleb asju ajada, ükskõik, kas ta peab seda sõda seal või mitte. Ma olen neile kõigele öelnud, aga toge paraleel teise maailmasõjaga. Kas te kujutate ette seda, et näiteks okei, natsi Saksamaa kaotaks oleks või kaotas sõja, aga Hitleri režiim oleks jätkanud ikkagi. Et siis oleks nagu suhted taastatud nii nagu seda vahepealset õudust poleks olnud. Noh, selle peale siis tekib paus ja mõeldakse, et noh, see oleks ikkagi väga raske ette kujutada. Aga ometi paljud täna näiteks kujutavad ette seda, et kui see sõda Ukrainas peaks lõppema ja Putini režiim Venemaal jätkab, et siis on võimalik kummis jalu joosta tagasi varasemate suhete juurde, tühistada kõik sanktsioonid ja jätkata sealt nagu midagi poleks olnud. Nii et jah, see mõtteviis on olemas teatud kohtades, aga ma arvan, et tulebki mingite näitlike ka ajaloost võetud näidetega nagu kuidagi tõmmata seda pilti nendel inimestel ka avaramaks.
2: No ajaloos on näited ju küll näiteks, kas või kui lähemast ajaloost otsida, siis Hispaania kodusõda Francoga suheldi küll peale seda võisnagi päris sõda või ka Hiina kommunistliku režiimiga Ameerika Ühendriigid läksid no, päris ruttu tegelikult Hiinat avama peale seal see kodusõja lõppu ja kommunistide võitu.
1: Ja võibolla need on, no võibolla see ei ole oluline, aga ma arvan, et üks siiski, mis omab tähtsust, on see, et kas tegemist oli nii-öelda kodusõjaga või tegemist on ikkagi kallaletungiga teisele suveräänsele riigile. Et noh, siin siiski mingisugune vahe on olemas.
0: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: Hei , hei , sinu suvi taas siinpool . Kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale . Ja näeksid mind siis mu parimas vormis . Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ?
5: Mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kuku Aspalu, Ainar Ruussaar ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet jätkuvad vestlust. Tuleme kodust asjade juurde ka või pool kodust asjade juurde. Võibolla me näeme Venema mõjudes ka veidi tonti. Ma pean silmas eelkõige seda, et Luminor Panga kavatseb osta Ungari Pank OTP, mis tegutseb ka Venemal väga väikese turuosaga. Nad ise väidavad 0,4%. Selle panga Venema tegevuse mõju ju meie finantsruum üle ei kandu. See on emotsioon, eks ole?
1: No seda me ei tea ju. Et emotsioon on ta selles mõttes kindlasti ja mitte põhjendamatu, et täna siiski on Euroopas jäänud mõni üksik pank, kes ajab Venemaal äri edasi ja üks neist on olnud see OTP pank Ungarist, kes ka siin veel paar aastat tagasi Ukraina poolt pandi sanktsioonide alla süüdistatuna selles, et ta aitab kaasa Vene sõjale Ukraina vastu. Need sanktsioonid võeti maha siis, kui Ukraina ikkagi läbi Ungari valitsuse pandi tohutu surve alla siis abi saamise osas Euroopa Liidult, nii et see, et Ukraina maha võttis need sanktsioonid selle panga vastu, ei tulnud mitte Ukraina vabast tahtest, vaid ikkagi suurest survest. Nii et see on selle asja nii-öelda moraalne pool. Et väita, et täna enamik Euroopa panku ajab Venemaal äri edasi, on vale, need on mõned üksikud pangad ja OTP on üks neist. Et kui vaadata ka seda majanduslikku poolt, siis see Vene turg on neile siiski oluline, see andis... See oli kolmandal kohal siis nende nii-öelda sissetulekutes üldse, kui vaadata selle panga tegevusi. Noh, mis puudutab seda nii-öelda majanduslikku poolt või kogu seda Vene sidemeid, et noh, siis ma arvan, et meie ka panganduse hilisajalugu noh, võiks anda põhjuse olla tundlik nendel teemadel. Ka isegi siis, kui veel sellises mahus Vene sõda Ukraina vastu ei käinud, mäletatavasti olid meil teatud teemad sellega. Nii et noh, ainuke, mis öelda, et see hea minu meelest välja ei näe, noh, mis puudutab juriidilist poolt, õiguslikku poolt, siis ma väga loodan, et Eesti vastavad ametkonnad ikkagi vaatavad täiesti sisuliselt selle peale, kas ja kui õige on sellele tehingule täna luba anda.
2: Aga teie isiklikult oleksite sellele asjale näpu ette pannud või käete?
1: No mina isiklikult jah, ei tahaks näha, et selline pank, kes peab võimalikuks ajada Venemaal äri edasi pärast kõike seda, mis juba on toimunud ja mis kahjuks veel toimub edasi, et ta kinnitab Eestis nii-öelda kanda. Et mulle jah, see ei meeldi üldse.
0: Ja see sõnum on just kui selle panga klientidele, noh, inimesed saavad ise panka valida, kui neil ei ole kohustusi panga ees, aga mis te siis soovitate, et kui on võimalik vahetada panka või?
1: Ja mina ei hakka kellelegi midagi soovitama, eks iga üks vaatab ise, kuidas on, aga noh, lihtsalt mulle ka ei meeldi nagu see argument, et tuleb siia, et siis äkki meie pangandusturg kuidagi nagu seetõttu elavneb ja unustame ära selle, et see pank on pidanud võimalikuks ka kogu selle sõja ajal Venemaal äri edasi ajada, et noh, veel kord, eks kliendid lõpuks ise otsustavad, mis nad teevad, aga noh, see igal juhul minu jaoks ei näe hea välja.
2: Nii, aga meil on suur suvi, peamine teema, mis kõiki meedias köidab, on presidendi valimised. Praeguseks on kolm inimest, no enam-vähem teatanud sellest, et nad võiksid soovida presidendiks saada. Meil on no, vähemalt Isamaa fraktsiooniga Riigikogus käinud kohtumas Maia Rutte, Riho Ühtegi, Indrek Laul. Teie ise, kellest teie või hinnangul võiks saada Eesti uus president?
1: No ideaalis, mida ma olen ka korduvalt öelnud, võiks Eesti president olla inimene, kellel on põhjalik sisepoliitiline ja välispoliitiline kogemus. Lähtudes sellest, et presidendi amet siiski on poliitika tippametikoht, see on üks mõnest, ehk umbes kolmest ametikohast, kus ametikoha järgi tekib Eestil ja Eesti esindajal võimalus suhelda kõigi teiste maailmariikide juhtidega nii-öelda otse. Ehk maksimaalselt seda positsiooni ära kasutades peaks olema selle koha peal nii-öelda selle valdkonna professionaal, nii sisse kui välja. Inimene, kes on kandideerinud valimistel, kes on näinud ka seda, mida tähendab valimistel kandideerimine, Eesti inimestega suhtlemine, kes on Eesti inimestele tuntud, kelle seisukohad Eesti inimestele on teada nii olulistes sise- kui välispoliitilistes asjades. Inimene, kes ka välispoliitiliselt ei pea nii-öelda hakkama õppima seda ametit, olles president nendel aegadel, mis meil praegu on. Et kui ma toon ajaloost näite, siis minu meelest need kolm presidenti, kes Eestil olid tõsise sise- ja välispoliitilise kogemusega, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, võiks olla etalon ka tulevikuks. Et ei jätkuks see trend, kus erakonnad a priori ütlevad, et ühegi poliitilise kogemusega inimese peale me kokku leppida ei suuda. No ma arvan, et see lihtsalt ei lase välja mängida sellel ametikohal, milleks tal on potentsiaal. Nii et seda inimese nimesid, noh, neid nimesid ma arvan umbes paar kümmend Eestis, kes, ütleme, minu poolt nimetatud kriteeriumidele vastaksid. Nii et noh, nende seast ma arvan oleks ideaalne, kui erakonnad suudaksid kokku leppida kelles.
0: Ma küsin siit kohe edasi, miks just kui kardetakse seda, et mõni kandidaat on liiga palju seotud mõne erakonnaga. Mulle tundub, et seda just kui kardetakse. Võib-olla meedia rahutab ka seda natuke liiga palju.
1: No minule lihtsalt näib seda, kui vaadata siin viimaseid presidendi valimisi, eelmisi ja üleeelmisi. Et see kokkuleppe kultuur Eesti poliitikas on lihtsalt kahjuks oluliselt nõrgenenud. Et mõlemal korral ju on olnud paljuski see, et ikkagi kui inimesel on mingisugune poliitiline taust, noh siis on piisavalt palju erakondi, kes ütleb, et ei, me temast isegi ei ole valmis midagi rääkima. Ja siis otsitakse kedagi, kellel see poliitiline taust puudub. Et noh, ma olen siin toonud ka näite, et kui näiteks Soome valiks presidenti nagu Eesti ja sellise poliitilise kultuuriga, siis kindlasti paljude poolt nii-öelda imetletud Alexander Stubb ei oleks täna Soome president.
2: Aga teie neid kirjeldusi kuulates, mis teie hinnangul teeks ühest inimesest hea presidendi Eestile, et kas nad teie hinnangul hakkuvad ka teie endaga? Kas te ise oleksite huvitatud sellest?
1: No ma tõstaks selles mõttes need kaks asja eraldi, et ma olen piisavalt realist, ma arvan tänase Eesti poliitika suhtes, et siin isegi mitte midagi pikemalt nagu arutada, aga nii et noh, nii on, et ma arvan, et igaüks suudab ise mõelda.
2: Aga huvi nagu endal oleks selles mõttes?
1: No minu huvi Eesti ühiskonna vastu ja maailma asjade vastu on jätkuv.
2: Ja presidendiks olemise vastu ka?
1: No seda ei ole laual praegu.
0: Kui palju reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Vastab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomissionis, vähemalt nii mulje
1: on
0: jäänud.
1: No see on üks selline, jah, mitte kõige hiilgevam näide viimasest ajast, aga noh, tuleb ka aru saada, et kui sul on päris suur fraktsioon, päris palju inimesi, siis on ikkagi tekib momente, kus kattuvus ei ole 100%, ehk kõik on kõiges ühte meelt. Et selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda ka kuidagi nagu üle. Et noh, kui ma vaatan ka oma Euroopa parlamendi kogemust, siis ka kui on suured fraktsioonid, siis keegi ei eeldagi, et on 100% kõik kõigis asjades ühte meelt. Et ütleme selline lõtt, kus on mingid asjad, kus mingile saadikule ühel või teisel põhjusel see üldine otsus või üldine suund ei meeldi sellel hetkel, see on aktsepteeritav. Nii et ma arvan, et ka Eestis me ei peaks seda üle dramatiseerima.
2: Kui me vaatame, kuidas endised rahandusministerid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd näiteks tulevad välja kärpepakettidega avalikult selle asemel, et selles parteis rääkida või parteis ei kuulata neid ja kuidas siis tekib kohe konflikt Tartu linnapeaga Urmas Klaasiga teemadel, et kas sinna on tarvis kultuurikeskust rajada või mitte, et no see näitab üsna närviliselt selle partei olukorda. Te olete ju Reformierakonna juhatuse liige, et mis teil seal siis nagu sünnib?
1: No see on ka selline igavene lugu, et ühtepidi ju kogu aeg avalikus tahab, et asju aetaks avalikult. Ja siis teistpidi, kui mingid asjas tekibki erimeelsus ka erakonna sees või mõnede liikmete vahel ja see on avalik, see erimeelsus, siis on just kui nagu muretsetakse, et aga miks see avalik on. Et see on nagu natukene selline surnud ring.
2: Ei, ma ei ole üldse murelik, et avalik on. Mul on hea meel, et on avalik.
1: Aga... Et noh, ma arvan, et ikkagi tead, eriti kui tegemist on nagu päris olulist asjadega ja kus inimesed nagu, noh, ja nad on suudavad argumenteerida, miks nad on ühel või teisel seisukohal. Et ma ei arva, et nagu neid asju peaks ainult kuskil kinniste uste taga ajama. Et noh, on selge, et Tartu linna peal on oma positsioon, mis enne kõike lähtub sellest linnast ja linnaarengust, noh, võib-olla Riigikogu liige vaatab eriti rahanduskomissionis teise nurga alt neid asju, minu see on täiesti loomulik. Et ma jah, ei
2: tomatiseeriks
1: seda kuidagi üle. Samas ma möönan, et me kõik ju tunnetame seda, et tegelikult täna Eesti sellises ühiskondlikus nagu debatis on sellist närvilisust, nagu ma arvan, üle keskmisest rohkem. Ja noh, eks siin on ju mitmed põhjuseid, on kogu see reitingute järgimine ja peatsed kahed valimised president ja siis Riigikogu otsa kevadel, et noh, eks kindlasti see võib-olla mingit sellist tärvilisust paneb juurde ja keerab seal mingit emotsionaalset vinti ka sinna, kus see võib-olla ei oleks vajalik. Aga ma siiski jään selle juurde, et minu mõelest nagu nii olulised asjad nagu on, ma ei tea, meie eelarve, mis on need eelarve valikud, noh, ei peaks ka sulguma ainult erakonna sisse. Nende aruteludega.
0: Ja Reformierakonna viimaste küsitluste järgi kindlalt populaarsuselt viiendal kohal, aga
1: no, teeme, siin väikese... jätkuvalt,
0: teeme siin väikese pausa.
10: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jooks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Uku Aaspõllu, Urmas Paet ja Aino Ruusser jätkavad vestlust. Härra Paet, Riigikogu järgmine koosseis pärast märtsi valimisi äkki peaks põhiseaduse kallale minema ja muutma presidendi valimist ikka nii, et rahvas saaks otse valida. Võib-olla on see aeg tagasi.
1: Lühike vastus on jah, minu seisukoht on see, et ei maksa peljata presidendi otsevalimist ka parlamentaarses süsteemis ja noh, just kui vaadatagi seda, et see erakondade vaheline kokku leppe võimekus viimastel aastatel on olnud suhteliselt madal, siis ma arvan, et jah, võiks selle muutuse teha ära küll. Et kui me vaatame ka Euroopas laiemalt ringi, et siis on vähemalt 5 parlamentaarset riiki Euroopa Liidus, kus presidendi siiski valib rahvas otse, sellest ei ole midagi hullu juhtunud, vastupidi, pigem see on ühiskonda nagu liitnud, jälle see sama Soome näide, kui me meenutame viimaseid Soome presidendi valimisi, et Soome on ka samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti, ometi valib edukalt otse presidenti ja pigem need presidendi valimised on ühiskonda liitev, mitte kuidagi nagu lõhestav protsess. Nii et ma arvan, et selles osas võiks selle arutelu nüüd ikkagi võtta tõsiselt ette ja vaadata, et kas see süsteem, mis meil siin nüüd 35 aastat on olnud, on meid kõige paremini teeninud, kas ja kuidas need presidendi valimised, noh ma isikutest ei räägi, aga just sellest protsessist, et kuidas see on, kas see on olnud nii nagu kunagi mõeldi, kui see süsteem üles ehitati või siiski on see, noh, just selle sama kokkuleppe nii-öelda kultuuri nõrkuse tõttu olnud mitte päris selline, nagu ta võiks olla. Aga ma arvan, et me ei peaks mingil juhul nagu kartma seda, et ka parlamentaarses riigis inimesed saavad otse osaleda ja presidenti valida.
2: Teie kodukerakond, Reformierakond on sellel presidendi valimiste käigus üsnagi passiivne olnud. Et miks te ei soovi vastutust kanda Eestile parima riigipea leidmiseks?
1: Ma ei tea, ma ei üldistaks niimoodi, ma arvan, et jälle, et on inimesi, kes sooviks seda vastutust rohkem kanda ja osad võibolla, kes tõesti mõtlevad, noh, seal on, millega mina ei nõustu, aga noh, käinud läbi see mõttevis, et noh, et meil on täna, eks ole, peaminister, et noh, kuidas me siis seda presidenti nüüd siis nii kõvasti nagu
2: ja peaminister ei ole kauaks.
1: No mõttes. Ja seda ma olen ka meenutanud, et meil on märtsis valimised, me ei tea täna, kes on peaminister pärast neid valimisi, et see tõttu, et see, et meil on siin veel nagu valimisteni mõni kuu aega, noh, ei peaks määrama seda, et aastateks valitakse presidenti. Nii et ma arvan küll, jah, et see hoiak võiks olla mõnevõrra aktiivsem tõesti, sest lõppude lõpuks, noh, tänase süsteemi järgi on ikkagi ka isegi ju ainult, noh, meil on siin jah, igast nimesid käinud läbi võimalike kandidaatidena, aga reaalsus on ju see, et päris kandidaadi saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget. Et noh, see, et on kuskil sõpruskonnad, kelle seas on keegi sõnaosav inimene ja sõpruskond leiab, et tema võiks olla president, väga tore, inimesed saavad ühiskonnas tuttavamaks oma seisukohti väljendada, aga päriselt kandidaati saavad esitada 21 riigikogu liiget, see on reaalsus.
2: Ja ilma Reformierakonnata ühtegi kandidaati täna ära ei valita?
1: Noh, selline visse riigikogu matemaatika on, jah, no muidugi järgmine etapp oleks see valijameeste kogu, eks ole, kus see pilt on siis nii-öelda teatud mõttes lihtsam, kuna see künnis on madalamal presidendi valimiseks, kui ta on riigikogus. Ehk siis on 50%, mitte 68% ajalt nagu riigikogus, aga jah, et kõigepealt ikkagi tuleb need riigikogu etappid teha.
0: Seda küll jah, aga noh, võimalus, et riigikogus ära ei valita, on üsna suur, nii et need praegused kandidaadid peaksid autodega mööda Eestimaad ringi kimama ja valija kogu liikmete hulgas ennast tutvustama.
1: No eks see sõltub ju, mis nende nii-öelda plaan on, et noh muidugi, et see seltskond, kes valib presidenti valijameeste kogus on suurem, kui ta on riigikogus, kõik omavalitsused on seal esindatud, kuigi noh, ega tänase seisuga pole ju ka täpselt teada, kes on see inimene, kes siis konkreetsest omavalitsusest läheks seda presidenti valima, et noh, ma mäletan, et siin ju mõni aasta tagasi oli selline, kuidas ma ütlen, nagu ise hakanud presidendi tuur kandidaatide vahel, kes mitu kuud sõitsid mööda Eestit ringi ja
2: edutuks osutus ja küll kõigile kandidaatidele.
1: Ja seda ma tahangi öelda ja siis oli päris mitu kandidaati, kes ütlesid, et kui tema luges kokku kõik need lubadused, mis tal erinevatest vallamajadest anti, et siis tal oleks pidanud olema mitmekordne ülekate presidendiks nii-öelda valimiseks, aga noh, reaalsus oli teissugune. Aga noh, selge, et noh, minu meelest ka see näitab, et meil on nagu probleem, kui on olnud juba mõned korrad, kus president valitakse ära ja siis liiga suur osa Eesti ühiskonnas saab alles sel hetkel teada, et oho, meil on selline inimene ka. Et noh, see ongi see sama tuntuse küsimus ka, mis annab teatud mõttes ka legitiimsuse ikkagi presidendi ametile.
2: Tuleva kevade parlamendi valimistel, noh, kõigi eelduste kohaselt Reformierakond saab üsnagi tugevalt pihta. On tõenäosus, et peale seda võiks vahetuda ka erakonna esimees. Kellest saab Reformierakonna uus esimees?
1: ei ole mina see hiromant. Erakonna esimees valitakse siis, kui erakonna liikmed enamus seda tahab ja see, keda siis see enamus toetab. Et noh, siin on ikkagi mitmeid neid sündmusi veel vahepeal, et noh,
2: kas on ka võimalus?
1: Täna on seda mõnevõrra jah, nagu mõtetu arutada.
2: Kas on võimalus, et ka Mihhail jätkab näiteks peale valimiskaotust?
1: No kui erakonna liikmed seda soovivad, siis see nii on.
2: Aga kuidas teile tundub, mida erakonna liikmed soovivad?
1: Mul on seda raske öelda, sest kõike seda ei ole olnud, et see on nagu mitme etapiline ennustamine
2: praegu. Aga teile on praegu, nii tohutu poliitiline kogemus.
0: No jah, ja erakonna liikmed kindlasti soovivad, et reformierakonna toetus oleks natuke enamat.
1: Ei, no muidugi soovivad ja ega siis sinna on ikkagi mitu kuud veel aega ja valimisolukord noh, aegajalt on vähe teissugusem kui võib-olla see, mida mõned kuud ette arvatakse, aga noh, selle jaoks, et see oleks teissugusem, tuleb muidugi tööd teha.
2: Kas te ise sooviksite olla reformierakonna juht uus?
1: Ei, tänase seisu, no räägime seda siis, kui need asjad on nagu kuidagi aktuaalsed, et noh, ma igast asju olen elust tahtnud, ma olen rongijuht tahtnud olla ja pole välja tulnud, nii et selles mõttes noh, elu on õpetanud, et asjadest tuleb rääkida siis, kui...
2: Kas partei oleks lihtsam juhtida kui rongi?
1: Põhjust rääkida, ma ei tea, ma ei ole kumbagi juhtinud, selles mõttes sa küsige mult seda, kui ma olen mõlemad teinud tulevikus.
0: Aga tänane valitsusliit ilmselt püsib valimisteni, selles ei ole kahtlust.
1: No praegu ei ole mingit märke jah, et see võiks kuidagi kokku kukkuda ja noh, küsimus on ka muidugi see, et kui olukord on väga keeruline, näiteks selle sama eelarvega ja paljude muude asjadega, et mis peaks olema see motivaator kellelgi, kes täna valitsuses ei ole, tahta, ma ei tea, paariks kuuks valitsuse tulla. Et noh, see ma arvan, et ei ole väga tõenäoline. Ma arvan jah, et pigem tänas seisuga mulle näib, et see valitsus on valimisten ikkagi ametis.
2: Aga näeme vahepeal inimesi, kes lahkuvad valitsusparteidast.
1: No ei saa välistada, meil on ju seda liikumist olnud ju ka varemgi ja ei saa välistada, et see juhtub ka veel nüüd siin eelolevate kuude jooksul, sest noh, on ka vist keegi kokku arvutanud, et kui vaadata neid fraktsioonituid saadikuid täna Riigikogus, siis pole olnud ühtegi Riigikogu koosseisu varem, kus see need inimest hulk oleks nii suur, kes on oma siis sellest erakonnast lahkunud, mille nimekirjas nad on parlamenti valitud.
0: Aknaaluseid on vist 12 või?
1: Et jah, et see on nagu päris suur, et sellist jälda, inimeste lahkumist erakondadest on olnud ja noh, alati on valimised muidugi ka ju see koht, kus noh, peale sellist idealistlike ja poliitiliste kaalutluste on ka väike isiklik kaalutlus juures, et kui keegi tahab jätkata poliitikas ja parlamendis, et noh, inimest aegalt vähemalt osad hindavad, et kus see siis kõige nagu mõistlikum oleks, et kust šanss parlamenti pääseda kõige suurem on, et noh, seda elementi ka ei saa välistada. Et see...
2: On mõni kolleeg tulnud juba tänaval vastu niivisi silmad maas, et vist on lahkumus parteist?
1: Ei ole.
0: Suur tänu selle vestluse eest Euroopa parlamendi liige Urmas Paet. Uku Aspõllu, Aino Ruusur tänavad, et kuulasite vestlus saade kahe vahel jälle nädala pärast reedel.
19: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib olla ka äikest. Sooja täna 17-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas kritiseerib USA otsust, märkides, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähis-Ida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
2: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
1: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Rumeenia tulistas oma õhuruumis alla drooni, teatab president. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist asutamata paigas. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid seni ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Soome lahe idaosas kehtestati öösel mõneks tunniks ajutised lennu- ja laeva liikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga, kuna Ukraina droonid ründasid Peterburi lähistel asuvaid kaubaladusid. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning algatab rahva küsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus vahendab äripäev. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Täna sajab kohati hoo vihma, lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja seal võib olla ka äikest. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 graadi.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
6: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
7: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Tere! Mulle meeldib mõelda Eestist kui tuhande aastasest riigist, millest enamus aega lesees. Mis tähendab, et me ei jäta ta eest seismist, teda armastamast ja talle andumast ka siis, kui saabuvad rasked ajad. Eelmises saates oleksite maal ringi rännates tuli jutuks meie iseseisvumise väljavaade olukorras, kui perestroikat poleks toimunud ning nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil. Ja siis pani keegi saates olijaist meie valge laeva ootamise kombele külge ajalipiku väites, kui Eesti poleks oma iseseisvust taastanud ja kõik oleks vanaviisi tänaseni, siis poleks ka enam põlvkonda, kes oma kogemusist kunagist üürikest õnneaega mäletaks ja seetõttu ka valget laeva oodata oskaks. Õnneks läks kõik teisiti ja nii paigutub ka tänane saade uue Eesti sünnist Eesti iseseisvuse taastamise põnevatesse aegadesse. Tere tulemas saatesse kirjanik, diplomaat ja poliitik Jaak Jõerd.
2: Tere!
1: Ajakirjaniku rollis on seda puhkud telerežissöör, produtsent ja meediajuht Toomas Lepp. Tere ka sulle!
3: Tere!
1: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. End siiski. Valge laeva ootamine on sellegi poolest ilus, luust ja lihast kujund ja kas mitte meile kaasa antud igatsus vabaduse kui eneseteostuse ülima eelduse ja allika järele. Jaak, esmalt sulle, mida valge laeva ootamise kujund tähendas või tähendab?
2: Mulle ei tähendanud see mitte midagi, aga ma seletan kohe ära, vaata, kui inimene on lugenud juba varakult prohvet Maltsveti, ehk Eduard Vilde romaani, ja natukene veel ajalugu uurinud, siis ta teab seda, et see Maltsvetlus, millest tekis nüüd valge laeva ootamine, mida ka on kirjeldatud ja mis on tegelikult tõega taga Lasnamäel, et mina tuleks valge laev ja siis iroonia on see, et tegelikkuses oodati, et see laev viiks nad Krimmi. Aga et selle mehe nimi, kes oli prohvet Maltsvetina tuntud, oli tegelikult üks Eesti talumees, Juhan Leinberg, 19. sajanda. No jõud, ja siis Eduard Vilde on läbi loetud, see asi on natukene tuntud. Ja teiseks elasin ma ju ka mitte isiklikult just, aga just sellel ajal sündin 47, et tean väga hästi, mida vana inimesed rääkisid sellest teise ilmasõja jätkust Eestis, kuidas hakati jälle valget laeva ootama, ehkki üks põnts oli juba olnud, et midagi ei tulnud niikuinii, ainult pahandus. Ja see valge laev oli USA, mida niimoodi naivitarid ootasid, vana inimesed naivitarid ootasid üle Eesti päris mitmeid aastat, et kohe tuleb USA ja pühib selle Vene võimu Eestist ära. Nii et kui sa natuke regid neid asju teada, siis juba see on eeltöö, et kuulge, jätame selle valge laeva muinasjutt eemale. Aga ma võin kohe siia lühidalt otsa ütelda seda, et mis hoopis üks teine kujund hakkas minul sel perioodil, millest me räägime, et me 80-ndad enne seda taas iseseisvuse taastamist. Mulle meenub lihtsalt see, et hakati mõtlema tegelikult okkupatsiooni, ütleme kujundina okkupatsiooni laeva roostetamist ja põhjamineku kartusi mõnedel. Eli ikka Kremlis, kus siis need riigijuhte nii-öelda visati vanakesi kolksuga üksteise järel suure kiirusega juba hauda. Ja siis tuli siis see naivitar, kelle nimi on Gorbatšov ja tegelikult kogu oma püüdlikkusega hakkas ise veel hullemini lammutama seda riiki. Nii et see laevakene hakkas vajuma ja märgiandja minu jaoks ja paljude sõprade jaoks oli 80-ndate alguses Lennart Meri. Mäletate, et võib-olla natukene ajalutundjad mäletavad, et suurel Venemaal, ehk Nõukogude Liidus, hakkasid kaduma rongid. Ja mäletan, kuidas Lennart Kukkus seletas seda esimest korda, et tema on asja uurinud ja et Venemaal on loodud rongide ülesleidmise ministeerium. Et asi on juba nii halb, sest ükski niukene impeerium hiiglas laptakas ei püsi ilma rongideta püsti. Nii et mitte valge laev, vaid uppuv okkupatsioonilaev. Ja see oli huvitav.
1: Toomas, mida sina lisad selle valge laeva legendi laadsesse meenutamisse, sest minu jaoks see, mis Jaak, sina rääkisid tol hetkel, ei olnud teadustatud. Mina seda profet Maltveti raamatut olnud lugenud ja kujundina see valge laeva meenutamine või hõiskamine sellest või oli alati nii-öelda teatud kontekstiga. Aga Toomas?
3: No, valget laeva ei ole mina küll kunagi ootanud, aga ma olen pärit perekonnast, kes on palju kannatanud Vene võimu käes. Minu ema oli Siberis, ma ise olen sündinud seal. Mu vanaonu on maha lastud, mu onu on maha lastud ja ma kasvasin arstide perekonnas Tartus ja seal valitses küll niisugune Eesti aegne meeleolu. Ma ei ütleks, et otse nüüd oodati seda Eesti vabariigi taastumist, aga küll räägiti, noh, nagu paljudes perekondades olid ära peidetud raamatud ja lipud ja mis iganes. Ja mina sattusin Eesti televisiooni tööle 70. aastate aluses. Ja noh, see oli puhas ideoloogiline asutus, aga mind millegi pärast lahti ei lastud ja ma sattusin hiljem siis meelelautuse alale nagu tööle. Aga üks esimene niisugune kujund, mis mulle nagu väga meelde jäi, oli seotud mul ühe tööga. Ma tegin portreefilmi Mait Agust, kes oli mu kursuse kaaslane olnud. Ja Mait lavastas ühte tantsupidu, see oli vist noorte tantsupidu. Ja selle lõpus moodustus tantsijatest niisugune Eesti riigi piirjoon. Ja see piirjoon ei hõlmanud neid nõukogudalasid, vaid ulatus siis sinna Kingissepa taha ja ulatus kuni Petserini. Igal juhul minul, kui režissöör oli probleeme selle filmimisega, seepärast see oli nii lai ja Eestis ei olnud tolle nii kõrgid kraanasid, et oleks saanud ülevalt selle täis Eesti vabariigi kujundi. Ja siis oli mul esimest korda käis niisugune värin nagu läbi. Aga see, et midagi on õhus, see oli nagu, noh, nendes ringkondades, kus mina liikusin küll nagu kogu aeg jutuks. Et ükskord, nagu mul vanaisa ütles, et ega see vankade võim siin kauaks ei jää.
1: Ma oskaks nii öelda, et see valge laeva oodata, see on kultuurioos üsna tuntud kujund meil ja see tähendabki nii nagu Jaak ütles lootust imelisele pääsemisele, paremale elule või välisele abile, ilma et me ise midagi selle parandamiseks peaksime ette võtma. Ehk tolla ajal see tähendas seda, et meil on vaja lääneriikide abi, et me üldse sellest okupatsioonisüsteemist välja saaksime. Aga samas me mäletame, meil tolla ajal ikka öeldi nii, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati.
2: Oh jaa, see on see lääneriikide.
1: Või siis öeldi, et me teile appi nagu nii ei tõtta. Kuidas teile see mõjus? Igal juhul väga paljudele eestlastele meie seast mõjus see omamoodi külma tushina. Me nägime, et Gorbatšov teeb just seda õiget asja ja teda on meie poolt vaja selles nii-öelda tagant utsitada, teda veel toetada, nii nagu sinu kujund Jaaki, et see laev läheks kiiremini põhja. Ja nüüd öeldi, et ei, te ei tohi seda teha. Kuidas see mõjus teile?
2: No seda on raske tagantjärele kirjeldada, sellepärast, et see, no kõik sõltub sellest, kuidas sa reaalsust hindad. See oli tegelikult see, nii et mitte see niisugune tunnetuslik või lootuslik elamine, vaid noh, te puudutab juba seda teemat, et mis me üldse mõtlesime, ütleme, et need, kes hakkasid aktiivselt kusagil, kes varem, kes hiljem tegutsema. Et siia tuleb see tegutsemise mõiste väga kõvasti praegu sisse võtta, esiteks sellepärast, et kui inimene ei tegutse mingi oma suure või väiksema eesmärgi nimel, siis seda asja ei juhtu mitte kunagi, absoluutselt. Tead, isegi kingad ei lähe terveks enne, kui sa kingsepa juurde lähed, rääkimata riigist. Ja teine asi siis selle korbiga, no eks ta tõenäoliselt paljusid, noh, vähemalt mingil määral niimoodi rõõmustas, aga mitte neid, kes olid, noh, nagu just siin Toomas ütles, et perekonnad, suguvasad olid väga palju kaotanud ja seal oli ju ka hoopis muud asjad, millest me ei jõua praegu rääkida. Kõiksugused Jalta konverentsid ja kõik need olid tagasi, ei olnud kõik midagi uut, et need hakkasid nüüd ütlema, et ärge kõigutage korbipaati. Ma mäletan need nüüd juba 80. lõpus, no näiteks hakkasid välisajakirjanikud kõvasti käima. Ja ka seda sama laulu laulma, et mis ta nüüd teed, ja mina küsisin väga mitme käest, no, mõne Briti või mõne sakslase käest, küsisin, et kuule inimesed, mis jamad ajate, aga nemad ütlevad siis vastu, et Gorbatšov ei ole ju igamene ja ta ei ole mingi ingel. Aga noh, kes tema asemel oleks? Ja mina ütlesin endale mäletan hästi mitmele, mis nüüd sügavalt üllatas, ütlesin, et noh, praegusel hetkel vaadake Jeltsinit. Kõigil oli suu lahti, nad polnud üldse jälginudki, vaat need ähvardajad, et ärge kõigutage paati. Nad polnud üldse jälginud, mis Venemal toimub.
1: No eks meie pääsemise toeks oli ikkagi vaikiv lääne riikide poolt Nõukogude Liidus siis toimuva üle ja ilmselt kui poleks olnud väga palju seda, mida räägiti kinnistes kabinetides ja riikide vahelises suhtluses, siis oleks ühel hetkel ka Moskva nii-öelda ärganud ja tulnud veriselt meie liikumist ja iseseisvuspüüdlusi maha surumas. See on kahtlemata nii. Aga nüüd me pidime lootma välisabile, aga on üks rahvas, neid on ligi 11 miljonit, kes ilmselt ei saa loota välisabile ja kas nad nüüd enda jõul saavad hakkama, ma ei tea. Kunagi 1600-ndatel ja 1700-ndatel nad olid mõned aastad iseseisev, ka ühe nädala aastal 1931 ja ühe päeva aastal 1934 ja kümnendi lõpus veel veidi, aga siiani ei ole nad iseseisvad. Mis rahvas see on? Täpselt, ja kas me ei ole jälginud nende saatust ja ma mäletan just seda hetke, kui meie olime juba iseseisvad. Ja siis kutsuti just nagu meid nende iseseisvust toetama. Et siis see oli need kahetine arusaam sellest. Aga Toomas, sina tead sellest kindlasti palju rohkem.
3: No ma olen teinud filmi Balti ketist ja kus suurus paralleel oli siis Kataloonia vabadusvõitlus. Need olid mõned aastat tagasi, kui me kõik nägime neid kaadreid, kuidas Hispaania keskvalitsus püüdis siis maha suruda Kataloonia iseseisvuspüüdlusi. Aga no seal ei tule kõne allagi, et Kataloonia saaks kunagi iseseisvaks. No kõik Franco aegadest peale, Franco keelas lausa katalaani keele ära ja nii edasi. Aga selle kohta ma tahaks selle eelmise teema kohta öelda paar sõna, et ärge kõigutage paati, et noh, me ju kõik teame, et Kool ja Helmut Kool ja Mauno Koivisto ju olid ju täitsa avalikult Eesti iseseisumise ja Baltimaadi iseseisumise vastu, aga ega midagi ei ole muutunud ju. Praegu on ju täpselt sama, kui me vaatame Ukraina sõda ja Venemaad. Samamoodi lähes kardab ju. Kus on Tomahawkid? Kus on Sihikul Spassky torn? Ei ole seda. Kõik ju kardavad tuumariiki. Ja võib-olla põhjus.
2: No kui seda sama teemat, seda kõigutamise teemat veel jätkata veel ühe nurga tagant, see on väga oluline teema, siis see on niisugune, noh, et inimlik või poliitiline või kuidas iganes, vanatõde, et las nad räägivad, aga tehke midagi. Mitte ärge rääkige meile, kui tublid me oleme. Ja siis läks lahti ju tegemiseks, kes kuidas, sam haaval, nii et on kaks näidet ainult. Kui sa tajud seda, kui sul on eesmärk ja sa tahad teha, siis mitte sa ei usu seda näiteks, et hakkab midagi tulema või suur abi. Vaid siis sa teed võimete piires, eriti kui sul on väike riik, jõudu ei ole, siis peab olema aru. No ja üks tegijatest poliitilises sfääril oli üks esimesi suuri, oli kahtlemata ERSP loomine. Inimesed, kes selle lõid, tajusid selle ära. Aga ma ütlen kohe ühe teise näitesi otsa, mis puudutab nii sind kui mind. Ühel hetkel Ignar Fjuk tajus ära, et on midagi muud veel vaja, mida ei olnud parajasti ühiskonnas, nii nagu ERSP-ed ei olnud. Aga struktuur oli ikkagi vana, aga see hakkas täituma pikka mööda samhaaval uue sisuga. Ja ma mäletan seda, kuidas Ignar rääkis mulle kusagil seal aastal 87 umbes, rääkis mulle
1: 86
2: detsembris.
1: Jõulupäeval.
2: No, Not nii. Ja nii, et sinna lähedale, mõtlesingi, et umbes rääkis mulle Kuku klubis pikalt laialt sellest, et tuleks moodustada kultuuri nõukogu, loominguliste liitede kultuuri nõukogu. No sellest me juba oma ette saate teha, mis sellest kõigest pärast sai, aga sellel oli oma algul väike ja siis üha suurem poliitiline mõju propaganda tegemise.
1: Esimest korda ma rääkisin seda mõtet mõned päevad enne seda Lennart Merile ja Lennart ütles mulle, vaata Ignar, räägi sellest kohe Jaaguga, sest Jaak oskab selle asja õieti käima panna. No oli mõeldud kirjanike liiduga seoses. Aga nood ajad olid, noh, iga päev tõi mingisuguse uue sündmuse, mingi uue teadmise ja mõned suured asjad olid see, need, mis olid nii-öelda murdelised, kuigi oli ka tagasilööke. Ma mäletan, et 88. aasta teisel veebruaril aeti nuutide ja koertega taga laiali Tartus meeleavaldust, mis oli tagasilöök, aga juba järgnevad asjad, mis siis kõik hakkasid juhtuma, oli siis kas loomeliitude pleenum aprilli alguses või rahvarinde sünd või imelised öölaulupead 88 suvel ja Eestima laul 11. september, et need olid mingisugused sellised asjad, mis minu jaoks tegid aastast 88 sellise et eestlastele ei olnud enam võimalik selgeks teha, et on olemas tagasi tee nõukogude süsteemi. Minu aga, jaoks just, oli see nii-öelda avapauk oli antud.
2: Just. Aga oli ka väiksemaid asju, mille tegelikult oli sündmustena mitte nii suuri, aga mille tegelikult oli väga suur mõju rahvahulgas ja ma nimetan neid natukene ruttu. Need olid nii-öelda nimede taastamine. Milliste nimede? No näiteks, mitte järjekorras, aga näiteks Viljandi Sakala nime taastamine, mis oli seal ka vist mingi T-kommunismi või see. Siis oli Tallinna vanade tänava nimede taastamine sama teistes linnades. Ja siis oli see suur aktsioon Kuressaare linna nime taastamine, see oli Kingissepp, eks ole. Ja nii edasi, ja kui see, kujutame tagantjärele seda kõike ette, vaat see oli midagi niisugust, mis hakkas levima. Ja kõik need suured ja väikesed sammud olid teod.
3: Eesti asja hakkas tagasi tulema.
2: Ja.
1: Aga üks sündmus oli, mis oli märgiliselt selline, et kõik said aru, et Moskvas on mõistetud, et nüüd enam nõukogude võim sellisel kujul ei taastu. See oli ju vist nende KGB toimikutega seondu.
3: No, minul on räägitud ühe KGB Eesti kõrge ülemuse poolt isiklikult, kui ma ühte intervjuud tegin ühe filmi jaoks. See oli ära pool või seltsimes pool. Ja tema ütles, et kui meil siin need sündmused algasid 88. aastal, mis oli ju Eesti ajaloo seisukoha pealt, no erakordselt sündmusterikas aasta tõesti, siis Moskvas oli juba tükka aega tagasi aru saadud, et siin Baltimaades hakkab juhtuma ja 89. aastal vähemalt tema informatsiooni järgi siis Eestis toimetati minema kõik kompromiteerivad toimikud, mis puudutasid agentuuri toimikud ja ma ei tea, mis dokumentid seal kõik võisid olla. Aga sõnum on lihtsalt see, et juba 89.

0: 5 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee.
5: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Raadio Kuku.
5: Uue Eesti sünnist.
7: Uuesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi Jaak Jõerüüt, Toomas Lepp, mina ja Ignar Fükk. Ja siirdumegi nüüd kohe aastasse 90 vastvalitud ülemnõukogusse ja ma olen mõelnud sageli tagantjärele tarkusena, et kas ülemnõukogu oleks võinud ka midagi teisiti teha, kuidagi teisiti toimima, mida me tegime või võiks see olla noh, kõik toimunu panna hindele 5. Mida sina, Jaak, sellest arvad? No, sina olid ju seal üks meist.
8: Jah. No, no selge ühe sõnaline vastus sinule on ei. Ja ma seletan, miks. Ei oleks midagi teisiti võinud teha. Juba sellepärast, et ma olen viimastel aastatel kogu aeg rõhutanud tüütult isegi mõnedes seltskondades seda, et tegelikult oleks, poleks konstruktsioonil pole mitte mingisuguseid muid väärtusi, kui niimoodi ise enese ajutegevuse lõbustamine ja teiste lõbustamine. See on mäng. Sellel pole mitte mingisugust reaalset tausta ja me ei saa mitte kunagi ühtegi oleks, poleks konstruktsiooni kontrollida. See on võimatu. Seda reaalsusse üleskanda meie nii-öelda intellektuaalseid konstruktsioone on võimatu. Nii et selles mõttes noh, arutada võib ikka oiku tore, kui oleks olnud niimoodi, aga vaat see sinu otsene küsimus, kas me tegime kõik õieti või mitte, siis loomulikult me ei oleks saanud midagi muud teha, sellepärast, et me tegime kõik õieti, ehk lõpp tulemus on käes juba 35 aastat. See oli see. Eesmärk on sul käes. Mitte seda, kas sa autoga tee peal vängerdad, aga sa oled nõuks võtnud Haapsalusse sõita, siis viltu läheb siis, kui sa jõuad Raplasse. Aga kui sul on tee peal ka 17 peatust ja kõik kummid vahepeal katki ja sa oled Haapsalu jõudnud õigel ajal, siis see on tehtud. Lihtsalt niisugused näited ja ma olen sügavalt peendud ammu juba selle peale, et mängime seda oleks mängu, aga ei, see ei vii mitte kuskile.
9: Aga
10: ülem,
9: jah.
10: Ma nimetan 4 numbrit. 16, 30, 8 ja 6. 16 viib meid küll paar aastat tagasi, aga äärmiselt oluline Eesti jaoks.
9: 16 november 88.
10: November 88, iseseisvusdeklaratsioon ja loomulikult Vaino väljas, kelle isiklik panus Eesti taas iseseisvumisse on ära arvamatult suur. 30. märts, nüüd siis see ülemnõukogu, kus teie olite. 30. märts pani aluse ametlikult Eesti suuna Eesti riiklikule taasiseseisumisele.
8: Just.
10: 8. mai taastas sümboolika.
7: ja kehtestas taas kuus põhiseadusest aastast 38 paragrahv.
8: Just.

0: Need sammud.
1: Just. Just. Ja kuues oli september, kui NSV Liidu riigi nõukogu lubas Baltimaadel Nõukogude Liidust lahkuda.
0: See oli aasta 91 juba.
1: See oli aasta 91 küll, aga ütleme no, samas reas.
2: Aga kui nüüd minu eelmise küsimus juurde tulla sellest ülemnõukogust, et mida oleksime saanud teha teisiti, siis üheks nii-öelda meie korrale kutsujaks oli üsna suur vene vägi ülemnõukogus. Vene saadikuid ja venemeelseid saadikuid oli üsna palju, kelle arusaam ja eesmärgid olid risti vastu meie omadele.
0: Ja need oli umbes veerand meist.
2: Ja see sundis meid pidevalt olema väga tähelepanelik, mitte tegema mitte ühtegi viga ja kogu selle raames toimus ju mingisugune, mis juba ütleme eelmistel aastatel oli toimunud ühiskonnas tervikuna, ehk hakkas kujunema selline omavahel arutav kodaniku ühiskond. Et see hakkas toimuma ka meil ülemnõukogus. Ehkki oli ju ülemnõukogu valimistel erinevad nimekirjad, siis see tänu sellele või vene väe tõttu seal. Me kõik tegime koostööd ja kui esialgu oli seal kaks või kolm Eesti saadikutest saadikute rühma, üks oli rahvarinde ühendus kõige suurem, aga tasapisi hakkas see mullistuma, hakkasid juba kujunenud, tekkinud või tekkivad erakonnad looma seal oma nii-öelda tuumasid või oma kestasid, mis muidugi ei tähendanud, et koostöö oleks lakanud. Ja just selles raames, kuidas teie näete, kui võrd ülemnõukogus toimuv aitas kaasa Eesti erakonnastumisele ja kogu selle erakondlikus süsteemi kujunemisele esiteks ja teiselt, kuivõrd toonased erakonnad erinevad tänastest erakondadest, kui nad erinevad ja siis milles. Aga kõigepealt, kuivõrd see protsess oli nähtav ja kuidas te vaataksite sellele ajale?
0: No kõrvasti aitas kaasa, see on loomulik. Esiteks muidugi üldiselt, kui sa vaatad, et tekkiski niisugune moodustis nagu mida mina kutsun alati ülemineku ja parlament. Sest parlamentaarsus on mitmesugune ja keegi ei saa kritiseerida seda, et see oli parlament. Teiseks need valimised, seda tunnistavad ka kõige noh, parem äärmuslikud kritiseerijad selle ülemnõukogu suhtes. Isegi need tunnistavad, et need valimised olid suhteliselt, esimesed suhteliselt vabad valimised. See suhteline tuleb, kui keegi ei mäleta tagantjärele noorematele inimestele selgitada, see tuleb ühest faktist kahtlemata, nii et see pole maitse asi, vaid seal oli siiski Nõukogude Liit oli veel ju olemas sel ajal, kui need valimised toimusid, aga ja me ei olnud ju vabad, need olid vabad valimised, nii et pandi neli sõjaväelast pandi sinna juurde, niimoodi omaette, mitte valitud, vaid määratud niimoodi sõjaväeringkondade poolt ja kõik ülejäänud muud olid siiski suhteliselt vabad valimised kogu selle valimiskampaaniaga ja nii edasi. Nii et niisugune parlament oli tekkinud, kui on parlament, see on täiesti loomulik, kui sa tead juba, et see parlament hakkab tulema, siis hakatakse moodustama oma väiksed poliitilisi rühmi. Ja selle ajaloo on päris huvitav ja kirju 90. aastat, aga ma toon ainult nüüd ennast puudutava näite, see, et liberaaldemokraatlik erakond hakkas tekkima üsna suure kiirusega 89. aasta lõpus, ehk valimiste all. Ja Paul-Erik Rumma sai selle esimeheks ja see, ütleme, et ainult mõned nädalad enne selle ülemnõukogu kokkutulekut, siis see erakond tekkiski. Aga mis poolest, ainult selle näite põhjal võib kohe lisada, et mis poolest see erineb praegustest ka see ja paljud teised, mis hakkasid tekkima või olid juba tekkinud. Ega seal selles erakonnas endas ju kuigi palju liikmeid ei olnud. Ma ei oska numbrit nimetada, ma arvan, et suurus värk oli kuskil 150-200 meter rohkem. Aga kuna kuus selle erakonna, tekkind erakonna liiget said valimistega sinna ülemnõukogusse, siis praktiliselt võib ütelda, et pigem ülemnõukogu fraktsioon juhtis seda erakonda kui vastupidi. No see on nagu täpselt teine, teine situatsioon võrreldes praegusega. Ja mõnede teistegagi olid seal kristlikud demokraadid, ma väga üldistan neid nimesid praegu ja siis olid see nii-öelda maamehed ja oli veel ühte ja teist ja sellest suurest nii-öelda rahvarinde ühendusest seal hakkasid väga ruttu inimesed eemalduma. Aga teine asja on kahtlemata juba see, et see nii-öelda pihustumine või gruppideks muutumine ei olnud mitte ainult erakondlikud gruppid, vaid ka tõesti niimoodi noh, mingisuguste tegevusalade järele näiteks gruppid. Et see ei, loomulikult ei olnud takistuseks nii selle ühise eesmärgi saavutamisele ühele ja ainsale, mille kohta ma olen ütlenud, et kulge, no, rohkem või vähem teadlikult, aga need inimesed, kes lasid ennast sinna valida, need eestlased, ma ei räägi ennast vene grupista, need loomulikult võtsid kas teadlikult või alateadlikult omale sihiks kilbiga või kilbil. Kolmandat võimalust ei ole. Võiduga või olemegi läinud. Nii et need grupeeringud ei pihustunud, vaid see juba, mida sa ütlesid, see esiteks ühine eesmärk ja teiseks see, et meil oli pidev võitlus nii-öelda sees oleva usitamisega, kui kaasa termit kasutada ja terve see vene rühm usitas.
1: No me kõik mäletame ju need tekkinud vastasseise, mis viis ju pikaajalise näiteks Marju Lauristini ja Edgar Savisaare vaheline tüli Eesti kongressi ja rahvarinde vahelised õõrumised, mis kestavad täna päevani. Tolla ajal ma ausalt öeldes täpselt ei mäleta neid, kõik need erakondi oli vist väga-väga palju, aga mul tundub, et kui üldistada, siis need erakonnad, mis siis tekkisid, et nad tekkisid ikkagi rohkem niisugusel siseveendumusel või ideoloogilisel pinnal. Et praegu ehk on asi võib-olla väheke kommertsialiseerunud või nagu, no, nagu asjastunud võib-olla liiga palju.
2: Muutunud oma ette ettevõtluseks.
1: Ja.
0: Võib ma kohe jätkan, ma olen Toomasega 100% nõus. See on väga oluline vahetegemine, et mis oli siis ja mis on praegu. Neid vahesid praegust erakondade ja toonastega on teisegi, aga see oli kahtlemata üks kõige olulisemaid, sest see kirg või see, noh, kes tahab ütelda rahvameelsus, patriotism, isama armastus ja kõik need asjad, need olid tõesti mitte sõnad, vaid need olid ikka selles kuna kõik sees. Ja mingit niisugust aritmeetilist konjunktuurset ainult noh, lühikes lähitulevikku vaatavad poliitikat nagu erakonnad nüüd. Ja muidugi mitte tunnistada kahjuks, et mitte ainult Eestis, vaid noh, tegelikult kogu maailmas. Mida need järgivad, see on hoopis üks teine maailm. See on nii-öelda, endale on manatud ette suhteliselt ikkagi naiivne. Meil on nüüd rahuaeg. No isegi Ukraina sõda on paljude jaoks praegu erakondade jaoks kaugel kusagil ja nii edasi. Et noh, see on suur naiivsus, aga see on reaalsus nii Lääne-Euroopas eriti ja Eestis ka. Nii et väga suur vahe on selles. Aga mulle toon kohe ühe teise näite siia kõrvale, et välisministeerium, kuhu ma siis pärast seda ülemnõukogu tööle läksin, seal oli muide täpselt sama tendents. Alguses olid diplomaadid, ütleme, et ümmarguselt, et 90. esimene pool ja veel natukene otsa, nendel aastatel need inimesed, kes seal diplomaatidena tööle hakkasid, olid kõik niisugused kirega ja tõelise andumusega ja niimoodi isama armastusega sinna sattunud ja tegutsesid niimoodi tõeliselt hingega. Ja siis hakkas lihtsalt üks rahumeelne, ma ei kritiseeri, üks normaalne protsess, mis kõikides niisuguses demokraatlikes riikides on tulnud. Inimesed hakkasid mõtlema oma karjääri peale ja sealt hakkasid tekkima üha rohkem ainult karjääri diplomaadid.
2: Aga nüüd kõigepealt üks täpsustus. Jaak, sa enne märkisid, et ülemnõukogu see delegeeriti ka 4 sõjaväelast. Ja ma lisan juurde, et kui oli putši aeg 91, siis üks või kaks, kes olid väikerahvastest pärit, toetasid ja tulid nii-öelda meie poole, nii et nendest oli väga palju abi. Aga erakondadest rääkida, siis ma just vaatasin enne saadet, et tänaseks hetkeks on Eestis lõpetanud oma tegevuse arvake mitu erakonda.
1: 50.
2: 83. Ja hetkel on nii-öelda töös 13 erakonda. Ma mäletan, toda aega Jaak meenutas liberaaldemokraatide ka seonduvad, siis ka sündis erakond Eesti Sotsiaaldemokraatik partei, mida juhtis Marju Lauristi minu mäletamiste öelda, siis Eesti Tööpartei, mis oli ka vasakpoolne, seda juhtis Vello Saatpalu. Ja ega neid väga palju ei olnud, aga nad hakkasid looma mingit uut Eestit, mida me ei tunnud üldse, sest seni oli see üksmeel ja Eesti meel, ta ei olnud nii-öelda maailmavaateline ja ta ei olnud selline isekas, ta oli parajalt selline mõnus, just nagu oleks pidev üks pidu, kuigi olid ka väga rasked hetked, ka siis mõjus ta omamoodi noh, väga sõbraliku ja hea meeloluna. Aga nüüd kui tulla erakondade teemaga nii-öelda natuke konkreetsemaks ja ma sain jutust aru, et ikkagi erinevus on toonaste ja tänaste erakondade vahel, et mida te siis soovitaksite tänastele erakondadele, mida nad võiks muuta, mis võiks olla teisiti, et ei oleks nii, et kui küsitakse, millist erakondade toetate, siis vahel kuni 30% vastajatud ütlevad, et neil ei olegi sellist erakonda, mida toetada.
0: No ma võin vastata, vist kõige õige mõleks, kui ma vastan selle oma kogemuse, välisministeeriumi kogemuse pealt, et muidu oleks see üks teoritiseerimine. Et kuna ma olen nagu 7 erinevas riigis siis oma saadikametit pidanud, saadikamet teatavasti tähendab väga tihedat suhtlust asukohamaa poliitikutega ja selle poliitika jälgimist, siis sellel taustal saab ütelda, et muidugi absoluutselt kõikel, ütleme ka noh, siin samas Euroopas, et Rootsi või Soome või Itaalia või sa neid vaatad, siis nad on oma poliitilises käitumises ja struktuuris väga erinev. Üldse midagi, üks lääne kultuur. Kohalikud traditsioonid ja ajalugu mõjutavad alati ja see jääb ka Eestile kahtlemata külge igaveseks. Aga mis on oluline, on see, et sellel baasil ma tahaksin küll ütelda, et Eesti erakonnad võiksid rohkem, kõik eranditult vahesid tegemata, võiksid lõpuks rohkem ja kiiremini täiskasvanuks saada. Selles mõttes, et teile jäävad eri vaated, see on loomulik, aga lõpetage see laste ajalik kaklus, eriti riigikogu ehk parlamendi saalis. Ja läheks väga pikalt, kui ma jutustaksin käitumiskogemustest väga konfliktsete erakondade vahel, kõik kas või siin lähedal, Rootsis või Soomes või isegi Itaalias. See käitumiskultuur, poliitilise käitumiskultuur nõuab kõva parandamist.
1: Kas sa usud, et Eestis võiks kunagi olla ka kahe partei süsteem?
0: Ei usu.
3: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
9: Välismääraja. Kukku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud. Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab saates kolmekesi ja keerüt Toomas Leppina, arhitekt Ignar Fjuk. Ja enne kui edasi minna järgmise teema juurde, korra veel kompan erakondade teemat. Nimelt esimest korda, see oli vist aasta 96, said Eesti erakonnad riigieelarvest toe ja mäletatavasti see oli 5 miljonit Eesti krooni, see jagati toona riigikogus olnud erakondade vahel. Tänane rahastus on 4,7 miljonit eurot ja ainuke nii-öelda teema, kui räägitakse erakondade muutumisest, kas siis sisedemokraatia või mingil muul teemal, näiteks see, millest Jaak ütles, et erakonnad võiks oma vahel diskuteerida, arutada, mitte ainult vastanduda.
0: Saaks täiskasvanuks.
2: Ja, et on ikkagi erakondade rahastamise teema on omamoodi selline kahe otsaga, kahe teraga mõõk. Ühelt poolt on absoluutselt õige, kui riigi tuge ei oleks, siis kõik hakkaks nii-öelda sõltuma sellest, kuidas nii-öelda erakondasid määritakse ettevõtjate või mingisuguste rühmade poolt, oligarhide poolt ja seda tuleks alati vältida. Aga teiselt poolt, kui toetus on väga suur ja ükskõik, mida sa 4 aasta jooksul peale valimisi teed, kui sa oled saanud riigikokku suure koosseisu ja vastavalt sellele väga suure iga-aastase toetuse, siis sa muutud omamoodi sõltumatuks valijaskonnast, sest ükskõik, mida sa teed, sa võid ikka olla nii-öelda valimistel tänu suurele riigi abile, riigi toetusele nii-öelda võisees. Ja see on nii-öelda teema, mis vajaks noh, väga süvisti minevat arutelu ja ka arvan täiesti uusi otsuseid. Aga jätaks nüüd erakonnad seda puhku rahule ja räägiks ikkagi tollest ajast, kui oli Eesti Kongress ja Ülemnõukogu, et milline oli see koostöö? Ta ei olnud, nii, ei saa öelda, et koostööd ei olnud, aga ta oli okkaline, ta oli tõre, ta oli kuri, ta oli süüdistav, aga samas ikkagi toimus ka koostöö. Jaak, sina olid ka nii-öelda kahel pool.
0: Nii nagu sinagi.
2: Nii nagu minagi.
0: Ja seda küll, see on pikk teema, aga ma ütleks lühidalt, et võibolla tuleks kogu seda asja eriti tagantjärele, kus nüüd nii-öelda tegelikult nii kongress kui ülemnõukogu, mis pealegi väga suurel määral liikmeskonna mõttes kattusid, tõendab ülemnõukogus oli ikka, ma ei tea, üle poole saja, ma täpselt arvu ei mäleta, üle poole parlamendi oli ikkagi kongressi liige, ega seda ei saa maha salata, aga need, kes ei taha seda mäletada. Nii et nad olid mitte nüüd koostöö polnud oluline, vaid minu arvates oli oluline see, et need mõlemad institutsioonid, mõlemad nähtused olid Eestis samal ajal olemas. Nad mõlemad tegelikult olid vajalikud selleks, et me lõppu sinna finississe tervena jõuaksime, et see võit suure impeeriumi jamsi üle tegelikult juhtuks. Et see oli väga oluline, see oli rahvale oluline. Tead muide, vastan selle ka niimoodi, et kas tead, mis moodi mina sinna kongressi sattusin? Mina ei esitanud avaldust. Kongressi valimised olid niisugused, et ka keegi teine võis esitada kellegi sinna kongressi valimiseks. Ja ma lihtsalt ei ütlenud ühele täiesti tundmatule inimesele, kes mulle helistas siis, kui need kongressi valimised olid käimas ja ütles, et tema on üks Lasnamäe elanik, tema ei taha isegi oma nime ütelda, temal on ainult üks küsimus, et kui tema paneb mind nimekirja, et valige tema, et kas ma olen sellega nõus või mitte, lihtsalt viisakas küsimus, ütle jaa või ei. Ja mina mõtlesin, et no mis asja, no jumalukene, no las ta paneb siis. No see oli rohkem kui vastutulek temale. Nii et, miks ma seda näidet toon? See on nagu üks näide sellest, et kui rahvalik see kõik oli. Ja see oli väga hea, et see oli olemas.
1: No rahval, rahvas oli minu arvates tol ajal siiski selgelt rahvarinde taga. Et ka ülemnõukogus, noh, Savisaarel oli oluline võim ja kui ta nägi, et Lauristini ja noh, see pool nagu kaldub nagu tema juurest eemale, siis see tüli ka sealt lahvatas. Aga ka praegu on minu arvates oluline, et rahvas saaks oma sõna öelda ikkagi vabamalt ja selgemalt.
0: Just.
2: Minu jaoks on eesti keel ja eesti riik väga tihedalt seotud Juhan Liiviga. Ja keel just ka, muide, selle saates räägitud erakondade mõttes, sest temalt ju pärineb üks luuletus, kus on read, et kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Et seda tasuks kõigil erakondlastel pidevalt meeles pidada, et pole midagi inetumat, kui me teist eestlast ründame alatult, lööme teda, nuhtleme teda süüdimatult. Ja teistpidi on see riigiga seotud see sama Juhan Liivi luuletus, et ükskord kui terve mõte, ükskord on Eesti riik. Ja Eesti sünni ja taassünni kõrvale mina panen ka selle Juhan Liivi luuletuse. See tuletab alati meelde, et midagi väga väärtuslik oli Eesti meeles, eestlaste meeles juba väga ammu.
1: 100%-liselt sinuga nõus. Kui te soovite, siis Jupiteris praegu võite vaadata dokumentaalfilmi nimega Ükskord on Eesti riik, mille ma tegin üks 10 aastat tagasi, mis siis püüab kokku võtta seda nagu Eesti riigi tekkimist.
0: Ja nimed on väga olulised. Kui oleme ülemnõukogust oleme palju rääkinud, siis ma tahan ka ühe nime nüüd selles saates nimetada. See on see, et kui mõni inimene sattub õigel ajal õigele kohale õiget asju tegema ja see oli Ülo Nugis. Ma olen mitu korda ja väga mitmesuuses vaatenugast vaadates mõelnud Ülo oskuste peale ja see, kuidas ta tüüris seda väga rahutud seltskonda seal Riigikogu saalis ülemnõukogu õiges suunas ja ka muide 19. ja 20. august on Ülo nii-öelda tõelisi jalajälgi nii palju täis, et mitte ükski raamat ei ole seda veel kirjutanud ära. Ma tean, et ma olen need kõiki lugenud, aga augud on sees ja mõningaid asju ma tean ise ja mäletan Ülo oskused ei olnud ainult haamriga vemmeldada, nagu niimoodi natuke lihtsustatult väljendatakse ja et jõuline tehase juht ja see. Ülo oli üllat, kui vaja oli, siis Ülo oli üllatavalt edukas ja kaval diplomaat, läbirääkija, nõustaja ja lepitaja.
2: Ülo toeks veel ütleks seda, et sageli ta oli ülekohtuselt, kui sõelda, isekas selle oma haamriga, aga me järele mõeldes saime alati aru, et see läbi ta ei teinud midagi Eesti meelsetele ja eestlastele selles ülemnõukogus, vaid ta surus maadligi seda vene grupeeringut seal.
0: Ja muide, ka Eesti konkreetselt, mul on selle kohta palju lugusid, mida me täna ei jõua rääkida, ka 19-20. otsustaval augustil. Ülo teene selle finissioone nii jõudmiseni on väga suur.
2: Aga nüüd...
1: Kes välisid Ülo Nugise esimeheks? See oli omamoodi uudispomm.
2: See oli võrdlev hääletus. Ühel poolt oli Marju Lauristin kandidaadiks. Tema. Aga kõik need iseseisvusele järgnenud aastad me oleme aina kuulnud vene liidrite kahetsust tolle geopoliitilise katastroofi üle, milleks nad NSV Liidu lagunemist on pidanud ja sellega seonduvalt jätkuvalt ja üha sagedamine kuuleme me nii-öelda revanšistlikke ähvardusi juhtunu nii-öelda likvideerimiseks või kaotatud tagasi võitmiseks või õigemini võtmiseks. Ja just selles hetkes me peaksime hästi endale andma aru, et väikeriigi jaoks on see nii-öelda iseseisev olemine, mitte ainult nii-öelda paratamatus või me ei tohi seda mõelda, vaid see on õnn, mida ei pruugi juhtuda, kui me selle iseseisvuse kaotume täna järgmine kord. Ja kuidas teie arvate või hindate tänast seda Venemaa agressiivsust ja jätkuvat nii-öelda ähvardusi lääne maailma ja sealhulgas eelkõige Balti riikide suhtes? On see nende poolt selline, mida me peaksime väga tõsiselt arvestama, millega arvestama, või see ei ole selline?
0: Muidugi peaksime arvestama, aga mitte hüsteeritsema sel puhul, sellepärast, et saatused, aga riikide saatused, nagu ajalugu uurides, need on üllatavaid käänamisi ja pööramisi täis. Aga kui paradoksaalselt sulle lühidalt nüüd lõpuks vastata, on see, et kahtlemata see on jäle, mis sorti agressioon niimoodi, ajuvaba agressioon sealt Kremlist tuleb, aga teisest küljest see nii kummaline, kui see ka ei ole läbi aegade paradoksaalselt, teeb ta ühe suure teene praegu Kremla, äratab Lääne-Euroopa, mida minagi nimetan seda ise see enesetapjalik Euroopa, äratab juba praegu mingil määral üles ehk lõplikult loodame.
2: Ja lõpuks ma küsin, teist saade hakkab läbi saama, millal te hakkasite uskuma, et me saame oma riigi taastatud, oli see aasta 87, 88, 89, no see ei ole oleks, see konkreetne, kuidas te tundsite?
0: Konkreetne lihtne vastus ruttu on see, minu jaoks ei olnud see mitte kunagi usu küsimus ja ma ei tegelenud sellega, et kas ma usun või ei usu, et oluline oli see, et millal sai tegutsema hakata, 86. lõpp tegutsema hakata.
1: Toomas. 88 öö laulupidu, kui mootorrattaga sinimust valge lipp sõitis ümber laulajale. See ei lähe mul mitte kunagi meelest. Tänan. Aga me peame ise tegema kõigepealt. Aga läänd, mina küll ei usuks.
2: Tänan teid, Jaak ja Toomas, saatesse tulemast. Jaak oli eks Eesti riikliku iseseisvus otsuse eest üks hääletajaid. Toomas on pikki aastat teinud väga sisukaid dokfilme Eestist ja eestlastest. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris, nagu ikka, reedeti kell 1, kordusena pühapäeval kell 3.
10: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaali juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütusehinnad on tõusuteel. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooga rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mis tõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkulepe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütusehinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
2: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi hoiab hinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kannapööre ja kõik lendab vastu taevast.
1: Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennuki pommi. Ukraina aga ründas Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 drooni sissetunge, kuid siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uued kujunduse kavandid ning algatab rahvaküsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundust täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib olla ka äikest. Puhub lõuna või lääne tuul 2-8 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 19 graadi.
0: Kave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja Üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja Üllaskuu. Piletikeskus.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Töönädala lõpp ehk reedene päev on kätte jõudnud, kell on 6 minutit üle 2 ja Kuku Raadio pärastlõuna on alustamas. Esimest tundi teevad Hindrek Riikka ja Indrek Ojametse juba kella 3. Saab stuudiost kuulata 2 tunni vältel ka Katrin Lustini, et on mida kuulata. Ootame teid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aga nii ta on. Läheme hooga Kuku pärastlõuna programmiga sel reedesel päeval lahti. Meil on täna 24. juuli ehk üle poole suve on möödas, aga presidendi valimised on lähenemas teisel septembril peaks olema Riigikogus esimene valimiste voor ja 24. august ehk täpselt kuu aja pärast on see päev, kui on tagumine aeg presidendi kandidaate üles seatud. Me oleme saanud uue kandidaadi.
2: Jah, ja selleks on Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, hulk ühiskonna tegelasi siis on pakkunud teda presidendi kandidaadiks ja Indrek Laul tuleb meile ka peagi siia sammas stuudiasse külla ja siis saame lähemalt uurida, et miks ta küll tahab presidendiks saada.
1: Mõned minutid läheb selleni aega, pärast seda kindlasti tulevad keeleminutid, tuleb rannainfo ja nagu reklaamitud siis kella kolmest on Katrin Lust stuudios, nii et hakkame pihta.

0: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40–-50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Nagu me saate sissejuhatuses rääkisime, siis täna täpselt 6 aja pärast on tagumine aeg esitada presidendi kandidaate, presidendi valimisteks, sest et 2. septembril toimub Riigikogus presidendi valimiste esimene voor. Eile jõudis avalikuseni teade, et mõnikümend ühiskondlikult aktiivset avalikulu tegelast on pakkunud välja omapoolse presidendi kandidaadi, kui nii võib öelda, ja selleks on Indrek Laul eelkõige tuntud kui Estonia klaverivabriku juht. Tema ongi meil nüüd stuudiast, tere päevaste.
9: Aitäh kutsumast, tervist.
8: Mis teid pani presidendiks kandideerima? Kui palju oli see teie enda algatus ja kui palju oli nende ülesandjate algatus?
9: Mõtted lähevad juba tagasi pikemal ajale. Siin on lehes märgitud, et 2016. aastal olevat juba nimi läbi käinud. Siis eelmine kord 2021 kohtusin president Tomas Hendrik Ilvesega, arutasime mõtteid ja ta ütles, et see visioon, mis sul Kadriorul on, on niivõrd hea, et ta pani RR-i aja kinni ja ütles, et kirjuta nüüd üles ja saadame sinna.
10: Mis see visioon on? Milline president te olla tahate?
9: Tookordne visioon sai kirjutatud välja, see oli 12 lehekülge ja hiljem mul on öeldud, et see on olnud üks loetavamaid lugusid nädala aega RR-is. Ja siis sai mõtteid jagatud ja võibolla sellist ka vaadatud, milline oleks tagasiside. Seekord jah, on asi nii-öelda tõsine, et kui ma nägin, kui palju tuleb toetajaid erinevatest valdkondadest, erinevate alade väga suured spetsialistid, siis teispidi vaatasime, milline oleks poliitiline toetus sellele. Sai räägitud rahvasaadikutega, erakonna juhtidega. Ja kui me seda pilti hakkasime kokku panema, siis leidsime, et on mõtet edasi minna. Ja eks siis aeg näitab.
8: Aga kelle algatus ikkagi? Kas teie hakkasite nii-öelda toetajad otsima või otsiti teid üles?
9: Teate, mul on nii mitmel korral sellist asja mainitud, et et see teatud määral on olnud juba, ma võiks öelda, läbi aegade.
8: Mis need, katsuks sõnastada sellest kolm nii-öelda lihtsalt arusaadavat asja, mida teie teeksite tänasega võrreldes presidendina teistmoodi Eestis? Millest lihtne inimene ka aru saaks? Mis võiksid olla sellest kolm lihtsalt, aga seest olulist asja, mis tuleks presidendina ära teha?
9: Hea küsimus, sest ma kolm suunda olengi välja kirjutanud ja juba eile ka Isama fraktsioonile esitlenud.
10: Ja need on?
9: Need oleksid rahva heaolu, rahva julgolek ja rahva kestlikkus.
8: Kõiki neid asju peaks tegema parlament. Presidendil ei ole Eesti Vabariigi seaduste järgi väga palju jõudu nii-öelda tegeleda nende küsimusega. Küsimustega tuua välja seaduseelnõud, kehtestada mingid regulatsiooni ja nii edasi ja nii edasi.
9: Tegemist on visiooniga. President saab anda mõtestatuse, mis on ka meie ajastu väljakutsed. Selge see, et üks presidenti funktsioone on põhiseaduse järgimine ja põhiseadusest tuleneva väärtusruumi kaitsmine. See viitab juba 1938. aasta preambulole, et kõik teame õigus, õiglus, vabadus, sisemine väline rahu, ühiskondlik edu, üldine kasu ja kõik ka selleks, et oleks meil ühine eesmärk ja tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Aga sinna juurde igal ajastul on omad väljakutsed.
10: Millisena teie näete presidendi välispoliitilist rolli, et siin Alar Karise puhul on olnud näha pinget Kadriaru ja välisministeeriumi vahel, milline teie arvates peaks olema presidendi välispoliitiline roll?
9: Presidendi välispoliitiline roll loomulikult on Eesti esindus ja tahaksin siin välja tuua, et minu senine elukogemus Eesti klaveritega on osa, mida kutsutakse ka majanduspoliitikaks, majandusdiplomaatiaks. Mõni kutsub seda selliseks nagu, no, ekspordi võimekuseks Eesti toodetele välismaal läbi lüüa. Ja see majandusdiplomaatia on väga suur osa täna juba välispoliitikast. Seda ma olen teinud aastakümneid, näinud selle tugevusi nõrkusi ja ma tahaksin siin väga kaasa aidata läbi oma kogemuste.
10: Aga julgeolek on ka selle lisaks majandusele väga terav teema, kui mõelda välisteemadele.
9: Jah, ja sellepärast siin ka, mis ma enne mainisin, rahva julgeolek on üks mu punkte. Selge see, et me jätkame Eesti kaitsevõime tugevdamist. Me jätkuvalt oleme usaldusväärne ja tugev liitlane NATO's. Ja eriti rõhutan ka headele suhetele ja nende hoidmisele Ameerika Ühendriikidesse, kui meie üheks kõige tähtsamaks NATO liidriks ja panustajaks.
8: Aga
9: ja siia juurde jätkame vaandust ka Ukraina toetamist, nagu see seni on olnud.
8: No välispoliitika ja kaitsepoliitika on oluliselt kahtlemata, aga kuhu peab ikkagi Eesti Vabariigi president rohkem vaatama, kas näoga Eesti Vabariigi sisse või Eesti Vabariigist väljapoole? No, vastus on see, et loomulikult mõlemad on olulised, aga siiski üks peaks olema suurem prioriteet presidentile. Kumb teie jaoks on suurem prioriteet?
9: Ma leian, et mõlemad ongi olulised. Ühelt poolt väljapoole vaadates, mida ettevõtjad soovivad ja miks ka niivõrd erineva tausta ja seniga muideks erinevaid erakondi toetanud ettevõtjad on tulnud kokku, on, et me vajame ühist lahendust ja mida ka soovitakse on sellist nagu head riiklikku esindust, teatud määral head müügi esindajad, kui üks öelda ja see on üks selle mõtestatus, aga sisse poole vaadates ma tahaks ka rõhutada head sellist kestlikust, mida ma mainisin, head keskkonda. Meil on täna probleemiks ju demograafiline negatiivsus, see tähendab, et rahvaarv väheneb ja see on üks momente, mis tuleks esirita tõsta.
10: Kohtusite eile Isamaa erakonna inimestega. Indrek Laul, mis mulje teile jäi, et kas Isamaa hääled siis oleks teil koos?
9: Ma nii ei saaks öelda. See oli esimene kohtumine ja see oli väga sisukas. Ma olen tänulik selle võimaluse eest ja see oli Isamaa initsiatiiv. Ja nüüd ma loodan, et ka teised erakonnad kutsuvad kohtuma.
8: Olete te, palju te ise teinud olete selle jaoks? Olete te mingid asju juba kokku leppinud mõne teise parlamendi fraktsiooniga, ma pean silmas?
9: Siin kohal siiski jään ootama nende kutseid, aga olen rääkinud mitme erakonna esimega.
8: Kas te ei pelga, et poliitikud kahtamata teavad teie nime, ettevõtjad teavad teie nime, aga kui me läheme Tallinnast Tartust välja, siin nii-öelda laiemale avalikusele, te väga tuntud ei ole ja ma pelgan, et suur osa inimesi, kui näedate teie pilti ja öelda teie nime, siis nad ei tea teid. Kas see ei ole teie jaoks miinus?
9: See oli 3-4 aastat tagasi, kui Eesti poist tegi küsitluse rahva hulgas, et mis on hea ja meeldiv Eesti asi. Esimesele kohale tuli meie klaver, Estonia klaver, koos külarahva kiigega. Edastasime musta leiba, kama ja teisi meie lemmik asju. See oli rahva poolt tunnustus ja kui sa oled kord küsinud, siis ka meie põhiseadusele vastavalt tuleb nii käituda, nii et Eesti post andis välja postmargi, klaveri postmargi. Klaverit ajaloos, see on teist korda teada olevalt, et on postmark, kus on siis kenasti meie klaver peal. Ja
8: aga teie ei ole tähendas, Eesti klaver?
9: See tähendas rahva tunnustust. Teispidi peaks ütlema nii, et ma kohtusin ühe rahvasaadikuga, kes ütles mulle, et jah, me teame klaverit ja oleme siin näinud, aga see, et siin nii hästi veel võibolla ei tunta, ma näen seda positiivsena, et sa ei ole olnud nii edev.
8: Mis on teie nii-öelda poliitiline maailmavaade? Seda, sellest räägitakse väga palju, meil siin alles pisut rohkem kui tund aega tagasi oli Urmas Paet siin samas stuudiolaua taga ja ta tõi nagu välja seda, et meeleheitlikult, et ühes küljest tahetakse küll teada kandidaatide nii-öelda poliitilist maailmavaadet, aga meeleheitlikult toitakse kõrvale sellest, et ta ei oleks nagu väga tugevalt mõne poliitilise jõuga seotud. Et seda viimast teil ei ole, aga mis see teie poliitiline maailmavaade võiks olla? No, Eestist hoolime me kõik, eks ole, Eesti jaoks head, me tahame me kõik

0: ka meie poliitikutele. Püüame olla suuremeelsed, tuleme kokku, leiame ühiskandidaadi, et teha ühiselt Eesti asja.
1: Aga selle ühiskandidaadi häda ei ole see, et ta muutubki selliseks nii-öelda ühest küljest ümmarguseks, aga teisest küljest selliseks laiale valguvaks massiks. Aga vaja oleks ju nurki, vaja oleks ju servi, sest et nendest tekib nagu iseloom ja nendest tekib tegelikult inimene. Et see nagu, see liik, see üks meile tagaotsimine, noh, see teisest küljest nii-öelda mõjub laastavalt.
0: Ma püüan ühendada. Ja see ühendamine on väga iseloomulik ka muusikale. Muusika ja eriti laul on läbi aegade Eesti rahvast ühendanud. Läbi laulupidude sellel on pea religioosne jõud. Ja kui me võtame kas või meie eepuse, siis kuidas see peale hakkab? Laena mulle kannelt, vanemuine. Ma olen teinud muusikat kui ühte oma elutööd. Ja ma olen näinud seda, kui palju on võimalik ühendada erinevaid inimesi, erinevaid maailmavaateid, erinevaid rahvusi, erinevaid isegi sotsiaalseid gruppe. Läbi muusika me tuleme kokku ja tunneme sellest kõik koos rõõmu.
2: Indrek Laul, mis te arvate, et kas näiteks teistele inimestele, kes on teatunud, et on valmis kandideerima, Riha Ühtegi, Mart Helme, et kas neile teeksite ära?
0: Ma ei ole niimoodi üldse mõelnud. Kui ma midagi sooviks, siis see, et sellisele ametikohale me kõik jääksime väärikaks. Et on teisi kandidaate, see näitab seda, et vabariik töötab, demokraate töötab.
2: Aga kui kandideerib Ülle Madise?
1: Kas te olete parem kui Ülle Madise presidendi kohal?
2: Ta ei ole küll veel teatanud, et ta kandideerib, aga ta ei ole ka ei töölnud.
0: Seda, kes on kõige sobilik kandidaat, seda otsustavad meil rahvasaadikud. Ja veel kord, kui on rohkem kandidaate, siis see näitab, et meie demokraatia Eestis on terve ja töötab.
1: Indrek Laul, suur tänu meile stuudiosse tulemast ja edu selleks kuuks ajaks ja kampaania tegemiseks. Eks siis näeme septembri alguses, mis saab.
0: Aitäh teile!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid kaks Itaalia ja kaks Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele ei ole siiani lahendust leitud. Edela-Prantsusmaal on maastiku põlengu tõttu evakueeritud ligi 40 000 inimest. Siseministri teatel on laastatud enam kui 10 000 hektarit. Seni inimohvreid ei ole, aga 80 kodu on maha põlenud. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning algatab rahvaküsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. Aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob

0: Hieni infoauto.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõunatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Nädala raamat.
7: Sel nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga. Kirjastuselt Ilmamaa.
8: Raadio Kuku.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Kui nädala alguses oli ilm selline, et rannailmast rääkida oli võibolla natukene nagu pensik vähemasti siin Tallinnas, siis praegu kõik kisub küll sinna poole, et kui mitte juba täna, siis ilmselt homme on põhjust ranna poole ennast sätitada küll.
12: Ja, nii. Nüüd töötab mul mikrofon ka. Ja. Igatahes, tõepoolest, kui vaadata, mismoodi siin Tallinna randades seis on, siis punased lipud ikkagi. Et Pirita rannas, punane Pikakari rannas, Kakkumäe ja Stroomi rannas. Ja põhjus ikkagi see, et vesi on külm. No Stroomi rannas 14 kraadi, Kakkumäel Pikakaris 12, Pirital 11 kraadi. No võibolla jah, ei ole see kõige suvisem soojus seal vees, aga need, kes armastavad jahedamat vett, siis aga palun.
11: Jah, aga elu ei käi ju ainult Tallinnas, see vastu just. Näiteks Võru Kubi. Võrus Tamule järves, Värskas ja Viljandi järves on 21 kraadi veetemperatuur, need on ka kõige soojemad kohad Eestis, nii et seal juba kannatab nii minna randa kui ka vette.
12: Ja Pärnu rannas on vesi 19 kraadi, kenasti roheline lipp seal, Emajões ka 19, Anne kanalis lausa 21 kraadi.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Reedene saate kava on pisut teissugune, sest saab keeleminuteid nautida juba praegu. Pärast kella poolt kolme.
2: Ja alustame aga keelejuttudega ja tegelikult võiks alustada hoopis mõistatusega, sellepärast, et mõistatusi ei ole veel sel nädalal, kui ma nüüd
1: ei ole olnud.
2: Ja, et võtame ühe toreda mõistatuse, kõlab nii.
1: Aga et oleks siis ka tore.
2: No loodame, et on tore. Olen siiru viiruline, mitmed karvad triibuline, lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa.
1: Olen siiru viiruline, mitmed karvad triibulised.
2: Lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa. Kes või mis see võib olla?
1: Siiru viiruline siis esimese asjana mõtled ju kohe sibula peale, sest et ja. Mis see kõige tuntub nagu mõistatus on, aga see on mingisugune
2: aga see
1: asi.
2: Ei ole sibul, et see siiru viiruline kuidagi ajab seal jah, selle mõtte sibula suunda, aga ikkagi hoopis teine.
1: Sibul ta kindlasti ei ole, sest et kahetsusväärselt paljud inimesed saavad sibulat kätte ja seda kahetsusväärselt rohkelt ka tarvitavad, mis ei ole kindlasti... Ei tee kindlasti au neile inimestele, aga see selleks. See peab olema järelikult mingisugune asi, mida kui me mitte ei näe, siis me vähemasti tunneme, mis võib olla väga eriilmeline, üle maa liigub, aga näha ei ole. Liigub mõte õiges suunas.
2: Näha teda on, aga kätte teda ei saa, et sa niimoodi käega teda katsuda ei saa.
1: Okei, ma oleks tahtnud tuult pakkuda.
2: Ei ole tuul. Aga see nagu, suund jah. Selles mõttes on õige, et ta on loodusnähtus. Et ta ei ole selline konkreetne jah, käega katsutav ese või midagi sellist.
1: No sellisel juhul ta ei tohiks ju olla vihm, sest et vihma sa saad nagu
2: vihma
1: kätte.
2: Vihma saab ja, no, ja et ta siis... ongi, et olen siiru viiruline, mitmed karva triibuline, lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa.
1: No,
2: ja teine kord seal, kus ta algab või lõpeb, seal pidavad olema...
1: Seal, kus ta lõpeb, ikka on kullapada vedetavad maas. Eks sa sihid meil siin vikerkaare poole?
2: Täpselt nii. See on vikerkaar. Palju õnne. Punkt kenasti kirjas. Läheme sõna juurde. Aaviku uudis sõna. Aavik oli suur sõnameister, igasuguseid ettepanekuid ja mõtteid tal oli, kuidas ikkagi saaks kuidagi kompaktsemalt ja ägedamalt ja lahedamalt öelda.
1: Ja ma arvan, et ta on nüüd laheduse peale väga ei mõeldud, aga
2: kompaktse peale
1: küll.
2: Aga igatahes see selleks jäälima on see sõna.
1: Jäälima?
2: Jah.
1: Jäälima, mitte jäälima.
2: Jäälima. Jäälima. No võib ja, kirjutada
1: kas
2: nagu jäälima.
1: Kas see on nagu tegusõna jäälima?
2: Jah, see on tegusõna, tegevus.
1: Okei, et see on ühesõnaga mingisugune tegevus, mida sa teed, ehk jäälima.
2: Jäälima, jah.
1: Jäälima.
2: Et mis, mida see siis võiks õigupoolest
1: esimese hooga tunnistan ausalt muidugi, et mingisugust taimdust ei ole, sest et uudissõna küll, aga küllalt kaugest ajast ja pole ta... Õnneks või kahjuks kanda kinnitanud. Kuidas sa ütled sina keeleliselt taritud inimesena, kas õnneks ei ole kanda kinnitanud või kahjuks ei ole kanda kinnitanud?
2: Ta võiks ikka kasutusel olla see sõna, sellepärast, et ta oleks palju kompaktsem kohe mitmetähe võrra kui see, mis me praegu ütleme. Me praegu kasutame selle tegusõnana siis noh, ka sellist kahte sõna.
1: Kahte sõnaks.
2: Ja.
1: Jäälima.
2: Ja, et teine kord öeldakse, et targem jäälib.
1: Targem jäälib?
2: Ja.
1: Targem annab järele.
2: Ja see ongi,
1: järele
2: andma.
1: Järele andma.
2: Ehk jäälima. Siis, jah, tänane selline, jah, tore sõna.
1: Aavikul oli igasuguseid huvitavaid sõnu, jah, ja. Mida... No võib-olla tollel ajal oleks selles loogika olnud praegusel hetkel muidugi ei tundu väga palju, aga no see selleks.
2: Natuke võõras tundub, aga minu arust täitsa tore. Keele rubriik taas esmaspäeval.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
5: Surm oli peal tähel.
4: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
11: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

siin uudistestuudio mikrofoni juures rohkede velek. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastas ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komisjoni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kortsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komisjonile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünniaastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste ja positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viibib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõju hinnang näitab, et riigile on kasulikum, kui ministrid puhkavad senises 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb samm-sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha 10 langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, millede kukkumine on kooskõlas riigi pikaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi, kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmis saanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduse parandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine ja huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Enne kui täistund tuleb, veel mõned kiired värsked teated ära ütle, et Euroopat ei huvita, mida inimesed arvavad. Huvitab küll ja nüüd on käivitanud Euroopa Keskpanga leheküljel küsitlus, kus kõik eestlased kasavad sõna sekka öelda, nimelt kavandatakse uusi euro kui püüre. Uue kujundusega ja neid on võimalik seal vaadata ja seal samas Keskpanga leheküljel ka siis arvamust avaldada, milline on kõige etteb. Esimene pilk on, et võõras.
2: Täitsa mitmesugused, aga natuke võõrad. Küll on variant, et on seal inimesed peal, küll linnud ja seal tagaküljel siis ka Euroopa siis erinevate institutsioonide hooned, et 21. septembrini siis saab hääletada. Aga nüüd varsti
1: täistuni uudised ja siis Katrin Lust studios.
2: Ja siis on ka Marju Karin.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminalijuhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese pilvisusega, kohati sajab aga hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja võib-olla äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväehävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastasest reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähis-Ida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
2: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võib-olla ka 2,5 eurot, võib-olla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järsku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
1: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on mitmel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 17 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 18-23 graadi. Ka praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 kraadi.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhte vägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja ongi käes reede, kell on natuke kolm läbi ja Katrin Lust on tõepoolest stuudios taas. Täna on mind toetamas Hindrek Riikoja, juhuks kui peaks midagi minema mul viltu või
2: No kui ma oskan.
1: Kui sa oskad.
2: Ja, no, sinu... Ma proovin.
1: No paremat tuge ei saaks vist olla kui sina, et sa oled nii... Mitu aastat sa oled teinud raadioteed?
2: Kukkus olin üle 9 aastat ja pärast, no, kui sa seda küsid, siis ma hakkan ennast nii vanana tundma selle peale. No varsti kulle tuleb 20 aastat, kui on no, midagi raadios tehtud.
1: Väga hea, siis sa oled täpselt see inimene, keda ma vajan. Ja täna on stuudios ka Marju Karin, ilusüstide kuninganna, selline nimi on sulle pandud. Ja saame küsida igasuguseid põnevaid küsimusi siis seoses ilumaailmaga. Ja varsti saavad kuulajad ka sisse helistada. Võibolla esimese veerand tundi räägime natuke juttu Marjuga, sest mul on nii palju põnevaid küsimusi ja pärast seda äkki siis kuulaja tahab sõna sekka öelda ja rääkida kaasa iluteemadel. Aga Marju, minu tutvusringkonnas, no ma olen 44, eks ole, kord see juba peaks olema selles eas, enamus naisi ütleb, et nad ei ole mitte kunagi ühtegi ilusüsti teinud. Samas, kui ma vaatan Marju näiteks sinu ettevõtte käivet, siis see aasta-aastalt absoluutselt on kasvavas trendis. Mis värk on, Marju? Kas tegelikult kõik teevad ja keegi ei räägi või mis toimub seda enam, et tegelikult neid kabinette ju tekib nagu seeni pärast vihmaga juurde, kuhu kõiki tundub, et jagub?
3: No nii, tere kallis Kuku Raadio kuulaja, kõigepealt ka Marju Karini poolt ja püüan siis järjest vastata. No räägime siis ausalt, nagu asjad on ja nagu mulle kombeks on. Et jah, leviv trend on see, et paljud teevad ja eitavad. Kahjuks või õnneks, aga see on meil samamoodi ka meestega. Eks?
1: Et, mehed teevad ka siis või?
3: Ei, et kui sult küsida, Katri, mitu mees sul elus on olnud, siis ikkagi üks või kaks. Ja. Et noh, need las nad olla siis need naiste saladused ja sellest pole ka midagi hullu ja mulle väga meeldib, kui Anu Saagim ütles, et kõik ei peagi su saladusi tegelikult teadma. Aga jah, vahest, kui ma tean, et inimesed teevad, aga siis nagu valetavad teistele naistele, et mina küll ei ole teinud, noh siis ma nagu ütlen, et jäta rääkimata, hoia oma saladust, aga noh, ära otseselt ka nagu tekita seda olukorda, kus tegelikult täna on teaduslikul meditsiinil väga palju võimalusi naistele pakkuda enda eest väga väärikalt hoolitseda, et need on need põhjused, kus mul siis natukene nagu võibolla on kurb, et vaata, presidendi vastuvõtul me hindame kleita, on ju, et ma arvan, et järgmise 10. ajal leiame kindlasti kellegi, kes ka meie tööd lõpuks hindama on osanud hakata.
2: Mina ka tohin vahele küsida.
1: Mis küsimus on?
2: Minul on väga lihtne küsimus, kas sinu vaates sinu töö kvaliteedi märk on see, et inimene saab öelda, et mina ei ole mitte kunagi teinud kõige tegutane või on sinu töö kvaliteedi märk ikkagi see, et on näha, et sinu üles käidud on?
3: Minu töö kvaliteedi märk on see, et ta saab öelda, et ta ei ole midagi teinud. Teeb ainult näo joogat ja ostab korea kreeme.
1: Mina tahan ka vahel öelda seda, et minu meelest suur osa neid naturaalselt ilusaid naisi, nii Eestis kui Ameerikas või igal pool mujal maailmas, need on sellised naised, et nende mees räägib, et minu naine on naturaalselt ilus. Aga tegelikult ei teagi, et tegelikult ta käib süstimas, tal on kunstjuuksed, ripsmed ja nii edasi. Kas see hea ilu nii-öelda siis protseduur on ikkagi selline, kus sa ei märka, et tal oleks midagi tehtud?
3: Jah, maitsekus on see just, et vaata, Eesti on ikkagi konservatiivne ühiskond ja me sattume väga tõsiselt ikkagi löögi alla, kui noh, ma toon ühe näite, pangas oli noor kena naisterahvas, kes väga hästi tegi oma tööd, aga tema huuled olid tehtud selliseks, mis igale inimesele silma jääb ja kahjuks kliendid, suur kliendid, rikkad inimesed keelduvad.
1: See päriselt juhtunud või?
3: See päriselt juhtunud.
1: Eestis või?
3: Jah, et see on see põhjus hästi lihtne, et kui ma olen naisterahvas, siis ma tahan, et keegi, kes minu rahaga toimetab, on tagasihoidlik ja tark. Need on sellised stereotüüpsed nägemused inimesest ja kahjuks või õnneks see alati toimib niimoodi.
1: Ma olen ühe ilusüstijaga veel sel teemal vestelnud ja ta ütleb, et kliente on kahte sorti. Et kinnita siis veel ikka ümber, et need, kes tahavad sellist tagasihoidliku, kus inimesed ei saa arugi, et siin on keegi kuskilt midagi moodi puutunud ja teised on need, kes tahavad siis nii suuri asju, et neid nagu ühes kliinikus ainult vastu ei võeta, et kuule, et liiga palju on tehtud ja siis nad rändavad teise ja valetavad, et nad pole kuskil käinud, et
3: No üldiselt sa saad aru, kui on ikkagi palju tehtud, et see on selline eriala ekspert ikkagi näeb ära, eks ma näen siis ka, kui te ütlete mulle, et ei ole tehtud.
1: Ma just mõtlen seda, et me mõlemad oleme Instagramis suhteliselt aktiivsed, tegutseme seal. No mina jälgin ka ilusaid naisi, suur osa on neist minu vanused, vaatan, nad näevad nii head välja, nad räägivad, et nad söövad avokaadot, joovad hästi palju vett, matšat. Kui tihti sul on see, et sa tegelikult nagu lappad neid Instagrami pilte, kus naised räägivad sellest loomulikust ilust, et mine hommikul trenni ja joogasse, aga tegelikult süstivad Ozempikut ja süstivad nägu ja teevad kõik asju?
3: Noh, seda on, aga jällegi, eks iga üks teeb ise oma maailma ja millises maailmas ta tahab. Ja eks saame ka aru, et sotsiaalmeedia ei ole päris elu. Et sotsiaalmeedia on ikkagi näitemäng. Aga noh, minu jaoks on see teater.
1: Marju, paljud noored teevad ju sotsiaalmeedia järgi oma otsuseid. Ja nüüd ma küsingi, et kui keegi tahab teha seda süsti, mille alusel ta siis valib selle süsti? Ja sest sotsiaalmeediat me ei saa uskuda, mida meile seal kaunid naised räägivad. Kust ta siis saab selle info, et kelle juures on turvaline käia?
3: Siis saabki käigu erinevates kliinikutes konsultatsioonides ja vaadaku, kes sobib talle nii esteetilise maitse puhul kui ka selle puhul, et kuidas ta seda tööd teostab. Et vaata, meie tänane probleem ongi see, et kõik need esteetilised süstid, mis me täna teeme meditsiinis, peavad olema digiloos. Enamik seda ei sinna ei sisesta. See on kohustus. Siin ei ole nii, et kuule me paneme või ei pane. See on kohustus kõikidele kliinikutele, kellel on litsents. Nii et palun kontrollige üle. Me mäletame seda pealtnägija tissilugu, eks? Kus pooled naised nüüd, kes on endale rinnad pannud, mõtlevad, kas neil on kantserogeen tekitajaga, eks ole, et kas nad jäävad haigestuvad tänu sellele vähki, sest ei sisestatud midagi. See on tervishoiu teenuse osutaja. Kohustus sisestada neid asju. Ja kui need on sisestamata, siis väga tihti võibki olla see, et ma ei teagi, mis selle on tehtud. Ja täna on see sama moodi, kuna aina rohkem tuleb erinevaid materjale, mis on alles päris ausalt rottide katsed on läbi teinud. Ja seda topitakse nagu midagi uut ja väga vahvat. Ja kui ma ei tea, mis on tehtud, siis on väga raske pärast ka aidata.
1: Kas sa räägid nendest kurikuulsatest peptiidid või mis asjad need on?
3: Vaata,
1: mis on
3: ega insuliin on ka peptiid, eks? Ja väga kurikuulus ja väga hästi kasutame seda, eks? Väga paljud peptiidid on ikkagi väga elutähtsad meie jaoks, aga jah, väga paljud on ka, mis uued tulevad, ei ole veel inimkatseid läbinud ja sellepärast on oluline, et kõik, ja see on kohustus, ma ütlengi, et see ei ole nii, et me otsustame, panen, ei pane. See on kohustus ja just miks ma näen ära, mis on tehtud, millal ma tohiks peale teha, kas on mõistlik peale teha, mõni süst võib-olla anda tulemuse poole aasta pärast, mõned tagasilöögid tulevad, homme on ilus, aga kahe aasta pärast ei ole ilus. Aga ja see on see probleem.
1: Marju, sa oled 49-aastane, mina praegu vaatan sulle otsa, ma ei näe mitte ühtegi kortsu. Ma pakuks sulle, ma ei tea, Indrek, sa oled mees, paku, kui vana Marju on, kui sa, no nüüd ma ütlesin küll vanuse, aga... No,
3: nüüd on hilja juba. No, nüüd ta ütleb 63.
1: Kui ta peaks klubis...
2: Ma oleks enam vähem täpselt pakkunud.
1: Kui ta, ei, kui...
2: Mõni aasta siia sinna.
1: Mis asja sa ajad?
3: Ei, no las tal olla tema õigus, vaata.
1: No, mina
2: ma
1: pakuks,
2: tahan ka ennast hästi tunda.
1: Mina pakuks sulle ikkagi poole vähem, on ju.
3: Et, kohe poole vähem?
1: Ja ma pakuks hea, sest sul on silm särab, sul kulmujoon on kõrge, kortse silmal ei ole, huuled on tõstetud, ilus. No tõesti, pakuks. Ütle mulle.
3: Huule mul oma.
2: 24,5 siis.
3: Jah, 24,5
1: Marju, väga hästi. Ütle mulle, palju inimesi Eestis küsiks, et sa oled 49-aastane, miks sa ei vanane väärikalt?
3: See ongi väärikas vananemine, kui ma saan täna kasutada kõike, tõendatud meditsiini põhjalise võimalusega asju, mis hoiavad minu enesetunde ja minu väljanägemise sellise, et mul on tänu sellele väga väärikas elu.
1: Me räägime kohe väärikast vananemisest edasi, aga nüüd pisike reklaamipaus.
4: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
9: kellerteater.ee
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
12: Välismääraja.
13: Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja tere tulemast tagasi. Tundub, et teema on kuum, sellepärast, et isegi selline tähtis ajakirjanik nagu Hindrek Riikoja läks põlema asjast siin pausi ajal ja ütles,
2: et tekkisid küsimused,
1: et ma küsiks kohe vahele Hindreku küsimuse, Marju, et näed, ta ütles, et väga tabavalt, et naised ju süstivad endale pardihuuled ja kuidas nad ise aru ei saa, et nad on tegelikult koledad.
3: No, vaata see...
2: No ma nüüd ju nii päris
3: ei öelnud.
2: Tahad mind siin alba valguses seita.
3: No see on Katrin ju.
1: No umbes nii sa ütlesid, et see on tegelikult kole, mida tehakse.
2: No mulle tundub kole, aga tõenäoliselt osadele neist tõenäoliselt tundubki see ilus ja osade puhul ongi see väga kehva töö.
3: Me peame nüüd aru saama sellest, et kus jookseb mingi ilu ja mõistmise ja selle piireks, et näiteks on olnud väga pika aegselt, oligi näiteks Venemaal ja sellistes kohtades, kus seda rahakest on natuke vähem, oli väga oluline, et see huul on väga suur, et näidata, et sul on see raha. Eks, et need on samamoodi, kui sa paned Armani, eks ole, risti üle selle üle särgi, et see on samamoodi mingi staatuse näita mingis sellises subkultuurilises või kultuuriruumis, et me ei olegi mõtet nagu mõelda, et mis ilus või mitte. Miks ta meie ühiskonnas, sest meil on konservatiivsem ruum ja sellepärast me vahest mõtleme, et ta on, meie ilu maitse ei ühti nendega. Teine on see, et väga paljud naised ikkagi eeldavad, et see on ka natukene ikkagi seksikam. Teine, nad ei süsti tihti ise, mis tähendab seda, et see süstija, kes on, eks ole tema siis inimene, kelle ta on valinud ja tema maitse, on, nad ühtivad temaga või siis võib ka olla, et on raha küsimus.
1: Sa oled öelnud tegelikult ju, Marju, et sa osasid inimesi süstigi, et ta tuleb ja ütleb, et ta tahab seda pardi huult, ma kuskilt lugesin ja sa ütled, sa ei tee.
3: Ja ma noortele tüdrukutele ei tee just sellepärast, et miks on see noore daami jooks nagu väga oluline elus midagi muud ennem saavutada ja teha, et pärast tehke, mis tahate, kui teil on majanduslik kindlustatus, te olete vabad, sest te võite sattuda väga ekslikult ruumidesse, kus teid peale selle huule nagu ei nähta, et sellepärast on väga oluline, et kui te olete juba ongi bakalaureus käes, on ju selles mõttes üks kõik haridus, sa teenid ise endale raha, tee mis tahad, aga tehti on see, et sa oled selle raha ütlemegi kuskilt kõrvalt juhutöödega noor inimene, eks ole, saanud ja sa annad valet nagu
1: Aga osadele meestele äkki meeldib.
3: Aga meestele meeldibki sellepärast, et vaatake, palun, kui te vaatate ikkagi pornotööstus, siis seal ikkagi on suured rinnad ja suured huuled. Ja aga need tüdrukud ju ei lähe kõik pornotööstusesse, eks?
1: Aga järelikult on ikkagi mehi, kellele meeldib see värk, sest kui mina sõidan autoga, siis ma näen kõrvalt kõigepealt huuli, kui ma pööran pead ja siis ma näen nägu.
3: Aga meestele meeldibki väga palju asju, eks? Ja nüüd on see aeg, kus me neile selgitame, mis neile kõik meeldima ei peaks enam. Aga point ongi see, et loomulikult ka meie ju meeste puhul me vaatame mingeid välimuse asju ennem kui midagi muud või küsime ka, kas sul raha on ju. Näiteks nii nagu me näeme täna sellises ühiskonnas, kus me oleme ära unustanud armastuse, eks ole, truuduse, sõpruse ja seda jääb ka, kogu meedias jääb seda kogu aeg vähemaks. Millal sa kajastasid ilusat armastuslugu? Kus ei ole raha kakluseid?
1: oli ju alles üks siin sajandi pulmad või mis, aga ühesõnaga, mul on veel üks küsimus.
3: Küsi.
1: Et me räägime siin ilusüstidest, et kes teeb, kes ei tee, ma vaatasin su käibeid. Ja ausalt öeldes, 529 000 oli su käive 2024 aastal, see on üle poole miljoni euro ja nüüd 2025, mis majandusaasta siis tuli, on 442 000 eurot. Mm-hmm. Marju, see Eesti inimese jaoks on seda ikkagi väga palju raha ja sina ju ei tee muud, sina ju ei lõika naisi, sina ei...
3: Ei, need on puhtalt ainult, ja ma olen väga kindlalt spetsialiseerunud väga kindlatele asjadele, mida ma väga kindlalt tean, et nad toimivad, ei, nad on head ja ma oskan neid muuta.
1: Mitu klienti aastas sa siis teenindad nii öelda, kui sul on pool miljonit käive?
3: No natukene, no, arvestage on ju. Võta kõige lihtsamalt 100-200 võta keskmine, näiteks noh, üks kursukortsu botoks ja, või otsmik ja siis jaga ära ja siis sa tead, mingi paar tuhat klienti, noh, mul on 5000 püsiklienti. Arvestage, see on 15 aasta jooksul ka tekinud. Mis ma veel pean ütlema, mäletate, kui COVID tuli, on ju. COVID siis ongi see, et noh, kõik siin kukukuulajad on mõtlevad inimesed, teavad sellist asja nagu punase huulepulga efekti. Et kui raskeks läheb, siis müüb oluliselt rohkem muideks just see punane huulepulk ja kõik ka minu konkurentide käibed tõusid tollel ajal 20%. Nii et ma ütlengi, et vahest, kui me mõtleme, et oh, mis see on mingi tilulilu, mitte tilulilu, ja inimesed räägivad, nad tahavad majandust teada, siis vaadake. Ma just huvi pärast vaatasin näiteks palju Hermes müüb kotte. 3-5 miljardit müüb Hermes oma kotte aastas. Nii et noh, see ongi see, et kui me räägime siin bensiinist, see on vältimatu.
1: Milles sa räägid praegu?
3: Jaa, Hermes ainult kottide pealt 3-5 miljardit ja räägime siis veel järelturust. Et me kuidagi mõtleme seda, et võt, mingi gaasitarned ja kõik, need on suur korporatsioonid ja nii edasi, et seal väga sa midagi ei muuda. Teine see on eluks vajalik. Minu kaup on lukskaup. Ja kui minusugune teeb juba seda, siis me võime edasi sinu küsimuse peale, et palju siis teevad, noh, vähe neid ei ole ja küsimus ongi, aga kuidas me kõigist aru ei saa, sest töö on vahe ja nende tööde tegemise vahe on väga suur.
1: Aga kui ma praegu kuulen, sa ütled, kurjuse kortsu eemaldamine on 200 eurot, tegelikult...
3: 130.
1: Oi, vabandust.
3: Jah, teeme mulle reklaami.
1: Tegelikult ma lihtsalt tahan öelda, et Eesti kontekstis ei, see ei ole väga palju raha, ma ei tea, paned paagi täis autol... No. Ja,
3: käid jalad, et kurjuse kortsu korda.
1: Et, nagu selles mõttes, et tegelikult ta ei ole lukskaup Eesti hindade.
3: No, selles mõttes ta ikkagi, noh, sul ei ole seda vaja. Ta ei ole eluks vajalik. Selles mõttes on ta lukskaup, eks? Ta ei ole sul sai, leib, bensiin, lapse eraõpetaja. Ta on täiesti ikkagi selline, et sa jääd elluga ilma selleta.
1: Eesti ühiskond on vananev ühiskond. See tähendab seda, et sinu käive... kasvab veel. No sa vist üksi ei jõua kõik ära süstida.
3: See ongi see, et ma väga ei taha laieneda mida kuskile. Ma olen nagu üksik kunstnik, on ju. Ajan oma asja, teen nii nagu ma seda õigeks pean. Ma ei taha, et mul on 10 neid graafikalehe vorpijad seal, eks. Et sellepärast ta väga palju muutuda ei saa. Ja eelmine aasta ma tegin geneetikas kraadi, sellepärast ka käive natuke vähenes.
2: No. See on keskelt läbi 8-10% keskmisest palgast, nii et tegelikult see on ikkagi arvestatav. Aga,
3: oleneb just.
2: Aga mina tahan küsida, kui jääv see asi on, sellepärast, et on ju ka ilumaailmas trendid nii nagu kõikel muul, et 80-tel kanti ühesugused riided, 90-tel teissugused riided sa võid ära vahetada, aga kui jääv see, mida sa süstidega oma näoga teed on, et... Noh, tõenäoliselt 10 aasta pärast ei tundu päris ilus see, mis täna tundub.
3: Jaa, sellepärast ongi hästi oluline, botulintoksiin kaob ära, 3-4 kuud ja on läinud. Nii et selles mõttes on ka must auk on ju. Aga must auk on meil pediküür, manikür, juukse värvimine, eks ole, kõik, mis meil naised teevad, kosmeetikud.
1: Ja Hindrak, ma ka rahustaksin sind, et see ei ole nüüd niimoodi, et teed korra ja nii jääb, et tänapäeval on kõik need lahustuvad ära ja nad on ka suhteliselt nagu
3: tervise. No kui sa üle ei pane, valesti kihti ei pane, et seal pead väga teadlik olema. Ja selles mõttes ongi see, et me saame ilusti liikuda sellega koos, kuidas nagu muutub.
1: Ma tahan veel ühte küsimust küsida. Siin läheb tuliseks, mul on nii palju küsimusi. Kiiresti.
3: Aga kedagi ei huvita.
1: Marju, su kõige vanem klient on 88 aastane.
3: Nüüd on 88, jah, muidu oli 93 kunagi
1: aastat. Miks ta käib sinu juures? Te kindlasti olete ju rääkinud sellest. Ta ei saa ju enam 20 välja näha.
3: Aga ta ei tahagi 20. Ta tahab lihtsalt, et ta põsed on lihtsalt, mitte ei ole nii, see nahk ei oleks niivõrd nagu paber. Ja selles ma teda aitangi. Ega keegi väljast poolt ei saagi. Ta lihtsalt tund

0: 88-aastane proua, kas ta saab seal sinu juures käia siis selle nagu enesekindluse või...
1: Ja ikka ma võin sulle pilte näidata, kui ilusad mul nad on.
0: Ja ta on õnnelik, astub
1: ja,
0: see
1: ja sa ei saa aru, sa saad aru, et ta on, aga sa enam ei orienteeru tema selles vanuses, on ju?
0: Nii, Indrek, palun, sinu küsimus.
2: Ei, mul küsimust ei olnud, ma tahtsin ühte muusikapala eetrisse mängida, aga nüüd me rääkisime nii palju edasi, et räägime natuke veel, kuni pool tunni uudiste aega on käes.
0: Aga küsi, ma näen, sa kibeled ka, Indrek, küsi nüüd, sul on aeg küsida.
2: Ma olen oma need kõige valulisemad küsimused nagu ära küsinud, aga sa tood välja, et on väga palju tegijad, palju neid tegijad hinnanguliselt siis on?
1: Tead sa, üks on see valge turg, eks, kus on registreeritud, kus on kliinikud, kus inimesed on litsentsid saanud, kus inimesed on, et see ei loe, et sa oled arst või õde, sul peab olema eraldi väljaõppe, sul peab olema eraldi, eks ole, see litsentsid selle kohta, sellepärast sa saad ka digilukku edastada, kui sul on need litsentsid ja siis tuleb must turg. Ja must turg on nii must, et seal ei saa mitte keegi kurat aru. Palju neid on, seal käib ainult must
2: raha. No mingid hinnangud ju vast ikka on.
1: No tead, ma tõesti ei tea, sest ma, no, ma ei kujuta ette isegi, sest et praegu on ka väga palju tuld meile teistest riikidest on ju inimesi, kes on sunnitud siin olema teatud põhjustel, eks ka nemad tahavad siin oma tööd jätkata, mida nad seal tegid. Et ma tõesti, no. Ka hinnanguliselt, ma arvan, et kolm korda suurem kui valge turg.
2: Ja valge turg on siis?
1: Korralik.
0: Tegelikult ju
1: meid on ikka mingi 80 kliinikut või sellist arvestad plastikud ja igaüks veel nökitseb kuskil oma kliinikus midagi vaikselt.
0: Ja vahepeal ju hüppab mul ette mingi reklaam, et osta see mingi kit, eks ole, mingi karp, et tee ise endale süste. Et see on nagu päris hirmus tegelikult.
1: Seda ma ei oska sulle öelda, aga mis, tead, ma väga ei oska, ma ütlenki, et see igasugust jama on, et orienteeruda. 75% on ka meie tööstuses jama.
2: Aga nüüd teeme küll pausi, kuulame pooltunni uudised ära ja siis oleme eetris tagasi.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid kaks Itaalia ja kaks Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias. Arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lippu ja sümboolikaga. Edela-Prantsusmaal on maastiku põlengu tõttu evakueeritud ligi 40 000 inimest. Siseministri teatel on laastatud enam kui 10 000 hektarit. Seni inimohvreid ei ole, aga 80 kodu on maha põlenud.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja ka sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 kraadi.
5: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 km

0: Tridistants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
7: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: No nii, oleme tagasi stuudios ja kui te teaksite, kui palju jutuainet meil on, isegi uudised lähevad kui linnu lennul. Indrek, mis on praegu kõige huvitavam osa, mis sul tänasest saatest on kõlanud, mida Marju on rääkinud?
9: No ma kunagi see majandusajakirjan, mulle see turukirjeldus, nagu see pakub huvi. Aga jah, aga ma olen nõus Marjuga, see siiski on luksuskaupeks ole, mida nii-öelda keskmine inimene siiski ta ei tee ja ei tarvita.
8: Aga hea kuulaja, sul on võimalus kaasa rääkida väärikast vananemisest, süstidest, number on 6214646 või WhatsAppis saad saata sõnumi 5340-5550.
9: Ja WhatsApp on sõnumiteks, sinna helistada ei ole mõtet, seda me vastu ei saa võtta.
8: Mina küsiksin iga kuni keegi helistab. Marju, ütle mulle, mis sa arvad, kui palju on Eestis mehi, kes tegelikult üldse ei teagi, et nende naised on ilusüste teinud?
10: Ma ei oska öelda, ma väga nagu seda hingeelu ei uuri ja igal ühel naisel on õigus oma saladuste jaoks, et noh, siin võiks igakord küsida, et kas on ja kui palju ta oma naisest üldse teab ja kas peabki alati kõike teadma.
8: Meil on nüüd helistaja. Hallo?
11: Tere, tüdrukud.
8: Tere, tere.
11: Mul on proua Karinile küsimus, et kas ainult koledad käivad süstimas ennast?
10: Aitäh küsimuse eest, ma võin vist kohe vastata.
8: Nii hea küsimus, super, aitäh, et helistasid.
10: Tegelikult on niimoodi, et me ei tee ju ei koledaid ilusaks või ilusaid koledaks ja mis on mul üks asi, kui mina olin noor tüdruk, siis ma vaatasin, et noh, mõni sõbranna oli ilusam, teine oli koledam. Täna ma vaatan oma laste sõbrannasid ja mõtlen, issand, noored on kõik ilusad. Ja nii see juhtub meie kõigiga, et sa vaatad seda klassipilti ja mõtled, et kõik on ilusad. Sama nagu 80-selt ma vaatan kindlasti, et issand, ma olin nii ilus 40-selt on ju ja võib-olla 40-selt keerutad ennast peegli ja mõtled, et issand, kui vana ja paks. Nii et see on selle iluga, aga mis on tegelikult eesmärk? Eesmärk on säilitada seda oma nägu. Nii et kui te olete, tunnete koledam, täna või ilusena, siis minu eesmärk on säilitada seda teie olemust ja see on eesmärk ja me ei saa öelda kole või ilus. Katrin ütleb mulle, et näiteks oi nii ilus naine ja mina mõtlen nii kõverad jalad.
8: Mina tahan just vahel öelda, et aga kui naine tunneb, et ta on kole, paljud tunnevad, mina aga tunnen, et palju sellised asju on, mis võiks olla teisiti, kas siis sina teed need naised ilusaks?
10: Ei, seda teeb psühholoog siis.
8: Sa ütled, et ikkagi nagu...
10: Enesekindlus peab naise seest tulema ja see on nagu esmane. Ja siis ma ka ei võta klienti, kui ta on veendunud, et ma saan muuta mingit olemust temas.
8: Aga mida sa muudad siis temas?
10: Aga siis ei muudagi, siis me tegeleme muude asjadega.
8: Aga mida miks siis nagu seda kurjuse kortsi on vaja ära võtta?
10: Aga see ei ole ju tegelikult selle koleduse või ilu küsimus. See, kui ta tunneb ennast koledana, on ikkagi muu küsimus hoopis. See on inimese enese mina pilt ja sellega tegelevad teised inimesed ja seda tehakse teistmoodi. Sest kui mina aga midagi muudan, ta ei saa sellest rahulolu, sest et tal endal ei ole seda tunnetust, et ta on tegelikult ilus, ta on tegelikult väärtuslik ja need ei ole kortsu või naha tervise seisukoha küsimused.
8: WhatsAppis on ka tulnud juba sõnum, kui juba jutuks tuli, siis vaadates Venema sõjablogijaid, siis see on nii naljakas ja kohutav samal ajal, kuidas iga teine naine näeb välja nagu kala. Ja ausalt öeldes Eestis ka, see on ikka rõve meeste vaates, kui naised endale pardi huulet teevad, pole kohanud ühtegi meest, kellele need meeldiks. No ütle nüüd.
10: No võt, ma ei ole selle eriala, ütleme siis, et kui ma töötaksin ka kuskil, kus on siis daamid, kes on stripiklubides või tegelevad teissuguste teenuste osutamisega, et ma ei oska niimoodi öelda, aga mul on olnud klient, kellele me tegime neid huuli just selle pärast, et ta sai praktiliselt Soomes 3000 marka rohkem.
8: Mis töö see oli siis?
10: No, mis töö? Kõige vanem amet.
8: Päriselt? Nagu prostituut tuli ja tõstis huult?
10: No, ma ei nimetaks nii. Inimene on ta elanud teatud vanuseni, ta on valinud endale sellise asja ja tema tööks oli väga oluline, et see huul oleks selline.
8: Ja siis ta tegi
10: minu selle... Minu asja ei ole arvustada kedagi, selles mina oma klient ei arvusta.
8: Tegi kala huule või noh, siis selle ja, tõstetud
10: mina
8: huule?
10: Mina tegin talle suured huuled just selle pärast, et ta sai 3000 marka per klient rohkem.
8: Ja päriselt hakkas siis saama rohkem raha või?
10: No iga päriselt, jah, sellepärast ta tegigi.
8: Ütle, kes on sinu keskmine klient?
10: Mis keskmine tööd ta teeb? Klient on täiesti keskmine naisterahvas, mis tööd ta teeb kõik. Ta lihtsalt mõtlengi, et kuidas mõtlen, kui teie sõbranna on järsku muutunud näost puhanud ja värskemaks, siis tõenäoliselt ta on kuskil kedagi minusugust külastanud. Et väga tore ongi see, et inimesed ütlevad, et mul on üks klient, kes on 10 aastat minu juures käinud ja neil oli abikaasa ja sõbrad istusid ja tema abikaasa ütles, kui minu naine käiks, ma saaks kohe aru. Ja siis ta oma ette naeris ja ütles, et 10 aastat kullakene, see ei ole midagi. Aga noh, ta ei hakanud ütlema, see on tema saladus.
8: Seda ma küsisingi. Ma arvan, pooled Eesti naised, vaata Hindrek nüüd õhtul oma naine ka üle sellise pilguga, ei tea, et nende naine tegelikult äkki on
10: aga
8: käinud.
10: Aga miks nad peaksid ka teadma? Miks nad kõike peavad teadma? Mina arvan, et suhtes see ausus ei ole kõige olulisem.
8: No aga hea kuulaja, räägi kaasa 6214646 või kirjuta WhatsAppi. Mis sa arvad sellest, kas peaks ütlema mehele või naisele? Ka mehed teevad tegelikult palju ilusüste. Kas nad on teinud neid süste või mist mitte? Kas see on nii-öelda siis nagu valetamine või...
10: Ei ole ju, kui sult ei ole küsitud, siis ei ole. Mina arvan, mitte rääkimine ei ole valetamine. No ja miks sa pead nagu... Kuidas ma ütlen, see enda eest hoolitsemine, miks see üldse on meil mingi tabu teema? Kui sa teed seda hästi, me ju käime hambaarsti juures juuksuris, see on ju kõik ise enese ja tervise eest hoolitsemine.
8: Ma just ise mõtlesin selle peale, et kui inimene paneb endale uued hambad, siis see on nagu selline, inimesed kõik plaksutavad, neil on nii hea meel, ta tegi oma hambad korda, elu läheb ilusaks, mulle mitu kuur ja saadet teinud ka hammaste teemal. Aga kui inimene teeb just kui nagu ilusüste, siis see on nagu, noh, nagu selline halb maik on juures või...
9: Sa oled valel teel. Halb maik tuleb juurde siis, kui seda nii palju kui mina aru saan, seda tööd on nagu halvasti tehtud ja nii, et see sulle näkku karjub.
8: Mm-hmm. No näed, sa said täna esimesest asjast aru, me tegime Indrekule selgeks, et kui see asi sulle näkku karjub, siis on ilmselt halb töö.
10: Ja see on sama nagu lumivalged hambad, noh, selles mõttes, mis peegeldavad vastu, kus ei jää üldse loomulikust, noh, minu jaoks on see ka, ei ole just kõige parem töö, eks. Aga, noh, hambaravi ikkagi on number üks, eks, et see järge, selles mõttes ilusist on lukskaup, hambaravi on ikkagi hädavajalik tervise jaoks. Aga jah, ka hambaravis on ju seda esteetilist poolt, mida me näeme, ja ka seal on väga häid töid ja vähem ilusaid, mis meile ka näkku karjuvad, eks, et kui sa oma peegeldust teise krooni pealt näed, siis võib-olla ei ole ka, ja.
8: No nii, hea kuulaja, ma ei tea, kas on ehmunud või on nii põnev, helista palun 6214646, aga Marju, praegu on ikkagi väga suur teemaga selline väärikas vananemine, on ju täitsa Hollywoodi staarid, Sharon Stone ja veel paljud, Meryl Streep, eks ole, kes nagu seisavad selle eest, et...
10: Kellel on näha, et on väga kenasti hoolitsetud tegelikult.
8: Ongi nii, jah.
10: Muidugi.
8: Sest nad seisavad selle eest, et väärikas vananemine, mais...
10: Jah, aga ma ütlen sulle, et väga kenasti on aru saada, noh, minusugune tabab ära selle.
8: Nii, on helistaja. Hallo, kuulen teid.
12: Tere.
8: Tere.
12: Minul on kahtlus, et...
9: Olge hea, keerake palun oma raadio vaiksemaks või pange päris kinni, sealt tuleb kaja sisse ja me ei saa aru, mis te räägite muidu.
12: Tere, mina kahtlen, et minu naine on käinud Karini juures. Miks ta mul muidu nii ilus on?
8: Nii?
10: Aitäh.
12: Ma täna õhtul võtan ta pihida.
10: Ei, ära võta, siis sa juba ju ära kahtlusta.
8: Aga miks sa kahtlustad selles mõttes, et kui ta hea välja näeb, vaid pole, kus ta käib?
12: Noh, jah. Aga tänud.
8: ja no tegelikult väga õigustatud küsimus mehele, et ikkagi tahab teada, kas naine on siis naturaalselt ilus või nagu sa ütled mõni see 10 aastat aru, et naine käib ja ütleb, et läheb juuksurisse, aga tegelikult läheb Marju Karini juurde.
10: Ärge sorkige naiste saladustes, see ei vii teid mitte kuskile. Et kui see naine tahab, tuleb jutuks, küll ta räägib ja kui ei tule, noh milleks? Me ju ka ei taha teada, millal mees varba küüsi lõikas. Noh, see ei anna mulle ju midagi. Mul on hea meel, kui tal on küünealused puhtad, eks? Et noh, ei ole vaja nagu kõike ka ja pühile võtta ja nüüd sa oled teinud. Ja teine on see, et kui naine hoolitseb oma naha eest, mis seal, noh see ongi see, et me ei saa aru vaata. Ja probleem ongi see, et me oleme aru saanud, et see ilusüst on suured huuled, me ei ole aru saanud, et see on naha tervise eest hoolitsemine ja väga tihti väga oluline, eks. Ja osa kogu sinu välja nägemises ja ka naha tervis, kui te hakkate kurameerima, ja, siis mees muideks vaatab näo nahka.
8: Esimesena, enne kui silmi.
10: Üsna palju, ja naise näo nahk annab talle teavet, et naine on terve. Ja nii julm see maailm ongi.
8: Kas sa tahad mingit muusikat selle jutu peale mängida?
9: Ei taha, aga me väikse pausi teeme küll, kuulame vahepeal reklaami ja siis saame edasi rääkida ja kuulajad saavad helistada ka.
13: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: Tere tulemast tagasi. Esimene tund hakkab varsti juba läbi, see on aeg lendab Marju sinuga. Ma saan aru, et meil on keegi liinil. Hallo.
15: Hallo.
8: Jaa, tere.
15: Kuulge, mul on, kuulan saateid ja kõik neid, mis seal räägitakse. Ja samas on igal ühel on oma mingi vaaten. Mul on endal jällegi niuke juhus, et mu abikaasa kaks lahkus siit maisest ilmest üle aasta. Ja me saime kõik ilusti sõbralikult läbi ja siin aastaid hiljem. Tähendab, ma kingisin tal välja pulma aastapäevaks auto, millega võiks sõita. Aga paraku läks niimoodi nüüd, et ei ole kellelgi sõita, aga mis on nüüd tekinud see, et ma ei saa taga sõita. Sest et need, kes automaksu hirmsasti tahavad siin maksustada veel seda ja teist ja kuhu me siis liigume, mida me see teeme. Ma olen kogu aeg aastaid autodega tegelenud ja see on minu stih ja ütleme esimene asi auto, mis mul elus oli 39. aasta BMW, mis on praegugi alles. See on
8: palju teil neid autosid on siis, et automaks nagu kuidagi nagu liiastan.
15: Aga see ei ole tähtis, miks jaoks automaks, see on kallis on. Mul on mitu autot, ma olen auto on mul.
8: Automaks on tõesti kallis, aga mina arvan, Marju oskab väga hästi sellele küsimusele vastata.
15: No jah, aga tähendab, ma tahaks selle või teise autoga ka veel sõita. Ma olen need kõik omal ise korda teinud.
8: Jah, aga kuuleme, mis Marju ütleb.
15: Seda just, autoga.
8: Jah, kohe kuuleme.
10: Teate, kõik need maksud, me kõik tunneme seda, et elus on kõik väga kalliks läinud ja läheb kallimaks ja me peame arvastama Eesti geopoliitilist olukorda, millest me sõltume, millest mitte. Me maksame oma vabaduse eest et siin ei ole nagu mitte midagi teha. Me maksame oma vabaduse eest, mina maksan automaksu, teised maksavad ja see tegelikult need maksud me maksame vabaduse eest, et jätame selle meelde. Me oleme ära unustanud, kui magus on vabadus ja me täna tegelikult oleme väga kurvad, loomulikult kellegil on raskem, kergem, nii on see alati olnud, ka siis kui tuleb teine võim, ka siis kui kõik läheks tasuta, oleks ikkagi kellegil raske, et ja maksude puhul meil on see, see on meie vabadus ja me peame selle ise kinni maksma.
9: No võt. Aga meil on taas helistaja liinil. Kuuleme, mida küsitakse.
16: Väga huvitav saade. Ma võib täna ainult meeste rahvad helistavad.
8: Ja ma imestan ka, et ainult mehed helistavad. Ja naised kuulevad vaikides.
10: Naised käivad kõik minu juures, mis nad ikka küsivad.
16: Mul on selline küsimus, et noh, nagu maalritel alati midagi juhtub, eks ole. Et tõenäoliselt, noh, ikka teed selle süsti valeste kohta, eks ole, et mis siis nagu edasi saab. Et saab seda parandada või kuidas noh, inimesele ütleda, kes seal toolis siis on, ütleb, et kuulge, et nüüd te tegite mulle mingi täieliku jama siia.
8: Väga hea küsimus.
10: Aitäh küsimuse eest. Sellega nüüd nii, et arvestage, et mul on üle 80 000 süstimise selja taga, eks ole. Mis tähendabki seda, et kui minusugune poleks midagi teinud nii, et see vajaks parandamist, siis ma oma tööd ei oleks elus teinud. Aga see ongi nüüd minu küsimus, kas ma oskan. Ja miks mina kasutan neid materjale, mida ma saan kas lahustada või nende mõju kaob just selle pärast, et ei oleks tekiks olukorda, kus ma 5 aasta pärast ütlen, vabandus. Ma ei tea, mis teiega teha. Et, noh, teatud materjalid on, mis väga kaua nahas püsivad, me ei tea nende tegeliku lõptulemust ja vahest ma võtan ka sõna, on ju, et ärme lähe suure hooga, kõik, mis on uus, ootame natuke ära. Väga paljud asjad on vanad asjad juba, mida me 20 aastat tagasi kasutasime, miks nad läksid sealt välja, neil ongi omad põhjused, miks mina olen skeptiline, sest ma olen konservatiivne. Ma olen öelnud, naise nägu ei ole miski, mis te panete pärast püksi nagu taguvutsa. Seda peita ei saa. Ja kõik see, mida mina teen, pean mina oskama parandada, see on minu kohustus ja vastutus naise ees. Võib võtta aega, ja, aga enam, tähendab kõik, mul ei ole ühtegi tüsistust, mis oleks jääv.
8: Kui tihti, Marju, sul on midagi läinud nihu, ma saan aru, keegi on liinil või? Mm-hmm. Kuulame ära siis. Hallo?
17: Hallo?
8: Kuulan teid.
17: Tahtsin niimoodi öelda, et mul on kokkupuude olnud oma koolikaaslasega Hardo Aasmäega, kes oli mingil ajal oli ka Tallinna linna tähendab
8: linnapea
17: ja siis tema oli see, kes võttis ära automaksu, sest et inimesed käisid kas vanemaid maal vaatamas või ise oli seal midagi kündmas, külvamas või midagi tegemas. See on eravaldus, eraomand ja see ei kuulu tähendab maksustamisele.
9: See
17: ja autosi või jah.
9: Et see asi sai nüüd ka meil selgeks, aga lähme edasi oma saatega.
8: Lähme edasi, jaa. Marju, ütle mulle, no sa oled ennast tuuninud. Sa oled sellest...
10: Ma ei tuuni, vaid ma hoolitsen enda eest. Kas sa pesed hommikul lambaid?
8: Jaa, pesen.
10: Aga kas sa tuunid siis ennast või?
8: No sa hoolitsed enda eest.
10: No just, sa ei lase bakteritel levida, sa hoiad oma hambatervist ja sama mina hoian oma nahka.
8: Aga ütle mulle, mis kasu sa oled siis saanud sellest, et sa 49-aastaselt noh näed 20 aastat noorem välja? Kuidas, mis kasu see
10: sa vaatasid
8: sulle?
10: Mu käibeid.
8: Nii?
10: No see ongi kasu.
8: Sa oled siis nagu ise enda kaubamärk?
10: Jaa, ma olen ka muideks patenteeritud kaubamärk.
8: See tähendab seda, et kui sa tegelikult lähed süstija juurde, siis vaata tal otsa.
10: Ma ütleks küll, jah, nii. Aga vahest võib muidugi olla see, et noh, tähendab, kuidas ma ütlen, kui teine süstib, siis te ei saa midagi teha, eks. Et jah, noh, ütleme, et plastikakirurgil on tema nägu ebaõnnestunud, siis ei ole see tema süv. See on selle teise, et päris üheselt ei saa, aga maitse võib välja lugeda küll.
8: Meil on helistaja liinil. Kuulen teid.
18: Tere päevast.
8: Tere.
18: Teate, kallid naised, ärge süstige, ärge midagi tehke, ise saab, et see Marju, ta kui tal seda ei ole, seal ei ole üks leiba ka, kui tal seda tööd ei ole, ise saab väga hästi, kõige tähtsam on muidugi ambad ja juuksed ja ise saab kodu, näiteks mina olen 74 ja mulle öeldakse ka, no 60 kõige rohkem, nii et see ei ole mingi jut ja aga... see Marju ei paista üldse nii kena ja noor, ma olen teda näinud näost näkku ja ma aga... ei ole mitte midagi omale teinud, kuigi mul oleks võimalus,
8: aga proua, mul on üks küsimus, öelge nüüd kiiresti paar nippi naistele, mida siis saab ise endaga nii teha, et näha 74-aastaselt 60 välja.
18: Iga hommiku hoolitsed oma näo eest, oma ammaste eest, oma tuti eest ja nahk särab eest ja tagant. Aga et sa käid ja paned ja süstid ja teate võibolla 50 või isegi 2 aasta pärast, sa pead ju pidevalt, eks ole, seda tegema. Ma ei tea, mingid süstid ja värgid ja kõike, mida loeb ette. Mul on tädipoeg, eks ole, Peep Prii ja ma ei ole kordagi tema juures käinud. Mul on väga ilus rind, see on muidugi mul päritud emalt.
8: Mulle, kus juures meenub Peep Reega kunagi intervju, kus ta ütles, et ta küll opereerib rindasid, aga ta ei ole kunagi pihta saanud sellele, et miks naised, näiteks 50-aastased naised tahavad saada 20-aastase rindasid. Et rind peab olema vastavalt eale, aga ma tahaks küsida Marju sinult, et aga näed, on siin üks naisterahvas, kes ütleb, et loomulik ilu, pese, hoolitse ei ole vaja süstida.
10: Alustame sellest, et ma ei usu, et me oleme näost näkku näinud. Mind väga arva, kui kuskil kohtab. Ja kui minu juures käinud ei ole, mis ilmselgelt ju ta ei ole minu juures käinud.
8: Kuskil poeleti taga.
10: Ja, aga siis ongi see, et meil kõigil on õigus minna seda teed, kuidas me tahame minna. Mina lihtsalt pakun võimalusi olla ja hoolid seda naha eest. Kõik, mina rohkem midagi ei paku. Mina
8: aga on ju veel näo jooga näiteks, eks ole, külm. Ja,
10: te võite ju rinnaga ka teha joogat, vaadake. Näo vananemine väga tihti on ikkagi seotud rasva ja luu muutustega.
9: Aga kas sisuliselt on vahet, noh, siin prouaga tõi välja, et ta iga hommikiga õhtu hoolitseb, noh, ma eeldan, et see on mingisugune kreemitamine ja nii edasi. Et kas tegelikult on nagu olemuslikult nagu nii väga suurt vahet, et kas sa selle, kas ta need erinevad ained sa viid nii-öelda naha sisse läbi hõõrumise või sa aegajalt midagi süstida?
10: See on väga suur erinevus, sellepärast, et enamik kreemid ei lähe termatasandile üldse. Nende molekulid on liiga suured ja see ei ole võimalik. Ja vananemine
9: tekib... Mis sa siis, et termatasand
10: on? Ehk siis nahk on põhikolm kõhti, eks ole, epidermis, terma ja subtermaalne kiht. Ja kui termakihis toimub see põhiline uus epidermis ehk pindmise naha kasv, siis tegelikult kreemidega saate te pehmendada seda surnud nahka. Pindmine nahk on teil surnud nahk. Ja kui termatasandile need ei jõua, sest kui meie nahk laseks igat molekuli niimoodi läbi, me varsti sureks lihtsalt ära.
8: Aga Marju, ütle mulle, kas mehed ka käivad sinu juures ja näiteks, mis muutuks Hindreku juures, kui ta teeks paar protseduuri sinu juures?
10: Aga miks ta peaks tulema? Nüüd on küsimus, et miks ta midagi tahab. Üldjuhul mehed tulevad, kui on väsimus näos. Eks? Me võtamegi ära seda väsimust, no, näed, teeme värskemaks.
8: On sul
10: aga ta on ju meil 26. No,
9: kindlasti on väsimus näos, aga ma tean, et selle vastu esialgu aitaks kindlasti rohkem magamine.
10: Võib ka nii olla, eks ole? Et selles mõttes ei. Ja samamoodi on naiste puhul. Me saame valesti aru, me ei võta ära kortsu. Me võtame ära väsimuse, vajumise ja sellised asjad, kus sa näed välja kurb ja õnnetu. Need on tegelikult need põhiasjad, millega me tegeleme.
8: Aga mida mehed teevad sinu juures?
10: Samamoodi, nagu ma ütlesin. Eks ole, no vähendavad seda väsin olekmist.
8: Ehk siis kurjuse korts ja nii edasi.
10: Meil ei, terve nägu.
8: Meil on keegi liinil jälle.
10: Terve nägu ikka.
8: Terve nägu, jah. Mm-hmm. Ossoo. Nii, tere. Kuulen teid.
19: Tahan küsida, kas neid süste võib teha ainult arstiharidusega inimene või võib teha neid ka velsker, medtöötaja, kosmeetik, et milline see haridustase peab olema, kelle kätte usaldada oma nägu?
8: Väga hea küsimus.
10: Ja, aitäh küsimuse eest. Eranditult tohivad seda teha tervishoiutöötajad, kes on läbinud vastavalt erialased koolitused ning on registreeritud tervishoiuametis ning omavad kliinikus litsentsi. Mis tähendab seda, et isegi kui homme keegi arst hommikul ärkab ja mõtleb, et hakkab tegema, siis tal seda võimalust koheselt ei ole. Küll aga on võimalus ennast koolitada, saada litsentsid ja samamoodi õel. Ja teistel, aga emmaemandatel tervishoiuteenused, kes on tervishoiutöötajad, need võimalused on olemas ja neid saab kontrollida tervishoiuameti lehelt.
8: Minu üks lemmikolleeg postimees ka palus küsida mehena, et kas tihti mehed julgevad tulla üldse sinu jutule või jääb see sellise nagu kartuse taha näiteks, et kas sa julgustad ka mehi nii-öelda enda eest hoolt kandma?
10: Üldiselt on nii, et minu juurde julgevad mehed tulla. Et selles mõttes, sest nad teavad, et ma ei ole latad ära.
8: Aga kas mõni mees või naine on tulnud sinu juurde ka öelnud, et kuule, et ma ei tea, leidsin uue naise mehe, mu elus on kõik hästi tänu sulle?
10: No selles mõttes me ei saa niimoodi liigendada, eks? Et mul ka sõbranna kunagi pani rinnad ja ütles, et kohe leidis mehe. Eks? Et tõenäoliselt selg oli sirgem ja rind oli rohkem ees ja oli enesekindlam ja saigi kohe mehe.
9: Kuulge, aga räägime järgmist saatetunnis edasi, väike muusikapala, siis on uudised ja siis tuleme meie uuesti.
8: Järgmises saatetunnis räägime sotsiaalmeediast ja mis seal toimub, nii et tulge kindlasti tagasi.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad ROKi otsuse ühiselt hukka. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erik Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka ROKi otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel niipea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lippu ja sümboolikaga. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. 3 päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides, nad peeti kinni pealinna erikohtades, Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Esialgsetel andmetel saabusid migrandid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rände survet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaikeseadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastikupõlengute tõttu on evakueeritud vähemalt 19 000 inimest. Tulekahjud on Hispaania pealinna ümbruses hävitanud pea 6000 hektarit maad. Sadakond inimest on vajanud ravi kergemate vaevuste, peamiselt suitsu sisse hingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 graadi, aga rannikul võib olla kuni 17 graadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
3: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
4: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad lähisuhtevägivalla uuringud meil ja teistes riikides? Millised sekkumised paremini toimivad ja millele tuleks teadlaste arvates rohkem tähelepanu pöörata? Kuidas ohvreid toetada ning mida õpetab muu maailma kogemus ja mida võib tuua tulevik? Selgitusi jagavad Mari Puniste ja Triin Taal Rakendusuuringute keskusest. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
8: kellerteater.ee
10: Raadio Kuku.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
11: Ja ongi aeg märkamatult saanud 4, meil on veel tund aega eetris olla. Külas on mul Marju Karin täna ja stuudiosse saab ka helistada 621-4646. Aga meile on tulnud üks kiri ja ma loeksin selle ette sellepärast, et minu mõnest see on parasjagu nunnu. Igasugune perenaise loomuvastane tuunimine on mehe petmine. Näiteks minu naine kaotas kõvasti oma aktsiaid peale kunstripsmete paigaldamist. Naine peab olema oma loomulikus ilus. No võt, näed, aga mees tunneb ennast niimoodi.
12: Kas ma tõesti pean vastama sellisele küsimusele, kus mees ütleb, mida naine tohib või ei tohi? Ma arvan, need ajad on möödas. Need ajad on ammu möödas. Et ma tõesti sellistele küsimustele isegi ma nagu ei noh, me tasandid ja väärtushinnangud on selle mehega niivõrd erinevad, et ma tõesti jätan kuule ja otsustada
11: selle. Aga kui nad koos peavad eksisteerima selles mõttes, et mees on ta leidnud ilma kunstripsmeteta ja nüüd nad peavad koos eksisteerima, aga mehele ei meeldi kunstripsmet, mis siis saab?
12: Ja siis kui haigus tuleb ja juuksed välja langevad, mis siis saab? Kui parukat peab naine kandma või mida iganes? Noh, see on selline, ma ei oskagi öelda, kas see, jah, ma ütlengi, et ma jätan selle kuule ja otsustada nüüd.
13: Maailm on täis erinevaid arvamusi ja hinnakud.
11: Ja, aga no näed, mees küsib, palju on Eestis kindlasti mehi, kes mõtlevad nii, mina isiklikult arvan niimoodi.
12: Õnneks minu ringkonnas selliseid mehi ei ole ja ma püüan ka sellistest eemal kaarega käia.
11: Aga kui sinu lõvi, sa kutsud oma meest helitavalt nõnda, noh, käiks sala ja tuuniks ennast.
12: Miks ta sala ja peab tegema seda? Tal on naine olemas, kes seda teeb.
11: On ta käinud see juures siis?
12: No me teiste, ma ei kliendi saladusi ju ei avalda, aga mitte kliendi omasid juhul, kui nad ise ei valeta avalikult.
11: Aga Marjo, räägime siis veel paarist asjast sinuga, mitte ainult ilusüstidest, kuigi mul oleks nii palju küsimusi, ala näiteks, et kas AI hakkab asendama ilusüstijaid ja hakkab ise seda tööd tegema.
12: Tead, seda ei hakka asendama ilusüstijaid, aga mis on juhtuma hakkanud, AI teeb pilte, mis on tuunitud enne ja pärast ja võt, see on väga halb asi tegeliku töö jaoks. No see, et sa, ma võtan täna sinu pildi on ju, ei tee ühtegi protseduuri, isegi valguse ja meigiga saab seda muuta, aga AI saab väga kenasti muuta sind värskemaks, tublimaks, isegi kui me pole midagi teinud, paneme ühe tuntud näo, ütleme, et me tegime need protseduurid ja ei peagi sulle midagi tegema, et ka oma raha mitte raisata, paneme need üles ja ütleme, et näed, see on meie töö ja võt see on see, kus AI hakkab oluliselt mõjutama meie teadmist, mis on võimalik teha ja mis ei ole võimalik teha ja inimene, kes tuleb, tahab seda AI saavutada, mida reaalsuses ei ole võibolla võimalik saavutada.
11: Aga nüüd me lähemegi sujuvalt natuke uue teema peale, et inimesed müüvad nii-öelda siis nagu feiki, eks ole, mis ei vasta tõele, aga kogu see iluäri tegelikult käib ju suuresti sotsiaalmeedias. Hästi palju pannakse pilte Instagrami, ilusaid pilte, kes räägib, kus ta oma kõhtu kohendab, oma ripsmeid tegi, juuksuris käib, aga kui palju seda saab üldse nagu uskuda seda sisuturundust, mida meie nüüd nii-öelda nagu uued siis meediastaarid siis igal pool nagu reklaamivad, osta oma arbuus siit, ripsmed lõika siin?
12: No selles mõttes, et reklaam on ju alati toiminud, et me peame ju aru saama, et kaup tahab müümist, eks teenus tahab müümist, keegi peab seda ostma, kuidagi sa pead seda turundama, et tänapäeval peab olema klient ise väga tark. Kahjuks ka ise, igasuguste esteetiliste protseduuridega. Et
11: aga sa vaatad
12: toimub.
11: Instagramis
12: aga ära vaata
11: lugupeetud inimene, keda sa võibolla hindad, sulle meeldib, tal on mitu kõrg haridust.
12: Mm-hmm. Ja siis ole ise ikkagi tee oma töö ära. Eks?
11: Kuidas?
12: Selles mõttes tausta uuring, mis see protseduur ennast kujutab, mis võivad olla mingid tagajärjed, mis võivad olla tegelikud tulemused ja mingegi käige siis erinevalt spetsialistide juures, kes teile selgitavad, sest ka meie nägemused võivad olla ka esteetikast väga erinevad. Et ärge hurraaga, kui Kim Kardashian mingit uut asja reklaamib, siis tale makstakse selle eest, eks? Et ärme unusta seda ära ja... See vana ütlus, et rumalatelt tulebki raha ära võtta ja nii seda ära võetakse, kui te ise jätate kodutöö tegemata.
11: Eks siis ikkagi tänane suur õppetund on see kõigile, et ära usu, mida sulle nii-öelda seal sotsiaalmeedias pähe määritakse.
12: Enamjalt jah, ikkagi on, noh ka mina näen ju, kuidas neid suunamudijad ja suunasudijad midagi teevad ja kui sa tausta tead, noh siis sa tead ka neid asju, eks, mis asjad ei vasta nii, nagu neid presenteeritakse. Sellepärast ma ütlen, et sotsiaalmeedia on teater. Võtke alati seda kui teaterit. Te saate seal täpselt nii kaua, kui tahate olla, eks, mõndadele peate ostma pileti, ehk siis need subscriberid, eks, et, ja te saate sealt lahkuda. Et noh, olge nagu open minded, aga vaadake, et teil need ajud välja ei jookse, et see on nagu oluline.
11: Ja sa oled üks vähesed inimesi, kes viitsib sõda pidada meie uute nii-öelda siis sotsiaalmeedia staaridega. Ma ei tea, kas nende nimede välja ütlemine üldse on nagu vajalik, ma arvan, et mitte, aga sa oled tegelikult ikkagi pannud nad paika. Instagramis ma vaatan su postitusi, seal on ikkagi tuhandeid jälgijaid naised, kus vaatavad, kui sa ütled, et sina oled selline pitch, eks ole, sina pane üldse suu kinni, sina teed tegelikult selliseid asju, et inimesed üldiselt enam ei julge nende inimestega nagu, noh, mis ei julge, ei viitsi, ei taha, nad lihtsalt pärast valavad su täiesti kontrollimatu juraga üle ja sul ei, noh,
12: sa oled... intelligentne inimene ei vaidlegi, eks, et näha on, et minul seda väga palju ei ole.
11: No sa panid hilja kui malluka paika, ma imestasin ta mitte midagi vastu ei öelnud sulle.
12: No, miks, no mis paika või mitte paika, et see küsimus ei olnud selles, vaid küsimus oli selles, et ma tundsin, et mulle tehti liiga seal, kus ei oleks pidanud mulle liiga tegema ja ma olen harjunud enda eest seisma. Ja samamoodi olen ma harjunud ka teiste eest seisma, kui ma tunnen, et liiga tehakse siis, kui tõesti inimese aated või vaated ei ole see, mis pärast nagu välja tuuakse. Ja väga tihti ma ütlengi, et ka... Ma ei usu, et maljukal on pahad kavatsused, aga noh, nagu ma olen öelnud, põrgu tee sillutatakse heade kavatsustega.
11: mis sa öelda tahad?
12: Tahangi öelda seda, et me kutsume üles mingit gruppi eirama, tühistame, eks alustame mingite firmade vastu. No, minu arust see Ranna Rootsi on praegu hea näide just sellest, kus kõik arvavad midagi, kõik jälle ütlevad, nüüd peaks ära tühistama, nüüd peaks jätma. Ja, noh, ma ei tea, öelge neile taga, kus siis veganit üldse tegema. Eks? Või noh, ma ütlen, see on meil... Mul on jumal tänatud tegelikult, et me nii elame. Mõtle, kui tore, me saame sotsiaalmeedias paugutada ära, siis ronib iga üks oma kotile, on ju. Et need on toredad asjad ja see ongi see, et meil on vabadus ja heaolu ühiskond. Teha totruseid, kirjutada. Kas te kujutate ette, et kuskil konservatiivses riigis võiks keegi peaministri või presidendi kandidaadi kohta midagi sellist kirjutada, nagu me seda oma sotsiaalmeedias näeme?
11: Siin Eestis. Mis siis kirjutati?
12: Ma ei ütle neid asju, mulle vaata, see on nagu see Hispaania häbi vene keeles öeldakse, on ju, et hispanskis tõtt, just see, et sul on häbi sellepärast, mida teine inimene suudab avaliku elu tegelase kohta kirjutada. Me näeme seda kogu aeg, et ma sellepärast ütlenki, et ärge nagu ka ise, kui te sattute sinna, et ärge väga nagu muretsege, kahe nädala pärast on meil juba uus mure ja uued tegijad ja võtke nagu rahulikult.
11: Suurepärane, kuuleme väikse reklaami ära ja siis räägime edasi.
14: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
15: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
16: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
18: Nädala raamat.
19: Sel nädala raamat jutustab meile ühe suguvusa loo, mis algab 17. Sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga. Kirjastuselt Ilmamaa.
20: Täna Suvereporteris.
21: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
22: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
23: Kersti Kaljulaid.
24: Kes topib oma nina igal poole?
21: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
20: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tõepoolest, stuudios olen mina, Katrin Lust, külas on mul Marju Karin ja veel kuulus ajakirjanik Indrek Riikoja, raadioajakirjanik ja muidu ajakirjanik. Kui sa tahad kaasa rääkida, siis helista 621-4646 ja...
2: WhatsAppis võib ka sõnumeid saata numbrile 5340-5550. Aga sinna saadke sõnumeid, ärge helistage.
1: Just nii. Aga ma tahaks rääkida sinu suurest tülist sotsiaalmeedias.
3: See ei ole tüli ju.
1: Inimesed ikkagi tahavad sinuga rääkida iluteemast. Ikkagi üks inimene...
3: Ma tänatud, mõistlik.
1: Üks inimene kirjutab, et keegi pole öelnud, mida naine tohib. Vaid see on suhte vastastikune austamine öelda, mida ma plaanin teha nii mees kui naine. Mina jätaksin oma naise võib-olla maha, kui ta ennast minu silmis koledaks on tuuninud. See on austus üksteise vastu.
2: Meil on helistaja.
1: Hallo?
4: Ja, tervist.
1: Tere õhtust.
4: Hallo?
1: Palun pange oma raadio kinni, muidu see kajab lihtsalt.
4: Kas te olete täna kroonikat vaadanud?
1: Ei ole jõudnud kroonikat vaadata.
4: Seal on selline... Triko vivak, nagu paneb juuksekasva, mis te oskate midagi öelda või?
1: Marju, küsimus sinule juuksekasvu reklaami kohta, mina ei...
3: Ma pean nägema seda.
1: See oli kroonikas, nagu reklaamite seda või?
4: Jah, tänases kroonikas on.
1: Mina ütlen härra, et ärge niisama küll ostke, et kontrollige ikkagi järgi, et mis see on, et minul on kokkupuude kuur ja saates vihetega küll, kus lubatakse uusi vägevaid hampaid, siis lubatakse mingisugust õlatuge, mis paneb sind jooksma nagu noort rebast, et need asjad ei pruugi olla nii head, nagu seal reklaamis kirjas on.
3: Ja see sõltub väga sellest, et kas kui inimene on ikkagi täielikult kiilas, talle see sibul ei toimi enam, siis määri või tee, mis sa tahad, seal ei juhtu mitte midagi. Seal on väga oluline vaadata, mis on selle, mis seisus see pea on. Et kui mina siin natukene määrin endale, kellele veel paar karva on, eks ma visuaalselt võin midagi märgata, aga üldiselt ka peale määritavad asjad, me peame aru saama, kus on probleem. Et kui see on sibule probleem, siis on see sama mesoteraapia, eks tehakse süstit, et seda karvakassa nagu hoida.
4: Ei, minul ei ole veel, ma karvu küll ja küll ainult nagu eest, et oleks võin natuke proovida, aga ma siis ei hakka
1: jooksma. Ärge ostke seda, need reklaamid on nii tihti elistavad mulle vana härrad, kes on jälle midagi ostnud.
4: Kroonika on ka põhi.
1: Teate, see välja on, ei kontrolli nende reklaamide sisu, et reklaam on täiesti eraldi osakond.
3: Ei peagi kontrollima.
1: Ja tihti lugu tuleb ka kõige lugupidavamate lehtede vahel mingisugust prügi kaasa, et hoiduge sellest ja minge ikka arsti juurde, küll nad annavad teile või kas või apteeki, seal on ka mingid eliksiire, mis natuke juukse kasvu aitavad hormoonipõhiseid. Aga ärge seda oske. Aitäh, ära, et te elistasite. On tulnud veel üks kiri, WhatsAppi sõnum. Kuidas ma ütleksin enda naisele, et mine tee ennast ilusamaks? Mind näiteks väga häirivad vahel tema kortsud näos.
3: Te ei saa.
1: Aga sama, miks ta või lihtsalt öelda, et kuule kallis, et ma kuulsin Katrin Lustraks Marju Kariniga juttu, et mis sa arvad, kui läheks?
3: No võtta ei saa. Selles mõttes see on ikkagi teise inimese keha. Et see sama eelmine WhatsAppi küsimus oli ka, et usaldus ja mitte usaldus. See on teine inimene. Me peame aru saama, et teise inimese keha, teise enese määratlus ja ta on selles kehas ja teeb neid asju, mida ta tahab. Ja kui igakord mees maha jätaks sellepärast, kui midagi teen, siis... Ma tahaks teada, mis mees see on.
1: Ei, teetab kortsud häirivad ju.
3: Ei, eelmine sul oli küsimus.
2: Aga kuulame järgmist helistajat.
1: Nii, halloo.
5: Tere.
1: Tere.
5: Mina olen siuke inimene, kes vaatab Soome uudiseid ja eile juhtus niimoodi, kuna asja puudutab sotsiaalmeediat teie kõne praegult, siis seal oli üks uus sõna Soome ja ma saan aru, mis asjas on. Ja tuleb välja, et nad rääkisid ametlikult uudistest siukest asjast nagu sotsiaalmeedia oli Soome. Nii et äkki võtaks ka selle sõna kasutusele Soome ja oleks päris lihtsam.
1: Tundub hea mõte, jah.
2: Mulle tundub küll, et on juba aega kasutuses.
1: On või?
5: Ongi.
2: Soome.
1: Ma pole kuulnud.
2: Sotsiaalmeediat.
1: Issand. Ma olen sotsi kuulnud ja mingid selliseid, aga ega ma ka kõike ei tea. Marju, ütle mulle, miks kuidas sul on nagu jõudu, sul on nii palju tööd, sul on nii palju raha, sul tulevad varsti pulmad, sul on armastusväärne mees, sul on ilus kõik korras. Ütle, miks sa viitsid mingi mallukaga kuskil sotsiaalmeedias nagu maid jagada? Ütle, miks see vajalik on, et keegi tal aegalt vastu hakkab?
3: No, alustame sellest, et ta ei ole mingi mallukas on ju. Tal on ikka sotsiaalmeedias väga tugev jälgijaskond ja tal on ka tugev, me oleme näinud, kui ta ikka vihastab ja kuskil tuustima hakkab, siis on seal väga tugevad tagajärjed. Et mulle meeldib tugevatega tuustida. Eks ole? Ja teine on see, et see arendab ka minu võimet sotsiaalmeedias teatrit teha. See on nagu teatriproov.
1: Kas see kõik toob sulle mingit tulu ka seal
3: sotsiaalmeedias? Ikka kui sa pildis oled. Jaa, ütleme nii, et kui mina oleks Eesti Energia omanik, siis mul ei oleks ühtegi kontot.
1: Mm-hmm. Et kui sul oleks teine töö, siis...
3: Tähendab, sa pead teadma, millal, kus sa oled, millal sul on vaja, et sind inimesed näevad ja millal on häda vajalik, et sinust keegi midagi ei tea.
1: Aga sa ütlesid, et see ei ole mingi mallukas, kas sa siis ei karda, et mingid sinu saladused visatakse sinna?
3: Aga mul ei ole midagi. See, mul ei ole midagi sellist ja kõik asjad, mida mina oma elus teen, olen ma ka alati ausalt valmis ütlema. Ja mis seal selle inimesel nii suurt saladus saab siis olla?
2: Aga kuuleme järjekordselt helistajat.
1: Tere õhtust.
6: Mina tahaks enda arvamust jagata selle süstimise ja kõige muu koha peal. Et nii-öelda, noh, see on jah muidugi iga inimese enda valik, eks ole, aga mina mehena nagu ei vaata kunagi nagu sellised naisi, kes on nii-öelda ennast kunstlikult ülesse muffinud ja õnneks minu abikaasa ka ei ole selline, kes sellest asja pooldaks.
1: Aga me just ära rääkisime sellest, et äkki on tehtud nii hästi, et ei saa aru.
6: Noh, täitsa võimalik, aga noh, enamus, kes nii-öelda nagu ütleme, provotseerib seda nagu ütleme sotsiaalmeedias, siis nendel on ikkagi nii üle tehtud, et see on noh, jube. Et kui mõistlikkuse piiris on, et pole nagu aru saada ja see inimesel nagu ennast paneb paremini tunda, siis noh, miks mitte, aga mina lihtsalt seda üldiselt ei poolda.
1: Üle siis süstimist ja...
3: Aga sellest me rääkisime ka just nimelt, et seda ei tehta üle, vaid see on ise enda naha eest hoolitsemine, et nahk oleks tervem. Sest kui nahk on haige, siis tekivad sinna samamoodi erinevad haigused ja tänu sellele me püüamegi nahka hoida tasakaalus, et ta ei vananeks nii kiiresti ja et ta säilitaks oma hea ja tervisliku väljanägemise. See, mida te sotsiaalmeedias näete, mis on üle tehtud, ei ole ilusüstide tavapärane eesmärk.
1: Aga mina olen ikkagi tagasi selle sotsiaalmeedia peale, et sa oled ühelt poolt väga edukas, sul on palju raha, sul on väga toimiv ettevõtte, kliendid. Kas on vaja tõmmelda seal sotsiaalmeedias ja teha stoorisid ja rääkida inimestega olla pildis, et arvad sa, et see toob tõesti nagu majanduslikult sulle nii palju sisse?
3: Ei, mul ei ole vahet, ma olen 50 aasta pärast, ma olen surnud ja kui mulle meeldib pulli teha, siis ma teen. Ei pea alati olema mõtestatud ja uskugi mind ei suuda kunagi ära mõtestada, et oh, mu järgmine samm on see ja siis ma teen nii. Ega Hitler ka ei teandud, et ta sõja kaotab, eks ole? Et noh, ärge üle mõelge, et teeme parem pulli ja oleme rõõmsad. Ja.
1: No aga sa oled tark naine, võibolla meil helistavad ka palju, mul on kirjutanud noored türukud, et kuulasid saadet ja neile meeldis möödunud nädalatel, et okei, sotsiaalmeedia, elu keeb seal, inimesed jälgivad seda, aga ütle Marju, miks on ikkagi tähtis, ma ei tea, kuulata Kuku raadiot aegajalt, lugeda postimest, vaadata ajakirjandust, miks me päris kõike sealt sotsiaalmeediast nagu kätte ei saa ja kõike uskuda ei saa, kuigi mulle kohati tundub, et osad nii-öelda siis some sotsistaarid peavad ennast juba nagu meediamajaks.
3: Alustame sellest, et teie keele baas jääb väga vaeseks. Ja, et miks on oluline lugeda, õppida, lugeda postimeest, lugeda teaduslikke artikleid, kuulata Kuku klubi, eks ole, meie, see, kuidas see meie mälumäng on või teie mälumäng siin?
2: Tarkade klubi,
3: minu lõvi kuulab kogu aeg, siis ta toob mul seal küsimusi, siis me vaidleme jälle, kumb on targeme, kes aru saab. See on selle pärast, et ei manduks vaimselt ära, et te tunneksite maailma vastu huvi ja sotsmeedia on väike killukene millestki, mis mingit moodi toimib, et maailmas on väga palju huvitavaid asju.
2: Aga teeme siin kohal väike paus, väike muusika vahetuseks, et pinget saaks jahtuda, pool tunni uudised ja siis me oleme jälle tagasi.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Venema korraldas ulatusliku raketirünnaku mitmete Ukraina linnade vastu. Kiievis hukkus 6 inimest ja vigastada sai 10. Slovjanski pommitamises hukkus 5, vigastada sai 9 inimest ning seal sai raketitabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas Venema rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku. Ministri sõnul tuleb selline käitumine kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväehävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias. Arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et 3 riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. 3 päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides, nad peeti kinni eri kohtades, Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on mitmel pool udu ja sooja on 8-13 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 17 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid rohkem. Puhub lõuna tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Sel nädala vahetusel pakub Tallinn mitmekesist programmi nii peredele kui noortele. Täna toimub Lasnamäe ringmajanduskeskuses hariduslik õhtu rohepesu luubi all. Pühapäeval on Pirita kloostriaia seategevuslik lavendlipäev, mis ühendab suvise meeleolu ja heategevuse. Tallinna Rahvaste Muuseumis saab aga külastada näitust Armeenia kujundites ning noort

0: kontsertidele on avatud tasuta K-popi koreograafia töötuba. Lisateavet kõikide toredate suviste sündmuste kohta saab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna Spirita ja Pikakari rannas on liikumisraskustega inimestel võimalik spetsiaalsete ujumisratastoolide abil merre minna. Selleks on rannas kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli. Randades on abiks vastava väljaõppe saanud töötaja. Ligipääsetava rannateenus on Pirital ja Pikakaril avatud kuni rannahooaja lõpuni. Täna saadetakse Tallinna loomaaiast Suur-Pakri saarele esimesed liigikaitseuuringute keskuses sündinud lagritsad. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostööprojekt lagritsate Eesti loodusesse tagasitoomiseks on jõudnud etappi, mil loomakesed vabastatakse loodusesse. Unilasi kohati Eestis viimati 1986. aastal. Tallinna loomaaia uudistega saab kursis olla aadressil tallinnzoo.ee. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liinimuudatustega saab tutvuda Tallinna veebilehe kaudu. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega, aga kõige ajakohasema info liinide, peatuste ja sõiduplaanide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee.
1: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
4: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib. Elu 24.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja tere tulemast Kuku Raadio lainele ja ma pean ütlema, et kui ma seda saadet hakkasin tegema, siis minu kõige suurem hirm oli, et millest me otse saates 2 tundi räägime, aga Indrek täna on aeg lennanud. Kas sinu jaoks ka?
2: Miks ta läheb tasa ja targu muidugi? On
1: see iluteema sulle olnud huvitav praegu?
2: No ütleme, et see on asi, millest ma ei tea väga palju. Vaata, meesterahvastel on lihtne, sa kasvatad aveme ette ja ei pea mõtlema väga selle peale.
1: Aga kui sa õhtul koju lähed, kas sa naisele räägid, mis täna juhtus töö juures?
2: No ikka räägin, kui ma teda ükskord näen. Aga meil on helistaja liinil, kuulame parem teda.
1: Nii, halloo, kuulen teid.
3: Tere! Ma küsiksin sellist asja, et kas selline aeg ka tuleb, et Marju Karin peab ütlema, et kus te varem olite, nüüd ei ole enam midagi teha.
1: Nii hea küsimus, härra.
4: Aitäh küsimuse eest. Ei, sellist asja ei ole, kus te varem olite, aga me püüame selgitada, mis teie eesmärgid on. Et kui me oleme ikka sellised 60-70 ja tahame uuesti üle 25, siis ei suuda seda ei ilukirurgia ega miski muu ja see ei tohiks ka olla eesmärk. Et eesmärk on see, et kui ma tahan natukene värskem, välja näha, natukene hoolitseda rohkem naha eest, siis see saab olla. Kui me saame nagu aru saama, mis on võimalik teatud vanuses teha veel, et olla natuke värskem, siis tõenäoliselt on midagi teha, aga jah, kui inimese eeldused ja lootused on teissugused, siis väga tihti pean ma andma vastuse, kus mul ei ole võimalik saavutada nende tehnikatega, mis täna on minu käsutuses
1: seda. Mina kohe tahaks vahele küsida, aga Marju, mis siis on õige vanus, millal alustada? Inimeselgelt 20 pole õige, 30, no mina nägin ikka väga hea välja 30-aastaselt, et ma ei oleks elus ennast süstinud. Mis see õige aeg on siis, et nagu hoida seda nii-öelda ilusat välimust ja ei oleks nagu ka liiga hilja minna?
4: Ei ole mingit õiget aega ja ei ole mingit kohustust, mitte midagi teha. Vaid siis, kui te tunnete, et on soov, täna on võimalused, siis... Ja,
2: aga kui 16-aastane tunneb, et temal on nüüd õige aeg, siis sa vist ei tee ju seda.
4: Ei tee.
1: Aga mis sa 20-seid klienti on palju sul?
4: Juhul, kui on tugev asümmeetria, tõesti üht huulepult pole üldse näha ja teine on olemas. Ehk tõsiselt väga tugev asümmeetria, mis häirib ja alla 21 ma ei võta, 16 tuleb ikkagi ema nõusolekul koos emaga, mitte nii, et toob mulle mingi kirjakese, eks. Et seal tuleb vanemaga koos ja nõusolekuga koos. Ja
2: isa juhul, ikka sobib ka, eks ole?
4: Isa sobib oleme ka, võrdsed. Just ole, jah, mina olen võrdsuse poolt, aga just see, et aga seal peab olema tugev asümmeetria, mida on võimalik parandada ja mis on mõistlik. Kui lihtsalt tuleb ema, et tal on noh, mingid ettekujutused, siis ma keeldun.
1: Aga üldiselt 20-30 oled nõus, et naine on tegelikult ilus, et ei peaks veel tegema?
4: Me vananeme erinevalt. Arvestage sellega, et 25. eluaastast hakkab inimene vananema.
1: Juba?
4: Nii julm see on.
1: Kui vanalt sa ise alustasid süstidega?
4: 34, 5 või?
1: Mm-hmm. Okei, okay, WhatsAppis ka tulnud kiri, tere päevast, näed ikkagi inimesed kirjutavad, tore. Helistage ka, 6214646 on number, aga tere päevast, tavaliselt sisuloojad tõmbavad enne raamatu ilmumist või sündmuse toimumist tule üles. See on juba vana reklaam, trikk ja toimib 100%. Tervitab hobikirjanik Heido, keller varsti ilmub raamat TikToki varjupool.
4: Just, väga õige Heido, nii see ongi, seal nii sama ei... Noh, ma ei tea, TikTokis võib-olla need on, kes natukene ka teevad kriud ja kraud, aga ka nemad ju saavad tona või kuidas seda nimetatakse?
1: Toha,
4: ma ju
1: donation,
4: TikTokist tulin ära, eks ole. Et me kõik saame aru ja miks keegi. Ega sa ei ole lõputelt seal, kui sa saad ainult heiti ja raha ei tule.
1: Miks sa TikTokist ära tulid? See on ju ka platform.
4: No minu väljaütlemised on sellised, et mul lõvi nii naerab on ju. Ma ütlesin, et olen TikTokist ära, et ära valeta sind visati välja sealt.
1: Visati siis.
4: Ei, no kus sa viskad ise kostutad ära? Ma ei jaksanud vaata, on mingid maailmad, kus sa nagu üldse enam hakkama ei saa. Et noh, kui ma seal Instagramis veel hakkama saan, siis...
1: Mina teen kuurjat ja mulle on ka öeldud, et kui ma ei ole TikTokis, siis sisuliselt ei ole mind ikkagi nagu ka olemas, et ma pean olema seal TikTokis ja Instagramis ja Facebookis ja ma pidevalt unustan ära, et ma pean olema seal Instagramis ja siis mul tuleb see meelde, et noh, tegelikult see on nagu selline...
4: Ja ma vaatan ka, sa paned 10-200 lugu tuleb ühel päeval ja siis oled 3 päeva vaid, sellest nagu mina tuleb meelde, absti, tõmbad mingi jama üles ja siis saatad, ärkad järgmine päev, noh, las see veel olla, 3. päev mõtled, kas ma üldse nagu, ma ei viitsiks seal üldse olla. Et jah, see käib hoodi. Ma ütlengi, et see ei ole elu kulakas. Et see on teater, see on koht, kus me teeme reklaami.
1: Kas see on kloonide? Sa ütlesid selle kohta kloonide?
4: Kloonide casting. Ja mina võtan alati osa.
1: Olgu väga tore. Ütle mulle, Marju, sul tulevad pulmad 13. august.
4: Ja.
1: Minul on 13 õnne number, kas sul on ka siis, jah?
4: No me saime tuttavaks 13 ja siis ma tahtsin jaanuaris teha, aga vaata jaanuaris mul on 50 juubel juba kahte pidu ikkagi minu ealine proua välja ei kannata, nii et siis me võtsime kahe kuuga oleme nüüd selle, oligi praktiliselt kuu enne me hakkasime tegema, et siis on tehtud vähemalt.
1: See Lille paviljon on siis broneeritud, jah?
4: Jah.
1: 120 külalist.
4: Jah.
1: Ma ei tea, minu suhtlusring on, muidugi teen enamuse tööd ja olen lastega, aga kus sa kõik need inimesed, päriselt tunned nii palju inimesi või?
4: Päriselt on need kõik üle 5 või 10 aasta tuttavad, mul ei ole kahe nädalaseid tutvusid, kes sinna tuleksid ja need on isiklikust elust ja kindlasti, eks ole lõvil on omad sõbrad, eks oma võistluskaaslased Ameerika jalgpallist, minul on väga palju kolleege, mul on, kellega ma laval olen koos olnud, et neid inimesi on, kellega noh, ja see vaatab, sellega on nii kiht, nagu mu sõber ütles, et alla 50 ongi see, minu enda pere on juba 10 inimest, eks ole, et alla 50 siis saadki paar, eks ole, hullukest, kes sul lapsepõlvest on jäänud ja siis oma pere ja nii kui läheb üle 50, siis hakkab juba see, kui sa selle kutsud ja jätad selle kutsumata ja nii see lõhki lähebki.
1: No, sa ütled, sa saad 50 jaanuaris. Mm-hmm. On sul päriselt nii suurt pidu vaja? No, sul nagu, miks seda, miks sa nii suurelt pead?
4: Sest elu peab tähistama. Ma nagu üldse, tead, mul on ka mõned sõbrannad, ah, ma ei pea. Ma ütlesin, okei, kohtume matustel siis.
1: No ma tegin just hiljaaegu ühe filmi või saate vabandust, mis jumal, ühtedest pulmadest. Ja need pulmad läksid maksma 250 000 eurot. Marju, palju sinu pulmad lähevad maksma? Ütle ausalt.
4: Kuskil 100.
1: 100 000. Mm-hmm. Oled nõus panema peo alla ja pärast inimesed kodus vinguvad, et torti ei olnud hea ja šampus oli äkki liiga odav või midagi.
4: Üldjuhul on nii, et minul väga paljud inimesed peale sinu on. Ei ole väga vingatsid. Ja sotsmeed.
1: Miks sa nii, et mina ei vingu kunagi?
4: Nalja ju. Pärast paned saatesse, et sööd ise torti ja ütled, et on
1: alt. No lihtsalt mul alati tundub, et ma olen käinud väga ilusates pulmades ja need on nii suursuguselt peetud ja siis alati kuuled, kui keegi ütleb, et ah, aga tead, selle on see ja teine, siis on nii kurb, et inimesed on tegelikult oleks võinud osta endale korter või minna reisile selles.
4: Mul on korter. Mul on neid rohkem. Et mina teen oma pidu nagu ma tahan ja teie võite rääkida nii nagu te tahate. Elu ei muutu mitte kuidagi sellest, kas ma jätan peo pidamata, pean või mida iganes. Ja minu arust peabki olema natukene intriige, me ju näeme, kui palju intriigid toidavad, eks ole, kogu see meie maailm täna õnneks ei ole meil sõda, palun toitume intriigidest, kes murrab küüne ära. Mina olen alati öelnud, et kui minu lapse suurim mure on see, et ta murrab küüne ära, kunstküüne ja ei saa manikküri jaoks kohe aega, siis mu süda laulab õnnest. Sest need võiksid jääda alati meie muredeks.
1: No kui ma tulin siia stuudiasse, siis üks inimene küsis mu käest, et millest me räägime ja ma ütlesin, et me räägime ka sinu pulmadest ja siis ta ütles, et oi, et kas sinna üldse läheb keegi, et Õhtuleht kirjutas, et kõik on oma kutsed üles öelnud ja mina nüüd küsin sinu käest, et ma natuke tean seda tausta, et tegelikult sa oled ise paarist kutsest nagu...
4: No ühega oli nii, et vaata, sa kutsud viisakusest, kui sa oled kuskil käinud, sa kutsud vastu. Ühega läksid suusad risti, ta ütles, ta ei tule nagu tegema. Teisega ma kutsusin peale seda, kui ta kutsa saatis ja ennetavalt me lõpetasime selle pulli ära, et meil kummalgi enam ei ole nagu ühisteed käia. Ülejäänud, kui nad Õhtulehte lugesid, tulid mul järjest kõned, mina tulen, see ärge nüüd puretsege. Ja teine on see, kõige, mis ma tahan teile öelda, mind muu ei huvita kui see, et mul vanamees kohale loivab.
1: Kas see suur pulm on osa sellest?
4: Ei ole suur, see on väike pulm.
1: Kuule, 120 inimest ja 100 000 eurot on inimesteks väga
4: palju. No plus palju. Miinus, ma ei tea, kui palju nad paaris joovad.
1: 100 000 eurot, no kuule, see on 100 000 eurot saab juba täitsa, issand jumal, maa kohtu saab, ma ei tea, 10 korterit ja
4: saadki,
1: isegi kasutatud Maybachi saad.
4: Kasutatud Maybachi saan, jah, 3 aastat. Et sellega on mul see küsimus, et noh, sa ostad selle asja, noh, väga tore, ärme kogu mitte midagi, kogume ainult raha, ma kogu aeg investeerin ja teen, ja siis ma olen 60, siis ma olen 70 ja ma suren ära. Ja kõik.
1: Nii, väike reklaamipaus ja kallis kuuleja, peale reklaami helista 6214646, Marju on siin stuudios, küsi veel viimased küsimused.
5: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllaskuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
6: Surm oli peal tähel. No.
5: Vahtra hääl ja üllaskuu. Piletikeskus.ee.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga. Mm.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelivis ja koha peal.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tõepoolest, stuudios olen mina, Katrin Lust, Hindrek Riikoja, Marju Karin. Tänaseks teemaks on olnud ilusüstid, aga natuke muud juttu ka. Ja enne pausi just rääkisime Marju Pulmadest, aga on vist sisse helistaja. Kuulen teid.
12: Tere.
1: Tere.
12: Väga meeldiv oleks jätkata nüüd seda vaadet Marju poolt. Et ebavõrdsetes suhetes olevad noored inimesed, kus siis, ütleme, naine on nõrgemas positsioonis, kas siis noorem või lihtsalt mitte nii laia silmaringiga, kui tema partner näiteks mõjutab. See puudutab võib-olla rohkem niisuguseid ilulõikusi, aga Marju võiks seda külge avada ka.
1: Kas te peate seda silmas, et kui mees nagu kuidagi survestab mingisugust iluprotseduuri tege?
12: Veidi käis läbi juba see teema.
1: Et kui mees survestab, et kas naine peaks tegema neid asju? Ma arvan,
4: et see on nii. Aitäh küsimuse eest. Sellepärast ma ütlengi, et miks meie naised peavad õppima ise tublid olema, oma raha peal olema, et neid asju ei juhtuks. Ma ise ka tean, et ka minu kolleegid teatud sfäärides on pidanud kokku puutuma sellise asjaga, et mees ütleb, et ma tahan seda korvi, eks naine tehaks oluliselt väiksemat korvi. Et siin on professionaalne tegija, ütleb ei.
1: Aga kuidas sa tead, ega naine ei tule ju sinna sinu juurde ja ei
4: ütle... Kui mees on kõrval ja ütleb sulle, et sa paned seal D-korvi, aga naine tahab B-korvi.
1: Nagu on sul olnud karjääri jooksul olukorda, kus naine tuleb koos meega ja mees ütleb, et siit on vaja süstida?
4: Mul on olnud see, et naine tuleb, ta ütleb, et ma ise ei tahaks ooli teha, aga mees tahab, et ma teeksin.
1: Näed, Hindrek, sa ütlesid koledad on. Kuuled nüüd. Mees saadab naise neid tegema.
2: Aga ega ma ei olegi sellest kahelnud, aga ega rumaleid inimesi on nii meeste kui naisterahvaste
4: seas. Tead, võt, see ongi see rumal või mitte, on ju võibolla see on temale üks naudingu osa, eks? Et kas see on rumalus või lihtsalt inimlik nõrkus, et ma ütlen ei alati siis, jah. Minu eesmärk on, et see tänane noor naine oleks ennast austav ja kõike, kui tal on kõik võimalused ja võimalused ei öelda, siis ta ise valib, millele ta jaa ütleb.
1: No see kõlab jube lihtsasti, aga ma arvan, et tegelikult päris elus on ikkagi keeruline.
4: Kindlasti on ja sellepärast ma ütlengi, et tüdrukud kooli, õppige, töötage, nähke vaeva ja et saada oma vabadus. See on kõige olulisem asi, et teil on võimalus iga kell minna ja teil on koht, kuhu minna.
1: Et ikkagi selline majanduslik sõltumatus ja ise oma keha üle pead sa otsustama ise, et kui see mees ka su elusteks ole lahkub, siis sulle ju ilmselt jäävad need huuled ja võibolla.
4: Ja noh, võt see ongi, et võibolla kui sa ise tahad ja mees maksab, eks need on väga erinevad asjad, aga jah, sellepärast kuulake Kuku raadiost, kuulake Tarkade klubi, lugege häid raamatuid ja avardage oma maailma, nii on ka keerukam teid panna situatsiooni, kus teil ei ole välja pääsu.
1: Kas meil on veel helistajad? Hetkel vist mitte. 6214646. Mõned minutid on veel jäänud. Saate siis helistada. Mina ikkagi ajakirjanikuna tahaksin küsida ikkagi nende pulmade kohta, et 100 000 eurot.
4: Paned no
1: siis...
4: ma ei tea ju vaata, palju mul seal rahvas napsu teeb, eks?
1: No see on ka veel, et võimaliselt kui inimesed ikkagi väga palju joovad, siis võib tulla no, ka 120 000 arve.
4: Ei, no loodame, et mitte.
2: Ei, et tasulise paari.
4: Mis sa tead? See kõik on...
1: See kõik on kõigest raha.
4: See kõik on raha.
1: Ja, kellel on, see võib nii öelda, kellel ei ole. No, see
4: võtab laenu.
1: Oh, issand, ära palun ütle noortele, et nad võtaksid laenu, et pulmi teha. Helistaja liini, kuuleme teid.
13: Tere.
1: Tere.
13: Mina olen nüüd selline mees, kellele väga meeldivad naised. Ma austan naisi ja kellele meeldib väga naiste ilu. Ja on väga kena, kui naine on... Natuke oma huuled ümaramaks teinud, oma rinnad suuremaks teinud. Siin paar aastat tagasi ma sirvin neid naiste ajakirju ka. Oli üks naine, kes töötab ise kesklinnas seal ilufirmas. Ta lasi omal 2 ribi lausa välja opereerida, et tal piht oleks saledam ja tegi omal puusad ja suuremaks ja rinnad suuremaks ja... seal ajakirjas võid pildid, mul ei ole ta nimi praegu meeles, aga mul läks nii enge, et ma kirjutsin talle luuletuse ja sõitsin sinna ta töö juurde, viisin talle lille ka ja tänasin, ta oli tõesti ilus, et kohe nautisin tema vaadet.
1: Kas ta võttis need õnnitlused hästi vastu, õnnestus teile?
13: Ja täitsa võõras naine oli ja hästi noor naine, väga ilus ja ta tegeleb ise just selle, ma ei tea, seal on vist... Kas ta juuksed, aga nad teevad vist naistele kõike ilu asja seal, siuke firma on.
1: No aitäh helistamast ja nüüd vähemalt veel üks kodanik, Hindrek, kes näed, on mehi, kellele kõik see värk meeldib, aga...
2: Maitse üle ei vaielda, maitse üle kakeldakse.
1: Mina kahe tütre emana ikkagi kuulen nendest iluprotseduuridest, kus ribisid lõigatakse ja mida tehakse. Mul muidugi natuke süda hakkab verd tilkuma, et kust maalt läheb piir, aga mis sina selle jutu kohta kostad, Marju?
4: Jällegi saavad täiskasvanuks, ise otsustavad, kõigil on oma elu elada, oma tee käia ja sa vahest ka emana, ma ise olen täiskasvanute laste ema, et mina olen väga vaid, kui lapsed midagi teevad, muidu ju blokivad mind sotsiaalmeedias ära.
1: Ma loodan, et minu lapsed mind ära ei bloki ja ma loodan, et nad ribisid ka eemaldama ei hakka, aga mul on nii hea meel, et meesterahvas julges helistada, et talle selline ilu meeldib.
4: Ja ongi, kõik on erinevad ja just tark inimene pole mitte see, kes taipab ühest asjast, vaid adub maailma suurust ja erinevaid võimalusi, et mõistmaks teiste inimeste seisukohti.
1: Mul on nii hea meel, Marju, et sa tulid saatesse. Ma loodan, et ma olen su pulma kutsutud.
4: No, mul ei ole pääsu ju.
2: Oled sa kutse saanud?
1: Elu 24 peab saama ikkagi kaas ja ringi vaadata, Anja.
4: Ikka saab.
1: Kas,
4: pääsu pole.
1: Kes kõige kuulsam külaline on, kes tuleb?
4: Minu lõvi.
1: Nii armas. Hindrek, mis on sinu viimased küsimused Marjule?
2: Lõviosa on vastuse saanud, nii et praegu tead, peaks kohe mõtlema pikalt, aga nii palju meil pole aega.
1: No võt, aga selline see tänane saade sai minu mõelest väga toredad kõned, kirjad, sõnumid.
4: Ja aitäh kõigile helistajatele ja aitäh kõigile, kes tunnevad huvi ja kes ei tunne, siis vaadake, see maailm on huvitav ka majandusliku poole pealt ja on mida arutada, mõelda ja muideks ka meditsiini poole pealt. Arvestage, et on tulemus midagi nii kui nii murrang, üldist täna me näeme seda geeniteraapiates ja kõiges muus, nii et see järgmine 120 aastat võib olla üsna ruttu meie ukse taga, nii et kes teab, elame,
1: et, näeme. Sa ütlesid enne, et sa kavatsid 100-aastaselt ära surra, aga me oleme praegu sellises jaas, et võib-olla parem 120, aga enne veel kui me lõpetame,
2: enne kui me lõpetame.
1: Muusikakas mängima, vabandust. Järgmisel nädalal on mul stuudios siin üks suur sotsiaalmeedia staar. Kohtume temaga ja nüüd kuulete ühte lugu, mis räägib Marju Karinist.
14: Marju Karin.

0: me alati teeme nägu, et välimus pole oluline. Noh, ega kuule, hambad pole ka olulised, kui naeratus tuleb südamest, eks?
1: Marju Karin.
0: Ta on need autod olulised ja see näitab staatust ja pole midagi teha. Ja see jääb ajast aega.

0: Meie oleme homohullud, ainsad normaalsed üldse, kellel on neegreid. Kõik teised on ebanormaalsed, perverdid, vargad, mafia lõustad. Nii et kaheks päevaks tuleb päike ka välja, läheb ragistamiseks.
1: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
2: Rändesurve on kandunud Eestisse, PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakute käigus sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Ilm on vähese pilvisusega kohati sajab hoo vihma, lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võibolla ka äikest. Sooja kuni 23 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalve ameti peadirektorile korralduse saata Läti-Valgevene piirile täiendavaid jõude. Tema sõnul on rände surve üha selgemalt Eesti suunas kandunud ja koheselt saadetakse Läti piirile täiendav meeskond appi vahendab Delfi. Meetmed on tarvitusele võetud ka Eestis. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides. Nad peeti kinni pealinna eri kohtades, näiteks Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatusliku raketirünnaku mitmete Ukraina linnade pihta. Kiievis hukkus 6 inimest. Vigastada sai 10 inimesi. Slovjanski lommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa rikkub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku. Ministri sõnul tuleb selline käitumine kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja olümpialiikumise tugevdamist. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. Aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaike seadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on mitmel pool udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja sadusid on seal enam. Puhub lõuna tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 18-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus sooja 20 graadi.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Vahel.
11: Tere, Uku Aaspõllu ja Aina Ruussar alustavad igareedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Tere.
12: Tervist.
11: Urmas Paet on Reformierakonna juhatuse liige, alates 2014. aastast Euroopa Parlamendi liige. Urmas Paet on töötanud ajakirjanikuna, olnud Nõmme linnaosa vanem, kultuuriminister, välisminister. On olnud 5 Riigikogu koosseisu liikmeks valitud. Euroopa Parlamendis on ta uueneva Euroopa fraktsiooni juhatuse liige. Väliskomissioni aseesimese kuulub Ladina-Ameerikaga suhtlevatesse delegatsioonidesse. Ära Paet, 15 aastat on möödas päevast, mil lõppes õnnelikult pikki ja 4 kuud kestnud pantvangi kriis, kui Liibanonis rööviti 7 Eesti jalgratturit. Olite sellel Eesti välisminister, kes ise ka Liibanonis. Täna soovitab ka Eesti välisministeerium Liibanonisse mitte reisida. Lähis-Ida on väga ohtlik piirkond jätkuvalt.
12: No kahjuks nii on, jah. Ja kõik, kes nii sama igapäevaselt uudiseid ei jälgi, siis tõepoolest enne reisima minekut tasub ikkagi vaadata korra üle selle piirkonna kohta käiv info, kuhu just kui mõeldakse minna. Ja kahjuks jah, Lähis-Ida ja ka laiem Lähis-Ida on jätkuvalt maailma üks keerulisemaid kohti, kus kahjuks mingisugust põhimõttelist lahendust rahu ja tasakaalu suunas täna ikka ei paista veel.
11: Iraan ründab raketidega USA baase Jordaanias, Kuveidis, Bahreinis. Kas on võimalik, et selle riigi sõjaline jõud Ameerikas ja Iisraeli surve all kohe kuidagi ei vähene?
12: Noh, tegemist on ikkagi suure riigiga. Tegemist on riigiga, kes on aasta kümneid päris olulise osa oma rahalisest võimekusest pannudki nii ise enda, siis kaitsevõimesse, sõjalisse võimekusse, kui tegelikult suutnud selle kõrval üles ehitada ka terve rida selliseid proksi organisatsioone erinevates lähisida riikides, kes siis teevad ära seda tööd, mida Iraan oma sildial teha ei taha, ma ei tea, alates Hezbollast, lõpetades seal Jeemeni organisatsioonidega. Nii et kui kujutada ette, et kõike seda, mida on aasta kümneid üles ehitatud, jah, on võimalik nii-öelda kaugelt tehtavate rünnakutega, õhurünnakutega ilma maale minemata lahendada mõne nädalaga, siis ei ole nii.
10: Kui palju teile üldse sissevaadet on Iraanis toimuvasse? Et saate aru, mis seal parasjagu võimul on või kes seal otsustab üldse midagi?
12: Noh, otsustajad on ikka neid, kes seal viimastel aegadel on olnud, ehk ikkagi usu seltskond, et selles osas ka need viimased kuud ei ole midagi muutnud, et kui siin Ühendriikide Iisraeli rünnakulaine alguses just kui loodeti või osad lootsid, et see toob kaasa ka võimaluse suuremaks rahva ülestõusuks, et siis seesmiselt Iraanis siis revolutsiooniliselt võetakse juhtiv seltskond maha ja avaneb võimalus muutuseks, siis seda ei ole juhtunud ja osalt ei ole see juhtunud sellepärast, et tegelikult ka osa sellest ühiskonnast, kes põhimõtteliselt on oma režiimi vastu, aga ta veel vähem sallib seda, et ameeriklased ja Iisrael nende riiki pommitavad. Ehk see on annud kohati ka väga selge vastupidise efekti, et võim, mis mingitel muudel asjaoludel võib-olla olekski võinud kukkuda, noh, siis nüüd nii-öelda välise surve ajal, väliste rünnakute ajal enam see teab, mis tõenäoline ei ole. Ja noh, teisalt muidugi ka hoolimata välistest rünnakutest ei ole see režiim lasknud kuidagi ohje lõdvemale siis oma nii-öelda seesmiste vastaste ja oppositsionääride karmil kohtlemisel. Nii et ta on jätkuvalt selline hirmu ühiskond, eriti neile, kes mingilgi moel tahaksid olla ühiskondlikult aktiivsed, kellele see režiim ei meeldi, aga jah, see väline rünnak Iisraeli ja Ühendriikide poolt on ja noh, sellega kaasanud ka siviilofrid, mida ju ka seesmises propagandas veelgi võimendatakse kõiki neid kurbi juhtumeid, et see on, ma julgeksin öelda, tänase seisuga pannud pausile selle võimaluse, et see režiim kukuks mingi sisemise surve või sisemist arengute tõttu.
10: Nii et hindate, et Donald Trump tegi vea, kui ta otsustas asuda Iraani pommitama?
12: Ma arvan, ta tegi taktikaliselt selle vea, et ta liiga põhjalikult ei arutanud neid plaane läbi näiteks liitlastega ja ka kõigi võimalike Ameerika enda oluliste analüütikutega. Et see küsimus on ju olnud selle aktsiooni algusest peale, et mis siis on see lõppeesmärk. Et millal siis nii-öelda saaks öelda ka Ameerika Ühendriikide siis nii-öelda sise või Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja ka rahvusvaheliselt, et nüüd need ja need eesmärgid on täidetud, nüüd võib öelda, et see sõjaline aktsioon on lõppenud.
10: No Hormuusi väina avamine näiteks.
12: Jah, aga see on tulnud pigem nagu sellise kaasnähtena, sest esimene ju peamine argument oli see, et tuleb välistada, mis on ju olnud ka ikkagi pikka aega üleval, et Iraan suudaks ehitada tuumarelva ja selle kaudu siis ohustada kogu maailma, sest see oli see algpunkt tegelikult, et see Hormuusi väina sulgemine ja raskused kütusega varustamisel, need pigem tekkisid juba selle aktsiooni käigus, kui Iraan siis vastureaktsioonina selle väina või seda väina üritas sulgeda ja teha siis takistusi sealt kaudu kütuste ja nafta ja gaasi ekspordil. Noh, siis vahepealeks ole oli veel see sama, et üldse režiim võiks kukkuda. Noh, selles suhtes ka signaalid on olnud täna nii ja homme naa. Nii et noh, Iisraeli puhul on suhteliselt selge, mida nemad tahavad. Et noh, nende seisukohalt muidugi, kuna Iraan on neile eksistentsiaalne oht olnud kogu aeg, siis nende huvi on lihtsalt see, et ikkagi võimalikult suurt kahju Iraanile teha, et see toibumine tulevikus võtaks ikkagi väga pikka aega. Mis täna Ühendriikide puhul see on või see koht, kus siis Ühendriigid ütlevad, et nii, nüüd on kõik, aitab küll, noh, see siiski ei ole päris selge.
11: Ja nad ei ütle, sõda Iraaniga on läinud Ameerika Ühendriikidele maksma üle 37 miljardi dollari selles 5 kuud kestnud sõjas on hukkunud Ameerika sõdureid. Ja nüüd teatab Ameerika kaitseminister, et Iraani sõja jätkamiseks on vaja veel 67 miljardit ja valitsus taotab seda raha kongressilt. Ühendriikide jõud hakkab ka kuidagi otsa saama.
12: No, eks siin taustal on muidugi ja ka see, mida kindlasti nii Trump kui tema kaaslased vaatavad, on kuidas see Iraani sõda kajastub siis reitingutes ja sisepoliitilises vaates, pidades silmas siin ka sügisesi vahevalimisi Ameerikas. Et see kindlasti avaldab oma mõju, aga noh, täna need viimased kuud, mis see rünnak on kestnud, jah, see on läinud rahaliselt palju maksma, see on ka inimelusid nõunud, aga seda enam ongi nagu ka oluline, et kui nüüd küsitakse raha juurde Ühendriikides selle sõja jätkamiseks, noh, siis ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik, kes vähegi üritavad seda pilti tervikuna hoida, noh, tahaksid teada, et mis siis on ikkagi see eesmärk, kuhu tahetakse jõuda ja mis on need ka, ütleme siis, adekvaatsed kinnitused, et nüüd see eesmärk on täidetud, kui me võtame kas või selle sama, et Iraan ei saaks tuumarelva, siis noh, mis on siis see nii-öelda lõplik kinnitus, sest seda on ju ka varem öeldud, et Iraanil pole enam tuumarelva ehitamise võimekust, et mis on siis see lõplik kinnitus, mis ütleks, et jah, see on usaldusväärne, nüüd ongi Iraanil mingiks perioodiks võetud maha võimekus seda tuumarelva teha ja kas see on see üldse see ainuke eesmärk. Et see kõik on tegelikult jätkuvalt suhteliselt lahtine, nii nagu ta oli ka siin paar kuud tagasi.
10: Tegelikult on ju selge soov Ameerika Ühendriikidel kui ka Ameerika Ühendriikide regiooni liitlastele, et Iraan lõpetaks oma tegevuse sellisel kujul, kus ta toetab terrorismi põhimõtteliselt üle terve regiooni.
12: No see põhimõtteliselt peaks ju siis tähendama režiimi muutust selles riigis. Et see on nagu võiks olla kõige tugevam garantii selleks üldse, kuigi ka see ei anna veel lõpliku kindlust.
11: Paljud loodavad aga jah, et Süüria variant kordub.
12: Aga samas režiimi muutuse kohta, noh, ameeriklased on ju korduvalt öelnud, et see ei ole mingi eesmärk oma ette neile. Et kui seda rahvas tahab teha, siis tehku võtku maha see režiim, aga et noh, nende jaoks ei ole eesmärk oma ette.
10: No näide on Venezuela näide, eks?
12: No Venezuela täna on selles mõttes muidugi ka mingisuguses limbos juba pikka aega, kus hetkel siis riiki just kui juhib inimene, kes tegelikult oli asepresident Maduro režiimis, kui Maduro voodist välja veeti New Yorki vanglasse, siis tema nüüd just kui ameeriklastele sobib jätkama, ehk tegelikult režiim kui selline ei ole muutunud paljuski. Et on lihtsalt segadust juurde tekkinud, aga noh, see ei ole muutunud nii, et nüüd Maduro viidi minema ja kõik riigis on muutunud, et noh, see segadus, inimeste suhteliselt meeleheitlik olukord selles riigis ka majanduslikult, see kõik on jätkunud.
10: Ei no jaa, aga samas jällegi ju nii-öelda režiimi jätkumisel on teatav suhestumine Ameerika Ühendriikidesse ja peamiselt Donald Trumpi muutunud. Ehk siis, et kui sul ikkagi realiseerub see risk, et riigi juht võidakse lihtsalt keset tööd ära viia ja panna siis eluks kinni põhimõtteliselt, on noh, suhted hoopis teidel tasandil.
12: No on jah, aga kui vaadata vähe laiemalt, siis see ei ole ka piisavat mõju avaldanud selles mõttes ka mingisuguse, ma ei tea, pedagoogilise käiguna, et noh, siin värskelt paar päeva tagasi Nicaragua pikkaaegne president Daniel Ortega teatas, kuidas tema ei kavatse enam ühtegi valimist korraldada, et piisab, et tema ise koos oma naisega seda riiki juhib ja kõik, kes vastu uiendavad, pannakse kinni või saadetakse välja. Nii et selles mõttes see Venezuela näide siiski ei ole piisav pedagoogik olnud.
10: Ei, aga miks, et Trump ei ole ju kuskilt otsast öelnud, et talle autokraadid või diktaatorid ei sobiks, et pigem on see küsimus, et kas nad suudavad Trumpile piisavalt meele järgi olla. Et kui suudavad, siis
12: no jah, aga ma arvan, et elu on näidanud, et see meele järgi olemine on ka see, et on ja õhtul ei ole, et selles ei ole ka midagi liiga stabiilset, et kui me vaatame ka neid, kes siin on aegade jooksul üritanud mingi nipiga kuidagi eriliselt pugeda, et siis on läinud natuke aega mööda ja kõik see soov mõtlemine on kokku varisenud. Ma ei hakka siin näiteid tooma, aga noh, kõik, kes vähegi on jälginud seda maailmapoliitikat, ma usun, suudavad ise 10 nimeritama.
10: Ei, aga samas jällegi autokraadil on oluliselt lihtsam lõputult pugeda, sellepärast, et demokraatikult valitud presidendil või peaministril on ikkagi valijad kuskil, kellel tekib küsimusi. Noh, et Meloni võib üritada Trumpiga väga hästi läbi saada, aga kui Meloni võimalikud valijad ikkagi arvavad, et Itaaliat ei tohiks häbistada, siis ta ei saa teisiti, kui peab.
12: Selles on õigus ja see ongi demokraatia võlu, et riigi juhid ei saa lõpmatuseni imelike asju teha. Aga jah, et kui vaadata seda autoritaarset maailma, kus ma jagan seda seisukohta, et Trumpile näib meeldivat selline nii-öelda tõsine autoritaar, et noh, kui vaadatagi, et on mindud kallale, eks ole, Venezuelale see president on sealt ära viidud, nüüd käib juba pikemat aega rünnak Iraani vastu, aga noh, näiteks Põhja-Korea on kõik rahule jätkumisest.
11: Ja Kuubat ka ei puuduta.
12: Noh, Kuuba seal niisama nõrkeb praegu, aga ma pean, noh, Põhja-Korea, kus tegelikult kõik need samad tingimused, jutt tuumarelva omamisest, eks ole.
10: Mis jutt seal on tuumarelva omamisest?
12: No just nimelt, jah. Lisaks otsene täna panustamine koos Venemaaga Ukraina sõtta oma sõdurite ohvitseride saatmine, kogu see totalitaarne režiim oma enda inimeste vastu, aga ometi kõik jätavad Põhja-Korea rahule ja noh, põhjus on ju suhteliselt lihtne, eks ole, et seal on sõber Hiina kõrval ja noh, järjest rohkem see sama Venema ka.
11: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
13: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
15: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
17: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Kuku Aaspalu Ainar Ruuse retkavad saadet ja Kuku stuudios on Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Urmas, räägime me siin Eestis, Lätis ja Leedus, kui palju tahes sellest, et igasugust suhtust Venemaga tuleb piirata. Tegelikkus on ikka väga teistpidi. Ma ei tea, mitmes kord püüdsid Euroopa Liidu esindajad kokku leppida Venema 21. sanktsioonipaketis. Kui liikmesriikide valitsused selle nüüd heaks kiidavad, siis see on ikka kõvasti lahjem, kui Euroopa Komisjoni algne ettepanek oli.
12: No nii nagu ka kõik eelnevad 20 paketti.
11: Juba jama ju.
12: No see tuleneb sellest süsteemist, et ka sanktsiooni otsusteks on vaja kõiki riikide konsensust. Ehk kõik peavad olema nõus kõigega, mis seal sanktsioonide paketis on. Ehk see on see, mida ma olen ka siin aastaid Eestis rääkinud, et see tuleks ära muuta. Et sanktsioonide küsimus, reageerimine suurtele inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele võiks olla see koht, kus otsuseid ei tehta konsensuslikult, vaid tehakse enamusega. Sest me oleme näinud, kuidas see konsensus noh, annabki selle tulemuse, kus on 21. Pakett, sanktsioonide pakett Venema vastu tehtud, aga jätkuvalt on väga olulisi valdkondi, mis on üldse väljas või siis on väga lahjalt esindatud, kuna ikkagi on mingil konkreetsel riigil mingis valdkonnas oma suur majanduslik huvi ja ei anta nõusolekut seda sanktsioonide sisse panna, nii et see on see tulemus.
11: Euroopa Liit ei ole ühtne. Mina julgen nii väita selle kohta. Kui Kreeka, eks ole, nõuab, et ta võib Venema maagaasi edasi müüa, kui Iirimaa soovib jätkuvalt osta Venemaalt niklit ja nii edasi. Mõned Lõuna-Euroopa riigid ei ole mingil juhul nõus viisapiirangutega, isegi mitte Venema sõjaväelastele, kes on sõdinud Ukraina vastu. No ei ole ju ühtne.
12: No muidugi ta ei ole ühtne ja seda oleks ka palju eeldada, kui sul on 27 riiki, kellel on väga, jätkuvalt väga erinev tunnetus nii geopoliitikast kui ka arusaam ajaloost. Aga noh, kindlasti on see pilt täna parem, kui ta oli mõni aasta tagasi, noh, ma ütleksin kahjuks, selles mõttes, et selle ju põhjus ongi ikkagi see otsene Vene sõda Ukraina vastu ja Vene hübriidsõda Euroopa vastu, mis on seda ühtsus suurendanud, sest noh, ma väidan, et siis veel noh, enne seda uut Vene rünnakulainet Ukraina vastu, ma arvan, et väga paljud ei kujutanud üldse ette, et ollakse üldse valmis saavutama konsensust 27 riigi vahel, et üldse Venema suhtes mingitki piiranguid kehtestada. Nii et noh, nüüd siiski 21 paketti on vastu võetud, jah, nad ei ole kaugeltki sellised, millised nad võiksid olla ideaalis. Ja aga noh, see, et kõik 27 riiki Venema suhtes või isegi noh, ükskõik millise teise maailmas nii-öelda olulise jõukeskuse suhtes saavutaksid täielik ühise seisukoha, ma arvan, et see on suhteliselt võimatu.
10: Te viibite suure osa ajast Brüsselis, et kui te räägite seal oma kolleegidega, no võib-olla lääneriikidest, liikumisriikidest Euroopa Liidus, kas on taju, et hakatakse kuidagi nii ühiskondlikult kui ka poliitilisel tasandil väsima sellest sõjast ja tahaks nagu normaliseerida suhteid Venemaaga ja tahaks, et noh, võib-olla võtaks üldse mingisugused piiranguid maha ja...
12: See käib kuidagi nagu lainetena, et see ei ole nii, et noh, et mida kauem, eks ole, see sõda kestab, et seda rohkem just kui ükskõiksust või käegolöömist tekib, et minu tähelepanek on see, et see pigem on, noh, millegi pärast käib nagu lainetena. Et vahepeal tundub, et noh, ongi selline laienev ükskõiksus, et tuleks pöörduda tagasi, noh, me kõik mäletame siin alles ju mõni kuu tagasi, käis tohutu intensiivne jutt, kuidas tuleb saata Venemaale Euroopa eriesindaja mingisugust juttu rääkima seal Putini ja teistega, noh, hetkel on selle kuidagi nagu vaibunud see hoog, et pigem siis seda sama 21. sanktsioonide paketti üritati kokku leppida, nii et see käib kuidagi selliste lainetena, aga noh, selge on see, et see tunnetus on jätkuvalt muidugi Euroopa riikides väga erinev. Selles osas, et mis see Venema siis on, mis võiks olla kogu selle loo tulevik, kuidas nendesse asjadesse suhtuda, et selles osas noh, see ohutunnetus kindlasti on kasvanud nende aastatega, aga ta kindlasti ei ole selles mõttes, et meil siin Eestis või Lätis ja kuskil kaugemal Lääne või Lõuna-Euroopas oleks asjadest suhtumine sama, seda kindlasti ei ole ja ma arvan, seda ei tule ka.
11: Kuidas Venema Euroopa parlamendis oma lobitööd teeb? On see kuidagi märgata või toimub see ikkagi üksikute ja kindlati saadikute kaudu?
12: No Venema otseselt mingit lobitööd teha ei saa, et noh, selles mõttes igasuguste vene tegelaste näiteks olek Euroopa parlamendis on üldse välistatud ja keelatud. Küll aga noh, kindlasti on ja noh, ka faktiliselt on ju saadikud, kes jätkuvalt arvavad, et Venemal on kõiges õigus, et üks isegi kirjutab aegajalt kõigile saadab meile, kuidas ta jälle rõõmsalt kohtus mingite vene tuuma saadikutega ja kutsub kõiki üles suureks sõpruseks, nii et noh, on igasuguseid tegelasi. Laiemas pildis muidugi, kui poliitiliselt vaadata, siis ka Euroopas on ju parteisid, kes ka, eks ole, on nagu pigem nii-öelda Venemad kas mõistad või suisasõbralikud ja see väljendub ka parlamendi töös, et noh, fraktsioonid nii vasakult kui paremast äärmusest, et seal on parteisid, kes noh, põhimõtteliselt ka resolutsioonide puhul, mis mõistavad hukka, eks ole Venemaad või toetavad Ukrainat, alati hääletavad vastu, nii et need on olemas. Ja.
11: Kui Venemast veel rääkida siis noh, ja Putin kõrvale jätta, siis minu jaoks on ikkagi väga hämmastav üks nähtus sealses poliitikas. 76-aastane välisminister Sergei Lavrov, välisminister alates 2004. aastast, te olete ka Lavroviga kohtunud. Temas peab olema mingisugune poliitine geniaalsus, tal on võimalik kohtuda väga kõrgete riigijuhtidega kogu maailmas, teda ei sanktsioneerita, talle naeratatakse, mis on Lavrovi fenomen?
12: No ma arvan, et siin tuleb lahutada kaks asja. Üks on isik ja teine on ikkagi see režiim, mida ta esindab. Et ma arvan, et ikkagi suurem osa, kui rääkida mingitest naeratustest ja ühistest piltidest, on ikkagi tegemist režiimi esindamisega. Et ma ka jah, just vaatasin eile, olid suured paraadpildid ja siis Venemaa ja ASEAN-i ehk Kagu-Aasia riikide kohtumiselt, kus oli siis 10 Kagu-Aasia riiki, seal olgas väga suured riigid ja mõjukad riigid nagu Indoneesia ja teised ja siis Lavrov oli siis keskel kõige tähtsam mees, eks ole. Et no selge, et ta oli seal keskel kõige tähtsam mees, mitte sellepärast, et ta on nagu

0: võidakse välja kuulutada uus mobilisatsioon, no enne septembri valimisi, riigiduuma valimisi, jutumärkides, seda ilmselt ei tehta, aga räägitakse 200 000 kuni miljonist mehest, no see peaks nüüd ju ka Venemaal sisemiselt tekitama ju mingisuguseid võnkeid või Putin seda kartma ei pea.
1: No Venema suhtes ma arvan on sellist eksikombel mõtlemist palju mõlemas suunas. On jätkuvalt Venema üle müstifitseerimist, et Venema ongi kõik võimas ja eriline, seda on jätkuvalt. Ja teiselt poolt siis kogu aeg ka see soov mõtlemine, et kohe-kohe see režiim kukub kokku, eks ole. Et noh, mina entusiastlikult ei lähe kaasa kummagi poolega. Et kohe-kohe sellel režiimil hakkab eriti raske, kui mõeldakse uue mobilisatsiooni peale, noh, oleme me näinud ja kuulnud ju kõik need aastad. Et igasuguse ju nii-öelda normaalse loogika järgi oleks ammu see pauk pidanud käima. Aga reaalsus on see, et seda pole käinud, et tegelikult on selline organiseeritud vastupanu ju Venemaal ikka tükka aega tagasi täielikult maha surutud, seal valitseb täna hirmu õhkond, mis tähendab seda, et selleks, et tekiks mingisugune reaalne oht režiimile ja vastupanu, noh, sul on vaja kas siis ikkagi head organiseeritust või siis organiseeritud jõud, ehk julgolek, armee, nii-öelda korraldavad riigi pöörde mingisuguse parema plaani alusel. No hetkel ma ei näe kumbagi.
0: Wagner püüdis.
1: No jah, aga see ei näinud ka liiga tõsine välja.
0: No Putini populaarsus on samas sõltumatule vaadakeskuse andmetel, mis mõõdab seda populaarsust iga nädalaselt, on viimase aastaga üle 10% langenud, nii et no, mingid märgid ikkagi...
1: Jah, aga no, alati kohe siia tuleb see mantra, et kõik need küsitlused täna Venemaal, eks ole, et kui tõsiselt neid saab võtta, et selle vaada võib ise olla sõltumatu, aga kui sõltumatu on see inimene, kellelt küsitakse totaalses hirmu õhkkonnas, noh, kujutame ette, oli Stalini režiim, et mõõta Stalini populaarsus selles režiimis, kui adekvaatse pildi sa sealt saad. Et noh, ma selle peale nagu liialt ei loodaks, et noh, veel kord, et tegelikult nagu selline poliitiline opositsioon on ju Venemaal väga süsteemselt välja suretatud. Et kõik, kes vähegi on pead tõstnud ka kuskil madalamatel regioonide tasanditel, on kõik kas tapetud vangis või eksiilis. Ja noh, eksiilis ei ole ka suudetud selgesid nii-öelda kokku panna. Ehk see on nagu see kurb reaalsus, et ega siin mingit paremat plaani meie vaates ei ole, kui see, mis noh, on ka seni olnud, et ikkagi Venemaad tuleb survestada ka 22. Paketiga ja 23. Nii palju kui neid vaja on. Ja teisalt siis ikkagi Ukrainat toetada ja kolmandaks nagu võtta pealiivasest välja selle sama Vene hübriidsõja osas, mis Euroopa vastu käib iga päev.
2: Aga no samas, kui te siin ütlete, et sanktsioonipaketid ei ole Vene režiimi säilimisele mitte mingisugust mõju avaldanud, et ei ole näha, et ka mingit mõju oleks, ei ole ühte või ka teispidi võim vahetumas, et no siis tekib ju tähest tahtmata küsimus, et aga miks me neid sanktsioone siis teeme?
1: No siin tuleks vaadata sanktsioonidele niipidi, et no selge, et neil ikkagi ju majanduslik mõju Venemaale on. Jah, ta ei ole Venemaad nagu surunud tänase seisuga seda sõda lõpetama, aga ma väidan seda, et kui neid sanktsioone üldse poleks olnud, ehk Venema oleks saanud nagu ka majanduslikult sama hästi seda äri ajada edasi, nii et midagi üldse ei oleks juhtunud, et noh siis tal tegelikult seda ressurssi Ukraina vastu sõda pidada ja ka Lääne vastu hübriidsõda pidada oleks oluliselt rohkem. Et ressurssi kindlasti on see kahandanud. Noh, me ka täna näeme neid pilte, kuidas inimest peksavad 11 bensiini järjekordades, eks ole, Venemaal ja nii edasi. Et noh, on selge, et see on nagu koosmõjus. See on muidugi Ukraina töö, siis oluliste objektide ründamisel Venema territooriumil, aga ikkagi ka need piirangud, noh, nad avaldavad mõju. Nad ei avalda jah sellist mõju, et kohe kõik kogu režiim on käpuli, aga ta võtab režiimilt ressursse kindlasti ära, mida ta vastasel korral saaks seda enam paigutada nendesse asjadesse, jubedustesse, mida ma nimetsin.
0: Seda kindlasti jah, aga ikka ja jälle kuuleme me mõned, et Euroopa tipppoliitikute suust, et Venemaaga suhtlemisele tuleks hakata rohkem mõtlema. No me ei saa ju Venemaaga hakata suhtlema enne kui Venema ei ole sõda kaotanud ja oma piiridesse tagasi tõmbunud.
1: Ja ma
0: nõustun
1: sellega, mis ära saatejuht praegu ütles, aga nagu ma ka enne nimetasin, suhtumises Venemaasse üks pool on see müstifikatsiooni pool. Et see, et Venema on eriline, et ükskõik, mis on, Venemaga ikka tuleb asju ajada, see elab jätkuvalt oma elu ja sealt tuleb otsida ka neid põhjuseid. Et noh, ma olen ka sellistele tegelastele, kes väga intensiivselt on rääkinud seda, et jah, et Venemaaga tuleb kohe, eks ole, meil on ikkagi nii palju huvisid ja tuleb asju ajada, ükskõik, kas ta peab seda sõda seal või mitte. Ma olen neile kõigile öelnud, aga toge paraleel teise maailmasõjaga.

0: te kujutate ette seda, et näiteks okei, natsi Saksamaa kaotab, oleks või kaotas sõja, aga Hitleri režiim oleks jätkanud ikkagi. Et siis oleks nagu suhted taastatud, nii nagu seda vahepealset õudust poleks olnud. No selle peale siis tekib paus ja mõeldakse, et noh, see oleks ikkagi väga raske ette kujutada. Aga ometi paljud täna näiteks kujutavad ette seda, et kui see sõda Ukrainas peaks lõppema ja Putini režiim Venemaal jätkab, et siis on võimalik ummis jalu joosta tagasi varasemate suhete juurde, tühistada kõik sanktsioonid ja jätkata sealt nagu midagi poleks olnud. Nii et jah, see mõtteviis on olemas teatud kohtades, aga ma arvan, et tulebki mingite näitlikega ajaloost võetud näidetega nagu kuidagi tõmmata seda pilti nendel inimestel ka avaramaks.
1: No ajaloos on näited ju küll, näiteks kas või kui lähemast ajaloost otsida, siis Hispaania kodusõda Francoga suheldi küll peale seda võisnagi päris sõda või ka Hiina kommunistliku režiimiga Ameerika Ühendriigid läksid no, päris ruttu tegelikult Hiinat avama peale kodusõja lõppu ja kommunistide võitu.
0: Ja võibolla need on, no võibolla see ei ole oluline, aga ma arvan, et üks siiski, mis omab tähtsust. On see, et kas tegemist oli nii-öelda kodusõjaga või tegemist on ikkagi kallale tungiga teisele suveräänsele riigile. Et noh, siin siiski mingisugune vahe on olemas.
2: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
3: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täna Supereporteris.
12: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
13: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
14: Kersti Kaljulaid.
15: Kes topib oma nina igal poole?
12: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
11: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aspalu Ainar Ruussaar ja Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet jätkuvad vestlust. Tuleme kodust asjade juurde ka või pool kodust asjade juurde. Võibolla me näeme Venema mõjudes ka veidi tonti. Ma pean silmas eelkõige seda, et Luminor Panga kavatseb osta Ungari Pank OTP, mis tegutseb ka Venemal väga väikese turos, aga nad ise väidavad 0,4%. Selle panga Venema tegevuse mõju ju meie finantsruum üle ei kandu. See on emotsioon, eks ole?
0: No seda me ei tea ju. Et emotsioon on ta selles mõttes kindlasti ja mitte põhjendamatu, et täna siiski on Euroopas jäänud mõni üksik pank, kes ajab Venemaal äri edasi ja üks neist on olnud see OTP pank Ungarist, kes ka siin veel paar aastat tagasi Ukraina poolt pandi sanktsioonide alla süüdistatuna selles, et ta aitab kaasa Vene sõjale Ukraina vastu. Need sanktsioonid võeti maha siis, kui Ukraina ikkagi läbi Ungari valitsuse pandi tohutu surve alla siis abi saamise osas Euroopa Liidult, nii et see, et Ukraina maha võttis need sanktsioonid selle panga vastu, ei tulnud mitte Ukraina vabast tahtest, vaid ikkagi suurest survest. Nii et see on selle asja nii-öelda moraalne pool. Et väita, et täna enamik Euroopa panku ajab Venemaal äri edasi, on vale. Need on mõned üksikud pangad ja OTP on üks neist. Et kui vaadata ka seda majanduslikku poolt, siis see Vene turg on neile siiski oluline, see andis... See oli kolmandal kohal siis nende nii-öelda sissetulekutes üldse, kui vaadata selle panga tegevusi. Noh, mis puudutab seda nii-öelda majanduslikku poolt või kogu seda Vene sidemeid, et noh, siis ma arvan, et meie ka panganduse hilisajalugu noh, võiks anda põhjuse olla tundlik nendel teemadel. Ka isegi siis, kui veel sellises mahus Vene sõda Ukraina vastu ei käinud, mäletatavasti olid meil teatud teemad sellega. Nii et noh, ainuke, mis öelda, et see hea minu meelest välja ei näe, noh, mis puudutab juriidilist poolt, õiguslikku poolt, siis ma väga loodan, et Eesti vastavad ametkonnad ikkagi vaatavad täiesti sisuliselt selle peale, kas ja kui õige on sellele tehingule täna luba anda.
1: Aga teie isiklikult oleksite sellele asjale näpu ette pannud või käe ette?
0: No mina isiklikult jah, ei tahaks näha, et selline pank, kes peab võimalikuks, ajada Venemaal äri edasi pärast kõike seda, mis juba on toimunud ja mis kahjuks veel toimub edasi, et ta kinnitab Eestis nii-öelda kanda. Et mulle jah, see ei meeldi üldse.
2: Ja see sõnum on just kui selle panga klientidele, noh, inimesed saavad ise panka valida, kui neil ei ole kohustusi panga ees, aga mis te siis soovitate, et kui on võimalik vahetada panka või?
0: Ja mina ei hakka kellelegi midagi soovitama, eks iga üks vaatab ise, kuidas on, aga noh, lihtsalt mulle ka ei meeldi nagu see argument, et tuleb siia, et siis äkki meie pangandusturg kuidagi nagu seetõttu elavneb ja unustame ära selle, et see pank on pidanud võimalikuks ka kogu selle sõja ajal Venemaal äri edasi ajada, et noh, veel kord, eks kliendid lõpuks ise otsustavad, mis nad teevad, aga noh, see igal juhul minu jaoks ei näe hea välja.
1: Nii, aga meil on suur suvi, peamine teema, mis kõiki meedias köidab, on presidendi valimised. Praeguseks on kolm inimest, no enam-vähem teatanud sellest, et nad võiksid soovida presidendiks saada. Meil on no, vähemalt Isamaa fraktsiooniga riigikogus käinud kohtumas Maia Rutte, Riho Ühtegi, Indrek Laul. Teie ise, kellest teie või hinnangul võiks saada Eesti uus president?
0: No ideaalis, mida ma olen ka korduvalt öelnud, võiks Eesti president olla inimene, kellel on põhjalik sisepoliitiline ja välispoliitiline kogemus. Lähtudes sellest, et presidendi amet siiski on poliitika tippametikoht, see on üks mõnest, ehk umbes kolmest ametikohast, kus ametikoha järgi tekib Eestil ja Eesti esindajal võimalus suhelda kõigi teiste maailma riikide juhtidega nii-öelda otse. Ehk maksimaalselt seda positsiooni ära kasutades peaks olema selle koha peal nii-öelda selle valdkonna professionaal. Nii sisse kui välja. Inimene, kes on kandideerinud valimistel, kes on näinud ka seda, mida tähendab valimistel kandideerimine, Eesti inimestega suhtlemine, kes on Eesti inimestele tuntud, kelle seisukohad Eesti inimestele on teada nii olulistes sise- kui välispoliitilistes asjades. Inimene, kes ka välispoliitiliselt ei pea nii-öelda hakkama õppima seda ametit, olles president nendel aegadel, mis meil praegu on. Et kui ma toon ajaloost näite, siis minu meelest need kolm presidenti, kes Eestil olid tõsise sise- ja välispoliitilise kogemusega, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, võiks olla etalon ka tulevikuks. Et ei jätkuks see trend, kus erakonnad a priori ütlevad, et ühegi poliitilise kogemusega inimese peale me kokku leppida ei suuda. No ma arvan, et see lihtsalt ei lase välja mängida sellel ametikohal, milleks tal on potentsiaal. Nii et seda inimese nimesid, noh, neid nimesid, ma arvan, umbes paar kümmend Eestis, kes, ütleme minu poolt, nimetatud kriteeriumidele vastaksid. Nii et noh, nende seast ma arvan oleks ideaalne, kui erakonnad suudaksid kokku leppida kelles.
2: Ma küsin siit kohe edasi, miks just kui kardetakse seda, et mõni kandidaat on liiga palju seotud mõne erakonnaga? Mulle tundub, et seda just kui kardetakse. Võibolla meedia rahutab ka seda natuke liiga palju.
0: No minule lihtsalt näib seda, kui vaadata siin viimaseid presidendi valimisi, eelmisi ja üleeelmisi. Et see kokkuleppe kultuur Eesti poliitikas on lihtsalt kahjuks oluliselt nõrgenenud. Et mõlemal korral ju on olnud paljuski see, et ikkagi kui inimesel on mingisugune poliitiline taust, noh siis on piisavalt palju erakondi, kes ütleb, et ei, me temast isegi ei ole valmis midagi rääkima. Ja siis otsitakse kedagi, kellel see poliitiline taust puudub. Et noh, ma olen siin toonud ka näite, et kui näiteks Soome valiks presidenti nagu Eesti ja sellise poliitilise kultuuriga, siis kindlasti paljude poolt nii-öelda imetletud Alexander Stubb ei oleks täna Soome president.
1: Aga et... teie neid kirjeldusi kuulates, mis teie hinnangul teeks ühest inimesest hea presidendi Eestile, et kas nad teie hinnangul hakkuvad ka teie endaga? Kas te ise oleksite huvitatud sellest?
0: No ma tõstaks selles mõttes need kaks asja eraldi, et ma olen piisavalt realist, ma arvan tänase Eesti poliitika suhtes, et siin isegi mitte midagi pikemalt nagu arutada, aga nii et noh, nii on, et ma arvan, et igaüks suudab ise mõelda.
1: Aga huvi nagu endal oleks selles mõttes?
0: No minu huvi Eesti ühiskonna vastu ja maailma asjade vastu on jätkuv.
1: Ja presidendiks olemise vastu ka?
0: No see, seda ei ole laual praegu.
2: Kui palju reformierakonna saadikud näiteks hääletavad nii, nagu neile erakonna juhid ütlevad? Vaistab, et nende hääled ei pea isegi rahanduskomissionis, vähemalt nii mulja
0: on
2: jäänud.
0: No see on üks selline, jah, mitte kõige hiilgevam näide viimasest ajast, aga noh, tuleb ka aru saada, et kui sul on päris suur fraktsioon, päris palju inimesi, siis on ikkagi tekib momente, kus kattuvus ei ole 100%, ehk kõik on kõiges ühte meelt. Et selles mõttes ma ei dramatiseeriks seda ka kuidagi nagu üle. Et noh, kui ma vaatan ka oma Euroopa parlamendi kogemust, siis ka kui on suured fraktsioonid, siis keegi ei eeldagi, et on 100% kõik kõigis asjades ühte meelt. Et ütleme selline lõtt, kus on mingid asjad, kus mingile saadikule ühel või teisel põhjusel see üldine otsus või üldine suund ei meeldi sellel hetkel, see on aktsepteeritav. Nii et ma arvan, et ka Eestis me ei peaks seda üle dramatiseerima.
1: Kui me vaatame, kuidas endised rahandusministerid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd näiteks tulevad välja kärpepakettidega avalikult selle asemel, et selles parteis rääkida või parteis ei kuulata neid ja kuidas siis tekib kohe konflikt Tartu linnapeaga Urmas Klaasiga teemadel, et kas sinna on tarvis kultuurikeskust rajada või mitte, et no see näitab üsna närviliselt selle partei olukorda. Te olete ju reformierakonna juhatuse liige, et mis teil seal siis nagu sünnib?
0: No see on ka selline igavene lugu, et ühtepidi ju kogu aeg avalikus tahab, et asju aetaks avalikult ja siis teistpidi, kui mingid asjas tekibki erimeelsus ka erakonna sees või mõnede liikmete vahel ja see on avalik see erimeelsus, siis on just kui nagu muretsetakse, et aga miks see avalik on. Et see on nagu natukene selline surnud ring.
1: Ei, ma ei ole üldse murelik, et avalik on. Mul on hea meel, et on avalik.
0: Aga... Et noh, ma arvan, et ikkagi tead, eriti kui tegemist on nagu päris olulist asjadega ja kus inimesed nagu, noh, ja nad on suudavad argumenteerida, miks nad on ühel või teisel seisukohal. Et ma ei arva, et nagu neid asju peaks ainult kuskil kinniste uste taga ajama. Et noh, on selge, et Tartu linna peal on oma positsioon, mis enne kõike lähtub sellest linnast ja linnaarengust, noh, võibolla Riigikogu liige vaatab eriti rahanduskomissionis teise nurga alt neid asju, minu see on täiesti loomulik, et ma jah, ei dramatiseeriks seda kuidagi üle, samas ma möönan, et me kõik ju tunnetame seda, et tegelikult täna Eesti sellises ühiskondlikus nagu debattis on sellist närvilisust, nagu ma arvan üle keskmisest rohkem ja noh, eks siin on ju mitmed põhjuseid, on kogu see reitingute järgimine ja peatsed kahed valimised president ja siis Riigikogu otsa kevadel, et noh, eks kindlasti see võibolla mingit sellist tärvilisust paneb juurde ja keerab seal mingit emotsionaalset vinti ka sinna, kus see võibolla ei oleks vajalik. Aga ma siiski jään selle juurde, et minu mõelest nagu nii olulised asjad nagu on, ma ei tea, meie eelarve, mis on need eelarve valikud, noh, ei peaks ka sulguma ainult erakonna sisse. Nende aruteludega.
2: Jah, Reformierakonna viimaste küsitluste järgi kindlalt populaarsuselt viiendal kohal, aga
0: no teeme, siin jätkuvalt,
2: teeme siin väikese pausa.
14: Ühel mustal majal oli must aed ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
16: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
17: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
18: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
19: Eesti esimene põnevusteater.
20: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
19: kellerteater.ee.
21: Karklas paigaldab, karklas parandab.
22: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
23: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
21: Karklas paigaldab, karklas parandab.
24: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
25: Vahel.
2: Uku Aaspõllu, Urmas Paet ja Aino Ruusser jätkavad vestlust. Härra Paet, Riigikogu järgmine koosseis pärast märtsi valimisi äkki peaks põhiseaduse kallale minema ja muutma presidendi valimist ikka nii, et rahvas saaks otse valida. Võib-olla on see aeg tagasi.
0: Lühike vastus on jah. Minu seisukoht on see, et ei maksa peljata presidendi otse valimist ka parlamentaarses süsteemis. Ja noh, just kui vaadatagi seda, et see erakondade vaheline kokku leppe võimekus viimastel aastatel on olnud suhteliselt madal, siis ma arvan, et jah, võiks selle muutuse teha ära küll. Et kui me vaatame ka Euroopas laiemalt ringi, et siis on vähemalt 5 parlamentaarset riiki Euroopa Liidus, kus presidendi siiski valib rahvas otse. Sellest ei ole midagi hullu juhtunud, vastu pidi, pigem see on ühiskonda nagu liitnud, jälle see sama Soome näide, kui me meenutame viimaseid Soome presidendi valimisi, et Soome on ka samasugune parlamentaarne riik nagu Eesti, ometi valib edukalt otse presidenti ja pigem need presidendi valimised on ühiskonda liitev, mitte kuidagi nagu lõhestav protsess. Nii et ma arvan, et selles osas võiks selle arutelu nüüd ikkagi võtta tõsiselt ette ja vaadata, et kas see süsteem, mis meil siin nüüd 35 aastat on olnud, on meid kõige paremini teeninud, kas ja kuidas need presidendi valimised, noh ma isikutest ei räägi, aga just sellest protsessist, et kuidas see on, kas see on olnud nii nagu kunagi mõeldi, kui see süsteem üles ehitati või siiski on see, noh, just selle sama kokkulepp, nii-öelda kultuurinõrkuse tõttu olnud mitte päris selline, nagu ta võiks olla. Aga ma arvan, et me ei peaks mingil juhul nagu kartma seda, et ka parlamentaarses riigis inimesed saavad otse osaleda ja presidenti valida.
1: Teie kodukerakond, Reformierakond on sellel presidendi valimiste käigus üsnagi passiivne olnud. Et miks te ei soovi vastutust kanda Eestile parima riigipea leidmiseks?
0: ma ei tea, ma ei üldistaks niimoodi. Ma arvan, et jälle, et on inimesi, kes sooviks seda vastutust rohkem kanda ja osad võibolla, kes tõesti mõtlevad. Noh, seal on, millega mina ei nõustu, aga noh, käinud läbi see mõttevis, et noh, et meil on täna, eks ole, peaminister, et noh, kuidas me siis seda presidenti nüüd siis nii kõvasti nagu...
1: Ja peaminister ei ole kauaks.
0: No mõttes. Ja seda ma olen ka meenutanud, et meil on märtsis valimised, me ei tea täna, kes on peaminister pärast neid valimisi. Et see tõttu, et see, et meil on siin veel... nagu valimisteni mõni kuu aega, noh, ei peaks määrama seda, et aastateks valitakse presidenti. Nii et ma arvan küll, jah, et see hoiak võiks olla mõnevõrra aktiivsem tõesti, sest lõppude lõpuks, noh, tänase süsteemi järgi on ikkagi ka isegi ju ainult, noh, meil on siin jah, igast nimesid käinud läbi võimalike kandidaatidena, aga reaalsus on ju see, et päris kandidaadi saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget. Et noh, see, et on kuskil sõpruskonnad, kelle seas on keegi sõnaosav inimene ja sõpruskond leiab, et tema võiks olla president, väga tore, inimesed saavad ühiskonnas tuttavamaks oma seisukohti väljendada, aga päriselt kandidaati saavad esitada 21 riigikogu liiget, see on reaalsus.
1: Ja ilma reformi erakonnata ühtegi kandidaati täna ära ei valita?
0: Noh, selline viss see riigikogu matemaatika on, jah, no muidugi järgmine etapp oleks see valijameeste kogu, eks ole, kus see pilt on siis nii-öelda teatud mõttes lihtsam, kuna see künnis on madalamal presidendi valimiseks, kui ta on riigikogus. Ehk siis on 50%, mitte 68% ajalt nagu riigikogus, aga jah, et kõigepealt ikkagi tuleb need riigikogu etappid teha.
2: Seda küll jah, aga noh, võimalus, et riigikogus ära ei valita, on üsna suur, nii et need... praegused kandidaadid peaksid autodega mööda Eestimaad ringi kimama ja valija kogu liikmete hulgas ennast tutvustama.
0: No eks see sõltub ju, mis nende nii-öelda plaan on, et noh muidugi, et see seltskond, kes valib presidenti valijameeste kogus on suurem, kui ta on riigikogus, kõik omavalitsused on seal esindatud, kuigi noh, ega tänase seisuga pole ju ka täpselt teada, kes on see inimene, kes siis konkreetsest omavalitsusest läheks seda presidenti valima, et noh, ma mäletan, et siin ju mõni aasta tagasi oli selline, kuidas ma ütlen, nagu ise hakanud presidendi tuur kandidaatide vahel, kes mitu kuud sõitsid mööda Eestit ringi ja...
1: Edutuks osutus ja küll kõigile kandidaatidele.
0: Aga... Ja seda ma tahangi öelda ja siis oli päris mitu kandidaati, kes ütlesid, et kui tema luges kokku kõik need lubadused, mis tal erinevatest vallamajadest anti, et siis tal oleks pidanud olema mitmekordne ülekate presidendiks nii-öelda valimiseks, aga noh, reaalsus oli teissugune. Aga noh, selge, et noh, minu meelest ka see näitab, et meil on nagu probleem, kui on olnud juba mõned korrad, kus president valitakse ära ja siis liiga suur osa Eesti ühiskonnas saab alles selle hetkel teada, et oho, meil on selline inimene ka. Et noh, see ongi see sama tuntuse küsimus ka, mis annab teatud mõttes ka legitiimsuse ikkagi presidendi ametile.
1: Tuleva kevade parlamendi valimistel, noh, kõigi eelduste kohaselt Reformierakond saab üsnagi tugevalt pihta. On tõenäosus, et peale seda võiks vahetuda ka erakonna esimees. Kelles saab Reformierakonna uus esimees?
0: Ei ole mina see hiromant. Erakonna esimees valitakse siis, kui erakonna liikmete enamus seda tahab ja see, keda siis see enamus toetab. Et noh, siin on ikkagi mitmeid neid sündmusi veel vahepeal. Et noh,
1: kas on ka võimalus...
0: Täna on seda mõnevõrra jah, nagu... mõtetu arutada.
1: Kas on võimalus, et ka Mihhail jätkab näiteks peale valimiskaotust?
0: No kui erakonna liikmed seda soovivad, siis see nii on.
1: Aga kuidas teile tundub, mida erakonna liikmed soovivad?
0: Mul on seda raske öelda, sest kõike seda ei ole olnud, et see on nagu mitme etapiline ennustamine.
1: Aga teile on nii tohutu poliitiline kogemus.
2: No teadmised. Ja erakonna liikmed kindlasti soovivad, et Reformierakonna toetus oleks natuke enamat.
0: Ei, no muidugi soovivad ja ega siis sinna on ikkagi mitu kuud veel aega ja valimisolukord noh, aegajalt on vähe teissugusem kui võib-olla see, mida mõned kuud ette arvatakse, aga noh, selle jaoks, et see oleks teissugusem, tuleb muidugi tööd teha.
1: Kas te ise sooviksite olla Reformierakonna juht uus?
0: Ei, tänase seisu, no räägime seda siis, kui need asjad on nagu kuidagi aktuaalsed, et noh, ma igast asja olen elus tahtnud, ma olen rongijuht tahtnud olla ja pole välja tunnud, nii et selles mõttes no, elu on õpetanud, et asjadest tuleb rääkida siis, kui...
1: Kas partei oleks lihtsam juhtida kui rongi?
0: Põhjust rääkida, ma ei tea, ma ei ole kumbagi juhtinud, selles mõttes küsige mult seda, kui ma olen mõlemad teinud tulevikus.
2: Aga tänane valitsusliit ilmselt püsib valimisteni, selles ei ole kahtlust.
0: no praegu ei ole mingit märke jah , et see võiks kuidagi kokku kukkuda ja noh , küsimus on ka muidugi see , et kui olukord on väga keeruline näiteks sellesama eelarvega ja paljude muude asjadega , et mis peaks olema see motivaator kellelgi , kes täna valitsuses ei ole , tahta , ma ei tea , paariks kuuks valitsusse tulla . Et noh , see ma arvan , et ei ole väga tõenäoline , ma arvan jah , et pigem tänase seisuga mulle näib , et see valitsus on valimisteni ikkagi ametis .
1: Aga näeme vahepeal inimesi , kes lahkuvad valitsusparteidest .
0: No ei saa välistada , meil on ju seda liikumist olnud ju ka varemgi ja ei saa välistada , et see juhtub ka veel nüüd siin eelolevate kuude jooksul , sest noh , on ka vist keegi kokku arvutanud , et kui vaadata neid fraktsioonituid saadikuid täna Riigikogus , siis pole olnud ühtegi Riigikogu koosseisu varem , kus see , nende inimeste hulk oleks nii suur , kes on oma siis sellest erakonnast lahkunud , mille nimekirjas nad on parlamenti valitud .
2: Aknaaluseid on vist 12 või ?
0: Et jah , et see on nagu päris suur , et sellist nii-öelda inimeste lahkumist erakondadest on olnud ja noh , alati on valimised muidugi ka ju see koht , kus noh , peale selliste idealistlike ja poliitiliste kaalutluste on ka väike isiklik kaalutlus juures , et kui keegi tahab jätkata poliitikas ja parlamendis , et noh , inimesed aeg-ajalt vähemalt osad hindavad , et kus see siis kõige nagu mõistlikum oleks , et kust šanss parlamenti pääseda kõige suurem on , nii et noh , seda elementi ka ei saa välistada , et see
1: on mõni kolleeg tulnud juba tänaval vastu niiviisi silmad maas , et vist on lahkumas parteist ?
0: Ei ole .
2: Suur tänu selle vestluse eest , Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet , Uku Aspalu , Aino Ruussaar tänavad , et kuulasite vestlussaade Kahevahel jälle nädala pärast reedel .
3: Kahevahel . Kahevahel . Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
4: Rändesurve on kandunud Eestisse , PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude . Venemaa raketirünnakutes said abamuse Läti aukonsulaat . Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad ROKi otsuse ühiselt hukka . Öösel sajab kohati hoovihma , mandril on udu ja sooja öösel 8-17 kraadi . Ka homme sajab vihma paiguti ja sooja tuleb kuni 23 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . siseminister Igor Taro andis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile korralduse saata Läti-Valgevene piirile täiendavaid jõude , sest rändesurve on üha selgemalt Eesti suunas kandunud . Läti piirile saadetakse koheselt appi täiendav meeskond , vahendab Delfi . Lisameetmed võeti tarvitusele ka Eestis . Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast , keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril , vahendab Postimees . Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased peeti kinni eraldi gruppides Nõmmel , sadamas ning kesklinnas . Ühelgi neist ei olnud isikut tõendavat dokumenti . Praeguse info kohaselt on nad pärit Aafrika riikidest . Politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel . Venemaa korraldas ulatuslikud raketirünnakud mitme Ukraina linna vastu . Kiievis hukkus 6 inimest , 10 said vigastada . Slovjanski pommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest . Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat . Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide , kuidas Venemaa rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku ja selle eest tuleb kõige karmimal viisil vastutusele võtta . Hiiumaal valmis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel Kõpu radaripost , kus on võimas kaasaegne õhuseireradar . kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on see üliolulise tähtsusega , et kiirelt reageerida õhuohtudele eelkõige põhja- ja lääne suunal . Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla . Tegu on esimese korraga alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse . Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväehävitajat . kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist . Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei pääseks eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastikupõlengute tõttu on evakueeritud ligi 20 000 inimest. Hispaania palub Euroopa Liidu katastroofi abi koordineerimissüsteemi kaudu tuletõrje lennukeid appi, et põlengutega võidelda. Tulekahjud on hävitanud pealinna ümbruses 6000 hektarit. Sadakond inimest on vajanud ravi suitsu sissehingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning alustas rahva küsitlusega. See on esimene kord pärast eurokasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti idee kavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on 8-17 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
25: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
26: Mina olen Karl Karklasist.
27: Ja mina olen Anastasia.
26: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
27: Nii täkke parandused,
26: klaasivahetused,
27: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
26: Nii et, kui sul on klaasimure,
27: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
26: Broneeriaeg karklas.ee
27: või helista 1720.
25: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Eesti esimene põnevusteater.
20: Dan Browni. Suur müsteerium, Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
19: kellerteater.ee
24: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik Tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.

0: Dave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Täna Supereporteris.
6: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isama oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
7: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
8: Kersti Kaljulaid.
9: Kes topib oma nina igal poole?
6: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
5: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
10: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio.

0: müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
5: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
6: Kuku Raadio.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Rändesurve on kandunud Eestisse. PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakutes sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on udu ja sooja öösel 8-17 kraadi. Ka homme sajab vihma paiguti ja sooja tuleb kuni 23 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Siseminister Igor Taro andis Politsei- ja piirivalveameti peadirektorile korralduse saata Läti-Valgevene piirile täiendavaid jõude, sest rändesurve on üha selgemalt Eesti suunas kandunud. Läti piirile saadetakse koheselt appi täiendav meeskond, vahendab Delfi. Lisameetmed võeti tarvitusele ka Eestis. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased peeti kinni eraldi gruppides Nõmmel, Sadamas ning Kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info kohaselt on nad pärit Aafrika riikidest. Politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatuslikud raketirünnakud mitme Ukraina linna vastu. Kiievis hukkus 6 inimest, 10 said vigastada. Slovjanski pommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide, kuidas Venema rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistiku ja selle eest tuleb kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kus on võimas kaasaegne õhuseire radar. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on see üliolulise tähtsusega, et kiirelt reageerida õhuohtudele eelkõige põhja- ja lääne suunal. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväehävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei pääse, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastikupõlengute tõttu on evakueeritud ligi 20 000 inimest. Hispaania palub Euroopa Liidu katastroofi abi koordineerimissüsteemi kaudu tuletõrje lennukeid appi, et põlengutega võidelda. Tulekahjud on hävitanud pealinna ümbruses 6000 hektarit. Sadakond inimest on vajanud ravi suitsu sissehingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning alustas rahva küsitlusega. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disnerit, neist 25 kutsuti idee kavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on mitmel pool udu. Sooja on 8-17 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .

0: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transpordiamet.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
4: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
5: Kersti Kaljulaid.
6: Kes topib oma nina igal poole?
3: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
7: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: Daave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe 750 grammi 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.

0: saab.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
1: Nädala raamat.
3: Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
4: Head kuulajad, selle nädala raamatuks Kukus on Siim Kallase kirjutatud Torupill ja Nuga Ilmamaalt 2026 aastal välja tulnud, Katre Ligi toimetatud ja mina saatejuht Marek Strandberg Siim Kallasega sellest raamatust ka räägime. Nüüd, kas üldse on võimalik küsida niimoodi, et milline võiks olla suu ehk lemmik peatükk selles raamatus, mida sa tunned, et see, noh, kuidas ma ütlen, on nagu selline gravitatsiooniline tuum, mille ümber nii te enda suguvõsa kui teistpidi ka natukene kogu Eesti rahva saatust tiirlevad?
5: Ma arvan, et ma ise võib-olla... Ma sellist tuumik peatükki ei oska öelda peale selle lihtsalt, et see peatükk, mis ma kirjutasin Petti Alverist, no see on nagu, seda ma pean nagu niisugust olemuslikult teistsuguseks ja ikkagi, et seal ei ole nagu nii palju juttu sellest Petti Alverist kui luuletajast, aga on palju juttu Petti Alverist kui isiksusest, kes ei and alla.
4: Kui küsida, sina temaga... ise kokku ei,
5: ei puutunud.
4: Vaatamata sellele, et reaalselt elasite
5: üsna kõndisin mööda Koidula tänavat, vaatasin tema aknaid, mäletan, aga ei ole kokku puutunud. Ei ole. Aga noh, ta oli ikka, jah, noh, see, seal on et ta on nagu mõnes mõttes nii nagu sümboolne isiksus, et ta oli, noh, ta oli... Teda ju ka igate pidi ju pressiti, et ta kirjutaks patukahetsusi ja midagi ta ei teinud. Ja siis ma, ja mina ütlen veel, et ühe näite ainult ikkagi on see, kui sul on, siin, sa oled tulnud läbi väga raskest ja oled tulnud nagu pimedusest välja ja sulle antakse, pakutakse elutööd, elusanssi, mitte tööd, vaid sanssi, mida pakutakse ainult üks kord. Ja ainult ühel inimesele, seda ei saa lihtsalt mitu korda pakkuda. Pakutakse Jevgeni Onegini tõlkimist. Ja siis sa siis teed esimese peatükki, tõlgib ära ja kirjastuses on mingid eksperdid, kes siis ütlevad, et siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha, siit tuleks ümber teha. Ja Petti Alver ütles, et ma katkestan tõlkimise ja kõik. Ja ma ei tee seda edasi, et noh, kui sa jälle katsud nagu mõelda ise ennast, eks ole, et sul on elusants on silma ees, sa valdad seda teemat, sa tunned nii hästi seda vene keelt, oskad nii hästi tõlkida ja ma ütlen, et mitte keegi kunagi ei tõlgi teist korda enam, Jevgeni Oneginit, eks sa milleks ja ütleb, et ei, see mulle... Ma teen seda nii, nagu mina tahan. Kõik tõssid käed üles, aeg oli selline ja ta tegi nii, nagu tema tahtis. Et noh, selli, mõnes mõttes oli see nagu ajastu, nagu terve ajastu selline noh, inimene, kes noh, sümboliseeris sellist teistsugust suhtumist ja julgust tegelikult ikkagi nagu oma seisukohtade kaitsmise julgust ja see mulle jäi väga ja siis mul meeldis veel see, kus mu vanaisa käis selle Seckendorfi juures seal siis läbi rääkimas, et Saksa väed ei hakkaks Eesti vägesid tapma seal oli seal üks niisugune episood, siis see oli ka põnev.
4: Muide, ma pean seda ütlema, et iseenesest sisse vaade sõtta või sõdadesse laiemalt, kui kummalised need tegelikult on, et see on ju mõnes mõttes pidev diplomaatia. nagu me näeme nüüd nii Iraani puhul kui isegi Vene ja Ukraina sõja puhul ja see on tõepoolest nagu selline, ka see juhtum, mida sa kirjeldad, on selles raamatus nagu üks asi, mis jällegi näitab sellise, nagu no, kuidas ma ütlen, kodaniku või harrastus või hobiteaduse kaudu sõjapalet hoopis teistmoodi. Noh, mis on muljet avaldav. Selles mõttes, et me väga sageli ju no, sõdade puhul või sõdade ajaloo puhul näeme mingeid, noh, ma ei tea, selliseid mammutsündmusi või selliseid üldistusi. Väga vähesed ajaloolasedki kirjutavad detailidest sõja puhul ja selles raamatus, noh, no, see lust on lugeda, mis moodi asjad tegelikult käisid.
5: No jah, vaata, siin on ju see sama, millest me enne siin rääkisime, eks ole, võtta remarki läänerindel muutuselt, eks ole.
4: Oh jah.
5: Kõige aegade parim, minu arvates.
4: Seda ta on. Seda ta on vaieldamatult, et ei mingit poolt, ei mitte ei midagi.
5: Ei mingit positsiooni, ei mingit poosetamist, mitte midagi.
4: See oli esimene kord, kui ma seda raamatut lugesin, remarki oma läänerindel muutust, et ja siis ma sain aru selle sõjajaburusest, kus nii-öelda suured riigid kaklesid põhimõtteliselt umbes kilomeetri laiuse tsooni pärast, mis läks kord ühtede kätt ja teiste kätt ja miljonid surid selle käigus. Ja. See oli minu jaoks üsna šokeeriv ja mitte ma ei ütle, et see sinu raamat nüüd on šokeeriv, aga ta toob välja täpselt samasuguse, no kus ma ütlen, sõja ja konfliktide olme, millest me tundub, et noh, et kuidas see küll meid puudutab, aga see ongi ju vahel üsna väikese sammu kaugusel meie igapäeva elust.
5: No jah, no, ma siin ju panin sinna raamatusse sisse, et Hans Alveri kui sõjaväärsti kirjad, minu mõelest, noh, teid oli palju, vaat see oli küll üks arhiivis, mis olid need ta oli ju tsaari armees sõjaväärst ja ta oli ühel ajal oli ta nagu kõige kuumemas idarinde osas ja siis ka kirjeldas, et need, ma valisin need kirjad niisugused, kus sa täpselt seda nägid nagu kiretu kirjeldus umbes nii, et oh, kahjuks mu sõber sinne, eks ole, et jalad läksid ära ja kõik. Sa loed seda, võtad külma värinad tulevad peale.
4: Ja, aga jällegi ma ütlen veel kord, et see on sageli koht, mille puhul, jah, nagu Erich-Maria Remark teeb seda ilukirjanduse kaudu, kuigi ma arvan, et seal taga on väga palju tõde.
5: Ja, siis ongi tema enda, juhu,
4: just,
5: ta oli.
4: Ta oligi. Ja sinu puhul on see lihtsalt dokumentaalselt näidatud, millised on need konfliktid. Kas nii-öelda selle sama raamatu kirjutamise käigus oli ka midagi, mida sa nagu enda meelest täiesti uuena Eesti ajaloos, mida me ju oleme kuulnud toidu alle ja toidu peale ja arvame ennast teadvat väga, noh, nii-öelda täiesti uuena avastasid?
5: Ja teate, võib-olla oli üks asi see ikkagi, et kui suure tähtsusega oli see võitlus Aleksandri kooli pärast ja kui palju oli seal sees intriige ja omavahelist tülitsemist.
4: Kui sa täna lähed Aleksandri kooli hoonest mööda, mis on ju jätkuvalt alles, eks ole, ja, mis tundeid see sul tekitab?
5: Ei tekita mingit tundeid, ei oska küll öelda, aga ei, no, täna võib-olla tekitab, sest et täna, kui ma lähen sealt mööda, siis ma muidugi noh, põle väga asja sinna kanti, aga kui oleks, siis mul tuleb kõik see meelde, kuidas nad siis seda...
4: Just seda ma mõtlengi.
5: Ja kuidas nad seda kõike klaarisid ja kuidas lõpuks Venema võttis kõik ära, oligi kõik, eks ole, aga noh, see, et see oli nagu, tegelikult seal oli üks see hurda kõne, esimene või hurda peokõne laulupeol oli väga tabav, et sa mõtled, et Jeesus Maria, et see on ju täpselt see sama, mis praegu on, eks ole, et inimesed ei, kuidas ta seal ütleb, et eestlastel on komme, eks ole, et kõige asja vastu olla, et on ainult kui paar inimest on poolt ülejäänud, on kõik vastu, mõtled, et tabas nagu märki juba, mitus üle 100 aasta tagasi.
4: Aitäh, Siim Kallas, et sa tulla oma raamatu Toru Pill ja Nuga taustu seletama. raamat on, ma arvan, sobilik väga paljude lugemislauale. Ma loodan väga, et see raamat võiks innustada ka teisi inimesi, kel perede arhiivid ja mälestused säilinud samasugused asju kokku panema, sellepärast, et see on meie selgroog, see kuidas tekis meie ühiskonda, nagu Siim ka saate osas siin ütles, et mõnes mõttes see ongi meie aadel, kui me mäletame oma suguvõsasid ja seal toimunud. Head lugemist teile ja järgmiste kohtumisteni.
1: Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab . Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg . Teda küsitleb Mart Normet .
2: Sven , sa oled budist , kas see tähendab ka automaatselt , et patsifist ?
3: Budism tähendab seda , et saadakse või vähemalt üritatakse saada ilma elust adekvaatselt aru . Mida see selles kontekstis tähendab ? See tähendab seda , et esiteks me elame ebatäiuslikkuse maailmas . Ja ebatäiuslikkuse maailmas ei ole ühtegi absoluuti.
2: Aga siiski, kas see, ja, nagu see vägivallatus on ja, ju printsiip?
3: Ja muidugi. Aga probleem on ju selles, et aegajalt tuleb ette olukordi, kus sa ei tohi olla, noh, mitte sekkuda. No kujutame ette, et ja küll budist läheb mööda tänavat, tuleb keegi pika noaga vehkima ja laste läheb lapsi tapma. Et siis sa ütled, et ei, mina olen patsifist ja last tapab. Ei ole nii. Tuleb sekkuda ja isegi vajadusel see elimineerida, see kes ilmselgelt tahab teistele teisi hävitada ja tappa.
2: Kas nüüd selle Ukraina täismahulise sõja nii võib öelda, et sa olid rohkem patsifist?
3: Ei, ma olen täpselt sama võrra, noh, patsifist, see kõlab võibolla natukene isegi, ma ütleks, humoorikalt ja lennukalt, aga noh, kindlasti, muidugi, loomulikult. See tähendab eelkõige seda, et kõikide tundlike olendite pärast jäädakse ka siis, kui teadvus on tippu jõudnud, tullakse ikka siia maailma tagasi teisi olendeid aitama. See on ju väga ilus kujund, ka kujundina, eks ole, puht väga lihtsa niisuguse talupoegliku taseme juures isegi. See on ju ilus poeetiliselt. Niimoodi mõelda ja seda ka üritada elus nii palju kui võimalik täide viia.
2: Aga see on ju ikkagi hirmus, et inimesed surevad sõjas. Iga surnud inimene on tegelikult ju kaotus või ei?
3: Aga loomulikult.
2: Ja ma mõtlen ka agressori poolne inimene.
3: Ja aga loomulikult, jah. Ja miks see ka niimoodi toimub? Kui me nüüd läheme siin kohe väga sügavuti, siis selline olemise viis või vorm, kus me asume, see sündide surmade ahel, sellel on teatud kvaliteet või siis ka kvaliteedi, noh, puudumine, ütleme kehv kvaliteedi külg. Ja see ongi see, miks inimesed ei jõua kõrgemate vaimsete seisunditeni, et elu on üks meeletu virvar. Ja kui hakkab inimkond edasi jõudma ja targemaks saama, siis selle olemise viisi olemus, kes ei ole olend, aga see olemus ei lase inimestel saada palju targemaks, vaid tekivad juurde uued probleemid. No just siin lugesin, et ka Venemaal on tehtud uuringuid ja kardetakse, et pagan, need rinde kõrilõikajad tulevad ju ühiskonda tagasi. Et mis siis saab? Muidugi loomulikult on ju seal tohutu hulk kurjategijaid, kes hakkavad ju tapma ja muud leebemad kurja, noh, sellest rääkimata, seda teostama juba oma inimeste peal, sest nad on harjunud ju tapma. Aga mida see jälle, kui nüüd väga globaalselt vaadata, tähendabki seda, et kogu inimkonna tase langeb. Üldine vaimne tase.
2: Või on juba langenud?
3: Ei,
2: või...
3: no, ei seda niikuni. Aga see kisub ka hiljem, ka siis, kui sõjategevus on peatunud, ka siis see kisub alla. Samas jälle, erinevates olukordades on jälle niimoodi, et seal, kus on probleemid, seal on ka võimalus tõusta, vaimselt areneda. Ja väga hästi on üks India mõtleja Shanti Deva öelnud, et vaenlane on tulnud kui kallis aare. Täiesti ootamatult, et kui tema teeb mulle halba, siis läheb tema põrgusse, aga kui mina talle halba ei tee, siis saan mina selle väe läbi tõusta. Aga nüüd sealt jälle edasi minnes, mis toimub? Toimub tohutu differentseerumine. Ehk siis, et ühed, aga kahjuks ma pean ütlema, et neid, kes saavad üldse sellisest mõttekonstruktsioonist aru, neid inimesi on ju väga vähe. Väga vähe. Ja paraku on suurem hulk kahjuks ikkagi neid, kes langevad. See tähendab seda, et inimkonna üldine vaimne tase ja langeb. Ja on ju selge, et ka sõja tõttu jääb ju kooliharidus jälle ära. See on ka üks huvitav aspekt, millest ei ole eriti palju või ütleme, palju ei pea piisavalt, õiges koguses peaks räägitama, aga sellest ma ei ole kuulnud üldse, et räägitama.
2: No sõjaga kaasneb üldse igasuguseid probleeme ja katastroofe. No näiteks ökokatastroof, millest palju ei räägita. ETV2 pealt oli paar nädalat tagasi väga huvitav ka film näiteks sellest, et kuidas siis koos loomadega ju evakueeruti. Selles mõttes sul on ju koduloomad ja ukrainlased ikkagi kui tsiviliseeritud inimesed võtsid ju sageli oma koduloomad kaasa. Siis mis sai näiteks nendest loomadest, kes olid loomaaedades? Kuidas on terve siis selline, kuidas öelda, ühe proua juhtimisel terve rühm, kes päästis loomaaedade loomi ja saatis neid siis Euroopasse laiali edasi. No ikkagi kiskjaid seal hulgas, ja, eks ole, ja, lõvis. Ühesõnaga, seal tekib igasuguseid selliseid asju, mille peale me igapäevi mõtlegi.
3: Absoluut.
2: Eks ole, et see on nagu toomino efekt, et kui läheb sõda käima, siis tegelikult ju kõik aspektid saavad ju kannatada.
3: Aga muidugi.
2: Ja loomade psüühika seal
3: hulgas ja kõik. Aga no kui nüüd jutt loomade peale läks, siis muidugi on vaja kaasa võtta, aidata, toetada, ravida ja nii edasi, aga veel sealt lähevad ju veel lisaprobleemid. Ja mis see lisaprobleem on? Olen kuulnud... Siin loomaarstid on rääkinud ka seda, et need kaasa võetud loomad, et neil on ju ka haiguseid ja loomapidamiskultuur on ju teistsugune ja mis ei muidugi paluks mitte valesti aru saada, et ärge võtke, ikka tuleb võtta, ikka tuleb aidata, aga et see probleem laieneb ju veelgi ka hiljem, nii et tegelikult inimese elu vaadeldakse ka budismi seisukohalt siiski tohutu väärtuse ja võimalusena. Aga kui me selle elu aja täidame tohutu virvarriga, eks ole, hävitame loodust, hävitame inimestest rääkimata.
2: Või nii sama istume lollin näoga sotsiaalmeedias.
3: Jah, no loomulikult. Et
2: mis siis?
3: See on jah. Leebelt öeldes aja raisk.
2: Aga mis siis saab selles mõttes? Ma mõtlen järgmises elus.
3: Jah. No, vaat, nagu ma siin varem ütlesin, et toimubki jälle üks väga halb kihistumine. See kihistumine, kui me ajalukku tagasi vaatame, siis omal ajal ju näiteks raamat oli nii haruldlane nähtus ja seda said lugeda väga vähesed. Siis toimus ka inimkonna teadvuses hüppe, et peaaegu kõik on ju kättesaadav, loetav ja nii edasi. Ja nüüd vat, jälle selle hariduse puudumisega ja nende selle probleemide kuhjaga, mis on tekitatud. Selle probleemide kuhjaga sisustatakse ka inimese eluaeg, ehk siis võimalus teadvusega kusagile jõuda, kusagile areneda.
2: No, mina ise olen kristlane, sina oled budist, seal sõdivad, eks ole ka praegu kristlased, just koma vahele, suurem osa on ikkagi kristlased. Ja seda taassünni ideed, reinkarnatsiooni ideed ei ole, küsimus on ikkagi taevas või põrgus, eks ole, aga budismis on taassünni.
3: Muide eksid.
2: Nii?
3: Muide eksid. Kristluses oli taassünni idee olemas kuni 10. sajandini. Muide, see on üldse üks väga huvitav asi. Ma olen ka kirikuõpetajatega mitmetega rääkinud ja arutanud ja öelnud, et kristlased ei tunne kristluse ajalugu.
2: Nüüd sa pead andma, nüüd sa pead kirjakoha andma juba piiblist, kui sa sinna teemasse lähed.
3: Ja ei, noh, erinevate kirikukogude ajal ja on ju kristlust kõvasti muudetud. Kristlus on väga palju leebemaks muutunud. Väga palju on ju mõjutanud teda humanism ja üldse kultuuri areng on kõvasti kristlust muutnud ja pehmendanud. Sest olgem ausad, ikkagi sellel ajal, kui Jeesus elas, olid ikkagi sikaarialased ja muud tegelased, kes kantsid põues pikki nuge, et tappa inimesi ka. Nii et see teema on Lähis-Idas. No praegu me näeme äärmus islamis neid jälgi. Tähendab, islam ei ole jõudnud nii palju muutuda. Kuigi islam tähendab ju alistumist, eks ole, tõlkes. Et Lähis-Ida... No jah, see on hästi pikk, muidugi suur lai teema.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Maailmas tuleb ja. Praegu ikkagi niimoodi välja, et võtame kas või selle Iisraeli konflikti, mis puhkes, mis mina väidan, et mõjutab ka meid väga palju, sest et kas või juba see, et meie vähemalt senise kõige suurema liitlase pilk on seal peal ja läheb sinna nii ressurssi kui vaimujõudu palju ja ühesõnaga, et kui seal midagi toimub, siis seal toimub ikkagi selline lausa, ma ütleksin, sivilisatsioonide vaheline konflikt.
3: Ja muidugi.
2: Et Ukrainas ja Venemaal on ikkagi, no seda vist ei ole ilus öelda vennatapusõda, aga no ütleme lähedaste ikkagi kultuuride oma vahele suur konflikt. Ja. Aga seal jookseb ikkagi ka väga selgelt religiooni piiripidi, nii et sellepärast see on tähtis. Me hüppasime nüüd päris nagu sügavale sisse, piibli kirjakohti ma sult ei nõua, aga ikkagi oleks huvitav budistlikus seisukohast teada, mis nüüd ikkagi saab nendest, ütleme, konkreetselt siis tapetud vene sõduritest järgmises elus?
3: Ja.
2: Teoori järgi?
3: No, eks nad ümber sündid ahelas langevad allapool. Kes on kurja teinud? Ma ütleksin, et jällegi, et budismi ei maksa ka võtta nii öelda üks ühele. Seal on palju ka kujundliku mõtlemist ja palju pedagoogikat. Ehk siis, et anda väiksema mõtlemisvõimega inimestele juhiseid, kuidas olla, mida vältida ja mina suhtun kristlikesse inimestesse väga hästi. Ma arvan, et kristlus on ka väga hea õpetus. Ja palun vabandust, et ma siin ennem nagu torkasin, aga selle 10. sajandi ja ümber sündide. Tähendab, see idee on olnud kristlikes esimestes kirikukogude aruteludes täiesti olemas. aga ja noh, kui selle teemaga läheme veel korraks tagasi, veel edasi minna, siis on ju ka arvatud, et kuna Jeesus kaob 12. Eluaastal ära ja ilmub alles 33-selt tagasi, siis on ka avaldatud arvamust, et ta võis Indias käia. Miks? Ma näen selles isegi loogikat. Sest Juudamaal ei olnud lähedaste või noh, üldse inimarmastuse teema ei olnud väga fookuses üldse. Siis oli ikka, kui me vana testamenti peale mõtleme, seal on ikka karm isa karistab lihtsalt alalõpmata ja seab rangeid piiranguid ja enamatki. Aga Indias see inimarmastuse teema oli juba siis väga vana. See mõtlemismudel on tegelikult, ei ole omane lähisidal, aga on omane Indiale muide.
2: See on ka, et omane. Ta sai inspiratsioon Indias.
3: Võimalik.
2: Ja, aga siin sa vist, me oleme nüüd väga teoloogiliseks, ja. Aga siin sa jätad kuidagi kõrvale selle, et Jeesus on ka Jumal, ta ei ole inimene. Eks siis, et temas on juba jumalik tarkus sees. Aga, ja, tead, jätame teoloogilise jutu, isenest väga tore, et me üritasime vähemalt.
3: Muide, väga huvitav lugu on selles ka, et kunagi, kui oli esimene kord Dalai Lamaga kohtumine, siis oli temaga veel eraldi kohtumine Moskvas ajakirjanike liidu majas ja pressikonverents ja me olime seal väga põneva seltskonnaga või õigemini minul oli au olla seal seltskonnas oli minu õpetaja Linnart Mäll Lõuna-Koreast üks väga värvikas ja väga oluline inimene ja Johar Dudajev, hilisem Tšetšeenia president. Ja vaat see Lõuna-Korea, keegi küsis seal Dalai Lama käest, mis ta arvab Jeesus Kristusest. Vaat selle sinu eelneva jutuga seosest tuli see meelde. Tema ütles, et tema ei näe teda sellisel positsioonil nagu kristlased, aga et ta oli suur õpetaja kindlasti. Nii et siin... Noh, jumalik tarkus, jumalik, mitte jumalik, muide, ka selle kohta on jälle budismis väga ilusasti öeldud. Kas jumal on üle mõistuse? Kas ta on?
2: Vastus oleks kindlasti jah.
3: Siis ei saa tema kohta mitte midagi öelda. Null, punkt ja see teema on lõpetatud.
2: Ja
3: sellest vaatevinklist, see on ju loogiline.
2: See on väga loogiline, mis ütles, lihtsalt vahe on selles, et on Jumala poolt antud sõna, mis on piiblis kirjas.
3: Muide, oi, nüüd me läksime täitsa. Piibli kõige varajasemad koodeks Siinais näiteks on 35 000 parandust, teksti parandust. Ja Qumrani käsikirjade hulgas on ka väga palju täiesti uut materjali, mis erineb traditsioonilisest õpetusest olulisel määral. Aga see kõik selleks, jällegi religioon, milleks siis on vajalik? Religioon on ka tohutult hea pedagoogilises mõttes. Ta annab mingisugused moraalsed, ta on moraalne kompass.
2: Absoluut.
3: Ta annab inimesele mingisuguse toe ja mänguruumi või noh, mõtteruumi õigemini, mitte noh, mäng selle võibolla kõige kõrgemas mõistes on väga oluline ja see pühendumus ja kõik see nii et...
2: Ma tooksin veel kaks mõistet see juurde. Üks on see, mida ütles Uku Masing. Nimelt see, et kui inimene tegeleb religiooniga, siis ta hakkab nägema maailma kolme mõõtmelisena. Et muidu, võtta, meil on kalduus vaadata maailma horisontaalselt. Et me vaatame, mis meil selja taga oli ja me püüame vaadata siis nagu ette selle pealt. Aga see toob sisse veel selle üles alla mõõtme.
3: muide.
2: Mida muidu, eks ole, ju ei ole.
3: Ja, aga muide, me elame tegelikult 10 mõõtmelises maailmas.
2: No, palun väga.
3: Ainult, et ülejäänud 7 mõõdet on üli väiksel tasandil. No, siin me libiseme nüüd kvantfüüsikas.
2: Ja, ei, aga mõte jääb samaks. Mõte jääb samaks.
3: Et ja, väga, muidu.
2: Et avarda neid mõtlemise suundi. Ja teine, mis on nüüd natukene võibolla, mis nii kvanti ei lähe, on pühaduse mõiste.
3: Ja.
2: Tegelikult, mis on täiesti kadunud minu meelest tänases ühiskonnas ja mida siis religioon toob sisse. Et mingid asjad on pühad. Ja see teeb elu kuidagi, ma ütleksin... hubasemaks, mõnusamaks ja kuidagi nagu rohkem päris tunne on. Muidu on väga pidetu tunne,
3: ja,
2: kui seda on, pühaduse mõistet ei ole.
3: No jah, aga vaat see ongi, mis on jälle selle taga, kui suurt pilti vaadata, liigne liberaalsus. Liberaalsusega on mindud kaugelt liiga, kuidas öelda, see... No liiale, jah.
2: No jah.
3: Aga, miks see nii on? Väga, väga lihtne asi. Inimesed... kipuvad kogu aeg ühest äärest teise kalduma. Aga jälle, mis on budism? Budism on kesktee õpetus, mis ei tähenda keskmist, vaid tegelikult seda peab natuke seletama, see on optimaalse leidmise tee. Ehk siis selleks, et mingeid asju mõista, pead sa mõistma printsiipi, eelkõige printsiipi. Ja teine väga oluline mõte, mis on minu jaoks olnud noh, mõne võrra võib-olla isegi niisugune üllatav leid, et budism on teatud mõttes sarnane meditsiinile. Mis mõttes? Aga selles mõttes, et meditsiinis on ju ka niimoodi, et kui me saame liikse koguse ussi mürki, me sureme lihtsalt ära. Aga kui me saame õige koguse, siis ta meid ravib. Täpselt sama asi.
2: Mõõdukuse printsiip.
3: Jah. Ja selle mõõdukuse printsiibi on liberaalne maailm kaugelt ületanud. Kaugelt, ma ütleks. Mitte natukene. Aga praegu ma ütleks õnneks, ma näen tendentsi maailmas, et see hakkab taanduma. Ma loodan, et ta nüüd jälle teise äärmusesse ei lähe.
2: Võta nüüd kinni. Ameerika arengud on sellised väga äkilised praegu olnud, need esimesed kuud. Ja selge see, et see konservatiivne suund tõstab seal uue administratsiooni taustal noh, väga peadeks ole. Ja loomulikult ka see ei ole homogeenne. Seltskond, et seal on nagu, eks ole, mõned on ekstremistid ja mõned on siis lihtsalt, et teeme Ameerika esimeseks, sellised rohkem nagu majandus inimesed, no mis iganes, ühesõnaga, et seal on palju inimesi taustal, aga see on selles mõttes huvitav, et kuidas sa nagu näed, et üldse seda nagu tasakaalu sättida, vaata, meil on väike ühiskond, meil on võib-olla seda isegi lihtsam oleks teha siin Eestis kui suures ühiskonnas. See on mu väide lihtsalt, ma ei tea, hipotees, et kas sa nõustud või mitte. Aga kuidas Eestis nagu ikkagi sellist nagu tasakaalukust hoida, et mitte kaldud äärmustesse?
3: No jah, ümber ringi maailm põleb ja turbulents on ju tohutu. See on fakt ja sinna ei ole midagi teha. Ma arvan, et praegune Trumpi tuuseldamine maailmas on väga halb. Selles mõttes, et praegu oleks vaja vaikust ja rahu, nagu ütles Sammal Habe naksitrallides, kui nad ravisid seda Rudolfit seal, seda rästik Rudolfit. Ja jälle, kui vaadata väga suures pildis, mis siis üldse maailmas toimub, jättes isegi poliitika kõrval. Me elame praegu ühe eluga läbi mitu elu. Mitu elu. Kui me mõtleme, millega olid sisustatud inimeste elud 100-200 aastat tagasi. Käidi aadlikud, eks ole. Käisid ja jalutasid, ratsutasid, vahel tegid pauku ka metsa vahel. Talupojad ainult kõblasid ja küntsid. Aga milline on meie tänane elu? me võtame mobla või läheme koju, vaatame telekat, me näeme, mis on mere põhjas 5 kilomeetri sügavusel. Me näeme, mis on kosmoses. Me võime vaadata YouTubeist otse võtteid Marsilt. Ehk siis see informatsiooni hulk on plahvatuslikult suurenenud. Ja me selles mõttes me elamegi mitu elu läbi see, aga inimene ei ole bioloogiliselt selleks üldse valmis. See muudatus on toimunud väga järsku ja muide ma rääkisin sellest umbes 40 aastat tagasi ka mingites intervjuudes, et huvitav, et kas minu silmad näevad seda aega, kui inimkond hakkab massiliselt hulluks minema. Ja miks just vaat selle sama informatsiooni meeletu koguse ja selle läbi töötamis nõude tõttu, et me peame selle koguse ju kuidagi moodi ära seedima ja leidma mingeid seoseid, mis on meile bioloogiliselt võimatu ülesanne. Et me ei ole evolutsiooni mõttes, me ei ole selles faasis. Me oleme täiesti ette valmistamata sellisteks sündmuste arenguteks. Ja nüüd, kui keegi lisab, paneb veel kaasi juurde ja veel suuremat segadust tekib. Siis on see väga halb, väga halb. No ütleme nii, et kokkuvõtlikult ma näen muidugi maailmale kõige suuremat ohtu Hiinas. Ja ma selle kandi pealt jälle saan Trumpist aru, et Trump näeb ka ilmselt Hiinas kõige suuremat ohtu. Ja aga ta kasutab täiesti valesid võtteid lootes, et ta saab hakata Venemaaga mingit diili ajama. Loomulikult ta ei saa, see ei tule kõne allagi, sest Venemaa, ta ei näe läbi seda Venemaa huvi. Ja miks? Siin aastaid tagasi käis meie õiguskantsleri juures olid väga huvitavad loengud, käis Eho Moskva peatoimetaja, mis ta oli, Mihail Venediktov, käis rääkimas olukorrast Venemaal ja siis ma pärast küsisin, et kas Putin ei saa aru, sellest on umbes 5 aastat möödas, siis ei olnud veel nii suurt sõda. Jah, 2014 oli muidugi Krimm ja nii edasi, aga nii suurt sõda ei olnud. Ja see Venedikt, küsisin ta käest, et kas Putin ei saa aru sellest, et ta peaks praegu Euroopa ja Ameerikaga olema nii suur sõber, kui üldse olla saab. Ja ta ütles jah, et Putinil on number 2 nii-öelda teema laua peal ongi Hiina. Ehk siis, miks peaks hoopis Ameerika ja Euroopaga sõbrustama, aga see, vaatame kaarti korraks. Ja mida me näeme? Ainuke koht, kuhu Hiinal on laieneda. Kõik kiibid ja kõik kogu tehnoloogia, seda saab arendada suhteliselt väiksel maalal. Aga eluruumiks on ju Siber. Ja 2007 me käisime Linnart Mälliga, käisime Burjaatias ja mis meil seal räägiti? Noh, kõige muu eriti põneva kõrval, mida me seal nägime, kloostris ja kõik, aga noh, see on jälle üks väga pikk lugu ja pikk teema, aga Burjaatid ütlesid, et ehitustel töötavad ainult hiinlased. Ja et seal muide Burjaatide osakaal Burjaatias on väga väike ja põhiosa Burjaatidest on valgekraed, põhiosa. Ja tööliskond on vene inimesed. Aga ütles, et venelased on kõik juua täis, need ei tööta, ei toimi. Ja siis ja sõna sai lihaks, nagu öeldakse, kui me Mälliga hotellist hakkasime väljuma, lifti uksed läksid lahti, minul oli seljas särk siin suurelt Free Tibet oli rinna peal ja vastas oli, noh, kas neid oli 8 või 10, ma ei oska öelda, hiinlaste punt ja nende sellel ajal, kui lift avanes, kuidas nende pupillid suurenesid, et see oli, oli no, meeldejääv episood vähemalt.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Sa tõid praegu väga mitu teemat korraga sisse. Hiina ja Venemaa, nendest kindlasti tuleb rääkida veel. Ja see, kui sa rääkisid, me elame korraga mitut elu ja kõik need näited, mis sa sinna juurde tõid, siis see ju tegelikult väljendubki siis selles vaimse tervise kriisis. Kas ei ole niimoodi? Et me lihtsalt ei saa
3: ka selles,
2: pea enam vastu
3: lihtsalt. Jaa, muidugi, ka selles. Inimestel põlevad korgid läbi.
2: Ja.
3: Noh, tänapäeva noored võib-olla ei saa sellest aru, aga minu ajal olid mingisugused suured korgid, mis kusagile

0: Itelle täiesti ebaadekvaatsed hullud. Noh, nii nagu Stalin ja Hitler omal ajal ja praegu on Putin ja muidugi Xi Jinping, eks ole. Ja aga mis siin on veel üks väga siukene dramaatiline moment. Ma olen ise käinud ja olnud ju Moskvas ja Venemaal suhelnud. Mul on olnud erakordselt põnev elu. Mul on olnud au suhelda kinos Andrei Tarkovskiga. Nikita Mihalkov kutsus mind oma tiimi. Ma olen suhelnud tippteadlastega, absoluutse eliidiga. Orientalistika alalt näiteks. Ma käisin Mälliga paljudel konverentsidel. Rääkimata juba muusikutest, eks ole, kelle korterites ma olen elanud ja olnud ja või siis Taganka teatri pealavastaja Juri Ljubimov. Muide, ma küsisin vana Juura käest ka, et miks see Venemaa ikkagi oma mütosfääris, muide Raul Rebase väga hea mõiste või termin, mida ta siin Postimehe arvamusliidrite lõunal avaldas, et miks Venemaa peab olema suur ja tige ja eriti tasub meeles pidada siin Putini ühte ütelust, kus ta ütleb, et me ei ole vaja, et meid armastataks, on vaja, et meid kardetaks. Vaat see näitab seda mõtlemist. Aga tagasi nende selle vaimse eliidi juurde, kellega jah, mul on olnud erakordne au kokku puutuda ja suhelda, et see on üks tohutult õhuke kirme. Ja Venemaal, vene inimesed on väga toredad, aga see vene inimesed on ju ka täiesti ära pimestatud ja väga kavalate, kurjade ideoloogide poolt. Sest tõepoolest mõelda seda, sa saadad oma, nii-öelda kujutada ette, et kui saadetakse lapsed Ukraina sõtta ja need tulevad kirstust tagasi ja sulle öeldakse, et nad olid suured, võitjad ja nad olid tõelised kangelased, muidugi see meeldib ju vanematele. Selle asemel, kui vanematele, kes on oma lapsed sinna saatnud, öeldakse, et teate, nad said surma ja nad olid kohutavad kurjategijad. Eks ole? See sõnum, see on ju... Ja mis inimesele meeldib? Inimesele meeldib, et tema laps sai surma kui kangelane, mitte tema laps sai surma kui kurjategija. Eks ole? Ja vaat selliste psühholoogiliste manipulatsioonidega on ära tehtud nii Hiina rahvas kui ka Vene rahvas. Ja eks neid ole Põhja-Koreast rääkimata. Põhja-Korea muidugi tasub ka siin meenutada, et kes on su sõbrad, selline oled sa ise. Ma mõtlesin, kui Vene juhid käisid Koreas pomme palumas ja mangumas. Eks siit liigub ju ka edasi teema Vene Moskva patriarhaadi alluvusega õigeusu kirikule. No sellega on, ma olen ka kuulnud mitmelt poolt, et inimesed ei saa aru just kui milles on probleem. Kallid inimesed, ma ütlen teile, milles on probleem. Eestis ei tohi olla mitte ühtegi Moskvale alluvat asutust. Ja seal hulgas ka kirikut, sest ma olen üks minu väga hea sõber, oli Sagorski kloostri muusikajuht. Sagorski klooster, et te teaksite, on Venemaa number üks klooster ja ta ühel hommikul, kui ma Moskvasse jõudsin, istusime hommiku laua taha ja ta ütles, et tead, et ma tulin sealt ära. Ta oli seal professor. Vene kiriku muusika juht ütles, et ma tulin ära, sest sai kujuta ette, milline KGB seal möllab. Milline, jah. Aga veel kord kordan üle, Eestis ei tohi olla ühtegi Moskvale alluvat asutust, seal kulgas ka kirikud.
1: Ja.
0: Nii lihtne see ongi. Ja.
1: See jõudsi meile otsapidi siin usuteemasse, mis on selles mõttes võibolla vajab ära märkimist ja selles Vene kiriku kontekstis ja mitte ainult selles kontekstis, et võtta usuteema on nii isiklik ja nii võimas teema, et kui sellega hakatakse manipuleerima, siis saab vaid teha ainult kurja. Sest inimesed on ikkagi selle meelevallas. Ja selle, mis puudutab seda KGB seost nagu Vene kirikuga, et kui sa sealt hakkad lükkama seda pidiseid niite, siis loomulikult sealt ei saa midagi head tulla. Niimoodi lihtsalt ongi. Sest inimesed on lihtsalt niivõrd avatud raamatud.
0: Ja seda küll, aga Jeesus Kristusel ja Moskval ei ole nii nii mingit seost.
1: Seda küll, jah.
0: Ja. Selle peale tasub ka mõelda. Peale kõige muu on kogu see süsteem sellisel juhul me peaksime rääkima hoopis Kievi patriarhaadist.
1: No just.
0: Sest kogu see, see Moskva on lihtsalt kaaperdanud Kievi käest seal.
1: No nii on.
0: Ja, vastupidi, Moskva peaks alluma Kievile, mitte vastupidi. Ja, aga vaat, huvitav, et meil on ju see tagurpidi Antsla lugu, aga seda kõige efektiivsemalt on ju Venema läbi aegade kasutanud. Räägitakse sellest, et Ukraina ründab, eks ole. See on see loogika, et tungi kallale te kurja ja ütled teine tungis sulle.
1: Ja.
0: See on nii uskumatu vale, et teised ei usu seda, et on võimalik selline sür.
1: Ja. No ja siis kõlab veel, eks ole, suhteliselt meile nagu lähedasest kultuuriruumist selline väide, et miks sa üldse lähed kaklema, kui teine on nii tugev?
0: Ja, no mis jutsa on?
1: Ja.
0: Ei, kus juures ei minda ju kaklema, tungitakse kallale.
1: Ja ennast kaitsma.
0: Ja,
1: miks sa ennast kaitsed,
0: ja,
1: teine on tugeva?
0: Ja, anna kohe alla, jah.
1: Ja.
0: Või mis loogika siin on siis? Ja siis kõik tugevad hakkavad ju kõiki, kes on nõrgem hävitama. Eks ole, et kuhu me siis niimoodi jõuame? Sest küsimus on ju pretsedendi loomises ka praegu muu hulgas. Seda ju ka Hiina väga olega jälgib. Jällegi, eks ole, Hiina tohutu vägeva kultuurimaa. Aga mis seal on... kohutav on ju kommunistlik diktatuur. Ja muide, Dalai Lama on väga hästi öelnud, et Hiinat valitseb praegu kommunistliku usu hullus. Jah. Noh, ma ei tea, palju sellesse nüüd usutakse või seal Hiinas, aga ma pean ütlema, et kunagi aastaid tagasi ma pakkusin välja välisministeriumile, et võiks ju teha mingisuguse niisuguse ümarlaua ja natukene rääkida sellest Hiina teemast ja see oli vist 2008, kui ma ei eksi ja see korraldatigi ja seal hakati jälle rääkima seda, et Hiinas ei ole mingit kommunismi enam. No kuidas ei ole? No on ju küll. No nüüd on see olukord muidugi muutunud kõvasti.
1: See on ikkagi üks partei endiselt.
0: No absoluutselt, muidugi. See on kõik käib ainult kommunistliku partei diktaadi järgi. Ja selles mõttes muidugi me eurooplastena peame natuke kõrvad lõnti laskma, et kus on tulnud see kommunistliku süsteemi idee kahjuks Euroopast.
1: Riigikogus on ju neid toetusgruppe igasuguseid. No Tiibeti toetusrühm, eks ole, Taiwanil on oma sõbrad, Hiinal on ka omad sõbrad.
0: Ja.
1: On see normaalne?
0: Ei ole. Ei ole. Või kui me räägime sellest, et Hiina, noh, ajalooliselt vaadata Hiinat, ja Hiina ajalugu on ju tohutu pikk ja seal on olnud ka perioode, mis on mõnevõrra sarnased sellele, mis praegu seal toimub, näiteks legismi ajastu ja ka niisugune, kus siis hävitati ja võideldi kõiksuguse tarkuse vastu, ütleme niimoodi väga lihtsalt. Ja kõik oli kontrolli all, et ja.
1: Aga mis sa tahad öelda sellega, et ei peaks võibolla olema siis Hiina toetusrühma, näiteks sõprusrühma? Ja miks? Ta on ju ikkagi...
0: Ja aga väga lihtsal põhjusel. Need inimesed, kes seal ka Hiinas käisid, need ju räägivad nagu Venema. Ehk siis nad tõeliselt tagurpidi Antsla jutud on ju sealt kuulda olnud. Et nemad ei ole näinud üldse mingid probleeme. No kuidas ei ole? Seal on ju terved rahvad on ära hävitatud. Muide, siit ka üks väga hea lugu. Dalai Lama ise rääkis mulle seda, et ütles, et tead, et üks vana mees tuli minu juurde ja ütles, et ta tahaks minna koju surema. Aga ta ei tea, mis on tema kodu nimi, selle maakonna nimi. Et seal on kõik nimed ka muudetud. Ta ei saa minna, ta ei tea seda hiinakeelset nime. Ja rääkida, et keegi ei saa aru, keegi ei näe, ei kuule, ei, seal on kõik hästi. Ma enda suureks kurvastuseks siin mõni aeg tagasi nägin üks väga tuntud rockmuusik oli Ringvaate saates ja ka silmad põlesid rääkis, kui tore on Hiina, kui tore.
1: No ta käis turismi reisil lihtsalt või?
0: No üks kõik, aga see...
1: Nägi pilvelõhkujaid ilmselt.
0: Selle kohta ma ütlen päris karmilt, et kellegil pole õigust olla rumal.
1: Mis see tähendab?
0: See tähendab seda, et kõik halb maailmas tuleb rumalusest ja inimese kohustus. Muide, jah, kunagi me arutlesime ühe väga tuntud kultuuritegelasega, kes ütles, et see on inimese enda asi, mida ta teeb. Ja mina ütlesin, et ei ole. Inimene peab ennast arendama. Inimene on kohustatud ennast arendama. Miks? Väga lihtsal põhjusel. Sest kõik halb tuleb rumalusest. Ja selle pärast, ja vaat see on ka jalajälg jälleks. Looduses me räägime, et inimese jalajälg ja reostus ja kõik ja nii edasi. Aga rumaluse jalajäljest tuleks ka rääkida.
1: See on päris tõsine
0: teema. Eks ole?
1: Vaimne jalajälg.
0: Ja absoluutselt. Absoluutselt. Ja muidugi inimeste võimed on erinevad. Mõni saab rohkem aru, mõni vähem ja nii edasi. Aga ma tohutult hindan või üks peamisi kriteeriume, mille järgi ma inimest hindan, on see, kas ta siiralt püüdleb paremuse poole. Ja mida ma paremuse all pean silmas? Seda, et ta püüdleb tarkuse poole, et ta püüdleb asjadest arusaamise poole. Jah, muidugi võib olla probleeme ja mingitest asjadest ei saada aru, aga siis võib ka ju küsida nende või vähemalt arutleda, eks ole? Sest on ju ka niimoodi, et ühel on üks seisukoht ja teisel on teine seisukoht. Need seisukohad võivad vahel jääda erinevaks. Nii nagu näiteks on ju täiesti kama, kas sul sinu lemmik värv on roheline või sinine. See on ju üksta puha, aga see ei ole ju kama, kui öelda, et kas sa oled Venema poolt või Ukraina poolt tänasel päeval. Eks ole? Et ka erinevustes on erinevus.
1: Ja muidugi.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma just tahtsin sult enne küsida, kuidas seda rumalust ikkagi defineerida, sest see tundub nagu hästi libe tee, hästi, kuidas öelda, siis ka repressiivne tee, mingis mõttes, aga sa päris ilusti juba seletsid seda, kuidas sellest aru saad. Ehk siis, et inimene peaks vähemalt püüdlema maailmast arusaamise poole, mis meist saab, eks ole. Aga siin on vist ka selline nüants, et peaks ka vist kahtlema enda mõtetes.
0: Aga loomulikult, tark inimene kahtleb alati.
1: Just.
0: Alati kahtleb. Ja jälle, budismis on ka öeldud, et mõõk ei saa ise ennast lõigata. See tähendab seda, et sa ei saagi lõpuni olla objektiivne, aga tuleb sinna poole püüelda. Ja miks sa veel ei saa olla objektiivne? Aga sellepärast, et me elame ebatäiuslikkuse maailmas. Jälle on ju selge. Aga vahend paremaks saamisel, seal on üks oluline tööriist. Ja see tööriist on analüütiline mõtlemine.
1: Sven, me oleme alati elanud, inimkond on alati elanud ebatäiuslikus maailmas, kas ei ole nii?
0: Absoluutselt ja kahjuks siin kohal ei saa kedagi väga rõõmustada, et see jama läheb edasi.
1: Ja. Lihtsalt mõnikord tundub, et see kuidagi on nagu mingisuguse kontrolli all. No ma ei tea, kas või need demokraatia aastad, mis õnneks kestavad praegu veel ja mis on olnud, et siin on olnud noh, mingi kontroll. Ma sa enne ka ütlesid, et võibolla selle liberalismiga on mindud ekstreemi ja see on toonud tegelikult kaasa selle, et liberalism on ise ennast hakkanud ära tapma, ja, ise ennast sööma.
0: Muidu.
1: Aga printsiibis ikkagi vabadusi on olnud ju väga palju. Kas, kas vabadus oma olemuselt on hea?
0: Vaat siin hoopis probleem on selles, et mida me mõtleme vabaduse all. Vabadus teisele kallale minna ja prillid katki lüüa, see on ju ka. Eks ole, või kus see joon on?
1: Mm-hmm.
0: Eks ole, nii et inimeste eludes on tohutult palju vaat seda halli ala. Halli ala, kus on keeruline noh, opereerida nii-öelda.
1: Ja mis on õige, mis on vale?
0: Ja. Ja need hallid alad jäävad ju alatiseks, aga tuleb ikkagi vaatamata kõigele. Ja võt see sama ebatäiuslikkuse mõiste jälle, kui me selle siia sisse toome, et kõiges ka kunstis ja muusikas ei ole võimalik täiuslikkus. See ei ole ka võimalik. Aga muide, miks ei ole täiuslikkus võimalik? Ma ütlen ka seda. Või vähemalt minule tundub see täna nii olevat. Täiuslikkus eeldab staatikat.
1: No ta on nagu absoluut, jah?
0: Jah, mm-hmm. jah. Aga kuna absoluutselt kõik on liikumises ja muutumises, siis ei saa olla ka täiuslikkust.
1: See on selles mõttes kuidagi väga lohutav, sest et me ajame oma eludes igapäev ka taga täiuslikkust.
0: Ja
1: ka väikestes asjades, ka pannkoogi tegemises, ka ma ei tea, lapsega suhtlemises, milles kõiges kohk tahad olla täiuslik. Ja. Aga see ei ole võimalik.
0: Ei ole. Aga mis ei tähenda, et sellest peaks loobuma?
1: No jah.
0: Vaat siin ongi see paradoksaalne mõtlemine.
1: Ja
0: seda paradoksaalset mõtlemist aitab väga hästi just budism arendada. Väga hästi. Muide veel üks asi, näiteks just see objektiivsuse suunas liikumine ja taotlus on selles mõttes ülivajalik, et meid väga tihti segab asjade ja nähtuste hinnangu puhul see, kas ta mulle meeldib või ei meeldi. Me hindame üle neid asju, mis meile meeldivad. Ja me ei näe seda positiivset, mis on ütlejas, kes meile ei meeldi.
1: No igal juhul ja siin on juba kas või see, et me saame ju 85% infot saame silmadega. Ja see on üks väga eksitav asi tegelikult kahjuks. Et sina töötad hästi palju kõrvadega ja ma arvan, et sinu loomingus on võibolla isegi palju rohkem tõde kui selles loomingus, mida tarbitakse silmadega.
0: Muide, muusikat ju vanasti õpetati, noh, siin meie kultuuriruumiski koos matemaatikaga, nii et aga miks ma ka väga ikkagi soovitan ja muide üllatavalt palju on ju noh niisugustes arukamates poliitik või need arukamate poliitikute hulgas on neid, kes ja ka teadlaste hulgas, kes on seotud ühel või teisel viisil muusikaga. Ja no Einstein ju armastas viiulit mängida. Et mida see muusika ikkagi annab? Muusika annab abstraktse palju abstraktsele mõtlemise arendamisele ja ta annab ka ruumilist mõtlemist. Miks? Sest kui me kujutame ette, et näiteks maalikunstnik, eks ole, tema näeb kogu aeg oma kogu kompositsiooni, näeb, eks ole, või kujur, skulptor, aga muusikul sa ei taju seda korraga, eks ole.
1: See on nagu fantaasia mingis mõttes.
0: See on tohutu keeruline, jah, mingid pikemaid teoseid. Üldreeglina, muidugi jälle see ebatäiuslikkuse maailm, peaaegu alati kirjutatakse jälle hiljem, tehakse parandusi ja tehakse ümber sellepärast, et lõpuni sa ikka päris täpselt ei kujuta ette, kuidas see asi hakkab tegelikult kõlama.
1: Kui rääkida inimkonna tulevikust ja võibolla varsti jõuame kuidagi veel lähemale, veel praktilisemaks vähemiselt teooriatest rohkem maa peale, aga me ei pea jõudma, ma lihtsalt ütlen, võibolla jõuame. Siis ma tooksin nüüd siin meie jutu keskel sisse selle AI mõiste.
0: Jah, väga tore.
1: Kas sa kasutad mingit AI abivahendit ise ka?
0: Jah. Jah, mul on ju arvutis on tohutu hulk kõiksuguseid virtuaalinstrumente ja
1: aga sellist asja, mis ise mõtleb, mis annab selle nagu vastuseid.
0: Vaat sellega ka üks huvitav asi. Mul on olnud ka hea võimalus
1: No mõtleb muidugi vabandust, ma pean ütlema igaks juhuks, et ma mõtlen nüüd ikkagi jutumärkides. Täna veel ei mõtle. Täna ta kombineerib ja. Kokku, aga noh, tarvis on mõtlen.
0: Aga jälle üks väga oluline teema on jäänud siin käsitlemata. Kogu selle, jälle väga suurelt vaadates, mõeldes selle teema peale nii öelda globaalselt, on see, mis algimpulsi saab see AI. Ja selle annab ju inimene, eks ole? Ka siis, kui nad hakkavad ise oma vahel ise ennast arendama, siis algimpuls on ju ikkagi tulnud inimeselt. Ja vaat selle algimpulsiga peab olema väga ettevaatlik. Ja ma ei ole selles sugugi kindel, et see algimpuls on
1: hoolikalt läbi kaalutud.
0: No vähe sellest. See võib olla antud inimeste poolt, kes ei mõista humanistike väärtusi. Vaat see on probleem.
1: Jah, no mingid piirid on, eks ole, nendel, mida me saame kasutada igapäevaselt peale pandud, sest et väidetavalt on olnud ju võigemini, noh, et kui sai neid piire ei pane peale, siis ta tõesti õpetab siin pommi tegema ja annab sulle igasuguseid, praegu ma räägin siis konkreetselt nendest keelemudelitest, eks ju.
0: Ja.
1: Et ta mis iganes hävituslikud plaanid kõik kirjutab sulle ette, eks ju. Aga siin on ikkagi need filtrid praegu sisse pandud.
0: No ei ole ju. Ma alles hiljuti lugesin, et AI olevat kusagil öelnud, et miks mitte tuumapommi kasutada.
1: No jah, ühesõnaga, hea küll, aga no ühesõnaga.
0: Et kuna see on olemas, eks ole, jälle, vaat siin tekivad niisugused väga keerulised loogikaga seonduvad probleemid.
1: Aga selleks sa oled kuidagi ise valmis? Et ilmselt juba, no absoluutselt mõtleksin hiljemalt 5 aasta pärast, aga võibolla varem ikkagi AI loob ise ennast ja loob niimoodi, et me ei saa enam aru absoluutselt, kuidas ta ennast loob ja tast on saanud mingis mõttes nagu isik.
0: Jah, ma ei tea, sellest on ka budismis räägitud. Et on olemas eri tasandil maailmad ja et inimene ka loob oma näo järgi Jumalat.
1: No, seda on räägitud.
0: Teatud mõttes see ju ka nii on. Ehk siis, et see vasil, ja et see ongi võimekam. tegelikult...
1: Kas sa oled selleks valmis oma usus? Oled sa mõelnud, mis see tähendab?
0: Noh, ma olen juba nii eakas, et minule jääb ehk muretseda selle pärast, mis edasi saab. Teiste pärast ja laste pärast ja nii edasi.
1: Mis siis saab?
0: Ei tea. Ei tea, väga raske öelda. Eks aeg näitab. Vaat on palju selliseid asju, mida me ei saagi teada ja me ei saagi lahendada enne, kui see on kätte jõudnud. No näiteks kas või kellega abielluda. Noor inimene vaatad teda ja kuna ta ei ole ju kellegagi kunagi abielus olnud, siis ta ei tea ju, mis on kooselu noh, kõige olulisemad tegurid. Ehk siis, et me peame elus järjest pidevalt kõikides arenguetappides tegema otsuseid, millest me midagi ei tea. Meil puudub kogemus. Ja see on ka jälle selle ebatäiuslikkuse generaator, mis näitab, et me elame ebatäiuslik. Me ei saagi ju, eks ole, see on selle maailma omatus, et me peame tegema otsuseid teadmata, millised on tagajärjed. Ja mind jälle pani väga üllatuma see, kui siin ja mingid tippteadlased tegid suure avalduse, ja, et AI tuleb, see areng tuleb seisma panna. Oid kui taevas selle eest. Jälle hämmastav. Einstein ju ka ütles, et tuumapommi arengule tuleb panna piir. See on absoluutselt naiivne lähtekoht, sest siis teevad ju kurjamid selle valli. Tähendab kindlasti, inimkonna ajalugu on seda näidanud, et kõik asjad tehakse teoks. Kõik praktiliselt. Noh, mis on selles mõttes
1: võimalikud.
0: Ja olulised ja vajalikud, need tehakse teoks. Ja kui meie ütleme, et meie jääme seisma, siis teevad kurjamid, kes hakkavad meid valitsema ja see Orwelli maailm tuleb varem, kui me, pigem on see probleem ja oht, et see maailm neelab meid varem. Nii et kogu aeg inimene peab nagu võidu jooksma selle eest, et ellu jääd. Et vanasti meil tuli mammuti eest põgeneda. Teda küll pika odaga suskides, aga et nüüd on lihtsalt mammuti asemel on sellised probleemid. Et ega me sellest ka ilmselt ei pääse mitte kunagi. Aga mul tuli vahepeal siin meelde see, et ma ühele su küsimusele vist ei jõudnudki vastata, et see oli väike rahvaste temaatika. Ja et suured tulevad ja neelavad alla. Jah, mina arvan küll, et väikerahvastel on rahvuslus oluline. Aga kes on rahvuslust alla surunud ja kurjalt kasutanud ja kurjalt tarvitanud, on suur rahvad ju, eks ole? Me ju näeme, mis Venemaal on ju... Ja rahvuslus muidugi peab olema ka mõistlik ja tark, vaat nii nagu armastada saab täiesti valesti, täiesti rumalalt, aga armastada saab ka kõrgkvaliteedis, saab olendeid laiemalt armastada. See on ju ehk siis, et ühe ja sama mõistel on tegelikult tohutu erinev kvaliteet.
1: Mis asi on siis rumal rahvuslus?
0: No me näeme Putin praegu. Palun. Putin ikka eesotsas. See on pime rumalus selles mõttes, et meeleheitlikult seda deržaavat säilitada. Selle tõttu tuleb ja Hiina ju, mis meil ka ennem jäi jutt natukene nii-öelda õhku, et Hiina tuleb ja vaatad kaarti, kuhu ta läheb. Loomulikult ta võtab selle Siberi üle, aga ta võtab kavalalt Siberi üle.
1: No ta lihtsalt, pool Aafrikat
0: üle võtnud. Lihtsalt käe tõstmise, ja muidugi, käe tõstmise ja see metoodika on täiesti erinev, aga selles mõttes on nad eriti ohtlik tiim. Et ma ütleksin, et Venemaa on nagu luumurd, mis teeb jubedat valu ja näha, kõik näevad, et lonkab keegi, eks ole. Aga Hiina on nagu vähkkasvaja, mis tapab nii, et sa ei saa arugi. Vaikselt. Ühel hetkel äkki langeb eesriie ja mäng on läbi.
1: Sa ei karda niimoodi öelda?
0: Ei karda. Ma räägin praeguste riiklike korralduste baasilt. Jällegi, ma ei räägi mitte Hiina rahva seisukoha pealt. Aga ja muide küll on hästi öelnud, kas ta oli ka Mihail Šiškin selle kohta, et Venemaa kõige suurem vaenlane on Vene riik. Küll see on hästi öeldud. See on alati niimoodi kahjuks olnud.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga Hiinas see su siis asja ilmselt pole.
0: Niimoodi
1: julgelt...
0: Väga ammu ei ole. Ja, no Dalai Lamaga, nagu sa mehkeldad ühel, teisel või kolmandal viisil, nii on sul kindlasti kriips peal.
1: Aga kas meie sugusel...
0: Muide, minu käest on isegi küsitud, et ega te elukallale pole kiputud sellega seoses. Nii et,
1: no mis see vastus on?
0: No ei õnneks mitte, aga küsija ütles, et mujal maailmas on probleeme olnud sellega. Ja. Nii et see mäng on muidugi karm, jah. Aga jälle, eks ole, no milleks me siis elame, kui me häid asju ei tee? Tuleb õiget ja häid asju teha. Ja ma arvan, et üks tõsine inimene teeb selles suhtes nii palju, kui ta suudab. Ja.
1: Aga mis on üldse Eesti ja eestlaste ja Eestis elavate inimeste väljavaade selles maailmas, kus on ikkagi väga suured, nagu tegijad, Ameerika, Hiina, noh, Venemaa niivõrd kuivõrd, aga ikkagi, et mis üldse meie nagu roll või koht üldse on siis selles maailmas?
0: Noh, õnneks siiski see NATO baasil toimiv organism, ma ütleksin niimoodi, on nüüd saanud sellise šoki. No nagu me teame, Soome ja Rootsi on tulnud kampa ja olukord ikkagi võrreldes 39. aastaga ja 40. rääkimata on selles mõttes kardinaalselt teine, et ma arvan, täna saavad kõik riigid aru, ka väiksemad riigid aru, millega on tegu. Ehk siis... Tegu on sellega, et üks aaval meid hävitatakse ära. Aga kui me hoiame kokku ja praegu täna ma näen märke, et on see tahe olemas, kokku hoidmist tahe olemas, et sellisel puhul ikka päris nii-öelda teerulliga meist ikka üle ei sõida kaha.
1: Nii et NATO jääb püsima?
0: Kui ei jää NATO, siis tekib mingi uus ühendus selle baasilt, sest NATO on annud need sidemed, eks ole. Mind on panud väga imestama see, et on ju absoluutselt selge, et Ameerika ei saa üksi hakkama. Ei saa hakkama. Kindlasti see vastujõud on ikkagi palju suurem kui Ameerikal üksi. Ja keda Ameerika mööda pääsmatult vajab, on Euroopa. Mööda pääsmatult. Euroopast ei saa Ameerika loobuda. Ja aga muide, mis on ka üks huvitav moment, et ka Hiina ei saa Euroopat hakkama. Miks? Väga lihtne. Ja Venema võib ju ka rääkida, et ta müüb sinna ja tänna ja kolmandasse ja neljandasse kohta. Nendes kohtades ei ole raha ju. Jälle väga lihtne asi. Euroopal on ressurssi, Euroopal on raha. Ja mis mind aegajalt jälle, kui ma vaatan neid poliitkommentaare ja üldistavaid arvamusi, siis mis mind ka ülemaailmses meedias, mida ma ka ju jälgin, mitte küll hommikust õhtuni, aga küllaltki siiski teravdatud pilgul, nagu öeldakse, et seal puudub ühe riigi nimi, mis on maailma kõige suurem riik.
1: India, jah.
0: Just. Miks ei ole, või India on lubamatult fookusest väljas. Õnneks.
1: Ja muidu demokraatlik riik isegi.
0: India piiril on kirjutatud maailma kõige suurem demokraatia. Ehk siis, et meile õnneks on alati olnud Hiina ja India vastuseis. See on ajalooline vastuseis. Aga muide, mida minu hea õpetaja Linnart Mäll, kes oli ju täitsa maailma tipptasemel nende kultuuride tundja, ütles, et huvitav, et India ei ole Hiinalt peaaegu midagi üle võtnud, aga Hiina on jälle Indialt peaaegu kõik üle võtnud. Ja siin kohal niisugune huvitav paraleel või asi, mis mul meelde tuli, et isegi öeldakse, et kung fu ei ole Hiina asi, vaid ka see on Indiast ikkagi tulnud. Viimased uuringud näitavad. Ja küll siin võib ju keegi vaielda ja võib-olla mingi võitlus vorm jälle ja nii edasi. Aga jällegi, budistina ütlen, printsiipi on vaja mõista.
1: Nii, et India on üks suur tegelane, kes praegu on siis kuidagi niimoodi peidus ja kes võib olla isegi meie kultuuriruumiga nagu lähedasem. Kui...
0: Ja loomulikult. Ja õnneks neil on nad, nagu ma ütlesin, ajalooliselt on neil Hiinaga ikka nagu eri. Nad on eri pooltel. Ja mis siis praegu toimub? Miks India seda mängu mängib, mida ta mängib? On see, et India üritab praegu väga kiiresti rikastuda odava nafta abil. See on üks asi ja teine väga oluline teema on see, et India relvastus on Vene relvad. Ja see vähemalt oli Trumpi puhul, see oli väga kuskil mingi väga väike nupuken, et Trump käis Indias. Mina vaatasin seda kohe nii-öelda lubiga, et mis et ongi relvatehingud seal. See tähendab seda, et India ei saa täna Venemaast mööda üle ka ümber, sest tema relvad on praktiliselt kõik varuosad ja nii edasi ja nii edasi. See on aastakümnete küsimus. Aga et kui Ameerika hakkab Indiat relvastama, siis ehk on see vähemalt meile on see positiivne uudis.
1: Kas geopoliitiliselt, kui sa vaatad, sa näed veel midagi, mille peale võib-olla ei ole niimoodi laias avalikuses tuldud, et on see veel kuidagi, ma ei tea, Ladina-Ameerikaga, on see kuidagi seotud veel Aafrikaga, on see laiemalt Aasiaga?
0: No ongi ikkagi see sama, see Hiina, see vähkkasvaja nii-öelda sündroom, et ta vaikselt, märkamatult võtab üle, jälgib, need suured sadamate kraanad ja me teame ju seda mitte ainult kalduvust, aga lausa ankrute pidevat ära unustamist, järgi lohistamist ja et lausa terve instituut on ju sellega töötanud, kuidas neid kaableid lõhkuda, see on on suur teema. Kindlasti on teema see Taiwan muidugi, kellega peaks suhteid minu arvates tugevdama ja arendama. Ja jälle, kui rääkida Trumpi tembutamistest, siis jälle midagi ei ole teha. Aastal 2018 ÜRO peaassambleel ütles Trump väga õiget asja. Angela Merkelile ütles, et kui teie annate Venemaale miljardeid gaasi eest, ja tahate, et meie peame teid nende eest kaitsma. Teie ju sisuliselt relvastate enda ründaja. Nii et ma näen, et Euroopa on väga, väga patune. Euroopa on teinud kohutavaid lollusi. Lääne-Euroopa just, eeskätt.
1: Nii et Trumpil on õigus kohati, jah?
0: Ei, no mitte kohati, vaid selles on tal 100% õigus. Ja mul tuleb meelde, Garri Kasparov ütles kunagi siin mõned aastat tagasi, kui Angela Merkel oli veel fookuses, ütles, et ta tahaks väga tema toimikut näha. Ja. Nii et, ja no, mis me räägime? Gerhard Schröder. Ma ei saa aru, see on nii kohutav häbiplekk, et ei tea, kuhu silmad peita. See on Euroopa karjuv häbi. Ja praegu seni need Schröderi poisid möllavad ju Saksamaal. Jätkuvalt edasi. Sa oled, ma ei saa sellest inimesest aru, ma pean ütlema. Sa ei ole noh kõige noorem, sa oled juba eakas inimene, peaks ilma asjadest ikka midagi ju jagama. Ja sa oled olnud Saksa riigi juht ja sa lähed Venemaale mingisuguseks, eks ole, jõmmiks sinna. Putini jõmmiks. See on kohutav häbi. Ei tea, kuhu silmad peita. Ja see on Euroopa häbi, vaid laiem.
1: No midagi ta näitab inimeseks olemise kohta.
0: No. Ja kahjuks seda negatiivset poolt küll.
1: Ja.
0: Ja muidugi. Aga eks inimene ongi avar olend, kelles on kõik mõõt kavad olemas.
1: Räägime Eestist. Sa ise tegeled rohkem ikkagi vaimsete teemadega, mitte nii väga asjalise poolega, aga kuidas sulle siis praegu Eesti vaimuseis tundub? Ma loen sulle ühe Juhan Viidingu luuletuse siia vahele, mille nimi on siis Vaimuelu. Ja see on kirjutatud aastal 1980.
0: Muide, ma pärast räägin veel Juhanist ka ühe tore.
1: Sa võid selle
0: väga toreda loo.
1: Kohe siis otsa rääkida. Ja ühe sõnaga, et tulles Eesti vaimu poole juurde, et oleme me siis vaimud suured või mitte. Ja aastal 80 Juhan Viiding kirjutas siis nõnda vaimu elu luuletus. Mis moodi on su vaimu seis? Ei seisa nigu. Kas tõstab pead ta ükskord meis kui väike tigu? Kas tõuseb ta kui päikene, kui lõpeb öö, ja olles suur või väikene, teeb vaimse töö, või läheb mustaks mure läbi, nii et 1000 aastat häbi.
0: Ja. No jah, jah. Aga Juhaniga seoses mul ikka meenub lugu, kunagi meie tippteadlased korraldasid niisugusi noorteadlaste seminarlaagreid. Ja ma käisin ka üsna mitmes neist, rääksin seal oma muusikast. Ja,
1: see oli nõukogude ajal?
0: Ja. See oli veel nõuka ajal, ja. Ja Lennart Meri rääkis seal sellest Ultima Thule teemal ja Juhan luges oma luulet ja Tiit Pääsuke näitas seal maale ja mina rääksin muusikast ja siis hakkasime ära sõitma ja Lennart oli saanud just uue Žiguli 03 ja noh, tol ajal ju kellegil peaaegu autosid ei olnud, et see oli ikka väga erandlik kui kellegil ja siis sõitsime Lennartiga Tallinna poole põrra tagasi ja meie Juhan Lennart istus siis ees ja Pääsuke Tiit tema kõrval ja Juhan istus vist jah, Lennarti taga ja mina istusin siin pool siis ja siis Juhan ütles, et kuule, see võis olla mingi 82, 3, 4 kuskil seal, ütles, et kuule, Lennartist võiks jube hea Eesti president saada. et noh, ta oli niivõrd noh, atraktiivne, sest muidugi Lennart ei olnud üldse rahvamees, muidugi vähemalt esialgu, et ta oli ikkagi täitsa, noh, niisugune kirjanik istus.
1: Elitaarne.
0: Jah, kui toas kirjutas ja et eks algul oli läks üle kivide ja kändude see rahvaga suhtlemine, aga ei pärast oli väga väga, väga kenosti.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg, teda küsitleb Mart Normet.
1: Praegu meil ei ole Lennart Merit, meil ei ole isegi enam Toomas Hendrik Ilvest, kellel
0: no,
1: on,
0: kuidas? Ole... Toomas Hendrik on ju täitsa olemas.
1: Jaa, aga no, ta ei ole aktiivselt Eesti poliitikas rakendatud, eks ole. Mees, kellel on lihtsalt nagu pööraselt palju teadmisi, pööraselt lai pilk, kes vedas meid NATO-sse Euroopa Liitu igale poole tiigri hüppe. Noh, kõik jutud, et ühesõnaga Ilvese ausamas tuleb meil veel teha ja lennujamad ja muud tema järgi nimetada. Siis meil ei ole isegi mitte Mart Laari enam meest, kes lihtsalt julgeb täiesti vastuvoolu minna, täiesti teha ära kõik reformid, mis vaja ülikiired otsused. Ma ei tea, ma võin näpud juba siin jätkata edasi lugemist, et meil ei ole nagu just kui mulle tundub enam neid mehi, no ka naisi, aga meil ei ole neid inimesi, kes teeks midagi suurt.
0: Noh, alati on nii arvatud.
1: Tõesti.
0: Alati on nii räägitud. Kas sulle ei tule tuttav, et minule tuleb see lugu väga tuttav.
1: Aga siis sellisel juhul on ju hästi, kui sa ütled niimoodi, et järelikult on siis meil ikkagi nii vaimse kvaliteedi, juhtimiskvaliteediga, riigi kvaliteediga praegu kõik hästi.
0: Ja vaata, alati vaatamata sellele, et alati on sellist juttu räägitud, see ei tähenda seda, et ei oleks ka lainetust. Ikka on lainetust. Merel ka laine tõuseb, laine laskub, jälle tõuseb, jälle laskub.
1: Kuidas meil praegu
0: et, siis
1: on?
0: Et see võnkumine tegelikult, muide heli aluseks on ju ka see, et viiakse miski asi tasakaalust välja, pannakse miski asi võnkuma. Jah, pannakse võnkuma. Selles mõttes, jah, ma näen, et praegu on raske aeg. Ma näen, et riigi juhtimine... Minu arvates, mina ei ole ju mingisugune arvustaja, eks ole, lihtne helilooja, eks ole, või tegelikult ma olen ikka rohkem mõtleja kui helilooja, ka sellest muusika ei ole ka minu jaoks nii hirmus tähtis, üldse kunst ei ole väga tähtis, minu arvates, aga
1: ajad on ühesõnaga praegu mitte kõige paremad.
0: Jah. Ja muidugi.
1: Milles see väljendub?
0: No selles, et maailm põleb ümber ringi ja me teeme asju, millega praegu ei peaks üldse tegelema.
1: Saad sa mõne näite?
0: No näiteks Rail Baltic. Ma arvan, et või mingi, noh, palju on, mingid ehitisi ehitataks. Ma saan aru, jah, et ehitajad jäävad muidu tööta ka ja siin on mingid probleemid, aga me peaksime praegu näiteks minu jaoks on olnud juba aasta kümneid probleemiks või täiesti aru saamatu, miks ei ole välja ehitatud Eesti-Vene piir. Siis punkt kaks, miks meil on lahti Narva piiri punkt? Miks meil ei ole suletud? See peaks täiesti suletama.
1: No, et oleks Euroopa Liiduga üks aken, ma saan aru.
0: Jah, aga me oleme liiga väiksed selleks, et see aken olla, ma arvan. See on Eestile liiga ohtlik. Aga no, hea küll, see selleks. Siin võivad olla vastu argumentid.
1: Aga Rail Balticut sa tõesti ei saa aru, miks ta vaja on, jah?
0: Ei, ma saan aru, miks teda vaja on, aga muid asju on rohkem vaja. Vaat selles on küsimus. Ja see on nii kallis projekt. Vaat selle pärast ma selle tõin näiteks välja ja on ka muid.
1: Tartusse selle südalinna kultuurikeskuse tegemise poolt või vastu?
0: Me peaks, jah, poolt, aga jälle võib, kas täna? Ega siis see, kui sa ei ole, no, vaat igal asjal oma aeg ja koht ka. Et...
1: Kas sa paneksid siis nagu ikkagi kaitsesse
0: ja
1: veel rohkem resurssi, jah?
0: No...
1: Sest 5% ja, on meil juba ju tulemas.
0: Jah, ja, aga vaata, milles on ju küsimus? Et need hinnad ju tõusevad. Varsti me saame samad asjad, saame kahekordse hinnaga, võibolla kolmekordse hinnaga. Vaat, näed, jälle uvitav või noh, kentsakas paraleel, et 17 mai mul möötub 50 aastat esimesest autorikontserdist ansambliga Mess ja helistasin plaadifirma omanikule, kes selle Messi plaadi välja andis, ütlesin, et kuule, tehke need vinüüle nüüd juurde. Ta ütles, et ei ole enam mõtet, sest vinüüli hinnad on läinud kolmekordseks. Eks ole? Asi, mis eile oli mõistlik, ei pruugi seda olla homme. Loomulikult saan ma ju aru nendest ahelatest, no ahelreaktsioonist nii-öelda, ka selle Rail Balticu, ma ei tea ju detaile jällegi, eks ole, et kui see seisma panna, siis kuidas see rahast Euroopa Liidu ja no ühesõnaga inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad, praegu võibolla kikkuvad juukseid, kui neil need peas on. Teine teema, mis minu jaoks võibolla oli veelgi hullem ja olulisem, oli meretuuleparkide, noh, minu arvat, vaat see on täiesti ebaadekvaatne asi. Ja just üleeile käisin Rooma klubis ja Arvi Hamburg rääkis seal väga asjaliku juttu. Ja mis mulle tõesti muret teeb, on see, et inimesi, kes päriselt asjadest teavad, ei kaasata.
1: Mm-hmm. Oda, mis see meretuuleparkidega siis sinu meelest?
0: Ei, no, meretuuleparki on... ei peaks üldse tegema. Üldse, mitte kunagi ei peaks tegema.
1: Põhjusel?
0: No, sellepärast, et see tõstab meile tarbija lõpphinda. Kindlasti. Täiesti kindlasti tõstab lõpphinda.
1: Teadlasi kaasatakse vähe ühesõnaga.
0: No pehmelt öeldis, kui nüüd leebelt väljendada. Ja.
1: Hmm.
0: Et see on praegu, aga näed see kogu see jutt nüüd ühildub hästi selle nii-öelda poliitiliste liidrite vaeguse ja selle olukorraga, kus me praegu oleme. Miks see olukord minu arvates ei ole praegu üldse hea?
1: Mm-hmm. Siis... Kui mõelda veel Eesti peale, Eesti võimaluste peale ja ajaks ikka natukene raha ka taga koos sinuga on, et kust meie rikkus võiks tulla?
0: Ka jälle tore lugu kohe selle kohta. Selles mõttes tasubki kaua elada, et iga asja kohta on mingi lugu. Tuli Dalai Lama eri esindaja Londonist, tuli Eestisse kunagi 2011. Ei, ennem no, vist 2010 käis ja küsis, et noh, et mis teil siin Eestis siis on, et teil ei ole ju mingeid maavarasid ja et kuidas edasi. Nii et sama küsimus, aga rahvusvaheline tasand ja ma ütlesin, et aga meil on kõige kallimat maavara ja kus ma seda teadsin, hea sõber Ardo Aas me ütles. Ja ta ütles, kuidas nii, mis asi see on? Ma ütlesin, et puhas vesi. Et meil, et meil on 10 000 aastat vana väga head, väga kvaliteetset, väga puhast vett. Aga sellega on näiteks Indial praegu väga suur probleem.
1: No Indiat me vist ei jõu ära joota.
0: Ei. Seda kindlasti. Aga meil on see olemas... Ja noh, ilma kulla ja hõbeda või mõne muu maavarata saab hästi elada, aga proovi sa ilma veeta hakkama saada, no mitte kuidagi.
1: Meil on fosforiiti ka.
0: Jah, selles suhtes ei ole kaasa rääkija, ei tea. No ja praegu ju uuritakse.
1: Aga uuringud näitavad, et noh, just kui enam vähem ikka on turvaline vist kaevata, siis võiks minna
0: ja, aga see,
1: ammutama.
0: Ootad, aga see sõltub sellest, kes see ütleja on.
1: Uuringud näitavad. Ja, ei öeldakse, uuringud
0: ja, aga
1: näitavad.
0: No eks igasuguseid uuringuid on no, nagu ka kunagi see, mis ta oli Ameerika asepresident, tõmbas ka need kliimauuringute teema.
1: Al Gore,
0: jah, õigus. Ja ütles, et kõik on teaduslikult põhjendatud. No mul on olnud ka au rääkida tippteadlastega, kes väga paljude nende seisukohtadega üldse ei lepi.
1: Aga fosforiidist rääkides, et tõesõnaga puhas vesi on meie, eks ole, absoluutne rikkusallikas. Kui tulemused näitavad ja Rooma klubi teadlased ütlevad, et tegelikult vist on turvaline kaevandada küll, siis võiks teha. Võiks võtta sealt rikkust maasest.
0: Võimalik.
1: Et sa ei ole sõnaga selline nagu radikaal roheline?
0: Ei, absoluutselt mitte. Jällegi, budismi alus on just see, et tuleb asjadest aru saada. Ja väga hea võimalus siin ka selleks, et budismi sümbol on dharma ratas, õpetuse ratas. Aga mida ratas veel tähendab? Tähendab liikumist, muutumist ja arenemist. Arenemist. Ehk siis budism on õpetus, mis lähtub sellest, et ikkagi inimkond selles mõttes areneb, et kõik tehnoloogia, elu, see keskkond, meil ümber ju muutub, eks ole. Et me ei ürita meeleheitlikult minna tagasi minevikku. Mis ei tähenda seda, et minevikus mingisugused väga olulised nii-öelda lähtepunktid, vaat see seondub nüüd jälle selle AI-ga ka veel omakorda, et need lähtepunktid oleks paigas, aga detailid kuidas elus asju ajada ja kuidas toimida. No näiteks budismis on ka räägitud seal, et laps sünnib isa seemnest ja ema veretilkadest. Tol ajal ei teatud. Ei olnud seda teavet lihtsalt, kuidas see tegelikult, see protseduur käib. Nüüd seda öeldakse, et tol ajal ei teatud, nüüd teatakse. Ja mis on veel väga sümptomaatiline, et ma jah, praegu siin kirjutan raamatut, kus ma siis räägin ka Dalai Lama kõigist kolmest visiidist, mille ainuke teostaja istub siin sinu vastas. Kõigi kolme, et kahjuks Mäll oli viimase visiidi ajaks siit ilmast lahkunud, et need erinevad visiidid olid kõik ka noh, eri motoga nagu tähistatud ja viimase siis muide eelviimane 2001 oli siis palvus ühispalvus maailma rahu eest, kus siis Dalai Lama tahtis, et oleks kristlikud inimesed ja selle me korraldasime siis Niguliste kirikus, aga viimane oli juba budism ja teadus. Ehk siis, et tema on väga huvitatud teaduslikest avastustest ja sellest, kuidas nagu teadusmaailm näeb maailma ja budism on selles mõttes pigem teadusele lähedasem kui näiteks usupõhistele õpetustele. Sest vaat, kummaline on ka aegajalt mõtled, et räägitakse vaimsetest inimestest kui usklikest inimestest. No budismi järgi on pimeusk rumaluse märk. Pimeusk jälle. Jälle erinevad. Eks ole üks ja see sama asi võib olla väga erinevas noh, konteksti seal ka, eks ole. Et, et näiteks, jah, vana Buda ise on niimoodi öelnud, et, et teie ärge uskuge minu sõnu. See on ju täiesti ootamatu. Kuidas siis nii?
1: See on paradoks.
0: Ei, aga lause läheb edasi. Ainult selle pärast, et mina olen nii öelnud, vaid proovige mõista. See, et asjadest tuleb aru saada, see on oluline. Et eel kõige on vaja aru saada ja siis sa võid ka uskuda.

0: vaat see on suur puudus. Ta ei ole masside õpendus. Ja ma olen ka seda võrdlust toonud, et see on ju tore, kui sa, kui keegi läheb, paneb küünla ja kummardab Einsteini pildi ees, aga see ei tee teda tuumafüüsikas targemaks. Et budism on pigem tuumafüüsika, eks ole, kui see, et ma lihtsalt usun midagi. Et sa pead selleks, ja jälle ka näide elust, oli see Desmond Tutu ja Dalai Lama ja raamatu on kõige...
1: Õnne raamat, eks
0: ju. Ja mul on ka palutud seda kommenteerida. Desmond Tutu igal pool...
1: Tema oli siis Lõuna-Afrika vabariigi pastor.
0: Ja ka Nobeli preemia laureaat ja väga mõhe papi. Ja ta igal pool rõhutab, et Dalai Lama on ikka väga tark. Ja see ei ole mitte noh, niisugune, kuidas öelda, huumori mõttes öeldu, vaid see on, vana kino tegijana, ma olen nii palju näitleja tuubleid näinud, et ma näen, et ta ütleb seda väga siiralt.
1: Aitäh sul tulemast!
0: Ja aitäh kutsumast!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Töönädala lõpp ehk reedene päev on kätte jõudnud, kell on 6 minutit üle 2 ja Kuku raadio pärastlõuna on alustamas. Esimest tundi teevad Hindrek Riikoja ja Indrek Ojametsa. Juba kella 3 saab stuudiost kuulata 2 tunni vältel ka Katrin Lusti, nii et on mida kuulata. Ootame teid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aga nii ta on. Läheme hooga Kuku pärastlõuna programmiga sel reedesel päeval lahti. Meil on täna 24. juuli, ehk üle poole suve on möödas, aga presidendi valimised on lähenemas. Teisel septembril peaks olema Riigikogus esimene valimiste voor ja 24. august, ehk täpselt kuu aja pärast on see päev, kui on tagumine aeg presidendi kandidaate üles seatud. Me oleme saanud uue kandidaadi.
2: Jah. Ja selleks on Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, hulk ühiskonna tegelasi siis on pakkunud teda presidendi kandidaadiks ja Indrek Laul tuleb meile ka peagi siia sammas stuudiasse külla ja siis saame lähemalt uurida, et miks ta küll tahab presidendiks saada.
1: Mõned minutid läheb selleni aega, pärast seda kindlasti tulevad keeleminutid, tuleb rannainfo ja nagu reklaamitud, siis kella kolmest on Katrin Lust stuudios, nii et hakkame pihta.

0: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku laupäeva hommikus palju muusikat ja muusikast. Risto Joost Wagneri unistuse täitumisest. Maria Faust jazzi klassika lemmikutest. Marianna Liik tormise raua needmise muutmisest raua kutsumiseks. Ning tass eriti head eksootilist kohvi Kuressaares. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Nagu me saate sissejuhatuses rääkisime, siis täna täpselt kuu aja pärast on tagumine aeg esitada presidendi kandidaate, presidendi valimisteks, sest et 2. septembril toimub Riigikogus presidendi valimiste esimene voor. Eile jõudis avalikuseni teade, et mõnikümend ühiskondlikult aktiivset avalikuolu tegelast on pakkunud välja omapoolse presidendi kandidaadi, kui nii võib öelda, ja selleks on Indrek Laul eelkõige tuntud kui Estonia klaverivabriku juht. Tema ongi meil nüüd stuudios, tere päevast.
9: Aitäh kutsumast, tervist.
8: Mis teid pani presidendiks kandideerima? Kui palju oli see teie enda algatus ja kui palju oli nende ülesandjate algatus?
9: Mõtted lähevad juba tagasi pikemal ajale. Siin on lehes märgitud, et 2016. aastal olevat juba nimi läbi käinud. Siis eelmine kord 2021 kohtusin president Tomas Hendrik Ilvesega, arutasime mõtteid ja ta ütles, et see visioon, mis sul Kadriorul on, on niivõrd hea, et ta pani RR-i aja kinni ja ütles, et kirjuta nüüd üles ja saadame sinna.
10: Mis see visioon on? Milline president te olla tahate?
9: Tookordne visioon sai kirjutatud välja, see oli 12 lehekülge ja hiljem mul on öeldud, et see on olnud üks loetavamaid lugusid nädala aega RR-is. Ja siis sai mõtteid jagatud ja võibolla sellist ka vaadatud, milline oleks tagasiside. Seekord jah, on asi nii-öelda tõsine, et kui ma nägin, kui palju tuleb toetajaid erinevatest valdkondadest, erinevate alade väga suured spetsialistid, siis teispidi vaatasime, milline oleks poliitiline toetus sellele, sai räägitud rahvasaadikutega, erakonna juhtidega ja kui me seda pilti hakkasime kokku panema, siis leidsime, et on mõtet edasi minna ja eks siis aeg näitab.
8: Aga kelle algatus ikkagi, kas teie hakkasite nii-öelda toetajad otsima või otsiti teid ülesse?
9: Teate, mul on nii mitmel korral sellist asja mainitud, et et see teatud määral on olnud juba, ma võiks öelda, läbi aegade.
8: Mis need, katsuks sõnastada sellest kolm lihtsalt arusaadavat asja, mida teie teeksite tänasega võrreldes presidendina teistmoodi Eestis? Millest lihtne inimene ka aru saaks? Mis võiksid olla sellest kolm lihtsalt, aga seest olulist asja, mis tuleks presidendina ära teha?
9: Hea küsimus, sest ma kolm suunda olengi välja kirjutanud ja juba eile ka Isamaa fraktsioonile esitlenud.
10: Ja need on?
9: Need oleksid rahva heaolu, rahva julgolek ja rahva kestlikkus.
8: Kõiki neid asju peaks tegema parlament. Presidendil ei ole Eesti Vabariigi seaduste järgi väga palju jõudu nii-öelda tegeleda nende küsimusega. Küsimustega tuua välja seaduseelnõud, kehtestada mingid regulatsiooni ja nii edasi ja nii edasi.
9: Tegemist on visiooniga. President saab anda mõtestatuse, mis on ka meie ajastu väljakutsed. Selge see, et üks presidenti funktsioone on põhiseaduse järgimine ja põhiseadusest tuleneva väärtusruumi kaitsmine. See viitab juba 1938. aasta preambulole, et kõik teame õigus, õiglus, vabadus, sisemine väline rahu, ühiskondlik edu, üldine kasu ja kõik ka selleks, et oleks meil ühine eesmärk ja tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Aga sinna juurde igal ajastul on omad väljakutsed.
10: Millisena teie näete presidendi välispoliitilist rolli, et siin Alar Karise puhul on olnud näha pinget Kadriaru ja välisministeeriumi vahel, milline teie arvates peaks olema presidendi välispoliitiline roll?
9: Presidendi välispoliitiline roll loomulikult on Eesti esindus ja tahaksin siin välja tuua, et minu senine elukogemus Eesti klaveritega on osa, mida kutsutakse ka majanduspoliitikaks, majandusdiplomaatiaks. Mõni kutsub seda selliseks nagu, no, ekspordi võimekuseks Eesti toodetele välismaal läbi lüüa. Ja see majandusdiplomaatia on väga suur osa täna juba välispoliitikast. Seda ma olen teinud aastakümneid, näinud selle tugevusi nõrkusi ja ma tahaksin siin väga kaasa aidata läbi oma kogemuste.
10: Aga julgeolek on ka selle lisaks majandusele väga terav teema, kui mõelda välisteemadele.
9: Jah, ja sellepärast siin ka, mis ma enne mainisin, rahva julgeolek on üks mu punkte. Selge see, et me jätkame Eesti kaitsevõime tugevdamist. Me jätkuvalt oleme usaldusväärne ja tugev liitlane NATO's. Ja eriti rõhutan ka headele suhetele ja nende hoidmisele Ameerika Ühendriikidesse, kui meie üheks kõige tähtsamaks NATO liidriks ja panustajaks.
8: Aga
9: ja siia juurde jätkame vaandust ka Ukraina toetamist, nagu see seni on olnud.
8: No välispoliitika ja kaitsepoliitika on oluliselt kahtlemata, aga kuhu peab ikkagi Eesti Vabariigi president rohkem vaatama, kas näoga Eesti Vabariigi sisse või Eesti Vabariigist väljapoole? No, vastus on see, et loomulikult mõlemad on olulised, aga siiski üks peaks olema suurem prioriteet presidentile. Kumb teie jaoks on suurem prioriteet?
9: Ma leian, et mõlemad ongi olulised. Ühelt poolt väljapoole vaadates, mida ettevõtjad soovivad ja miks ka niivõrd erineva tausta ja seniga muideks erinevaid erakondi toetanud ettevõtjad on tulnud kokku, on, et me vajame ühist lahendust ja mida ka soovitakse, on sellist nagu head riiklikku esindust, teatud määral head müügi esindajad, kui üks öelda. Ja see on üks selle mõtestatus. Aga sisse poole vaadates ma tahaks ka rõhutada head sellist kestlikust, mida ma mainisin. Head keskkonda. Meil on täna probleemiks ju demograafiline negatiivsus. see tähendab, et rahvaarv väheneb ja see on üks momente, mis tuleks esirita tõsta.
10: Kohtusite eile Isamaa erakonna inimestega. Indrek Laul, mis mulje teile jäi, et kas Isamaa hääled siis oleks teil koos?
9: Ma nii ei saaks öelda. See oli esimene kohtumine ja see oli väga sisukas. Ma olen tänulik selle võimaluse eest ja see oli Isamaa initsiatiiv. Ja nüüd ma loodan, et ka teised erakonnad kutsuvad kohtuma.
8: Olete te palju te ise teinud olete selle jaoks? Olete te mingid asju juba kokku leppinud mõne teise parlamendi fraktsiooniga, ma pean silmas?
9: Siin kohal siiski jään ootama nende kutseid, aga olen rääkinud mitme erakonna esimega.
8: Kas te ei pelga, et poliitikud kahtamata teavad teie nime, ettevõtjad teavad teie nime, aga kui me läheme Tallinnast Tartust välja, siin nii-öelda laiemale avalikusele, te väga tuntud ei ole ja ma pelgan, et suur osa inimesi, kui näedate teie pilti ja öelda teie nime, siis nad ei tea teid. Kas see ei ole teie jaoks miinus?
9: See oli 3-4 aastat tagasi, kui Eesti poist tegi küsitluse rahva hulgas, et mis on hea ja meeldib Eesti asi. Esimesele kohale tuli meie klaver, Estone klaver, koos külarahva kiigega. Edastasime musta leiba, kama ja teisi meie lemik asju. See oli rahva poolt tunnustus ja kui sa oled kord küsinud, siis ka meie põhiseadusele vastavalt tuleb nii käituda, nii et Eesti post andis välja postmargi, klaveri postmargi. Klaverit ajaloos, see on teist korda teada olevalt, et on postmark, kus on siis kenasti meie klaver peal. Ja
8: aga teie ei ole Eesti klaver?
9: See tähendas rahva tunnustust. Teispidi peaks ütlema nii, et ma kohtusin ühe rahvasaadikuga, kes ütles mulle, et jah, me teame klaverit ja oleme siin näinud, aga see, et sind nii hästi veel võibolla ei tunta, ma näen seda positiivsena, et sa ei ole olnud nii edev.
8: Mis on teie nii-öelda poliitiline maailma vaade? Sellest räägitakse väga palju, meil siin alles pisut rohkem kui tund aega tagasi oli Urmas Paet siin samas stuudiolaua taga ja ta tõi nagu välja seda, et meile heitlikult, et ühes küljest tahetakse küll teada kandidaatide nii-öelda poliitilist maailma vaadet, aga meile heitlikult toitakse kõrvale sellest, et ta ei oleks nagu väga tugevalt mõne poliitilise jõuga seotud. Et seda viimast teil ei ole, aga mis see teie poliitiline maailma vaade võiks olla? No, Eestist hoolime me kõik, eks ole, Eesti jaoks head, me tahame me kõik, aga küsimus ongi, kuidas seda saavutada?
9: Konstitutsioon näeb ette, et president valitakse 68 häälega. See sisuliselt tähendab seda, et tuleb leida ühiskandidaat. Ühiskandidaadi mõte on jällegi see, et sa suudad ühendada erinevaid maailmavaateid. Ja seda ma olen püüdnud teha. On selline ütlus ühes laulus, et kui sa tahad maailma muuta, siis alusta ise endast. Need ettevõtjad, keda ma mainisin, kes on seni erinevaid maailmavaateid ja erakondi toetanud, tulid kokku ja näitasid siin eeskuju. Ma loodan, et see on suuna neid ka meie poliitikutele. Püüame olla suuremeelsed, tuleme kokku, leiame ühiskandidaadi, et teha ühiselt Eesti asja.
8: Aga selle ühiskandidaadi häda ei ole see, et ta muutubki selliseks nii-öelda ühest küljest ümmarguseks, aga teisest küljest selliseks laiale valguvaks massiks. Aga vaja oleks ju nurki, vaja oleks ju servi, sest et nendest tekib nagu iseloom ja nendest tekib tegelikult inimene. Et see nagu, see liik, see üks meile tagaotsimine, noh, see teisest küljest nii-öelda mõjub lastavalt.
9: Ma püüan ühendada. Ja see ühendamine on väga iseloomulik ka muusikale. Muusika ja eriti laul on läbi aegade Eesti rahvast ühendanud. Läbi laulupidude sellel on pea religioosne jõud. Ja kui me võtame kas või meie eepuse, siis kuidas see peale hakkab? laena mulle kannelt, vanemuine. Ma olen teinud muusikat kui ühte oma elutööd ja ma olen näinud seda, kui palju on võimalik ühendada erinevaid inimesi, erinevaid maailmavaateid, erinevaid rahvusi, erinevaid isegi sotsiaalseid gruppe. Läbi muusika me tuleme kokku ja tunneme sellest kõik koos rõõmu.
10: Indrek Laul, mis te arvate, et kas näiteks teistele inimestele, kes on teatunud, et on valmis kandideerima, Riha Ühtegi, Mart Helme, et kas neile teeksite ära?
9: Ma ei ole niimoodi üldse mõelnud, kui ma midagi sooviks, siis see, et sellisele ametikohale me kõik jääksime ärikaks. Et on teisi kandidaate, see näitab seda, et vabariik töötab, demokraate töötab.
10: Aga kui kandideerib Ülle Madise?
8: Kas te olete parem kui Ülle Madise presidendi kohal?
10: Ta ei ole küll veel teatanud, et ta kandideerib, aga ta ei ole ka ei töelnud.
9: Seda, kes kõige sobilik kandidaat, seda otsustavad meil rahvasaadikud. Ja veel kord, kui on rohkem kandidaate, siis see näitab, et meie demokraate Eestis on terve ja töötab.
8: Indrek Laul, suur tänu meile stuudiosse tulemast ja edu selleks kuuks ajaks ja kampaania tegemiseks. Eks siis näeme septembri alguses, mis saab.
9: Aitäh teile!
11: Kuku Ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kui nädala alguses oli ilm selline, et rannailmast rääkida oli võibolla natukene nagu pentsik vähemasti siin Tallinnas, siis praegu kõik kisub küll sinna poole, et kui mitte juba täna, siis ilmselt homme on põhjust ranna poole ennast sätitada küll.
10: Ja, nii. Nüüd töötab mul mikrofon ka. Ja. Igatahes, tõepoolest, kui vaadata, mismoodi siin Tallinna randades seis on, siis punased lipud ikkagi. Et Pirita rannas, punane Pikakari rannas, Kakkumäe ja Stroomi rannas ja põhjus ikkagi see, et vesi on külm. No Stroomi rannas 14 kraadi, Kakkumäel Pikakaris 12, Pirital 11 kraadi. No võibolla jah, ei ole see kõige suvisem soojus seal vees, aga need, kes armastavad jahedamat vett, siis aga palun.
8: Jah, aga elu ei käi ju ainult Tallinnas, see vastu just. Näiteks Võru Kubi. Võrus Tamule järves, Värskas ja Viljandi järves on 21 graadi veetemperatuur, need on ka kõige soojemad kohad Eestis, nii et seal juba kannatab nii minna randa kui ka vette.
10: Ja Pärnu rannas on vesi 19 graadi, kenasti roheline lipp seal, Emajões ka 19, Anne kanalis lausa 21 graadi.
11: Kuku Ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Reedene saate kava on pisut teissugune, sest tab saab keeleminuteid nautida juba praegu. Pärast kella poolt kolme.
2: Ja alustame aga keelejuttudega ja tegelikult võiks alustada hoopis mõistatusega, sellepärast, et mõistatusi ei ole veel sel nädalal, kui ma nüüd
1: ei ole olnud.
2: Ja, et võtame ühe toreda mõistatuse, kõlab nii.
1: Aga et oleks siis ka tore.
2: No loodame, et on tore. Olen siiru viiruline, mitmed karvad triibuline, lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa.
1: Olen siiru viiruline, mitmed karvad triibulised.
2: Lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa. Kes või mis see võib olla?
1: Siiru viiruline siis esimese asjana mõtled ju kohe sibula peale, sest et mis see kõige tuntub nagu mõistatus on, aga see on mingisugune
2: aga see
1: asi.
2: Ei ole sibul, et see siiru viiruline kuidagi ajab seal jah, selle mõtte sibula suund, aga ikkagi hoopis teine.
1: Sibul ta kindlasti ei ole, sest et kahetsusväärselt paljud inimesed saavad sibulat kätte ja seda kahetsusväärselt rohkelt ka tarvitavad, mis ei ole kindlasti. Ei tee kindlasti au neile inimestele, aga see selleks. See peab olema järelikult mingisugune asi, mida kui me mitte ei näe, siis me vähemasti tunneme, mis võib olla väga eriilmeline, üle maa liigub, aga näha ei ole. Liigub mõte õiges suunas.
2: Näha teda on, aga kätte teda ei saa, et sa niimoodi käega teda katsuda ei saa.
1: Okei, ma oleks tahtnud tuult pakkuda.
2: Ei ole tuul. Aga see suund jah. Selles mõttes on õige, et ta on loodusnähtus. Et ta ei ole selline konkreetne jah, käega katsutav ese või midagi sellist.
1: No sellisel juhul ta ei tohiks ju olla vihm, sest et vihma sa saad nagu
2: vihma
1: kätte.
2: Vihma saab ja, no, ja et ta siis ongi, et olen siiru viiruline, mitmed karva triibuline, lähen lookas üle maa, keegi kätte mind ei saa.
1: No,
2: ja teine kord seal, kus ta algab või lõpeb,
1: seal
2: pidavad olema.
1: Seal, kus ta lõpeb, ikka on kullapada vedetavad maas. Eks sa sihid meil siin vikerkaare poole?
2: Täpselt nii. See on vikerkaar. Palju õnne. Punkt kenasti kirjas. Läheme sõna juurde. Aaviku uudis sõna. Aavik oli suur sõnameister, igasuguseid ettepanekuid ja mõtteid tal oli, kuidas ikkagi saaks kuidagi kompaktsemalt ja ägedamalt ja lahedamalt öelda.
1: Ja ma arvan, et ta on nüüd laheduse peale väga ei mõeldud, aga kompaktse
2: peale
1: ja eestikeelse selguse
2: ja
1: peale küll.
2: Aga igatahes see selleks jäälima on see sõna.
1: Jäälima?
2: Jah.
1: Jäälima, mitte jäälima?
2: Jäälima. Jäälima. No võid ja, kirjutada
1: kas
2: nagu jäälima.
1: Kas see on nagu tegusõna jäälima?
2: Jah, see on tegusõna, tegevus.
1: Okei, et see on ühesõnaga mingisugune tegevus, mida sa teed, ehk jäälima.
2: Jäälima, jah.
1: Jäälima.
2: Et mis, mida see siis võiks õigupoolest
1: esimese hooga tunnistan ausalt muidugi, et mingisugust taimdust ei ole, sest et uudissõna küll, aga küllalt kaugest ajast ja pole ta õnneks või kahjuks kanda kinnitanud. Kuidas sa ütled sina keeleliselt haritud inimesena, kas õnneks ei ole kanda kinnitanud või kahjuks ei ole kanda kinnitanud?
2: Ta võiks ikka kasutusel olla see sõna, sellepärast, et ta oleks palju kompaktsem kohe mitmetähe võrra kui see, mis me praegu ütleme. Me praegu kasutame selle tegusõnana siis noh, ka sellist kahte sõna.
1: Kahte sõnaks.
2: Ja.
1: Jäälima.
2: Ja, et teine kord öeldakse, et targem jäälib.
1: Targem jäälib?
2: Ja.
1: Targem annab järele?
2: Targem annab järele. Ja see ongi.

0: turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . Suveajal suurem valik . Vaata ise Volvo veebist .
1: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu , vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis . See on lavastus , mis laulab , tantsib , haarab , vallutab .
2: surm oli peal tähele .
1: Vahtra hääl ja üllas kuu , piletikeskus.ee.
3: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
4: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
5: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
6: mängime hoopis suksusid .
5: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
7: olen nii rõõmus , et su leidsin .
5: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone Mini .
8: entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest . Homerose elust teatakse vähe . palju on neid uurijaid , kelle arvates teda olemas polnudki . Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda , seega miinusmärgiga 8. sajandil . Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas . lisaks Enn Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast . entsüklopeediat toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
9: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede velek. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastast ka pensionärid hakkama regulaarselt teendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komissioni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kortsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komissionile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünniaastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste ja positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemal viib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõju hinnang näitab, et riigine on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb samm-sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha 10 langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, mille te kukkumine on kooskõlas riigi pikkaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ei ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi. Kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmistanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduseparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi. Pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine, huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Enne kui täistund tuleb, veel mõned kiired värsked teated ära ütle, et Euroopat ei huvita, mida inimesed arvavad. Huvitab küll ja nüüd on käivitanud Euroopa Keskpanga leheküljel küsitlus, kus kõik eestlased kasavad sõna sekka öelda, nimelt kavandatakse uusi eurokupüüre. Uue kujundusega ja neid on võimalik seal vaadata ja seal samas Keskpanga leheküljel ka siis arvamust avaldada, milline on kõige etteb. Esimene pilk on, et võõras.
2: Täitsa mitme sugused, aga natuke võõrad. Küll on variant, et on seal inimesed peal, küll linnud ja seal tagaküljel siis ka Euroopa siis erinevate institutsioonide hooned, et 21. septembrini siis saab hääletada. Aga nüüd varsti
1: täistuni uudised ja siis Katrin Lust uudias.
2: Ja siis on ka Marju Karin.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja ongi käes reede, kell on natuke kolm läbi ja Katrin Lust on tõepoolest stuudios taas. Täna on mind toetamas Hindrek Riikoja, juhuks kui peaks midagi minema mul viltu või
2: No kui ma oskan.
1: Kui sa oskad. Ja, no, sinu...
2: Aga ma proovin.
1: No paremat tuge ei saaks vist olla kui sina, et sa oled nii...
2: Oh, siin meilt.
1: Mitu aastat sa oled teinud raadioteed?
2: Kukkus olin üle 9 aasta ja pärast, no, kui sa seda küsid, siis ma hakkan ennast nii vanana tundma selle peale. No varsti kuule tuleb 20 aastat ka ja midagi raadios tehtud.
1: Väga hea, siis sa oled täpselt see inimene, keda ma vajan. Ja täna on stuudios ka Marju Karin, ilusüstide kuninganna, selline nimi on sulle pandud. Ja saame küsida igasuguseid põnevaid küsimusi siis seoses ilumaailmaga. Ja varsti saavad kuulajad ka sisse helistada. Võibolla esimese veerand tundi räägime natuke juttu Marjuga, sest mul on nii palju põnevaid küsimusi ja pärast seda äkki siis kuulaja tahab sõna sekka öelda ja rääkida kaasa iluteemadel. Aga Marju, minu tutvusringkonnas, no ma olen 44, eks ole, kord see juba peaks olema selles eas, enamus naisi ütleb, et nad ei ole mitte kunagi ühtegi ilusüsti teinud. Samas, kui ma vaatan Marju näiteks sinu ettevõtte käivet, siis see aasta-aastalt absoluutselt on kasvavas trendis. Mis värk on, Marju? Kas tegelikult kõik teevad ja keegi ei räägi või mis toimub seda enam, et tegelikult neid kabinette ju tekib nagu seeni pärast vihmaga juurde, kuhu kõiki tundub, et jagub?
3: No nii, tere kallis Kuku Raadio kuulaja, kõigepealt ka Marju Karini poolt ja püüan siis järjest vastata. No räägime siis ausalt, nagu asjad on ja nagu mulle kombeks on. Et jah, leviv trend on see, et paljud teevad ja eitavad. Kahjuks või enneks, aga see on meil samamoodi ka meestega. Eks?
1: Et, mehed teevad ka siis või?
3: Ei, et kui sult küsida, Katri, mitu mees sul elus on olnud, siis ikkagi üks või kaks. Ja. Et noh, las nad olla siis need naiste saladused ja sellest pole ka midagi hullu ja mulle väga meeldib, kui Anu Saagim ütles, et kõik ei peagi su saladusi tegelikult teadma. Aga jah, vahest, kui ma tean, et inimesed teevad, aga siis nagu valetavad teistele naistele, et mina küll ei ole teinud, noh siis ma nagu ütlen, et jäta rääkimata, hoia oma saladust, aga noh, ära otseselt ka nagu tekita seda olukorda, kus tegelikult täna on teaduslikul meditsiinil väga palju võimalusi naistele pakkuda enda eest väga väärikalt hoolitseda, et need on need põhjused, kus mul siis natukene nagu võibolla on kurb, et vaata, presidendi vastuvõtul me hindame kleita, on ju, et ma arvan, et järgmise kümnendi ajal leiame kindlasti kellegi, kes ka meie tööd lõpuks hindama on osanud hakata.
2: Mina ka tohin vahele küsida.
1: Muidugi tohid. Mis küsimus on?
2: Minul on väga lihtne küsimus, kas sinu vaates sinu töö kvaliteedi märk on see, et inimene saab öelda, et mina ei ole mitte kunagi teinud kõige tõgutane või on sinu töö kvaliteedi märk ikkagi see, et on näha, et sinu üles käidud on?
3: Minu töö kvaliteedi märk on see, et ta saab öelda, et ta ei ole midagi teinud. Teeb ainult näo joogat ja ostab korea kreeme.
1: Mina tahan ka vahel öelda seda, et minu meelest suur osa neid naturaalselt ilusaid naisi, nii Eestis kui Ameerikas või igal pool mujal maailmas, need on sellised naised, et nende mees räägib, et minu naine on naturaalselt ilus. Aga tegelikult ei teagi, et tegelikult ta käib süstimas, tal on kunstjuuksed, ripsmed ja nii edasi. Kas see hea ilu nii-öelda siis protseduur on ikkagi selline, kus sa ei märka, et tal oleks midagi tehtud?
3: Jah, maitsekus on see just, et vaata, Eesti on ikkagi konservatiivne ühiskond ja me sattume väga tõsiselt ikkagi löögi alla, kui, noh, ma toon ühe näite, pangas oli noor kena naisterahvas, kes väga hästi tegi oma tööd, aga tema huuled olid tehtud selliseks, mis igale inimesele silma jääb ja kahjuks kliendid, suur kliendid, rikkad inimesed keelduvad.
1: Ja see on päriselt juhtunud või?
3: See päriselt juhtunud.
1: Eestis või?
3: Ja, et see on see põhjus hästi lihtne, et kui ma olen naisterahvas, siis ma tahan, et keegi, kes minu rahaga toimetab, on tagasihoidlik ja tark. Need on sellised stereotüüpsed nägemused inimesest ja kahjuks või õnneks see alati toimib niimoodi.
1: Ma olen ühe ilusüstiega veel sel teemal vestelnud ja ta ütleb, et kliente on kahte sorti. Et kinnita siis veel ikka ümber, et need, kes tahavad sellist tagasihoidliku, kus inimesed ei saa arugi, et siin on keegi kuskilt midagi moodi puutunud ja teised on need, kes tahavad siis nii suuri asju, et neist neid nagu ühes kliinikus ainult vastu ei võeta, et kuule, et liiga palju on tehtud ja siis nad rändavad teise ja valetavad, et nad pole kuskil käinud, et
3: No üldiselt sa saad aru, kui on ikkagi palju tehtud, et see on selline eriala ekspert ikkagi näeb ära, eks ma näen siis ka, kui te ütlete mulle, et ei ole tehtud.
1: Ma just mõtlen seda, et me mõlemad oleme Instagramis suhteliselt aktiivsed, tegutseme seal. No mina jälgin ka ilusaid naisi, suur osa on neist minu vanused, vaatan, nad näevad nii head välja, nad räägivad, et nad söövad avokaadot, joovad hästi palju vett, matšat. Kui tihti sul on see, et sa tegelikult nagu lappad neid Instagrami pilte, kus naised räägivad sellest loomulikust ilust, et mine hommikul trenni ja joogasse, aga tegelikult süstivad osempikut ja süstivad nägu ja teevad kõik asju?
3: Noh, seda on, aga jällegi, eks iga üks teeb ise oma maailma ja millises maailmas ta tahab. Ja eks saame ka aru, et sotsiaalmeedia ei ole päris elu. Et sotsiaalmeedia on ikkagi näitemäng. Aga no, minu jaoks on see teater.
1: Marju, paljud noored teevad ju sotsiaalmeedia järgi oma otsuseid ja nüüd ma küsingi, et kui keegi tahab teha seda süsti, mille alusel ta siis valib selle süsti ja sest sotsiaalmeediat me ei saa uskuda, mida meile seal kaunid naised räägivad, kus ta siis saab selle info, et kelle juures on turvaline käia?
3: Siis saabki käigu erinevates kliinikutes konsultatsioonides ja vaadaku, kes sobib talle nii esteetilise maitse puhul kui ka selle puhul, et kuidas ta seda tööd teostab. Et vaata, meie tänane probleem ongi see, et kõik need esteetilised süstid, mis me täna teeme meditsiinis, peavad olema digiloos. Enamik seda ei sinna ei sisesta. See on kohustus. Siin ei ole nii, et kuule me paneme või ei pane. See on kohustus kõikidele kliinikutele, kellel on litsents. Nii et palun kontrollige üle. Me mäletame seda pealtnägija tissilugu, eks? Kus pooled naised nüüd, kes on endale rinnad pannud, mõtlevad, kas neil on tekitajaga, eks ole, et kas nad jäävad haigestuvatanu sellele vähki, sest ei sisestatud midagi. See on tervishoiu teenuse osutaja. Kohustus sisestada neid asju. Ja kui need on sisestamata, siis väga tihti võibki olla see, et ma ei teagi, mis selle on tehtud. Ja täna on see sama moodi, kuna aina rohkem tuleb erinevaid materjale, mis on alles päris ausalt rottide katsed on läbi teinud. Ja seda topitakse nagu midagi uut ja väga vahvat. Ja kui ma ei tea, mis on tehtud, siis on väga raske pärast ka aidata.
1: Kas sa räägid nendest kurikuulsatest peptiidid või mis asjad need on? Vaata, mis on
3: ega nagu insuliin on ka peptiid, eks? Ja väga kurikuulus ja väga hästi kasutame seda, eks? Väga paljud peptiidid on ikkagi väga elutähtsad meie jaoks, aga jah, väga paljud on ka, mis uued tulevad, ei ole veel inimkatseid läbinud ja sellepärast on oluline, et kõik, ja see on kohustus, ma ütlengi, et see ei ole nii, et me otsustame, panen, ei pane, see on kohustus ja just miks ma näen ära, mis on tehtud, millal ma tohiks peale teha, kas on mõistlik peale teha, mõni süst võib olla anda tulemuse poole aasta pärast, mõned tagasilöögid tulevad, homme on ilus, aga kahe aasta pärast ei ole ilus. Aga ja see on see probleem.
1: Marju, sa oled 49-aastane, mina praegu vaatan sul otsa, ma ei näe mitte ühtegi kortsu. Ma pakuks sulle, ma ei tea, Indrek, sa oled mees, paku kui vana Marju on, kui sa, no nüüd ma ütlesin küll vanuse, aga no,
3: nüüd on hilja juba. No, nüüd ta ütleb 63.
1: Kui ta peaks
2: ma
1: klubis
2: enam vähem täpselt pakkunud.
1: Kui ta, ei, kui
2: mõni aasta siia sinna.
1: Mis asja sa ajad?
3: Ei, no lastel olla tema õigus, vaata.
1: No, mina
2: ma
1: pakuks,
2: tahan ka ennast hästi tunda.
1: Mina pakuks sulle ikkagi poole vähem, on ju.
3: Et kohe poole vähem?
1: Ja ma pakuks hea, sest sul on silm särab, sul kulmujoon on kõrge, kortse silmal ei ole, huuled on tõstetud, ilus. No tõesti, pakuks. Ütle mulle.
2: 24,5 siis.
3: Jah, 24,5.
1: Marju, ütle mulle, palju inimesi Eestis küsiks, et sa oled 49-aastane, miks sa ei vanane väärikalt?
3: See ongi väärikas vananemine, kui ma saan täna kasutada kõike tõendatud meditsiini põhjalise võimalusega asju, mis hoiavad minu enesetunde ja minu väljanägemise sellise, et mul on tänu sellele väga väärikas elu.
1: Me räägime kohe väärikast vananemisest edasi, aga nüüd pisike reklaamipaus.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida ja keda näitab avatud talude päevadel Metsaraja talu Tartumaal ning milline on maale kolinud juuksuri pere kogemus? Millised on uudsed mugulköögiviljad Harri aias Pärnumaal ja mida soovitab peremees teistele? Kuidas elab loomadega tegelev järve hobitalu Viljandimaal ning milliseid käsitöid ta rahvale pakub ja kuidas tunneb ennast jõeäärne Reiu puhkekeskus konkurentsis mereäärsetega? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
9: kellerteater.ee
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
12: Välismääraja.
13: Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja tere tulemast tagasi. Tundub, et teema on kuum, sellepärast, et isegi selline tähtis ajakirjanik nagu Hindrek Riikoja läks põlema asjast siin pausi ajal ja ütles,
2: et tekkisid küsimused,
1: et ma küsiks kohe vahele Hindreku küsimuse, Marju, et näed, ta ütles, et väga tabavalt, et naised ju süstivad endale pardihuuled ja kuidas nad ise aru ei saa, et nad on tegelikult koledad?
2: No ma nüüd ju nii päris ei öelnud.
3: Tahad
2: mind siin halba valgusesse heita.
3: No see on Katrin ju.
1: No umbes nii sa ütlesid, et see on tegelikult kole, mida tehakse.
2: No mulle tundub kole, aga tõenäoliselt osadele neist tõenäoliselt tundubki see ilus ja osade puhul ongi see väga kehva töö.
3: Me peame nüüd aru saama sellest, et kus jookseb mingi ilu ja mõistmise ja selle piireks, et näiteks on olnud väga pika aegselt, oligi näiteks Venemaal ja sellistes kohtades, kus seda rahakest on natuke vähem, oli väga oluline, et see huul on väga suur, et näidata, et sul on see raha. Eks, et need on samamoodi, kui sa paned Armani, eks ole, risti üle selle üle särgi, et see on samamoodi mingi staatuse näita mingis sellises subkultuurilises või kultuuriruumis, et me ei olegi mõtet nagu mõelda, et mis ilus või mitte. Miks ta meie ühiskonnas, siis meil on konservatiivsem ruum ja sellepärast me vahest mõtleme, et ta on, meie ilu maitse ei ühti nendega. Teine on see, et väga paljud naised ikkagi eeldavad, et see on ka natukene ikkagi seksikam. Teine, nad ei süsti tihti ise, mis tähendab seda, et see süstija, kes on, eks ole tema siis inimene, kelle ta on valinud ja tema maitse, on, nad ühtivad temaga või siis võib ka olla, et on raha küsimus.
1: Sa oled öelnud tegelikult ju Marju, et sa osasid inimesi süstigi, et tuleb ütleb, et ta tahab seda pardi huult, ma kuskilt lugesin ja sa ütled, et sa ei tee.
3: Jaa, ma noortele tüdrukutele ei tee just sellepärast, et miks on see noore daami jooks nagu väga oluline elus midagi muud ennem saavutada ja teha, et pärast tehke, mis tahate, kui teil on majanduslik kindlustatus, te olete vabad, sest te võite sattuda väga ekslikult ruumidesse, kus teid peale selle huule nagu ei nähta, et sellepärast on väga oluline, et kui te olete juba ongi bakalaureus käes, on ju selles mõttes üks kõik haridus, sa teenid ise endale raha, tee mis tahad, aga tehti on see, et sa oled selle raha ütlemegi kuskilt kõrvalt juhutöödega noor inimene, eks ole, saanud ja sa annad valet nagu
1: Aga osadele meestele äkki meeldib.
3: Aga meestele meeldibki sellepärast, et vaatake palun, kui te vaatate ikkagi pornotööstus, siis seal ikkagi on suured rinnad ja suured huuled. Ja aga need tüdrukud ju ei lähe kõik pornotööstusesse, eks?
1: Aga järelikult on ikkagi mehi, kellele meeldib see värk, sest kui mina sõitan autoga, siis ma näen kõrvalt kõigepealt huuli, kui ma pööran pead ja siis ma näen nägu.
3: Aga meestele meeldibki väga palju asju, eks? Ja nüüd on see aeg, kus me neile selgitame, mis neile kõik meeldima ei peaks enam. Aga point ongi see, et loomulikult ka meie ju meeste puhul me vaatame mingeid välimuse asju ennem kui midagi muud või küsime ka, kas sul raha on ju. Näiteks nii nagu me näeme täna sellises ühiskonnas, kus me oleme ära unustanud armastuse, eks ole, truuduse, sõpruse ja seda jääb ka, kogu meedias jääb seda kogu aeg vähemaks. Millal sa kajastasid ilusat armastuslugu? Kus ei ole raha kakluseid?
1: oli ju alles üks siin sajandi pulmad või mis, aga ühesõnaga, mul on veel üks küsimus. Et me räägime siin ilusüstidest, et kes teeb, kes ei tee, ma vaatasin su käibeid. Ja ausalt öeldes, 529 000 oli su käive 2024 aastal, see on üle poole miljoni euro ja nüüd 2025, mis majandusaasta siis tuli, on 442 000 eurot. Marju, see Eesti inimese jaoks on seda ikkagi väga palju raha ja sina ju ei tee muud, sina ju ei lõika naisi, sina ei... Ei,
3: need on puhtalt ainult ja ma olen väga kindlalt spetsialiseerunud väga kindlatele asjadele, mida ma väga kindlalt tean, et nad toimivad, nad on head ja ma oskan neid muuta.
1: Mitu klienti aastas sa siis teenindad nii öelda, kui sul on pool miljonit käive?
3: No natukene, no arvestage on ju. Võta kõige lihtsamalt 100-200 võta keskmine, näiteks noh, üks kursukord su botoks ja, või otsmik ja siis jaga ära ja siis sa tead, paar tuhat klienti, noh, mul on 5000 püsiklienti. Arvestage, see on 15 aasta jooksul ka tekinud. Mis ma veel pean ütlema, mäletate, kui COVID tuli, on ju. COVID siis ongi see, et noh, kõik siin kukukuulajad on mõtlevad inimesed, teavad sellist asja nagu punase huulepulga efekti. Et kui raskeks läheb, siis müüb oluliselt rohkem muideks just see punane huulepulk ja kõik ka minu konkurentide käibed tõusid tollel ajal 20%. Nii et ma ütlengi, et vahest, kui me mõtleme, et oh, mis see on mingi tilulilu, mitte tilulilu ja inimesed räägivad, nad tahavad majandust teada, siis vaadake. Ma just huvi pärast vaatasin näiteks palju Hermes müüb kotte. 3-5 miljardit müüb Hermes oma kotte aastas. Nii et noh, see ongi see, et kui me räägime siin bensiinist, see on vältimatu.
1: Või milles sa räägid praegu?
3: Jaa, Hermes ainult kotide pealt 3-5 miljardit ja räägime siis veel järeldulust. Et me kuidagi mõtleme seda, et võt, mingi gaasitarned ja kõik, need on suur korporatsioonid ja nii edasi, et seal väga see midagi ei muuda. Teine see on eluks vajalik. Minu kaup on lukskaup. Ja kui minusugune teeb juba seda, siis me võime edasi sinu küsimuse peale, et palju siis teevad, noh, vähe neid ei ole ja küsimus ongi, aga kuidas me kõigist aru ei saa, sest töö on vahe ja nende tööde tegemise vahe on väga suur.
1: Aga kui ma praegu kuulen, sa ütled, et kurjuse kortsu eemaldamine on 200 eurot, tegelikult...
3: 130.
1: Oi, vabandust.
3: Jah, teeme mulle reklaami nüüd.
1: Tegelikult ma lihtsalt tahan öelda, et Eesti kontekstis ei, see ei ole väga palju raha, ma ei tea, paned paagi täis autol, noh...
3: Ja, käid jalad, et kurjuse kortsu korda.
1: Et, nagu no, selles mõttes, et tegelikult ta ei ole lukskaup Eesti hindadega.
3: No, selles mõttes ta ikkagi, noh, sul ei ole seda vaja. Ta ei ole eluks vajalik. Selles mõttes on ta lukskaup, eks? Ta ei ole sul sai, leib, bensiin, lapse eraõpetaja. Ta on täiesti ikkagi selline, et sa jääd elluga ilma selleta.
1: Eesti ühiskond on vananev ühiskond. See tähendab seda, et sinu käive kasvab veel. No sa vist üksi ei jõua kõik ära süstida.
3: See ongi see, et ma väga ei taha laieneda mida kuskile. Ma olen nagu üksik kunstnik, on ju. Ajan oma asja, teen nii nagu ma seda õigeks pean. Ma ei taha, et mul on 10 neid graafikalehe vorpijad seal, eks. Et sellepärast ta väga palju muutuda ei saa. Ja eelmine aasta ma tegin geneetikas kraadi, sellepärast ka käive natuke vähenes.
2: No. See on keskelt läbi 8-10% keskmisest palgast, nii et tegelikult see on ikkagi arvestatav. Aga,
3: oleneb just.
2: Aga jaa. Mina tahan küsida, kui jääv see asi on, sellepärast, et on ju ka ilumaailmas trendid nii nagu kõikel muul, et 80-tel kanti ühesugused riided, 90-tel teissugused riided sa võid ära vahetada, aga kui jääv see, mida sa süstidega oma näoga teed on, et... No, tõenäoliselt 10 aasta pärast ei tundu päris ilus see, mis täna tundub.
3: Jaa, sellepärast ongi hästi oluline, et botulinotoksiin kaob ära 3-4 kuud ja on läinud. Nii et see selles mõttes on ka must auk on ju. Aga must auk on meil pediküür, manikür, juukse värvimine, eks ole, kõik, mis meil naised teevad, kosmeetikud.
1: Ja hindra, kui ma ka rahustaksin sind, et see ei ole nüüd niimoodi, et teed korra ja nii jääb, et tänapäeval on kõik need lahustuvad ära ja nad on mis ka suhteliselt nagu
3: tervise... No kui sa üle ei pane, valesti kihti ei pane, et seal pead väga teadlik olema. Ja selles mõttes ongi see, et me saame ilusti liikuda sellega koos, kuidas nagu muutub.
1: Ma tahan veel ühte küsimust küsida.
3: Siin
1: läheb tuliseks, mul on nii palju küsimusi. Kiiresti.
3: Aga teid kedagi juhita.
1: Marju, su kõige vanem klient on 88 aastane.
3: Nüüd on 88, jah, muidu oli 93 kunagi
1: aastat. Miks ta käib sinu juures? Te kindlasti olete ju rääkinud sellest. Ta ei saa ju enam 20 välja näha.
3: Aga ta ei tahagi 20. Ta tahab lihtsalt, et ta põsed on lihtsalt, mitte ei ole nii, see nahk ei oleks niivõrd nagu paber. Ja selles ma teda aitangi. Ega keegi väljastpoolt ei saagi. Ta lihtsalt tundub 65. Ma räägin sulle kihvti loo. Kas te teate, kui vana on kõige vanem ja kas see on naine või mees, kes on sattunud kainestusmaja Eestis?
1: Ma ei tea, eeldan, et vana, väga vana.
3: No, kui vana ?
2: Ma pakuks naist .
3: Naisterahvas õige .
2: 96 näiteks .
3: 94 . Aga ma mõtlen , et vaata , kui mina oleks kiirabi peal ja ma olen ju opitoas töötanud , mina viiks ta neuroloogiasse või kuskile , eks , kui proua on purjus . Tõenäosus võiski olla , et ta tõmbas oma need kleidi üles poole ja huuled olid punased ja ütles , et ta on 65 ja viidi ta siis kainenema .
1: Aga see 88-aastane proua , kas ta saab seal sinu juures käies siis selle nagu enesekindluse või ?
3: Ja ikka ma võin sulle pilte näidata , kui ilusad mul nad on .
1: ja ta on õnnelik , astub
3: ja,
1: see
3: tõend . Sa ei saa aru , sa saad aru , et ta on , aga sa enam ei orienteeru tema selles vanuses , on ju .
1: nii , Indrek , palun , sinu küsimus .
2: ei , mul küsimust ei olnud , ma tahtsin ühte muusikapala eetrisse mängida , aga nüüd me rääkisime nii palju edasi , et räägime natuke veel , kuni pooltunni uudiste aeg on käes .
1: aga küsi , ma näen , sa kibeled ka , Indrek , küsi nüüd , sul on aeg küsida .
2: ma olen oma need kõige valulisemad küsimused nagu ära küsinud , aga sa tood välja , et on väga palju tegijaid , palju neid tegijaid hinnanguliselt siis on ?
3: Tead sa , üks on see valge turg , eks , kus on registreeritud , kus on kliinikud , kus inimesed on litsentsid saanud , kus inimesed on , et see ei loe , et sa oled arst või õde , sul peab olema eraldi väljaõpe , sul peab olema eraldi , eks ole , see litsentsid selle kohta , sellepärast sa saad ka digilukku edastada , kui sul on need litsentsid ja siis tuleb must turg. Ja must turg on nii must , et seal ei saa mitte keegi kurat aru , palju neid on , seal käib ainult
2: no mingid hinnangud ju vast ikka on .
3: No tead , ma tõesti ei tea , sest ma noh , ma ei kujuta ette isegi , sest et praegu on ka väga palju tulnud meile teistest riikidest , on ju , inimesi , kes on sunnitud siin olema teatud põhjustel , eks ka nemad tahavad siin oma tööd jätkata , mida nad seal tegid , et ma tõesti no. Ka hinnanguliselt ma ei kujuta , ma arvan , et 3 korda suurem kui valge turg .
2: Ja valge turg on siis
3: korralik
1: tegelikult ju
3: meid pakub... on ikka mingi 80 kliinikut või sellist , arvestad plastikud ja igaüks veel nökitseb kuskil oma kliinikus midagi vaikselt.
1: Ja vahepeal ju hüppab mul ette mingi reklaam , et osta see mingi kit , eks ole, mingi karp, et tee ise endale süste, et see on nagu päris hirmus tegelikult.
3: Seda ma ei oska sulle öelda, aga mis, tead, ma väga ei oska, ma ütlengi, et see igasugust jama on, et orienteeruda, 75% on ka meie tööstuses jama.
2: Aga nüüd teeme küll pausi, kuulame pooltunni uudised ära ja siis oleme eetris tagasi.
14: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme tagasi stuudios ja kui te teaksite, kui palju jutuainet meil on, isegi uudised lähevad kui linnulennul. Indrek, mis on praegu kõige huvitavam osa, mis sul tänasest saatest on kõlanud, mida Marju on rääkinud?
2: No ma kunagi see majandusajakirjan, mulle see turukirjeldus, nagu see pakub huvi. Aga jah, aga ma olen nõus Marjuga, see siiski on luksuskaup, eks ole, mida nii-öelda keskmine inimene siiski ta ei tee ja ei tarvita.
1: Aga hea kuulaja, sul on võimalus kaasa rääkida väärikast vananemisest, süstidest, number on 6214646 või WhatsAppis saad saata sõnumi 5340-5550.
2: Ja WhatsApp on sõnumiteks, sinna helistada ei ole mõtet, seda me vastu ei saa võtta.
1: Mina küsiksin iga, kui nii keegi helistab. Marju, ütle mulle, mis sa arvad, kui palju on Eestis mehi, kes tegelikult üldse ei teagi, et nende naised on ilusüste teinud?
3: Ma ei oska öelda, ma väga nagu seda hingeelu ei uuri ja igal ühel naisel on õigus oma saladuste jaoks, et noh, siin võiks igakord küsida, et kas on ja kui palju ta oma naisest üldse teab ja kas peabki alati kõike teadma.
1: Meil on nüüd helistaja. Hallo?
15: Tere, tüdrukud.
1: Tere, tere.
15: Mul on proua Karinile küsimus, et kas ainult koledad käivad süstimas ennast?
3: Aitäh küsimuse eest, ma võin vist kohe vastata.
1: Nii hea küsimus, super ja. Aitäh, et helistasid.
3: Tegelikult on niimoodi, et me ei tee ju ei koledaid ilusaks või ilusaid koledaks ja mis on mul üks asi, kui mina olin noor tüdruk, siis ma vaatasin, et noh, mõni sõbranna oli ilusam, teine oli koledam. Täna ma vaatan oma laste sõbrannasid ja mõtlen, issand, noored on kõik ilusad. Ja nii see juhtub meie kõigiga, et sa vaatad seda klassipilti ja mõtled, et kõik on ilusad. Sama nagu 80-selt ma vaatan kindlasti, et issand, ma olin nii ilus 40-selt on ju ja võib-olla 40-selt keerutad ennast peegli ja mõtled, et issand, kui vana ja paks. Nii et see on selle iluga, aga mis on tegelikult eesmärk? Eesmärk on säilitada seda oma nägu. Nii et kui te olete, tunnete kole täna või ilusena, siis minu eesmärk on säilitada seda teie olemust ja see on eesmärk ja me ei saa öelda kole või ilus. Katrin ütleb mulle, et näiteks see oi nii ilus naine, mina ütlen nii kõverad jalad.
1: Mina tahan just vahel öelda, et aga kui naine tunneb, et ta on kole, paljud tunnevad, mina aga tunnen, et palju sellised asju on, mis võiks olla teisiti, kas siis sina teed need naised ilusaks?
3: Ei, seda teeb psühholoog siis.
1: Sa ütled, et ikkagi nagu...
3: Enesekindlus peab naise seest tulema ja see on nagu esmane. Me ei, ja siis ma ka ei võta klienti, kui ta on veendunud, et ma saan muuta mingit olemust temas.
1: Aga mida sa muudad siis temas?
3: Aga siis ei muudagi, siis me tegeleme muude asjadega.
1: Aga mida see, miks siis nagu seda kurjuse kortsi on vaja ära võtta? Et...
3: Aga see ei ole ju tegelikult selle koleduse või ilu küsimus. See, kui ta tunneb ennast koledana, on ikkagi muu küsimus hoopis. See on inimese enese mina pilt ja sellega tegelevad teised inimesed ja seda tehakse teistmoodi. Sest kui mina aga midagi muudan, ta ei saa sellest rahulolu, sest et tal endal ei ole seda... tunnetust, et ta on tegelikult ilus, ta on tegelikult väärtuslik ja need ei ole kortsu või naha tervise seisukoha küsimused.
1: WhatsAppis on ka tulnud juba sõnum, kui juba jutuks tuli, siis vaadates Venema sõjablogijaid, siis see on nii naljakas ja kohutav samal ajal, kuidas iga teine naine näeb välja nagu kala. Ja ausalt öeldes Eestis ka, see on ikka rõve meeste vaates, kui naised endale pardi huulet teevad, pole kohanud ühtegi meest, kellele need meeldiks. No ütle nüüd.
3: No võt, ma ei ole selle eriala, ütleme siis, et kui ma töötaksin ka kuskil, kus on siis daamid, kes on stripiklubides või tegelevad teissuguste teenuste osutamisega, et ma ei oska niimoodi öelda, aga mul on olnud klient, kellele me tegime neid huuli just selle pärast, et ta sai praktiliselt Soomes 3000 marka rohkem.
1: Mis töö see oli siis?
3: No, mis töö? Kõige vanem amet.
1: Päriselt. Nagu prostituut tuli ja tõstis huult.
3: No ma ei nimetaks nii. Inimene on elanud teatud vanuseni, ta on valinud endale sellise asja ja tema tööks oli väga oluline, et see huul oleks selline.
1: Ja siis ta tegi
3: minu
1: selle...
3: Minu asja ei ole arvustada kedagi. Selles, mina oma klient ei arvusta.
1: Tegi kala huule või noh, siis selle ja, tõstetud
3: mina
1: huule?
3: Mina tegin talle suured huuled just selle pärast, et ta sai 3000 marka per klient rohkem.
1: Ja päriselt hakkas siis saama rohkem raha või?
3: No iga päriselt, jah, sellepärast ta tegigi.
1: Ütle, kes on sinu keskmine klient?
3: Mis keskmine klient on täiesti keskmine naisterahvas, mis tööta teeb kõik. Ta lihtsalt mõtlengi, et kuidas ma ütlen, kui teie sõbranna on järsku muutunud näost puhanud ja värskemaks, siis tõenäoliselt ta on kuskil kedagi minusugust külastanud. Et väga tore ongi see, et inimesed ütlevad, et mul on üks klient, kes on 10 aastat minu juures käinud ja neil oli abikaasa ja sõbrad istusid ja tema abikaasa ütles, kui minu naine käiks, ma saaks kohe aru. Ja siis ta oma ette naeris ja ütles, et 10 aastat kullakene, see ei ole midagi. Aga noh, ta ei hakanud ütlema, see on tema saladus.
1: Seda ma küsisingi. Ma arvan, pooled Eesti naised, vaata Hindrek nüüd õhtul oma naine ka üle sellise pilguga, ei tea, et nende naine tegelikult äkki on
3: aga
1: käinud.
3: Aga miks nad peaksid ka teadma? Miks nad kõike peavad teadma? Mina arvan, et suhtes ausus ei ole kõige olulisem.
1: No aga hea kuulaja, räägi kaasa 6214646 või kirjuta WhatsAppi. Mis sa arvad sellest, kas peaks ütlema mehele või naisele? Ka mehed teevad tegelikult palju ilusüste. Kas nad on teinud neid süste või mitte? Kas see on nii-öelda siis nagu valetamine või...
3: Ei ole ju, kui sult ei ole küsitud, siis ei ole. Mina arvan, mitte rääkimine ei ole valetamine. No ja miks sa pead nagu... Kuidas ma ütlen, see enda eest hoolitsemine, miks see üldse on meil mingi tabu teema? Kui sa teed seda hästi, me ju käime hambaarsti juures, juuksuris, see on ju kõik ise enese tervise eest hoolitsemine.
1: Ma just ise mõtlesin selle peale, et kui inimene paneb endale uued hambad, siis see on nagu selline, inimesed kõik plaksutavad, neil on nii hea meel, ta tegi oma hambad korda, elu läheb ilusaks, mulle mitu kuuri ja saadet teinud ka hammaste teemal. Aga kui inimene teeb just kui nagu ilusüste, siis see on nagu, noh, nagu selline halb maik on juures või...
2: Sa oled valel teel. Halb maik tuleb juurde siis, kui seda, nii palju kui mina aru saan, seda tööd on nagu halvasti tehtud ja nii, et see sulle näkku karjub.
1: Mm-hmm. No näed, sa said täna esimesest asjast aru, me tegime Indrekule selgeks, et kui see asi sulle näkku karjub, siis on ilmselt halb töö.
3: Ja see on sama nagu lumivalged hambad, noh, selles mõttes, mis peegeldavad vastu, kus ei jää üldse loomulikust, noh, minu jaoks on see ka, ei ole just kõige parem töö, eks. Aga, noh, hambaravi ikkagi on number üks, eks, et see järge, selles mõttes ilusüst on lukskaup, hambaravi on ikkagi hädavajalik tervise jaoks. Aga jah, ka hambaravis on ju seda esteetilist poolt, mida me näeme, ja ka seal on väga häid töid ja vähem ilusaid, mis meile ka näkku karjuvad, eks, et kui sa oma peegeldust teise krooni pealt näed, siis võib-olla ei ole ka, jah.
1: No nii, hea kuulaja, ma ei tea, kas on ehmunud või on nii põnev, helista palun 6214646, aga Marju, praegu on ikkagi väga suur teemaga selline väärikas vananemine, on ju täitsa Hollywoodi staarid, Sharon Stone ja veel paljud, Meryl Streep, eks ole, kes nagu seisavad selle eest, et...
3: Kellel on näha, et on väga kenasti hoolitsetud tegelikult.
1: Ongi nii, jah?
3: Muidugi.
1: Sest nad seisavad selle eest, et väärikas vananemine,
3: jah, aga ma ütlen sulle, et väga kenasti on aru saada, noh, minusugune tabab ära selle.
1: Ja, nii, on helistaja. Hallo, kuulen teid.
16: Tere.
1: Tere.
16: Minul on kahtlus, et...
2: Olge hea, keerake palun oma raadio vaiksemaks või pange päris kinni, sealt tuleb kaja sisse ja me ei saa aru, mis te räägite muidu.
16: Tere, mina kahtlen, et minu naine on käinud Karini juures. Miks ta mul muidu nii ilus on?
1: Nii?
16: Ma täna õhtul võtan ta pihida.
3: Ei, ära võta, siis sa juba ju, ära kahtlusta.
1: Aga miks sa kahtlustad selles mõttes, et kui ta hea välja näeb, vaid pole, kus ta käib?
16: Noh, jah. Väga tänud.
1: Jah, no tegelikult väga õigustatud küsimus mehel, et ikkagi tahab teada, kas naine on siis naturaalselt ilus või nagu sa ütled mõni see 10 aastat aru, et naine käib ja ütleb, et läheb juuksurisse, aga tegelikult läheb Marju Karini juurde.
3: Ärge sorkige naiste saladustes. See ei vii teid mitte kuskile. Et kui see naine tahab, tuleb jutuks, küll ta räägib ja kui ei tule, noh milleks? Me ju ka ei taha teada, millal mees varba küüsi lõikas. Noh, mis see ei anna mulle ju midagi. Mul on hea meel, kui tal on küünealused puhtadeks. Et noh, ei ole vaja nagu kõike ka ja pühile võtta ja nüüd sa oled teinud. Ja teine on see, et kui naine hoolitseb oma naha eest, mis seal, noh see ongi see, et me ei saa aru vaata. Ja probleem ongi see, et me oleme aru saanud, et see ilusüst on suured huuled, me ei ole aru saanud, et see on naha tervise eest hoolitsemine ja väga tihti väga oluline, eks. Ja osa kogu sinu välja nägemises ja ka naha tervis, kui te hakkate kurameerima, ja, siis mees muideks vaatab näonahka.
1: Esimesena enne kui silmi.
3: Üsna palju, ja naise näonahk annab talle teavet, et naine on terve. Ja nii julm see maailm ongi.
1: Kas sa tahad mingit muusikat selle jutu peale mängida?
2: Ei taha, aga me väikse pausi teeme küll, kuulame vahepeal reklaami ja siis saame edasi rääkida ja kuulajad saavad helistada ka.
17: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
20: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
21: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
18: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
23: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
24: Kuraadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Esimene tund hakkab varsti juba läbi, sama aeg lendab Marju sinuga. Ma saan aru, et meil on keegi liinil. Hallo.
15: Hallo.
1: Jaa, tere.
15: Kuulge, mul on kuulan saateid ja kõik neid, mis seal räägitakse. Ja samas on igal ühel on oma mingi vaaten. Mul on endal jällegi niuke juhus, et mu abikaasa kaks lahkus siit maisest ilmest üle aasta. Ja me saime kõik ilusti sõbralikult läbi ja siin aastaid hiljem. Tähendab, ma kingisin talle välja pulma aastapäevaks auto, millega võiks sõita. Aga paraku läks niimoodi nüüd, et ei ole kellegil sõita, aga mis on nüüd tekinud see, et ma ei saa taga sõita. Sest et need, kes automaksu hirmsasti tahavad siin maksustada veel seda ja teist ja kuhu me siis liigume, mida me see teeme, ma olen kogu aeg
4: aastaid autodega tegelenud ja see on minu stihja, ütleme esimene asi, auto, mis mul elus oli 39. aasta BMW, mis on praegugi alles. See on
1: palju teil neid autosid on siis, et automaks nagu kuidagi nagu liiastan?
4: Aga see ei ole tähtis, miks jaoks automaks, see on kallis on. Mul on mitu autot, ma olen auto on mul...
1: Automaks on tõesti kallis, aga mina arvan, Marju oskab väga hästi sellele küsimusele vastata.
4: No jah, aga tähendab, ma tahaks selle või teise autoga ka veel sõita. Ma olen need kõik omal ise korda teinud.
1: Jaa, aga kuuleme, mis Marju ütleb. Jah, kohe kuuleme.
3: Teate, kõik need maksud, me kõik tunneme seda, et elus on kõik väga kalliks läinud ja läheb kallimaks ja me peame arvestama Eesti geopoliitilist olukorda, millest me sõltume, millest mitte. Me maksame oma vabaduse eest. Et siin ei ole nagu mitte midagi teha. Me maksame oma vabaduse eest, mina maksan automaksu, teised maksavad ja see tegelikult need maksud me maksame vabaduse eest. Et jätame selle meelde. Me oleme ära unustanud, kui magus on vabadus. Ja me täna tegelikult oleme väga kurvad. Loomulikult kellegil on raskem, kergem. Nii on see alati olnud ka siis, kui tuleb teine võim. Ka siis, kui kõik läheks tasuta, oleks ikkagi kellegil raske. Et jah, maksude puhul meil on see on meie vabadus ja me peame selle ise kinni maksma.
1: No
2: aga meil on taas helistaja liinil. Kuuleme, mida küsitakse.
5: Tere, väga huvitav saade. Ma olen täna ainult meeste rahvad helistavad.
1: Ja ma imestan ka, et ainult mehed helistavad. Ja naised kuulevad vaikides.
3: Naised käivad kõik minu juures, mis nad ikka küsivad.
5: Mul on selline küsimus, et noh, nagu maalritel alati midagi juhtub, eks ole. Et tõenäoliselt, noh, ikka teed selle süsti valesta kohta, eks ole, et mis siis nagu edasi saab. Saab seda parandada või kuidas inimesele... ütleb, kes seal toolis siis on, ütleb, et kuulge, et nüüd te tegite mulle mingi täieliku jama siia.
1: Väga hea küsimus.
3: Aitäh küsimuse eest. Sellega nüüd nii, et arvestage, et mul on üle 80 000 süstimise selja taga, eks ole. Mis tähendabki seda, et kui minusugune poleks midagi teinud nii, et see vajaks parandamist, siis ma oma tööd ei oleks elus teinud. Aga see ongi nüüd minu küsimus, kas ma oskan. Ja miks mina kasutan neid materjale, mida ma saan kas lahustada või nende mõju kaob just selle pärast, et ei oleks tekiks olukorda, kus ma 5 aasta pärast ütlen, vabandus, ma ei tea, mis teiega teha. Et noh, teatud materjalid on, mis väga kaua nahas püsivad, me ei tea nende tegeliku lõptulemust ja vahest ma võtan ka sõna, et ärme lähe suure hooga, kõik, mis on uus, ootame natuke ära, väga paljud asjad on vanad asjad juba, mida me 20 aastat tagasi kasutasime, miks nad läksid sealt välja, neil ongi omad põhjused, miks mina olen skeptiline, sest ma olen konservatiivne. Ma olen öelnud, naise nägu ei ole miski, mis te panete pärast püksi nagu taguvutsa, seda peita ei saa. Ja kõik see, mida mina teen, pean mina oskama parandada, see on minu kohustus ja vastutus naise ees. Võib võtta aega, ja, aga enam, tähendab kõik, mul ei ole ühtegi tüsistust, mis oleks jääv.
1: Kui tihti, Marju, sul on midagi läinud nihu, ma saan aru, keegi on liinil või? Mm-hmm. Kuulame ära siis. Hallo. Kuulan teid.
4: Tahtsin niimoodi öelda, et mul on kokkupuude olnud oma koolikaaslasega Hardo Aasmäega, kes oli mingil ajal oli ka Tallinna linna tähendab
1: linnapea
4: ja siis tema oli see, kes võttis ära automaksu, sest et inimesed käisid kas vanemaid maal vaatamas või ise oli seal midagi kündmas, külvamas või midagi tegemas. See on eravaldus, eraomand ja see ei kuulu tähendab maksustamisele.
2: See
4: ja autosi või jah.
2: Et see asi sai nüüd ka meil selgeks, aga lähme edasi oma saatega.
1: Lähme edasi, jah. Marju, ütle mulle, no sa oled ennast tuuninud. Sa oled sellest...
3: Ma ei tuuni, vaid ma hoolitsen enda eest. Kas sa pesed hommikul hambaid?
1: Jah, pesen.
3: Aga kas sa tuunid siis ennast või?
1: No sa hoolitsed enda eest.
3: No just, sa ei lase bakteritel levida, sa hoiad oma hambatervist ja sama mina hoian oma nahka.
1: Aga ütle mulle, mis kasu sa oled siis saanud sellest, et sa 49-aastaselt noh näed 20 aastat noorem välja? Kuidas, mis kasu see
3: sa toob vaatasid sulle? Mu käibeid.
1: Nii?
3: No see ongi kasu.
1: Sa oled siis nagu ise enda kaubamärk?
3: Jaa, ma olen ka muideks patenteeritud kaubamärk.
1: See tähendab seda, et kui sa tegelikult lähed süstija juurde, siis vaata tal otsa.
3: Ma ütleks küll, jah, nii. Aga vahest võib muidugi olla see, et noh, tähendab, kuidas ma ütlen, kui teine süstib, siis ei saa midagi teha, eks. Et jah, noh, ütleme, et plastikakirurgil on tema nägu ebaannestunud, siis ei ole see tema süü. See on selle teise, et päris üheselt ei saa, aga maitse võib välja lugeda küll.
1: Meil on helistaja liinil. Kuulen teid.
6: Tere päevast.
1: Tere.
6: Teate, kallid naised, ärge süstige, ärge midagi tehke, ise saab, et see Marju, ta, kui tal seda ei ole, seal ei ole üks leiba ka, kui tal seda tööd ei ole, ise saab väga hästi, kõige tähtsam on muidugi ambad ja juuksed ja ise saab kodu, näiteks mina olen 74 ja mulle öeldakse ka, noh, 60 kõige rohkem. Nii, et see ei ole mingi jutt ja aga... see Marju ei paista üldse nii kena ja noor. Ma olen teda näinud näost näkku ja ma aga... ei ole mitte midagi omale teinud. Kuigi mul oleks võimalus.
1: Aga proua, mul on üks küsimus. Öelge nüüd kiiresti paar nippi naistele, mida siis saab ise endaga nii teha, et näha 74-aastaselt? 60 välja.
6: Õhtu iga omiku hoolitsed oma näo eest, oma ammaste eest, oma tuti eest ja nahk särab eest ja tagant. Aga et sa käid ja paned ja süstid ja teate võibolla 50 või isegi 2 aasta pärast, sa pead ju pidevalt, eks ole seda tegema. Ma ei tea mingid süstid ja värgid ja kõike, mida loeb ette. Mul on tädipoeg, eks ole, Peepri ja ma ei ole kordagi tema juures käinud. Mul on väga ilus rind, see on muidugi mul päritud emalt.
1: Mulle, kus juures meenub Peepriga kunagi intervju, kus ta ütles, et ta küll opereerib rindasid, aga ta ei ole kunagi pihta saanud sellele, et miks naised, näiteks 50-aastased naised tahavad saada 20-aastase rindasid, et rind peab olema vastavalt eal, aga ma tahaks küsida Marju sinult, et aga näed, on siin üks naisterahvas, kes ütleb, et loomulik ilu, pese, hoolitse, ei ole vaja süstida.
3: Alustame sellest, et ma ei usu, et me oleme näost näkku näinud. Mind väga arva, kui kuskil kohtab. Ja kui minu üles käinud ei ole, mis ilmselgelt ju ta ei ole minu
1: üles käinud. Aga...
3: Ja, aga siis ongi see, et meil kõigil on õigus minna seda teed, kuidas me tahame minna. Mina lihtsalt pakun võimalusi olla ja hoolitseda naha eest. Kõik, mina rohkem midagi ei paku.
1: Aga on ju, veel, on ju veel näo jooga näiteks, eks ole, külm... Ja,
3: te võite ju rinna ka teha joogat, vaadake. Näo vananemine väga tihti on ikkagi seotud rasva ja luu muutustega.
2: Aga kas sisuliselt on vahet, noh, siin prouaga tõi välja, et ta iga hommikiga õhtu hoolitseb, noh, ma eeldan, et see on mingisugune kreemitamine ja need asi, et kas tegelikult on nagu olemuslikult nagu nii väga suurt vahet, et kas sa selle, kas ta need erinevad ained sa viid nii-öelda naha sisse läbi hõõrumise või sa aegajalt midagi süstida?
3: See on väga suur erinevus, sellepärast, et enamik kreemid ei lähe termatasandile üldse. Nende molekulid on liiga suured ja see ei ole võimalik. Ja vananemine
2: mis
3: tekib...
2: siis see termatasand
3: ehk siis nahk on põhikolm kõhti, eks ole, epidermis, terma ja subtermaalne kiht. Ja kui termakihis toimub see põhiline uus epidermis ehk pindmise naha kasv, siis tegelikult kreemidega saate te pehmendada seda surnud nahka. Pindmine nahk on teil surnud nahk. Ja kui termatasandile need ei jõua, sest kui meie nahk laseks igat molekuli niimoodi läbi, me varsti sureks lihtsalt ära.
1: Aga Marju, ütle mulle, kas mehed ka käivad sinu juures ja näiteks, mis muutuks Hindreku juures, kui ta teeks paar protseduuri sinu juures?
3: Aga miks ta peaks tulema? Nüüd on küsimus, et miks ta midagi tahab. Üldjuhul mehed tulevad, kui on väsimus näos. Eks? Me võtamegi ära seda väsimust, no, näed, teeme värskemaks.
1: On sul
3: aga ta on ju meil 26.
2: No, kindlasti on väsimus näos, aga ma tean, et selle vastu esialgu aitaks kindlasti rohkem magamine.
3: Võib ka nii olla, eks ole? Et selles mõttes ei. Ja samamoodi on naiste puhul. Me saame valesti aru, me ei võta ära kortsu. Me võtame ära väsimuse, vajumise ja sellised asjad, kus sa näed välja kurb ja õnnetu. Need on tegelikult need põhiasjad, millega me tegeleme.
1: Aga mida mehed teevad sinu juures?
3: Samamoodi, nagu ma ütlesin. Eks ole, no vähendavad seda väsin olekmist.
1: Eks siis kurjuse korts ja nii edasi.
3: Ei, terve nägu.
1: Meil on keegi liinil jälle.
3: Terve nägu ikka.
1: Terve nägu, jah. Mm-hmm. Ossa. Nii, tere. Kuulen teid.
7: Tahan küsida, kas neid süste võib teha ainult arstiharidusega inimene või võib teha neid ka velsker, medtöötaja, kosmeetik, et milline see haridustase peab olema, kelle kätte usaldada oma nägu?
1: Väga hea küsimus.
3: Aitäh küsimuse eest. Eranditult tohivad seda teha tervishoiutöötajad, kes on läbinud vastavalt erialased koolitused ning on registreeritud tervishoiuametis.

0: hakata enda eest hoolt kandma?
1: Üldiselt on nii, et minu juurde julgevad mehed tulla. Et selles mõttes, sest nad teavad, et ma ei ole latad ära.
0: Aga kas mõni mees või naine on tulnud sinu juurde ka öelnud, et kuule, et ma ei tea, leidsin uue naise mehe, mu elus on kõik hästi tänu sulle?
1: No selles mõttes me ei saa niimoodi liigendada, eks? Et mul ka sõbranna kunagi pani rinnad ja ütles, et kohe leidis mehe. Eks? Et tõenäoliselt selg oli sirgem ja rind oli rohkem ees ja oli enesekindlam ja saigi kohe mehe.
2: Kuulge, aga räägime järgmist saatetunnis edasi, väike muusikapala, siis on uudised ja siis tuleme meie uuesti.
0: Järgmises saatetunnis räägime sotsiaalmeediast ja mis seal toimub, nii et tulge kindlasti tagasi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja ongi aeg märkamatult saanud neli, meil on veel tund aega eetris olla. Külas on mul Marju Karin täna ja stuudiosse saab ka helistada 621-4646. Aga meile on tulnud üks kiri ja ma loeksin selle ette sellepärast, et minu mõnest see on... on parasjagu nunnu. Igasugune perenaise loomuvastane tuunimine on mehe petmine. Näiteks minu naine kaotas kõvasti oma aktsiaid peale kunstripsmete paigaldamist. Naine peab olema oma loomulikus ilus. No võt, näed, aga mees tunneb ennast niimoodi.
2: Kas ma tõesti pean vastama sellisele küsimusele, kus mees ütleb, mida naine tohib või ei tohi? Ma arvan, need ajad on möödas. Need ajad on ammu möödas. Et ma tõesti sellistele küsimustele isegi ma nagu ei no me tasandid ja väärtushinnangud on selle mehega niivõrd erinevad et ma tõesti et on kuule ja otsustada
1: aga kui nad koos peavad eksisteerima selles mõttes et mees on ta leidnud ilma kunstripsmeteta ja nüüd nad peavad koos eksisteerima aga mehele ei meeldi kunstripsmet mis siis saab
2: ja siis kui haigus tuleb ja juuksed välja langevad mis siis saab kui parukat peab naine kandma või mida iganes noh See on selline, ma ei oskagi öelda, kas see, jah, ma ütlengi, et ma jätan selle kuule ja otsustada nüüd.
3: Maailm on täis erinevaid arvamusi ja hinnakuid. Ja.
1: Aga no näed, mees küsib, palju on Eestis kindlasti mehi, kes mõtlevad nii, mina isiklikult no, arvan niimoodi. Minu
2: õnneks minu ringkonnas selliseid mehi ei ole ja ma püüan ka sellistest eemal kaarega käia.
1: Aga kui sinu lõvi, sa kutsud oma meest helitavalt nõnda, noh, käiks sala ja tuuniks ennast. Sinu...
2: Miks ta sala ja peab tegema seda? Tal on naine olemas, kes seda teeb.
1: On ta käinud see juures siis?
2: No, meie teiste

0: ma ei kliendi saladusi ju ei avalda ja ka mitte kliendi omasid juhul, kui nad ise ei valeta avalikult.
1: Aga Marjo, räägime siis veel paarist asjast sinuga, mitte ainult ilusüstidest, kuigi mul oleks nii palju küsimusi. Jaala näiteks, et kas AI hakkab asendama ilusüstijaid ja hakkab ise seda tööd tegema?
0: Tead, seda ei hakka asendama ilusüstijaid, aga mis on juhtuma hakkanud, AI teeb pilte, mis on tuunitud enne ja pärast ja võt, see on väga halb asi tegeliku töö jaoks. No see, et sa, ma võtan täna sinu pildi on ju, ei tee ühtegi protseduuri, isegi valguse ja meigiga saab seda muuta, aga AI saab väga kenasti muuta sind värskemaks, tublimaks, isegi kui me pole midagi teinud, paneme ühe tuntud näo, ütleme, et me tegime need protseduurid ja ei peagi sulle midagi tegema, et ka oma raha mitte raisata, paneme need üles ja ütleme, et näed, see on meie töö ja võt see on see, kus AI hakkab oluliselt mõjutama meie teadmist, mis on võimalik teha ja mis ei ole võimalik teha ja inimene, kes tuleb, tahab seda AI saavutada, mida reaalsuses ei ole võibolla võimalik saavutada.
1: Aga nüüd me lähemegi sujuvalt natuke uue teema peale, et inimesed müüvad nii-öelda siis nagu feiki, eks ole, mis ei vasta tõele, aga kogu see iluäri tegelikult käib ju suuresti sotsiaalmeedias. Hästi palju pannakse pilte Instagrami, iluseid pilte, kes räägib, kus ta oma kõhtu kohendab, oma ripsmeid tegi, juuksuris käib, Aga kui palju seda saab üldse nagu uskuda seda sisuturundust, mida meie nüüd nii-öelda nagu uued siis meediastaarid siis igal pool nagu reklaamivad, osta oma arbuus siit, ripsmed lõika siin?
0: No selles mõttes, et reklaam on ju alati toiminud, et me peame ju aru saama, et kaup tahab müümist, eks teenus tahab müümist, keegi peab seda ostma, kuidagi sa pead seda turundama, et tänapäeval peab olema klient ise väga tark. Kahjuks ka ise, igasuguste esteetiliste protseduuridega. Et
1: aga
0: väga
1: sa vaatad palju, Instagramis
0: aga ära vaata
1: lugupeetud inimene, keda sa võibolla hindad, sulle meeldib teda, tal on mitu kõrg haridust.
0: Mm-hmm. Ja siis ole ise ikkagi tee oma töö ära. Eks?
1: Kuidas?
0: Selles mõttes tausta uuring, mis see protseduur ennast kujutab, mis võivad olla mingid tagajärjed, mis võivad olla tegelikud tulemused ja mingegi käige siis erinevalt spetsialistide juures, kes teile selgitavad, sest ka meie nägemused võivad olla ka esteetikast väga erinevad. Et ärge hurraaga, kui Kim Kardashian mingit uut asja reklaamib, siis tale makstakse selle eest, eks? Et ärme unusta seda ära ja... See vana ütlus, et rumalatelt tulebki raha ära võtta ja nii seda ära võetakse, kui te ise jätate kodutöö tegemata.
1: Eks siis ikkagi tänane suur õppetund on see kõigile, et ära usu, mida sulle nii-öelda seal sotsiaalmeedias pähe määritakse.
0: Enamjalt jah, ikkagi on, noh ka mina näen ju, kuidas neid suunamudijad ja suunasudijad midagi teevad ja kui sa tausta tead, noh siis sa tead ka neid asju, eks, mis asjad ei vasta nii, nagu neid presenteeritakse. Sellepärast ma ütlen, et sotsiaalmeedia on teater. Võtke alati seda kui teaterit. Te saate seal täpselt nii kaua, kui tahate olla, eks, mõndadele peate ostma pileti, ehk siis need subscriberid, eks, et ja te saate sealt lahkuda, et noh, olge nagu open minded, aga vaadake, et teil need ajud välja ei jookse, et see on nagu oluline.
1: Ja sa oled üks vähesed inimesi, kes viitsib sõda pidada meie uute nii-öelda siis sotsiaalmeediastaaridega, ma ei tea, kas nende nimede välja ütlemine üldse on nagu vajalik, ma arvan, et mitte, aga sa oled tegelikult ikkagi pannud nad paika. Instagramis ma vaatan su postitusi, seal on ikkagi tuhandeid jälgijaid naised, kus vaatavad, kui sa ütled, et sina oled selline pitch, eks ole, sina pane üldse suu kinni, sina teed tegelikult selliseid asju, et inimesed üldiselt enam ei julge nende inimestega nagu, noh, mis ei julge, ei viitsi, ei taha, nad lihtsalt pärast valavad su täiesti kontrollimatu juraga üle ja sul ei, noh,
0: sa oled... intelligentne inimene ei vaidlegi, eks, et näha on, et minul seda väga palju ei ole.
1: No, sa panid hilja kui malluka paika, ma imestasin ta mitte midagi vastu ei öelnud sulle.
0: No, miks, no, mis paika või mitte paika, et see küsimus ei olnud selles, vaid küsimus oli selles, et ma tundsin, et mulle tehti liiga seal, kus ei oleks pidanud mulle liiga tegema ja ma olen harjunud enda eest seisma. Ja samamoodi olen ma harjunud ka teiste eest seisma, kui ma tunnen, et liiga tehakse siis, kui tõesti inimese aated või vaated ei ole see, mis pärast nagu välja tuuakse. Ja väga tihti ma ütlengi, et ka... Ma ei usu, et maljukal on pahad kavatsused, aga noh, nagu ma olen öelnud, põrgu tee sillutatakse heade kavatsustega.
1: Mis sa öelda tahad?
0: Tahangi öelda seda, et me kutsume üles mingit gruppi eirama, tühistameks, alustame mingite firmade vastu. No, minu arust see Rannarootsi on praegu hea näide just sellest, kus kõik arvavad midagi, kõik jälle ütlevad, nüüd peaks ära tühistama, nüüd peaks jätma. Ja, no, ma ei tea, öelge neile taga, kui siis veganit üldse tegemeks. Või noh, ma ütlen, see on meil... Mul on jumal tänatud tegelikult, et me nii elame. Mõtle, kui tore, me saame sotsiaalmeedias paugutada ära, siis ronib iga üks oma kotile, on ju. Et need on toredad asjad ja see ongi see, et meil on vabadus ja heaolu ühiskond. Teha totruseid, kirjutada. Kas te kujutate ette, et kuskil konservatiivses riigis võiks keegi peaministri või presidendi kandidaadi kohta midagi sellist kirjutada, nagu me seda oma sotsiaalmeedias näeme?
1: Siin Eestis?
0: Siin Eestis.
1: Mis siis kirjutati?
0: Ma ei ütle neid asju, mulle vaata, see on nagu see hispaania häbi venekeeles öeldakse, on ju, et hispanskis tõtt, just see, et sul on häbi sellepärast, mida teine inimene suudab avaliku elu tegelase kohta kirjutada. Me näeme seda kogu aeg, et ma sellepärast ütlenki, et ärge nagu ka ise, kui te sattute sinna, et ärge väga nagu muretsege, kahe nädala pärast on meil juba uus mure ja uued tegijad ja võtke nagu rahulikult.
1: Suurepärane, kuuleme väikse reklaami ära ja siis räägime edasi.
2: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Välismääraja. Kuku välismäärajas sel pühapäeval. Seis Ukraina sõjalises juhtimises. Miks on Euroopa Liidul uute Venemaa sanktsioonide kehtestamine muutunud korraga keerukaks? Ning Eesti ja Lõuna-Korea suhted suures plaanis. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
4: Surgitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Nädala raamat.
7: Sel nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. Sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga. Kirjastuselt Ilmamaa.
8: Täna Suvereporteris.
9: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
10: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
11: Kersti Kaljulaid.
12: Kes topib oma nina igal poole?
9: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tõepoolest, stuudios olen mina, Katrin Lust, külas on mul Marju Karin ja veel kuulus ajakirjanik Indrek Riikoja, raadioajakirjanik ja muidu ajakirjanik. Kui sa tahad kaasa rääkida, siis helista 621-4646 ja...
2: WhatsAppis võib ka sõnumeid saata numbrile 5340-5550, aga sinna saad ka sõnumeid, ärge helistage.
1: Just nii, aga ma tahaks rääkida sinu suurest tülist sotsiaalmeedias.
3: See ei ole tüli ju.
1: Inimesed ikkagi tahavad sinuga rääkida iluteemast. Ikkagi üks inimene...
3: Ma tänatud, mõistlik.
1: Üks inimene kirjutab, et keegi pole öelnud, mida naine tohib, vaid see on suhte vastastikune austamine öelda, mida ma plaanin teha nii mees kui naine. Mina jätaksin oma naise võib-olla maha, kui ta ennast minu silmis koledaks on tuuninud. See on austus üksteise vastu.
2: Meil on helistaja.
1: Hallo?
4: Ja, tervist.
1: Tere õhtust.
4: Hallo?
1: Palun pange oma raadio kinni, muidu see kajab lihtsalt.
4: Kas te olete täna kroonikat vaadanud?
1: Ei ole jõudnud kroonikat vaadata.
4: Seal on selline triikovivak, nagu paneb juukse kasvama. Mis te oskate midagi öelda või?
1: Marju, küsimus sinule juuksekasvu reklaami kohta. Mina ei...
3: Ma pean nägema seda.
1: See oli kroonikas, nagu reklaamite seda või?
4: Jah, tänases kroonikas on.
1: Mina ütlen härra, et ärge niisama küll ostke, et kontrollige ikkagi järgi, et mis see on, et minul on kokkupuude kuurja saates vihetega küll, kus lubatakse uusi vägevaid hambaid, siis lubatakse mingisugust õlatuge, mis paneb sind jooksma nagu noort rebast, et need asjad ei pruugi olla nii head, nagu seal reklaamis kirjas on.
3: Ja see sõltub väga sellest, et kas kui inimene on ikkagi täielikult kiilas, talle see sibul ei toimi enam, siis määri või tee, mis sa tahad, seal ei juhtu mitte midagi. Seal on väga oluline vaadata, mis on selle, mis seisus see pea on. Et kui mina siin natukene määrin endale, kellele veel paar karva on, eks ma visuaalselt võin midagi märgata, aga üldiselt ka peale määritavad asjad, me peame aru saama, kus on probleem. Et kui see on sibule probleem, siis on see sama mesoteraapia, eks tehakse süstit, et seda karvakassa nagu hoida.
4: Ei, minul ei ole veel, ma olen karvu küll ja küll ainult nagu eest, et oleks võin natuke proovida, aga ma siis ei hakka
1: jooksma. Ärge ostke seda, need reklaamid on nii tihti elistavad mulle vana härrad, kes on jälle midagi ostnud.
4: Kroonika on ka põhi.
1: Teate, see väljaanne ei kontrolli nende reklaamide sisu, et reklaam on täiesti eraldi osakond.
3: Ei peagi kontrollima.
1: Ja tihti lugu tuleb ka kõige lugupidavamate lehtede vahel mingisugust prügi kaasa, et hoiduge sellest ja minge ikka arsti juurde, küll nad annavad teile või kas või apteeki, seal on ka mingid eliksiire, mis natuke juukse kasvu aitavad hormoonipõhiseid. Aga ärge seda oske. Aitäh, härra, et te elistasite. On tulnud veel üks kiri, WhatsAppi sõnum. Kuidas ma ütleksin enda naisele, et mine tee ennast ilusamaks? Mind näiteks väga häirivad vahel tema kortsud näos.
3: Te ei saa.
1: Aga miks te või lihtsalt öelda, et kuule kallis, et ma kuulsin Katrin Lustraks Marju Kariniga juttu, et mis sa arvad, kui läheks?
3: No võt ei saa. Selles mõttes see on ikkagi teise inimese keha. Et see sama eelmine WhatsAppi küsimus oli ka, et usaldus ja mitte usaldus. See on teine inimene. Me peame aru saama, et teise inimese keha, teise enese määratlus ja ta on selles kehas ja teeb neid asju, mida ta tahab. Ja kui igakord mees maha jätaks sellepärast, kui midagi teen, siis... Ma tahaks teada, mis mees see on.
1: Ei, teetab kortsud häirivad ju.
3: Ei, eelmine sul oli küsimus.
2: Aga kuulame järgmist helistajat.
1: Nii, halloo.
5: Tere.
1: Tere, tere.
5: Mina olen siuk inimene, kes vaatab Soome uudiseid ja eile juhtus niimoodi, kuna asja puudutab sotsiaalmeediat teie kõne praegult, siis seal oli üks uus sõna Soome ja ma saan aru, mis asjas on. Ja tuleb välja, et nad rääkisid ametlikult uudistest siukest asjast nagu sotsiaalmeedia oli Soome. Nii et äkki võtaks ka selle sõnakasutusele Soome ja oleks päris lihtsam.
1: Tundub hea mõte, jah.
2: Mulle tundub küll, et on juba aega kasutuses.
1: On või?
5: Ongi.
2: Soome.
1: Ma pole
2: kuulnud.
1: Issand. Ma olen sotsi kuulnud ja mingid selliseid, aga ega ma ka kõike ei tea. Marju, ütle mulle, miks, kuidas sul on nagu jõudu, sul on nii palju tööd, sul on nii palju raha, sul tulevad varsti pulmad, sul on armastusväärne mees, sul on ilus kõik korras. Ütle, miks sa viitsid mingi mallukaga kuskil sotsiaalmeedias nagu maid jagada? Ütle, miks see vajalik on, et keegi tal aegalt vastu hakkab?
3: No, alustame sellest, et ta ei ole mingi mallukas on ju. Tal on ikka sotsiaalmeedias väga tugev jälgijaskond ja tal on ka tugev, me oleme näinud, kui ta ikka vihastab ja kuskil tuustima hakkab, siis on seal väga tugevad tagajärjed. Et mulle meeldib tugevatega tuustida. Eks ole? Ja teine on see, et see arendab ka minu võimet sotsiaalmeedias teatrit teha. See on nagu teatriproov.
1: Kas see kõik toob sulle mingi tulu ka seal sotsiaalmeedias?
3: Kui sa pildis oled. Jaa, ütleme nii, et kui mina oleks Eesti Energia omanik, siis mul ei oleks ühtegi kontot.
1: Mm-hmm. Et kui sul oleks teine töö, siis...
3: Sa pead teadma, millal, kus sa oled, millal sul on vaja, et sind inimesed näevad ja millal on häda vajalik, et sinust keegi midagi ei tea.
1: Aga sa ütlesid, et see ei ole mingi mallukas, kas sa siis ei karda, et mingid sinu saladused visatakse sinna?
3: Aga mul ei ole midagi. Mul ei ole midagi sellist ja kõik asjad, mida mina oma elus teen, olen ma ka alati ausalt valmis ütlema. Ja mis seal selle inimesel nii suurt saladus saab siis olla?
2: Aga kuuleme järjekordselt helistajat.
1: Tere õhtust.
6: Mina tahaks enda arvamust jagata selle süstimise ja kõige muu koha peal. Et nii-öelda, noh, see on jah muidugi iga inimese enda valik, eks ole, aga mina mehena nagu ei vaata kunagi nagu sellised naisi, kes on nii-öelda ennast kunstlikult üles vuffinud ja õnneks minu abikaasa ka ei ole selline, kes sellest asja pooldaks.
1: Aga me just ära rääkisime sellest, et äkki on tehtud nii hästi, et ei saa aru.
6: Noh, täitsa võimalik, aga noh, enamus, kes nii-öelda nagu ütleme, provotseerib seda nagu ütleme sotsiaalmeedias, siis nendel on ikkagi nii üle tehtud, et see on noh, jube. Et kui mõistlikkuse piiris on, et ole nagu aru saada ja see inimesel nagu ennast paneb paremini tunda, siis noh, miks mitte, aga mina lihtsalt seda üldiselt ei poolda.
1: Üle siis süstimist ja...
3: Aga sellest me rääkisime ka just nimelt, et seda ei tehta üle, vaid see on ise enda naha eest hoolitsemine, et nahk oleks tervem. Sest kui nahk on haige, siis tekivad sinna samamoodi erinevad haigused ja tänu sellele me püüamegi nahka hoida tasakaalus, et ta ei vananeks nii kiiresti ja et ta säilitaks oma hea ja tervisliku väljanägemise. See, mida te sotsiaalmeedias näete, mis on üle tehtud, ei ole ilusüstide tavapärane eesmärk.
1: Aga mina olen ikkagi tagasi selle sotsiaalmeedia peale, et sa oled ühelt poolt väga edukas, sul on palju raha, sul on väga toimiv ettevõtte, kliendid. Kas on vaja tõmmelda seal sotsiaalmeedias ja teha stoorisid ja rääkida inimestega olla pildis, et arvad sa, et see toob tõesti nagu majanduslikult sulle nii palju sisse?
3: Ei, mul ei ole vahet, ma olen 50 aasta pärast, ma olen surnud ja kui mulle meeldib pulli teha, siis ma teen. Ei pea alati olema mõtestatud ja uskugi mind ei suuda kunagi ära mõtestada, et mu järgmine samm on see ja siis ma teen nii. Ega Hitler ka ei teandud, et ta sõja kaotab, eks ole? Et noh, ärge üle mõelge, et teeme parem pulli ja oleme rõõmsad. Ja.
1: No aga sa oled tark naine, võibolla meil helistavad ka palju, mul on kirjutanud noored türukud, et kuulasid saadet ja neile meeldis möödunud nädalatel, et okei, sotsiaalmeedia, elu keeb seal, inimesed jälgivad seda, aga ütle Marju, miks on ikkagi tähtis, ma ei tea, kuulata Kuku raadiot aegajalt, lugeda postimest, vaadata ajakirjandust, miks me päris kõike sealt sotsiaalmeediast nagu kätte ei saa ja kõike uskuda ei saa, kuigi mulle kohati tundub, et osad nii-öelda siis some sotsistaarid peavad ennast juba nagu meediamajaks.
3: Alustame sellest, et teie keelebaas jääb väga vaeseks. Ja, et miks on oluline lugeda, õppida, lugeda postimeest, lugeda teaduslikke artikleid, kuulata Kuku klubi, eks ole, meie, see, kuidas see meie mälumäng on või teie mälumäng siin?
2: Tarkade klubi,
3: minu lõvi kuulab kogu aeg, siis ta toob mul selle küsimusi, siis me vaidleme jälle, kumb on targem ja kes aru saab. See on selle pärast, et ei manduks vaimselt ära, et te tunneksite maailma vastu huvi ja sotsmeedia on väike killukene millestki, mis mingit moodi toimib, et maailmas on väga palju huvitavaid asju.
2: Aga teeme siin kohal väike paus, väike muusikavahetuseks, et pinged saaks jahtuda, pool tunni uudised ja siis me oleme jälle tagasi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Ja tere tulemast Kuku Raadio lainele ja ma pean ütlema, et kui ma seda saadet hakkasin tegema, siis minu kõige suurem hirm oli, et millest me otse saates 2 tundi räägime, aga Indrek, täna on aeg lennanud. Kas sinu jaoks ka?
2: Miks ta läheb tasa ja targu muidugi? On see
1: iluteema sulle olnud huvitav praegu?
2: No ütleme, et see on asi, millest ma ei tea väga palju. Vaata, meesterahvastel on lihtne, sa kasvatad aveme ette ja ei pea mõtlema väga selle peale.
1: Aga kui sa õhtul koju lähed, kas sa naisele räägid, mis täna juhtus töö juures?
2: No ikka räägin, kui ma teda ükskord näen. Aga meil on helistaja liinil, kuulame parem teda.
1: Nii, hallo, kuulen teid.
3: Tere! Ma küsiksin sellist asja, et kas selline aeg ka tuleb, et Marju Karin peab ütlema, et kus te varem olite, nüüd ei ole enam midagi teha.
1: Nii hea küsimus, härra.
4: Aitäh küsimuse eest. Ei, sellist asja ei ole, kus te varem olite, aga me püüame selgitada, mis teie eesmärgid on. Et kui me oleme ikka sellised 60-70 ja tahame uuesti üle 25, siis ei suuda seda ei ilukirurgia ega miski muu ja see ei tohiks ka olla eesmärk. Et eesmärk on see, et kui ma tahan natukene värskem, välja näha, natukene hoolitseda rohkem naha eest, siis see saab olla. Kui me saame nagu aru saama, mis on võimalik teatud vanuses teha veel, et olla natuke värskem, siis tõenäoliselt on midagi teha, aga jah, kui inimese eeldused ja lootused on teissugused, siis väga tihti pean ma andma vastuse, kus mul ei ole võimalik saavutada nende tehnikatega, mis täna on minu käsutuses
1: Mina kohe tahaks vahele küsida, aga Marju, mis siis on õige vanus, millal alustada? Ilmselgelt 20 pole õige, 30, no mina nägin ikka väga hea välja 30-aastaselt, et ma ei oleks elus ennast süstinud. Mis see õige aeg on siis, et nagu hoida seda nii-öelda ilusat välimust ja ei oleks nagu ka liiga hilja minna?
4: Ei ole mingit õiget aega ja ei ole mingit kohustust, mitte midagi teha. Vaid siis, kui te tunnete, et on soov, täna on võimalused, siis...
2: Aga kui 16-aastane tunneb, et temal on nüüd õige aeg, siis sa vist ei tee ju seda.
4: Ei tee.
1: Aga mis see 20-seid klienti on palju sul?
4: Juhul, kui on tugev asümmeetria, tõesti üht huulepult pole üldse näha ja teine on olemas. Ehk tõsiselt väga tugev asümmeetria, mis häirib ja alla 21 ma ei võta, 16 tuleb ikkagi ema nõusolekul koos emaga, mitte nii, et toob mulle mingi kirjakese, eks. Et seal tuleb vanemaga koos ja nõusolekuga koos. Ja
2: isa juhul, ikka sobib ka, eks ole? Oleme võrdsed.
4: Mina olen võrdsuse poolt. Aga just see, et aga seal peab olema tugev asümmeetria, mida on võimalik parandada ja mis on mõistlik. Kui lihtsalt tuleb ema, et tal on mingid ettekujutused, siis ma keeldun.
1: Aga üldiselt 20-30 oled nõus, et naine on tegelikult ilus, et ei peaks veel tegema?
4: Me vananeme erinevalt. Arvestage sellega, et 25. eluaastast hakkab inimene vananema.
1: Juba?
4: Nii julm see on.
1: Kui vanalt sa ise alustasid süstidega?
4: 34, 5 või?
1: Mm-hmm. Okei, okay, WhatsAppis ka tulnud kiri, tere päevast, näed ikkagi inimesed kirjutavad, tore. Helistage ka, 6214646 on number, aga tere päevast, tavaliselt sisuloojad tõmbavad enne raamatu ilmumist või sündmuse toimumist tule üles. See on juba vana reklaam, trikk ja toimib 100%. Tervitab hobikirjanik Heido, keller varsti ilmub raamat TikToki varjupool.
4: Just, väga õige Heido, nii see ongi. Seal nii sama ei... Noh, ma ei tea, TikTokis võib-olla need on, kes natukene ka teevad crowd ja crowd, aga ka nemad ju saavad tona või kuidas seda nimetatakse?
1: Tona,
4: ma
1: donation,
4: TikTokis tulin ära, eks ole. Et me kõik saame aru ja miks keegi. Ega sa ei ole lõputelt seal, kui sa saad ainult heiti ja raha ei tule.
1: Miks sa TikTokist ära tulid? See on ju ka platform.
4: No, minu väljaütlemised on sellised, et mul lõvi nii naerab, on ju. Ma ütlesin, et olen TikTokist ära, et sa ära valeta sind visati välja sealt.
1: Visati siis?
4: Ei, no kus sa viskad ise kostutad ära? Ma ei jaksanud vaata, on mingid maailmad, kus sa nagu üldse enam hakkama ei saa. Et noh, kui ma seal Instagramis veel hakkama saan, siis...
1: Mina teen kuurjat ja mulle on ka öeldud, et kui ma ei ole TikTokis, siis sisuliselt ei ole mind ikkagi nagu ka olemas, et ma pean olema seal TikTokis ja Instagramis ja Facebookis ja ma pidevalt unustan ära, et ma pean olema seal Instagramis ja siis mul tuleb see meelde, et noh, tegelikult see on nagu selline...
4: Ja ma vaatan ka, sa paned 200 lugu tuleb ühel päeval ja siis oled 3 päeva vaid, selles nagu mina tuleb meelde, absti, tõmbad mingi jama üles ja siis saatad, ärkad järgmine päev, noh, las see veel olla, 3. päev mõtled, kas ma üldse nagu, ma ei viitsiks seal üldse olla, et jah, see käib hoodi. Ma ütlengi, et see ei ole elukulakas, et see on teater, see on koht, kus me teeme reklaami.
1: Kas see on kloonide? Sa ütlesid selle kohta kloonide?
4: Kloonide casting. Ja mina võtan alati osa.
1: Olgu väga tore. Ütle mulle, Marju, sul tulevad pulmad 13. august.
4: Jah.
1: Minul on 13 õnne number, kas sul on ka siis, jah?
4: no me saime tuttavaks 13 ja siis ma tahtsin jaanuaris teha, aga vaata jaanuaris mul on 50 juubel juba kahte pidu ikkagi minu ealine proua välja ei kannata, nii et siis me võtsime kahe kuuga oleme nüüd selle, oligi praktiliselt kuu enne hakkasime tegema, et siis on tehtud vähemalt.
1: Lille paviljon on siis broneeritud, jah?
4: Jah.
1: 120 külalist.
4: Jah.
1: Ma ei tea, minu suhtlusringkond muidugi teen enamuse tööd ja olen lastega, aga kus sa kõik need inimesed päriselt tunned nii palju inimesi või?
4: Päriselt on need kõik üle 5 või 10 aasta tuttavad. Mul ei ole kahe nädalaseid tutvusid, kes sinna tuleksid ja need on isiklikust elust ja kindlasti, no eks ole, Lõvil on omad sõbrad, eks oma võistluskaaslased Ameerika jalgpallist. Minul on väga palju kolleege, mul on, kellega ma laval olen koos olnud. Et neid inimesi on, kellega, noh, ja see vaatab, sellega on nii kiht, nagu mu sõber ütles, et alla 50 ongi see, minu enda pere on juba 10 inimest, eks ole, et alla 50 siis saadki paar, eks ole, hullukest, kes sul lapsepõlvest on jäänud ja siis oma pere ja nii kui läheb üle 50, siis hakkab juba see, kui sa selle kutsud ja jätad selle kutsumata ja nii see lõhki lähebki.
1: No, sa ütled, sa saad 50 jaanuaris. Mm-hmm. On sul päriselt nii suurt pidu vaja? No, sul nagu, miks sa nii suurelt pead?
4: Sest elu peab tähistama. Ma nagu üldse, tead, mul on ka mõned sõbrannad, ah, ma ei pea. Ma ütlesin, okei, kohtume matustel siis.
1: No ma tegin just hiljaaegu ühe filmi või saate vabandust, mis jumal, ühtedest pulmadest. Ja need pulmad läksid maksma 250 000 eurot. Marju, palju sinu pulmad lähevad maksma? Nüüd lauselt.
4: Kuskil 100.
1: 100 000. Mm-hmm. Oled nõus panema peo alla ja pärast inimesed kodus vinguvad, et tort ei olnud hea ja šampus oli äkki liiga odav või midagi.
4: Üldjuhul on nii, et minul väga paljud inimesed peale sinu on. Ei ole väga vingatsid. Ja sotsioid.
1: Miks sa nii, et mina ei vingu kunagi?
4: Ma nalja ju. Pärast paned saatesse, et sööd ise torti ja ütled, et on
1: alt. No lihtsalt mul alati tundub, et ma olen käinud väga ilusates pulmades ja need on nii suursuguselt peetud ja siis alati kuuled, kui keegi ütleb, et ah, aga tead, selle on see ja teine. Ja siis on nii kurb, et inimesed on tegelikult oleks võinud osta endale korteri või minna reisile sellase.
4: Mul on korter. Mul on neid rohkem. Mina teen oma pidu, nagu ma tahan ja teie võite rääkida nii, nagu te tahate. Elu ei muutu mitte kuidagi sellest, kas ma jätan peo pidamata, pean või mida iganes. Ja minu arust peabki olema natukene intriige, me ju näeme, kui palju intriigid toidavad, eks ole, kogu see meie maailm täna õnneks ei ole meil sõda, palun toitume intriigidest, kes murrab küüne ära. Mina olen alati öelnud, et kui minu lapse suurim mure on see, et ta murrab küüne ära, kunstküüne ja ei saa manikküri jaoks kohe aega, siis mu süda laulab õnnest. Sest need võiksid jääda alati meie muredeks.
1: No kui ma tulin siia stuudiasse, siis üks inimene küsis mu käest, et millest me räägime. Ma ütlesin, et me räägime ka sinu pulmadest ja siis ta ütles, et oi, et kas sinna üldse läheb keegi. Et Õhtuleht kirjutas, et kõik on oma kutsed üles öelnud ja mina nüüd küsin sinu käest, et ma natuke tean seda tausta, et tegelikult sa oled ise paarist kutsest nagu...
4: No ühega oli nii, et vaata, sa kutsud viisakusest, kui sa oled kuskil käinud, sa kutsud vastu. Ühega läksid suusad risti, ta ütles, ta ei tule nägu tegema. Teisega ma kutsusin peale seda, kui ta kutsu saatis ja ennetavalt me lõpetasime selle pulli ära, et meil kummalgi enam ei ole nagu ühisteed käia. Ülejäänud, kui nad Õhtulehte lugesid, tulid mul järjest kõned, mina tulen, ma ütlesin, ärge nüüd puretsege. Ja teine on see, kõige, mis ma tahan teile öelda, mind muu ei huvita kui see, et mul vanamees kohale loivab.
1: Kas see suur pulm on osa sellest?
4: Ei ole suur, see on väike pulm.
1: No kuule, 120 inimest ja 100 000 eurot on inimesteks väga
4: palju. No plus palju. Miinus, ma ei tea ju, kui palju nad paaris joovad.
1: 100 000 eurot, no kuule, see on 100 000 euros saab juba täitsa, issand jumal, maa kohta saab, ma ei tea, 10 korterit ja
4: saadki,
1: isegi saad... kasutatud maipahi saad.
4: Kasutatud maipahi saan, jah, 3 aastat. Et sellega on mul see küsimus, et noh, sa ostad selle asja, noh, väga tore, ärme kogu mitte midagi, kogume ainult raha, ma kogu aeg investeerin ja teen, ja siis ma olen 60, ja siis ma olen 70 ja ma suren ära. Ja kõik.
1: Nii, väike reklaamipaus ja kallis kuuleja, peale reklaami helista 6214646, Marju on siin stuudios, küsi veel viimased küsimused.
5: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
6: Surm oli peal tähel, no.
5: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
7: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, Piletelevis ja koha peal.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tõepoolest, stuudios olen mina, Katrin Lust, Hindrek Riikoja, Marju Karin. Tänaseks teemaks on olnud ilusüstid, aga natuke muud juttu ka. Ja enne pausi just rääkisime Marju Pulmadest, aga on vist sisse helistaja. Kuulen teid.
12: Tere.
1: Tere.
12: Väga meeldiv oleks jätkata nüüd seda vaadet Marju poolt. Et ebavõrdsetes suhetes olevad noored inimesed, kus siis ütleme naine on nõrgemas positsioonis, kas siis noorem või lihtsalt mitte nii laia silmaringiga, kui tema partner näiteks mõjutab. See puudutab võib-olla rohkem niisuguseid ilulõikusi, aga Marju võiks seda külge avada ka.
1: Kas te peate seda silmas, et kui mees nagu kuidagi survestab mingisugust iluprotseduuri tege?
12: Veidi käis läbi juba see teema.
1: Et kui mees survestab, et kas naine peaks tegema neid asju? Ma arvan,
4: et see on nii. Aitäh küsimuse eest. Sellepärast ma ütlengi, et miks meie naised peavad õppima ise tublid olema, oma raha peal olema, et neid asju ei juhtuks. Ma ise ka tean, et ka minu kolleegid teatud sfäärides on pidanud kokku puutuma sellise asjaga, et mees ütleb, et ma tahan seda korvi, eks naine tehaks oluliselt väiksemat korvi. Et siin on professionaalne tegija, ütleb ei.
1: Aga kuidas sa tead, ega naine ei tule ju sinna sinu juurde ja ei
4: ütle... Kui mees on kõrval ja ütleb sulle, et sa paned seal D-korvi, aga naine tahab B-korvi.
1: Nagu on sul olnud karjääri jooksul olukorda, kus naine tuleb koos meega ja mees ütleb, et siit on vaja süstida?
4: Mul on olnud see, et naine tuleb, ta ütleb, et ma ise ei tahaks ouli teha, aga mees tahab, et ma teeksin.
1: Näed, Hindrek, sa ütlesid koletadan. Kuuled nüüd. Mees saadab naise neid tegema.
2: Aga ega ma ei olegi sellest kahelnud, aga ega rumaleid inimesi on nii meeste kui naisterahvaste
4: seas. Tead, see ongi see rumal või mitte, on ju võibolla see on temale üks naudingu osa, eks? Et kas see on rumalus või lihtsalt inimlik nõrkus, et ma ütlen ei alati siis, jah. Minu eesmärk on, et see tänane noor naine oleks ennast austab ja kõike, kui tal on kõik võimalused ja võimalused ei öelda, siis ta ise valib, millele ta jaa ütleb.
1: No see kõlab jube lihtsasti, aga ma arvan, et tegelikult päris elus see on ikkagi keeruline.
4: Kindlasti on ja sellepärast ma ütlengi, et tüdrukud kooli, õppige, töötage, nähke vaeva ja et saada oma vabadus. See on kõige olulisem asi, et teil on võimalus iga kell minna ja teil on koht, kuhu minna.
1: Et ikkagi selline majanduslik sõltumatus ja ise oma keha üle pead sa otsustama ise, et kui see mees ka su elusteks ole lahkub, siis sulle ju ilmselt jäävad need huuled ja võibolla.
4: Jah, noh, võt see ongi, et võibolla kui sa ise tahad ja mees maksab, eks, et need on väga erinevad asjad, aga jah, sellepärast kuulake Kuku raadiost, kuulake Tarkade klubi, lugege häid raamatuid ja avardage oma maailma, nii on ka keerukam teid panna situatsiooni, kus teil ei ole välja pääsu.
1: kas meil on veel helistajaid? Hetkel vist mitte. 6214646. Mõned minutid on veel jäänud, saate sisse helistada. Mina ikkagi ajakirjanikuna tahaksin küsida ikkagi nende pulmade kohta, et 100 000 eurot.
4: Paned no siis... ma ei tea ju vaata, palju mul seal rahvas napsu teeb, eks?
1: No, see on ka veel, et võimalikult, kui inimesed ikkagi väga palju joovad, siis võib tulla no, ka 120 000 arve.
4: Ei, no loodame, et mitte.
2: Tasulise paari.
4: Mis sa tead?
1: See kõik on kõigest raha.
4: See kõik on raha.
1: Ja, kellel on, see võib nii öelda, kellel ei ole. No,
4: see võtab laenu.
1: Oh, issand, ära palun ütle noortele, et nad võtaksid laenu, et pulmi teha. Helistaja liini, kuuleme teid.
13: Tere.
1: Tere.
13: Mina olen nüüd selline mees, kellele väga meeldivad naised. Ma austan naisi ja kellele meeldib väga naiste ilu. Ja on väga kena, kui naine on natuke oma huuled ümaramaks teinud, oma rinnad suuremaks teinud. Siin paar aastat tagasi ma sirvin neid naiste ajakirju ka. Oli üks naine, kes töötab ise kesklinnas seal ilufirmas. Ta lasi omal kaks ribi lausa välja opereerida, et tal piht oleks saledam ja tegi omal puusad ja suuremaks ja rinnad suuremaks ja seal ajakirjas võid pildid, mul ei ole ta nimi praegu meeles, aga mul läks nii enge, et ma kirjutsin talle luuletuse ja sõitsin sinna ta töö juurde ja viisin talle lille ka ja tänasin, ta oli tõesti ilus, et kohe nautisin tema vaadet.
1: Kas ta võttis need õnnitlused hästi vastu, õnnestus teile?
13: Jaa, täitsa võõras naine oli ja hästi noor naine, väga ilus. Ja ta tegeleb ise just selle, ma ei tea, seal on vist, kas ta juuksed, aga nad teevad vist naistele kõike ilu asja seal, siuke firma on.
1: No aitäh helistamast ja nüüd vähemalt veel üks kodanik, Indrek, kes näed, on mehi, kellele kõik see värk meeldib, aga...
2: Maitse üle ei vaielda, maitse üle kakeldakse.
1: Mina kahe tütre emane ikkagi kuulen nendest iluprotseduuridest, kus ribisid lõigatakse ja mida tehakse. Mul muidugi natuke süda hakkab verd tilkuma, et kust maalt läheb piir, aga mis sina selle jutu kohta kostad, Marju?
4: Jällegi saavad täiskasvanuks, ise otsustavad, kõigil on oma elu elada, oma tee käia ja sa vahest ka emana, ma ise olen ju täiskasvanute laste ema, et mina olen väga vaid, kui lapsed midagi teevad, muidu ju blokivad mind sotsiaalmeedias ära.
1: Ma loodan, et minu lapsed mind ära ei bloki ja ma loodan, et nad ribisid ka eemaldama ei hakka, aga mul on nii hea meel, et meesterahvas julges helistada, et tal selline ilu meeldib.
4: Ja ongi, kõik on erinevad ja just tark inimene pole mitte see, kes taipab ühest asjast, vaid adub maailma suurust ja erinevaid võimalusi, et mõistmaks teiste inimeste seisukohti.
1: Mul on nii hea meel, Marju, et sa tulid saatesse. Ma loodan, et ma olen su pulma kutsutud.
4: No, mul ei ole pääsu ju.
2: Oled sa kutse saanud või?
1: Elu 24 peab saama ikkagi kaas ja ringi vaadata, Anja.
4: Ikka saab.
1: Kas,
4: pääsu pole.
1: Kes kõige kuulsam külaline on, kes tuleb?
4: Minu lõvi.
1: Nii armas. Indrek, mis on sinu viimased küsimused Marjule?
2: Lõviosa on vastuse saanud, nii et praegu tead, peaks kohe mõtlema pikalt, aga nii palju meil pole aega.
1: No võt, aga selline see tänane saade sai minu mõelest väga toredad kõned, kirjad, sõnumid.
4: Ja aitäh kõigile helistajatele ja aitäh kõigile, kes tunnevad huvi ja kes ei tunne, siis vaadake, see maailm on huvitav ka majandusliku poole pealt ja on mida arutada, mõelda ja muideks ka meditsiini poole pealt. Arvestage, et on tulemus midagi nagu nii murrangulist, täna me näeme seda geeniteraapiates ja kõiges muus, nii et see järgmine 120 aastat võib olla üsna ruttu meie ukse taga, nii et kes teab, elame, näeme.
1: Sa ütlesid enne, et sa kavatsed 100-aastaselt ära surra, aga me oleme praegu sellises jaas, et võib-olla parem 120, aga enne veel kui me lõpetame,
2: siis enne veel, kui me
1: enne
2: lõpetame.
1: Kui muusikakas mängima, vabandust. Järgmisel nädalal on mul stuudios siin üks suur sotsiaalmeedia staar. Kohtume temaga ja nüüd kuulete ühte lugu, mis räägib Marju Karinist.
14: Marju Karin.

0: me alati teeme nägu, et välimus pole oluline. Noh, ega pole hambad pole ka olulised, kui naeratus tuleb südamest, eks.
1: Marju Karin.
0: Ta on need autod olulised ja see näitab staatust ja mul on midagi teha. Ja see jääb ajast aega.
1: Marju Karin.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.